0: afhanklike geruststelling oor wat hulle gedurende daai audit vasgestel het en dieselfde gebeur dan ook op plaaslike bestuur.
1: Alles hoe pas die wet op openbare audits by daardie grondwetlike mandaat in?
0: Die wet op openbare audit is die wet wat eintlik aan ons bedryfstoerusting gee en waarmee ons werk doen. Dit maak dit vir die auditeure moontlik om by elke departement, openbare entiteit, by elke munisipaliteit in te stap, hulle boeke te bestudeer en na te gaan en dan 'n onafhanklike verslag te gee oor die gebeure sonder enige vrees, guns of veroordeel.
1: Alles wanneer jy sê dit maak oorsig moontlik, wat beteken dit werklik vir die gewone persoon wat nou by die huis sit en luister?
0: Jody, dit beteken bloot dat die openbare verteenwoordigers gehelp moet word om hulle werk goed te kan doen, né? En om seker te maak dat die regering nou hulle staatsgeld goed spandeer. As burgers stem ons almal, dis nou die publiek, in elke verkiesing, selfs die verkiesing wat binne die volgende maand of so gaan gebeur. Verkies ons dan ons lede van die parlement, lede vir die provinsiale wetgewers en ook vir die plaaslike munisipale rade, né? So as leiers moeilike vrae wil vra, hierdie leiers wat ons nou gekies het, het hulle egter hierdie onafhanklike audit insigte nodig. Ons gee dan aan hulle feite deur oor hoe die publiek, dis die man op die straat se belastinggeld gebruik is en beskerm kan word.
1: Jy luister na Rand & Sent met my Jody Hendricks, my gas vanoggend weer 'n verteenwoordiger van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor, Alice Miller. Ons praat oor die oorsigrol wat hulle vertolk in Suid-Afrika se demokrasie en jy's meer as welkom om van jou te laat hoor. SMS'e na 45889. Dit kos jou R1.50. Alice, kom ons sit die gesprek voort en jy voer hierdie ouditrol reg oor nasionale, provinsiale en plaaslike regering uit as ek reg is.
0: Ja, ons audit elke vlak van die regering. Op nasionale vlak lig ons parlementêre portefeulje komitees in oor die groot staatsdepartemente en entiteite in staatsbesit. En dan in die provinsies lig ons spanne die provinsiale wetgewers in oor die provinsiale departemente. En dit is tipies die departemente van gesondheid, onderwys, paaie en so voort. En dan op plaaslike vlak verskaf ons bevindinge aan die munisipale rade en ook die munisipale rekeningkomitees. In Engels sê ons dis die MPACs, sodat hulle die burgemeesters en die munisipale bestuurders aanspreeklik kan hou. Ons rol is regtig om oorsig op alle vlakke te verbeter.
1: Alles dis baie inligting sessies en vergaderings vir julle om op voor te berei en dit beteken baie voorbereidinge werke. Jy het genoem dat finansiële state nagegaan word. Waarom is dit vir die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor so belangrik om daardie syfers na te gaan?
0: Dis 'n baie goeie vraag, Jody, want as die finansiële state feitelik onakkuraat is, is dit onbetroubaar, né? Dink so daaraan as jy nagaan van finansiële welstand, né? As 'n departement swak besteding op 'n nie goedgekeurde kontrak in 'n regtig die mekaar boeke wegsteek, weet niemand waar die geld heen is nie. Eerlike, redelike aanbieding in die finansiële state is dan die basislyn vir aanspreeklikheid. Besluite wat op grond van onakkurate finansiële state geneem word, is waarskynlik nie die beste besluite wat geneem kan word nie. En ons sien regtig dat die tendens baie voorkom waar die finansiële state nie akkuraat is nie.
1: Die stem daarvan Alice Miller, sy is 'n verteenwoordiger van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantore, Rand & Sent vir die volgende paar weke natuurlik in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor stemnotas na 0765366961. Alice, vir die luisteraar by die huis wat nou sit en ingeskakel is hier op RSG, wat wil jy vir hulle sê rondom 'n boekhouding en hoe dit hulle alledaagse lewe raak of goeie boekhouding en hoe dit hulle alledaagse lewe raak?
0: Jody, daar's 'n direkte lyn tussen swak finansiële verslagdoening en swak dienslewering op grondvlak. Wanneer boeke chaoties is, word geld wat vir byvoorbeeld waterpype

0: uitwerking op diegene wat dringend na hospitaal vervoer moet word. So dis 'n goeie praktiese voorbeeld.
1: Alles, kom ons gesels gehoor die komende BRRR proses in die parlement wat volgende week plaasvind. Luisteraars, julle moet goed luister. Die regering sal in die parlement wees om verantwoording te doen. Waarvoor staan die BRRR en waarom is dit wetlik vereis?
0: Jody, BRR is nou eintlik die Engelse terme. Dit staan vir Budget Review and Recommendation Report. As ek nou mooi vir jou gaan vertaal, staan dit vir die begrotingsoorsig en aanbevelingsprosesverslag. So dis 'n wetlike vereiste ingevolge die wet op finansiële wetgewing en verwante aangeleenthede en ook die wet op openbare finansiële bestuur. So voordat die parlement volgende jaar se begroting vir enige departement en sy entiteite kan oorweeg, moet elke parlementêre komitee ondersoek hoe daardie departement en sy entiteite die geld bestee het wat in die vorige finansiële jaar aan hulle toegewys is en hulle gebruik ons auditverslag om daai evaluasie te doen. Ingevolge die wet, want ek weet talle van die luisteraars is gretig om dit te weet, hierdie begrotingsoorsig en aanbevelingsprosesverslag, ons praat sommer van die BRRR, is 'n streng statutêre vereiste in opdrag van artikel 5 van die wet op finansiële wetgewing en verwante aangeleenthede. Dis wet 9 van 2009 vir die wat tegnies is. Hierdie artikel verplig die nasionale vergadering deur sy portefeulje komitees om jaarliks die prestasie van elke nasionale departement en sy entiteite te evalueer. En laat ek dan ook bietjie uitbrei oor artikel 5.3 en 5.5 van die wet op finansiële wetgewing. Die verslag wat die portefeuilles komitee moet dan bymekaar sit, word dan aan die minister van finansies en die betrokke kabinetsminister ingedien voor die parlement die medium begrotingsbeleidsverklaring. En dit gebeur gewoonlik hier in November. Voordat hulle na die nuwe mediumtermyn begroting kyk, moet hulle hierdie verslag oorweeg en dan toekomstige begrotingstoewysings oorweeg.
1: Jy luister na Rand & Sent met my Jody Hendriks elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vandag en vir die volgende paar weke nog hoor ons van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor, my gas vandag Alice Miller, en ons praat oor al mandaat en ook die auditprosesse wat hulle jaarliks uitvoer. Nou Alice, by die parlement, as jy daar gaan verantwoording doen, is jy gaan sit by elke komitee en verduidelik aan hulle die belangrikheid van elke auditproses, as ek nie verkeerd is nie.
0: Ja, Jody, dit is 'n groot proses. Dis 'n massiewe, intensiewe onderneming wat baie voorbereiding vereis. Elke Oktober berei ons auditspanne hierdie aanbiedinge voor en hulle doen dan die voorleggings aan al die portefeulje komitees in die parlement. As jy dink aan gesondheid, basiese onderwys, vervoer, polisie, water en sanitasie, vir elke een van hulle. En ons het meer as 30 portefeulje komitees. So ons doen 'n voorlegging aan elkeen van hulle en gedurende hierdie voorlegging bied ons gedetailleerde aanbiedings aan wat op bewyse gegrond is oor elke departement en sy entiteite, sy finansiële jaarstate, die nakoming van die wette en of hulle die beloofde diensleweringe teikens bereik het. Neem ook kennis dat die media insit in al hierdie sessies om dan daaroor aan die publiek te rapporteer.
1: Alles, so dis basies die parlement wat sê, wys my julle verslae voordat ons julle nog geld gee.
0: Dis 100% Jody, ons lig die LPs in op elke komitee voordat hulle dan die ministers of die direkteur-generaals en die rekenpligtige beamptes inbring om verantwoording te doen. Gewapen met ons auditbevindinge kan hierdie LPs dan hoor hoe die geld bestee is en of projekte gelewer is of waar wesenlike onreëlmatighede voorgekom het.
1: Alles verantwoording vir openbare of publieke geld is baie belangrik en ek seker die luisteraar sal wil weet, veral op munisipale vlak met die verkiesing wat op pad is. Hoe hou julle munisipaliteite verantwoordbaar vir geld wat hulle toegekend word en ook dan hoe hulle dit spandeer?
0: Ja, Jody, ingevolge die wet van munisipale

0: finansiële bestuur moet die plaaslike munisipale rade en die munisipale publieke aanspreeklikheidskomitees, dis nou die MPAX, moet die OGIE se auditverslae nagaan voordat hulle nuwe munisipale begrotings en oorsigverslae aanvaar. Met die plaaslike regeringsverkiesing om die draai is hierdie van kritieke belang. Akkurate auditverslae help plaaslike rade en die kiesers om te sien hoe hulle fondse bestuur word voordat daar toekomstige planne goedgekeur word.
1: Alles dan net jou slotgedagtes oor vandag se gesprek, die belangrikste boodskap wat jy aan die luisteraars wil gee.
0: Jody, ek wil graag hê dat hulle dat almal op die uitkyk wees vir ons verkose leiers wat van maandag af betrokke gaan wees by hierdie proses. So skakel in op die nuus, kyk hoe die parlement dit gebruik tydens hulle begrotingsbesprekings en hoe hulle dit in die praktyk toepas. Wees op die uitkyk vir ons spanne wat hierdie aanbiedings gaan doen, van nasionale departemente en hulle entiteite, en luister hoe die lede van die parlement die OGIE bevindinge en al hierdie portefeulje komitees gebruik om die ministers te ondervra voordat aanbevelings vir die nuwe begrotings gefinaliseer word. Dis julle en elke lid van die publiek se grondwetlike demokratiese reg om aan dit te werk.
1: Alles as jy net dalk vir die luisteraars kontak besonderhede kan gee as hulle enige van die verslae van die ouditeur-generaal wil gaan lees of waar kan hulle meer inligting kry rondom die werk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen?
0: Luisteraars kan hierdie verrigting op die volgende kanale volg, die Suid-Afrikaanse Parlement op TV kanaal of op die DStv kanaal 408 en op die parlementêre TV op YouTube.
1: Alles kan jy julle webwerf besonderhede ook gee want baie van die verslae word op julle webwerf ook gepubliseer.
0: Ja, ek kan sekerlik Jody, dit is www.agsa.co.za.
1: Baie dankie aan Alice Miller, verteenwoordiger van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Sy was my gas vandag hier op Rand & Sent en vir die volgende paar weke gaan ons nog gereeld met haar en haar kollegas gesels rondom die mandaat wat hulle jaarliks uitvoer, ook 115 jaar van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor wat van die jaar gevier word. Jy is meer as welkom ook om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366 61. Jy kan ook die nuwe RSG app aflaai as jy daarna die program wil luister. Dis beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple Store en ook op die RSG webwerf by rsg.co.za. Klik net op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Sent met vandag se datum. En onthou, jy is ook meer as welkom om vir my te gaan soek op sosiale media, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Maar van my tot die volgende keer, mooi bly. Geniet die res van jou Sondag. Totsiens. Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: RSG, dis die een, die lente.

0: Van dese week in die laataand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April. Die leser is Susan Beyers.
1: Rachel se linker duim is afgesny. Dis nie 'n mes wat daarvoor gebruik is nie, maar iets met twee knipkante. Tipies van 'n snoeisker of so iets. Lou gril en sit sy pastei neer. Oeh, nou vat het al haar vinger gevat. Dalk hou die ou wat het gedoen het die duim as 'n soort aandenking. 'N trofee.
0: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
2: Sê jou sê.
3: Ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Barbara Krüsi, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
4: Môre, Udo. Ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
5: Die probleem is, dis nie die mense wat een bier drink en dan bestuur nie. Dis die mense wat 'n half dosyn biere drink.
2: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
6: Kom vind jouself met Kompas.
7: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week en die eerste maandag van die maand van Oktober. So ek sien baie uit om hier saam met jou weer te kan kuier. Natuurlik elke maandag aand is dit tyd vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. Nou in vanaand se episode van Kompas en Keta gaan ons oor iets interessants gesels, glo ek, want die kans is goed dat jy al van ten minste een van hierdie bekende gesondheidsbewusmakingsgeleenthede gehoor het. Die kalender is vol van hierdie spesiale maande, weke en dae wat bewustheid skep oor verskillende belangrike gesondheidskwessies en toestande. En dit is geleenthede waar tydens mense met sekere gesondheidstoestande hul geliefdes, voorspraakorganisasies en ondersteuningsgroepe saamstaan rondom 'n gemeenskaplike doel. Nou, opvoedkundige geleenthede, fondsinsamelings en ondersteuningsgeleenthede word dikwels gedurende hierdie tye aangebied. Nou, vanaand gaan ons voort om bewustheid te skep as deel van Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand. En ons praat vandag oor loopbane in geestesgesondheid. En ons word vergesel deur ons gasspreker van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Claudine Du Plessis. Nou, sy is 'n psigometris sowel as 'n navorsingssielkundige. So baie welkom hier by Kompas vanaand, Claudine. Dis lekker om saam met jou te gesels vandag.
8: Baie dankie, Barry, en dankie dat jy my genooi het vir hierdie baie belangrike onderwerp.
7: Ja, nou voordat ons by vandag se onderwerp, naamlik loopbane uitkom, kom ons praat eers oor gesondheidsbewusmakingsmaand. Waaroor gaan dit alles en waarom herdenk ons dit?
8: So, die departement van gesondheid het Oktober as geestesgesondheidsbewusmakingsmaand verklaar. Die doel hiervan is nie net om die publiek oor geestesgesondheid in te lig nie, maar ook om die stigma en diskriminasie wat mense met geestesgesondheidsprobleme ervaar te verminder. Geestesgesondheidsprobleme soos depressie, angs, middelsmisbruik en stres by die werk is algemeen. Dit raak individue, hulle families, medewerkers en die breër gemeenskap. Dit kan ook 'n persoon se gewone daaglikse lewe beïnvloed, byvoorbeeld by die werk, waar dit kan veroorsaak dat die persoon meer werk mis of minder produktief is by die werk. Baie min Suid-Afrikaners kry behandeling vir geestesgesondheidsprobleme. Dit kan wees omdat hulle nie weet dat hierdie probleme behandel kan word nie, of omdat hulle bang is dat daar 'n stigma op hulle geplaas kan word. Daarom word hierdie maand spesifiek daarvoor vir mense bewus te maak van geestesgesondheid en die invloed wat dit op 'n persoon se lewe kan hê.
7: Ok, is baie interessant. Nou, verduidelik asseblief vir ons in meer detail wat geestesgesondheid nou eintlik is.
8: Ok, so geestesgesondheid gaan oor hoe ons geestelik en emosioneel voel en dit het te doen met Hoe dit gaan met ons op 'n daaglikse basis. Geestesgesondheid beïnvloed ook hoe ons dink, voel en optree. Dit het 'n invloed op hoe ons stres hanteer en hoe ons met ander mense interaksie het met mekaar en ook hoe ons besluite neem. Daar is verskillende dinge wat ons geestesgesondheid kan beïnvloed, soos ons liggaam, ons emosies, ons omgewing en die mense rondom ons. Al hierdie dinge werk saam en kan of help om ons geestesgesondheid te beskerm of dit moeiliker maak en veroorsaak dat ons met geestesgesondheidsprobleme sukkel. Daarom is dit belangrik vir ons om na ons geestesgesondheid om te sien.
7: Ek verstaan. So, Claudine, wat is dan die verband tussen maatskaplike ontwikkeling en geestesgesondheid?
8: So, maatskaplike ontwikkeling gaan daaroor om die welstand van elke persoon in die samelewing te verbeter, insluitend hul geestelike gesondheid, sodat hulle volle potensiaal kan bereik. 'n Samelewing se sukses het baie te doen met hoe goed dit met hulle mense gaan. 'n Sterk gemeenskap begin by mense wat die nodige ondersteuning en geleenthede kry. Daarom beteken maatskaplike ontwikkeling dat ons in mense belê en hulle help waar hulle dit nodig het. Dit beteken ook dat ons probeer om dinge wat mense terughou uit die weg te ruim sodat hulle 'n beter kans het om hulle drome te bereik. Dinge soos armoede, werkloosheid en teleurstelling by die skool of werk kan 'n mens se geestesgesondheid beïnvloed en selfs tot probleme soos depressie lei. Jou geestesgesondheid kan ook 'n invloed hê op hoe jy 'n situasie hanteer en hoe jy reageer en hoe jy na jouself kyk.
6: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
7: Ons is besig om te praat oor beroepe binne in geestesgesondheid in hierdie episode van Kompas as deel van ons Keta beroepsopleiding program. Nou, dit klink vir my soos wat ek na Claudine luister dat gemeenskappe behoort toegang te hê tot professionele persone wat spesialiseer in maatskaplike ontwikkeling en geestesgesondheid. So, ek dink dit bring ons nou by die hoof fokus van vandag se gesprek. So, ek wil graag hê sy moet ons meer vertel van die professionele beroepe wat in maatskaplike ontwikkeling en geestesgesondheid werk is.
8: So, in die vorige program het ons gepraat oor loopbane wat binne die departement van maatskaplike ontwikkeling beskikbaar is. Dit sluit beroepe soos maatskaplike werkers, dis nog ons 'n groot woord, gemeenskapsontwikkelingswerker en in Engels ook ons noem dit 'n social auxiliary worker. So dis mense wat gewoonlik die maatskaplike werkers ondersteun. Daar is baie ander loopbane wat op geestesgesondheid fokus, byvoorbeeld psigiaters, sielkundiges, professionele verpleegkundiges, traumaberaders, 'n mensehuisdokter of 'n GP wat spesifiek geïnteresseerd is in dit, dieetkundiges, 'n neuroloog, arbeidsterapeute, psigometriste, maatskaplike werkers en dan natuurlik navorsers ook.
7: Ok, so julle paar beroepe wat daarsel by betrokke is. So, kom ons kyk 'n bietjie meer na hierdie loopbane. Herinner ons asseblief watter opleiding is nodig om as 'n maatskaplike werker, 'n gemeenskapsontwikkelingswerker of 'n maatskaplike hulpwerker te werk?
8: So, 'n gemeenskapsontwikkelingswerker help mense in die gemeenskap om saam te werk om probleme en uitdagings op te los. Maatskaplike hulpwerkers werk onder leiding van 'n maatskaplike werker. Hulle help met die ondersteuning en families en groepe en gemeenskappe as 'n heel. Om hierdie ondersteuning te kan bied, is 'n kwalifikasie in maatskaplike hulpwerk en registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensprofessies nodig. Maatskaplike werkers help mense om probleme te hanteer en om hulpbronne wat beskikbaar is te gebruik. In Engels sal ons nou sê access to care and resources. Maatskaplike werkers kan met individuele mense werk, gesinne, kinders en groter gemeenskappe as 'n heel. Hulle kan ook help met dinge soos gesinsprobleme, armoede, mishandeling, trauma en ander uitdagings in die lewe.
7: OK, baie dankie, en jy het verduidelik dat daar 'n verband tussen maatskaplike ontwikkeling en geestesgesondheid is. Ek verstaan dus dat 'n maatskaplike werker met die toepaslike opleiding ook kan help met die behandeling en ondersteuning van mense met geestesgesondheidsprobleme. So, watter loopbane is daar spesifiek in geestesgesondheid?
8: So, daar's 'n hele paar. Die wat ek nou gaan verduidelik, daar's definitief meer as net wat ek nou gaan sê te doen met hulle daaglikse werk. So ek gaan net 'n baie brief explanation gee. So, ander loopbane sluit ook psigiaters, sielkundiges, professionele verpleegkundiges, traumaberaders, 'n menshuisdokter, dieetkundiges, neuroloë, arbeidsterapeute, psigometris, maatskaplike werkers en ook navorsers wat kyk en geïnteresseerd is in hierdie tipe navorsing. Terwille van tyd gaan ons slegs op 'n paar van hulle fokus en ons luisteraars is regtig meer as welkom om ons te kontak vir meer inligting. So eerstens, 'n psigiater is 'n mediese dokter wat spesialiseer in geestesgesondheid. Hulle diagnoseer en behandel toestande wat 'n persoon se denke, emosies en gedrag beïnvloed van 'n mediese perspektief af. 'n Sielkundige help om mense se gedrag, emosies en geestesgesondheid te verstaan en te assesseer. Hulle help mense ook om probleme te hanteer en beter te funksioneer. 'n Professionele verpleegkundige kan mense met geestesgesondheidsprobleme versorg en ondersteun. Hulle werk onder andere in hospitale, klinieke, versorgsentrums en in baie gemeenskappe. 'n Traumaberader help mense wat getraumatiseerd is. Trauma raak mense op baie verskillende maniere en soms is dit baie moeilik om dit alleen deur dit te verwerk. 'n Traumaberader kan ondersteuning en praktiese maniere bied om die emosies rondom die trauma te hanteer, maar dit is ook belangrik om te sê dat trauma baie in die sielkundige se werk en scope ook is. 'n Algemene praktisyn, of wat ek sou sê, is 'n mensehuisdokter, kyk na 'n persoon se algemene gesondheid. Hulle kan verskillende probleme identifiseer en behandel en dien ook nodig as dit nodig is, hulle kan 'n mens verwys na 'n spesialist toe. 'n Dieetkundige is 'n kenner van kos en voeding en spesialiseer spesifiek in dit. Hulle help mense om gesonde eetgewoontes en voedingsbeplanning te doen en ook om vir 'n mens se algemene gesondheid te kyk. 'n Neuroloog is 'n dokter wat spesialiseer in die brein en die senuweestelsel. Hulle behandel toestande met die brein, rugmerg, senuwees en spiere. En dan 'n arbeidsterapeut kyk na 'n persoon se fisiese, kognitiewe en sosiale behoeftes en gebruik verskillende aktiwiteite en behandelings om hierdie vaardighede te ontwikkel of te verbeter. Hulle kan ook help om 'n persoon se omgewing of die manier waarop hulle iets doen aan te pas sodat dit makliker is vir hulle om onafhanklik te wees in die lewe. 'n Psigometris is byvoorbeeld iets wat ek is en ons help met wat ons doen op 'n daaglikse basis is ons help met die afneem en verwerking van verskillende sielkundige en kognitiewe toetse. Hierdie toetse kan gebruik word om meer van 'n persoon se vermoëns en funksionering te verstaan. Party werk in organisasies en besighede en ander werk in opvoedkundige velde. En dan het ons 'n navorser, so ek is ook 'n navorsingssielkundige. Ons ondersoek spesifieke onderwerpe om nuwe kennis en oplossings te ontwikkel. In die mediese veld kan navorsing byvoorbeeld nuwe behandelings ondersoek en toetse ontwikkel. So 'n voorbeeld wat ek kan gee is om 'n nuwe manier te ontwikkel om 'n tipe kanker te toets of 'n kanker te identifiseer. So ek het twee van hierdie rigtings gestudeer en kwalifiseer, so ek is double registered, gedubbel geregistreer. Ek is 'n psigometris en 'n navorsingsdeskundige. Al die beroepe waarvan ek nou net gepraat het, word gewoonlik na verwys as allied healthcare professionals. Hulle word so genoem omdat hulle saam mekaar gewoonlik practice en hulle verwys na mekaar sodat 'n mens as 'n mens se gesondheid as heel kan ondersteun.
6: Kompas, jou gids tot jong wees.
7: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag behartig, en dan is Chris Lincias Lou woensdag aande agter die Kompas mikrofoon. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor beroepe binne in geestesgesondheid. En ek weet vir mense wat omgee oor mense, sal hierdie definitief 'n waardevolle program wees in terme van moontlike beroepskeuses waarna jy kan kyk as jy dalk op skool is. So ek wil nou graag hê dat my gas vir vanaand, Claudine Du Plessis, vir ons meer vertel van die opleidingsroetes vir hierdie beroepe.
8: 'n Persoon moet gewoonlik by universiteit studeer om byvoorbeeld 'n psigometris, 'n maatskaplike werker, 'n dieetkundige of 'n arbeidsterapeut te word, moet 'n persoon 'n 4-jaar graad of 'n honneursgraad voltooi. In sommige gevalle moet 'n persoon ook 'n internskap voltooi, so psigometriste moet 'n internskap doen. Die opleiding van 'n psigiater, sielkundige of 'n navorser is gewoonlik langer as ook 'n internskap en praktiese opleiding onder toesig. Mediese loopbane volg hulle eie 7-jaar tydperk en moet spesialiseer na die tyd om in 'n sekere rigting in te gaan, soos sê nou maar psigiatrie, en dan dis meer as dan die 7-jaar tydperk. Ons sielkunde te SWAT is dit 3-jaar se voorgraad, 1-jaar honneursgraad en dan moet mens inkom vir 'n meestersgraad wat afhang van 'n baie streng keringsproses. So sonder 'n meesters kan 'n mens nie praktiseer nie. Om 'n psigiater, mediese praktisyn, professionele verpleegster te word, sal jy wiskunde, fisika en biologie nodig hê. Gemeenskaplike onderwerkers studeer 'n graad in gemeenskapsontwikkeling aan 'n universiteit. Party van hulle kan ook 'n Bachelor of Arts in gemeenskapsontwikkeling studeer. Vir maatskaplike hulpwerk kan 'n persoon inskryf vir Further Education and Training Certificate in Social Auxiliary Work wat deur die Health and Welfare Sector Education and Training Authority, so die HWSETA, geakkrediteer is. So ja, daar's klomp avenues wat 'n mens kan doen.
7: Ja, so waar kan leerders, studente, ouers, werknemers en die gemeenskap in die algemeen hulp kry indien hulle probleme ervaar? Byvoorbeeld, as iemand voel dat hy of sy nie meer soos hulself voel nie of bekommerd is oor iemand na hulle?
8: Die belangrikste boodskap wat ek kan oordra is dat jy nie alleen hoef te sukkel nie. Daar is hulp beskikbaar. 'n Persoon kan by 'n kliniek of dokter begin. Daar is geesteshospitale ook, soos byvoorbeeld Weskoppies en Sterkfontein Hospitaal wat spesifiek geestesgesondheid is. Dit is spesifiek vir geestesgesondheid. Daar is baie professionele mense wat daar is. Studente by universiteite en colleges kan by hulle student sentrum of hulle student support services gaan hulp kry. Leerders by skole kan met hulle klasonderwysers praat en van my kant af, ek moedig dit baie sterk aan dat leerders ook met hulle ouers praat. Werkende mense kan ook hulle werksplek se HR department benader. Indien daar nou nie so iets is nie, of dis nou nie beskikbaar vir hulle nie, weer eens kan 'n kliniek of 'n huisdokter 'n goeie plek wees om te begin. Die South African Federation for Mental Health en the South African Depression and Anxiety Group, ons noem dit ook SADAG, is wat ek ook sou aanbeveel vir iemand wat hulp nodig het. SADAG het 'n toll-free line wat 24 uur beskikbaar is. Dit is vir my ook belangrik om te noem dat mens vir hulp moet vra liewers te vroeër as wat 'n mens later doen.
6: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
7: Ons is besig om oor beroepe binne in geestesgesondheid te praat in hierdie episode van Kompas. Nou terwyl ons oor ondersteuning praat, is dit natuurlik nou eksamentyd en baie leerders ervaar eksamenangs, 'n gebrek aan energie om te studeer en soortgelyke uitdagings. So my volgende vraag aan Claudine is: hoe kan ons leerders en studente aanmoedig om gedurende die eksamentyd na hul geestesgesondheid om te sien?
8: Dit kos Suid-Afrika meer om geestesgesondheidsprobleme nie te behandel nie as om dit te behandel. Daar word geskat eintlik dat Suid-Afrika meer as 160 miljard rand per jaar verloor as gevolg van onbehandelde geestesgesondheidsprobleme. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het 'n gender-based violence command center beskikbaar gestel waar leerders ook ondersteuning kan kry vir counseling services. Die command center kan gratis geskakel word op 0800 428 428. Bellers kan ook versoek dat 'n maatskaplike werker hulle kontak. Hierdie diens is gratis en kos jou nie iets nie. Ondersteuning is baie belangrik. As familielede en 'n gemeenskap moet ons leerders en studente ondersteun. Hier is 'n paar wenke vir leerders en studente. So eerstens, baie mense praat van mindfulness en dit is om op die oomblik te fokus. En dit help om stres te verminder en jou geestesgesondheid te verbeter. En baie van die tyd sê ek hierso om te dink aan wat kan ek nou doen in die oomblik om myself beter te laat voel en om myself te help. Mindfulness kan jou ook help om jou gedagtes beter te beheer en om beter te fokus wanneer jy studeer en uiteindelik gaan eksamen skryf. Tweedens sou ek voorstel maak 'n studieplan. Besluit hoeveel tyd jy aan 'n spesifieke vak of onderwerp gaan spandeer. As jy weet jy verloor fokus na 2 ure, vat 'n breek. Dis baie belangrik vir jou om jou konsentrasie te bou, anders word maar baie min ingeneem. En dan neem goeie pauses. Die brein kan net vir 'n sekere tydperk fokus. Jy kan nie vir 3 ure sit en 'n fisika eksamen probeer absorbeer nie. Sê nou maar mense doen past papers byvoorbeeld. Dit's baie moeilik vir jou om 'n hele 3 ure daar te sit sonder om 'n breek te vat. Wanneer jy jou studieplan maak, ek sou dit voorstel dat 'n mens pauses ook daar insluit. 'n Baie goeie riglyn wat ek gewoonlik vir studente sê, is om 50 tot 60 minute te studeer en dan vat 'n 20 minute breek waar mens fisies opstaan, kry 'n bietjie afstand van jou tafel af, jou boeke, en dan kan 'n mens terugkom na die 20 minute. En dan baie belangrik, kry genoeg slaap. Ek weet baie studente slaap maar min in die eksamentyd, maar wanneer jou liggaam slaap, kry dit kans om te herstel en te rus na alles wat in die dag gebeur het. Dit is baie belangrik wanneer jy swat. As jy min slaap, kan dit jou stres en eksamentyd nogals verhoog. Probeer om ook 8 ure per nag te slaap. En dan probeer ook gesond eet. Jou brein het goeie voeding nodig om te funksioneer, veral in eksamentyd waar dit baie inligting moet inneem. Eet gereeld en hou die koffie laat in die aand maar min, want dit kan jou slaap impak. Die belangrikste ding is as jy regtig sukkel met stres, angs of selfpaniek in die eksamentyd en jy voel jy moet met iemand praat, doen dit groot asseblief. Dit is regtig nie iets om oor skaam te wees nie.
7: En Claudine, het jy enige laaste woorde waarmee jy ons luisteraars wil agterlaat?
8: Ons moet na ons geestesgesondheid omsien, soos wat ons vir ons fisiese gesondheid sal omsien. Ek sê altyd, jou brein is ook 'n orgaan. Kyk mooi na jouself sodat jy ook na die ander mense om jou kan omsien. Kry professionele hulp wanneer jy dit nodig het. Hou kontak met ander wat jou ondersteun en wees geduldig met jouself.
7: Dis sy wel, Claudine, baie dankie vir al die raad wat jy met ons luisteraars gedeel het in die inligting veral rakende geestesgesondheid. Dink ek hierso in die eksamentyd is dit baie waardevol. So baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit opreg.
8: Dis 'n groot plesier. Baie dankie dat jy my gehad het vanaand. Dankie.
6: Kompas. Kraakvers en knetterend.
7: Nou ja, daar het jy dit. Ek het definitief baie geleer vanaand, veral rakende al die beroepe wat binne in die geestesgesondheid beskikbaar is. Maar soos wat Claudine vroeër genoem het, indien jy enige vrae het, indien jy meer inligting wil bekom, is daar verskeie maniere hoe jy vir Keta kan kontak. Jy kan 'n WhatsApp stuur na 063 748 1393. Jy kan jou vraag per SMS stuur of 'n please call me ook na 072 204 5056, of jy kan hulle ook skakel by 086 999 0123. Nou dit is 'n gedeelde oproeplyn wat van maandag tot vrydag tussen 8 uur voormiddag en 4 uur namiddag beskikbaar is. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan kareerhelp by dhet.gov.za of jy kan die Kariërhelp webwerf besoek by www.kariërhelp.org.za. Dan is hulle ook op sosiale media op Facebook by Kariërhelp en op X by RSA Kariërhelp. Maar indien jy enige van hierdie kontakbesonderhede dalk nie gekry het nie, is jy welkom om na die potgooi te gaan luister van hierdie episode. Gaan laai gerus die RSG app af indien jy nog nie het nie, dan klik jy op potgooi, soek vir Kompas en daar sal al die inligting daar weer beskikbaar wees om na te luister. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon gekuier het in hierdie laaste half uur. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, maar hy sal staan reg en gereed om môre aand agter die Kompas mikrofoon te skuif. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly!
6: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

En dit was 'n deel uit een van Boccherini se ongeveer 30 simfonieë. Hier is Stilte van Robert Schumann. Jean van Dyk word begeleid deur Frans Streutz. Die meeste van Schumann se liederversamelings is in 1840 geskryf. Soms word daar ook na die jaar as Schumann se liederjaar verwys.

0: En dit was 'n deel uit een van Johann Stamitz se 58 simfonieë.
1: Dis Garnet Wickham van Oudtshoorn. Musiekbonbons is een van my gunsteling musiekprogramme omdat die werke kort en kragtig is. Ek kan nie wag vir donderdagaande nie en ek weet dit misloop, maar ek seker dat ek dinsdagoggende na die heruitsending luister.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na teddens@rsg.co.za en daar sal ek dan verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n WhatsApp stemnota op te neem en dan aan my te stuur. En ek speel dit baie graag in die program.

En dit was 'n serenade van Stravinsky. Die saksofoonsolis was Branford Marsalis. Hier is Lars Roos met Lange se Thine Own. Gustav Lange het die werk as Thine Eigen gepubliseer en dit was bedoel om as 'n salonmusiekitem te dien.

Lars Roos en Thine Own of Thine Eigen van Lange uitgevoer. Jy luister na Musiek Bonbons hier op RSG, onthou ons saai uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za en die audio kanaal is 813 en jy kan ook luister na ons op RSG se app. En nou 'n deel uit Johan Molter se vir God konsert in Gemeneer. Albrecht Holder is die solis.

En dit was 'n deel uit die ouverture in B-mol majeur van Fox. Emma Kirby sing nou die lied van Thomas Arne.

Where the Bee Sucks van Thomas Ahn. Ruth Laredo speel nou die polka van Rachmaninoff. Dis eintlik 'n verwerking van Frans Baer se skertepolka in F-majeur.

0: Ruth Laredo het 'n werk van Rachmaninoff uitgevoer.
1: Ek is Pieter Besuidenhout, koorleier en komponis, en jy luister na Musiek Bonbons elke donderdag op RSG.
0: En nou weer die Franse horing. Dis 'n beweging uit Viala se konsert vir twee horings en orkes in E-mol-meier.

en swaar. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, is dan die hart se diepste smart.

Die sak nu op haar, was sy eers begin het. Sy laat my nooit huis te loop, op afskeid neem, voor my laaste sigaret.

Woon er op in sy baadjie, vernek die bergie in sy maag. Staan en opkyk, per na boer, uit die vullis.

0: om 'n bottel Suid-Afrikaanse wyn op 'n rak te kry, of dit nou in Kaapstad, Londen of Shanghai is, behels veel meer as net die maak van goeie wyn. Ons gesels môreoggend in RC Landbou met Jordan Goeieman van South Africa Wine. Die Limpopo Boerang Club bied op 17 Oktober hul prestige veiling by die Warmbad Veemark aan en ons hoor wat Dr. Johan Henning hieroor te sê het. Baie moet gesien word as deel van landbou se infrastruktuur.
1: As daar nie baie op 'n saad eie land is nie, gaan die oes 95% swakker wees.
0: So sê Dani Foster van Hive and Earth. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Jou liggaam maak staat op 'n saadlike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
3: RSG, dis die een.

0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Kompaspan, is jy gereed vir een laaste matriek eksamen hersien episode?
4: Ek wil vandag met jou gesels oor besigheidsstudies. Ek wil hê jy moet na hierdie braaitjie presies weet wat om te doen wanneer jy die eksamen vra sal voor jy het.
3: Vir oulaas vereers Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00.
5: Ons gesels vanoggend oor wol, 'n boeraanveiling, wyn en baie. Môre en baie welkom by RSC Landbou. My naam is Lise Roberts. Lekker vol program, so ons skop sommer onmiddellik weg. Eerste vanoggend, Hendrik Victor met ons nuutste wolmarkverslag. Môre Hendrik.
6: Ja, dankie en goeiedag. Nou, na die reses van 1 week het die 6de wolveiling van die seisoen op 30 September plaasgevind en het die Suid-Afrikaanse wolmark weer veld verloor en swakker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool Merino aanwyser het met 5.2% laer verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 5% verswak en het teen 'n skoon prys van R246.16 per kilogram as ook R251.10 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook afwaarts verhandel teenoor die vorige veiling en met 1.5% verswak. Nou die hoofrede vir die verswakking van die Suid-Afrikaanse wolmark is dan weer hoofsaaklik 'n navolging van die negatiewe prestasie van die Australiese mark. Volhoubaar gesertifiseerde wol het so 56% van die merino aanbieding uitgemaak met 66% van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het en met die meerderheid van die aanbieding wat uit lang lengtes wol bestaan het. Die hoogste prys van R379.87 per kilogram skoonwol of R280 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 15 mikron. Daar is in totaal 7911 bale aangebied met 'n effens laer verkoopsyfer van byna 87%. BKB Pinnacle Fibers het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Stoeken en Company, TNU SA en Fiberflow Trading. Nou ja, dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. Kom ons kyk eerstens na 18 mikron. Nie gesertifiseer, R289.53 per kilogram. Gesertifiseer, R307.72 per kilogram, met 'n premie van 6.3% vir gesertifiseerde wol. Dan kyk ons na 19.5 mikron, nie gesertifiseer, R252.42 per kilogram. Gesertifiseer, R269.66 per kilogram, met 'n premie van 6.8%. 20.5 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R232.50 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R248.39 per kilogram, met 'n premie van 6.8%. En laastens kyk ons na 21.5 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R218.91 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R232.21 per kilogram. En daar verdien gesertifiseerde wol 'n premie van 6.1%. Nou ja, die volgende wolveiling dan is geskeduleer vir 7 Oktober waar daar sowat 7610 bale aangebied sal word. Tot 'n volgende keer, Mooi loop.
5: En so gesels Heinrich Victor. Om 'n bottel Suid-Afrikaanse wyn op 'n rak te kry, of daardie rak nou in Kaapstad, Londen of Shanghai is, behels veel meer as dit nie maak van goeie wyn. Nou, agter die skerms is daar natuurlik regulasies, handelsvereistes, regeringsbeleid, tariewe en onderhandelinge, wat of geleenthede vir ons wynbedryf kan skep of sake doen moeiliker maak. Nou gesels vandag met Jordan Goeieman. Hy is koördineerder vir beleid, marktoegang en belanghebbende betrokkenheid by South Africa Wine oor 'n aspek van die wynbedryf wat die meeste verbruikers eintlik selde sien en ek dink selde besef. Jordan, goeiemôre. Kom ons begin net by die begin. Wat beteken marktoegang eintlik? Verduidelik vir ons.
7: Good morning, Lisa, and thank you so much for having me. Yeah, just to jump straight in. So market access really is just about creating and maintaining the conditions that allow for South African wine businesses to be able to trade internationally. If we consider the fact that the decisions that governments take have practical consequences for our producers and our businesses, what we do is we connect and we facilitate the engagement between industry and government just to make sure that always there's a South African wine perspective. And ultimately, it's about building a competitive and sustainable wine industry.
5: Nou, vir 'n bottel wyn om in 'n ander land verkoop te word, wat behels dit? Wat gebeur alles agter die skerms?
7: So for that, each market is different. Different markets have different requirements and different regulations. So what you may need for the European market versus the Asian market will always change. However, there are always trade negotiations and discussions that must take place first, oftentimes that result in the free trade agreements or arrangements that are put into place between countries. So these conditions, these agreements either make it easier or make it more costly for our businesses to be able to access those markets. So in this context, really, it's just about continuous engagement and coordination. South African wine doesn't trade with other countries in isolation. We also have to engage with other local commodities as well.
5: Nou wanneer die regering nou 'n beleid aanspreek en 'n besluit te neem, hoe verseker julle dat die wynbedryf ook 'n stem het?
7: So there are two distinct ways that we do this. The first, again, is communication. We want to make sure that we are always giving credible information from the industry to other stakeholders, to our government counterparts. And the second is building and maintaining relationships. So these relationships and these constructive engagements help us find solutions and build and help us access new markets as well, rather than just simply reacting to problems that arise in a market or dealing with specific trade barriers.
5: Nou, daar is 'n hele waardeketting natuurlik in julle bedryf, soos in enige ander landboubedryf. Stem almal altyd saam?
7: Unfortunately not, but I think that's to be expected. But I think the main thing really is that different parts of the value chain can experience the same thing differently. Different perspectives are also what make the South African wine industry so unique. So a big part of our portfolio is stakeholder engagement. We want to make sure that in all of our positions, in all of our submissions, all of our engagements, we reflect all the different perspectives of the entire value chain. We also want to make sure that we listen to our members. We understand how do these different negotiations, how do different policies practically affect their day-to-day business.
5: En as ons nou reg gekry het om marktoegang tot 'n land te kry, hoe lyk dit?
7: There are different ways that you can get success there. So the first is, yes, it's always exciting to get the announcement that South Africa has zero tariff access or access to a new market. The second option for success is the longer term maintenance of access to our key markets. So sometimes this looks like regular long-term engagement that can take months up to years. Sometimes success looks like reducing unnecessary barriers that make it more expensive to be able to export to a specific market. The main thing is really, it is about constructive engagement and collaboration.
5: Nou in jou wêreld, hoe vinnig kan dinge verander?
7: Day to day, I think really we start every week, as it would go for every industry, for every country, there are always new updates. There are always big and small decisions that change what international trade looks like. So I think oftentimes, as many of your listeners will also know, we start the morning with an announcement that will affect the whole week, the whole day for yourself. But on a day to day, what we try to do is be as proactive as possible to anticipate what we think likely outcomes will be and decisions will be, and work towards dealing with those and dealing with any potential implications of that.
5: En dan is dit natuurlik belangrik, omdat jy deel is van 'n groter waardeketting, om te weet wat die bedryf van julle af nodig het. Hoe bepaal julle dit?
7: So we've got, as South Africa Wine, a few different platforms and engagements that we have with our members. And it is important for us because it helps us identify what the actual challenges are for businesses and what some of the intended consequences may be for some of the decisions that are taken or some of the policies and regulations that are put in place. So really, communication is it goes both ways. A, we are always sending out communication to our members with the outcomes of the different negotiations that we take part in or that we inform. But the second is we also want to get input from them as well. So our desks and doors are always open, and that really is just how we make sure that we keep members' perspectives at the core of what we do.
5: Jordan, baie dankie. Net om jou af te sluit, as ons nou 'n produsent het wat luister en wat nog nooit eintlik gedink het oor beleid en marktoegang nie, hoekom sal hulle omgee oor wat julle doen en wat in hierdie spesifieke bedryf gebeur?
7: I think that's a really good question. Oftentimes policy work, market access work can feel like it is very far removed from the vineyard or from the cellar. But fundamentally, the work that we're doing, specifically the long-term strategic work, really affects the ease and the cost of trading internationally. And what we want to do is we want to prioritize, we want to make sure that we collectively prioritize which markets we focus on and make sure that members' interests and their needs are represented in all of the work that we're doing with our government counterparts.
5: Nou ja, sê vir jou baie dankie dat jy vandag vir ons baie mooi verduidelik het wat dit behels, en is baie meer as net 'n goeie bottel wyn op 'n rak sit. Wat agter die skerms gebeur is net so belangrik. Ons het gesels met Jordan Goeieman, hy is koördineerder vir beleid, marktoegang en belanghebbende betrokkenheid by South Africa Wine. En hy het vandag met ons gesels oor 'n aspek van die wynbedryf wat meeste verbruikers en miskien van ons paar produsente ook maar selde sien. Ons vertel jou nou van 'n boeranveiling, dis daar in die Limpopo omgewing op 17 Oktober, maar om ons meer te vertel, Dr. Johan Henning, hy is lid van die Limpopo Boeran Club. Johan, ja, goeiemôre. Vertel ons nou eers oor hierdie klub, wie is die lede en waar het die gedagte aan hierdie klub ontstaan?
8: Goeiemôre lede en luisteraars. Ja, dit is 'n interessante paadjie wat ons geloop het. Die gedagte het by my ontstaan net na ek met die beeste begin boer het in 2004-5, het ons in 2007 het ons die gedagte gekry om 'n klap te stig, en onder my leiding het ons 'n klap gestig. Op die eerste stigtingsvergadering was ons net 5 teelers gewees, maar ons het net iemand voortgegaan en die klap gestig. Die naam van die klap op daai stadium het ons die Waterberg Boeran Klap genoem, omdat ons al 5 teelers maar hier die Waterberge uitgekom het. Ons het toe gegaan en tydens daai eerste vergadering het ons al besluit ons moet ergens 'n veiling ingewerk kry om ons lede se bemarking te vermaklik en hulle 'n platform te gee waar hulle beeste kan verkoop. Ons het dan toe ook sommer 'n datum geïdentifiseer en gesê ons moet in 2010 Oktober moet ons probeer om ons eerste veiling te reël, en so het ons ook daarmee datum vasgemaak, en ons eerste veiling het die 2de Oktober 2010 plaasgevind, en ons veiling het ons toe die Out of Africa veiling gedoop, en toe het ons veiling gehou in 2010. Sedertdien het die klap baie goed gegroei, en ons staan op die oomblik op 37 teelers, wat vir ons baie groot droom onder die hart is, en in 2020 het die teelers by mekaar gekom, en sedertdien het die teelers ons al aangesluit oor die hele Limpopo van die ooste na die weste toe, en het die teelers toe gevoel, maar wie wat, ons verteenwoordig nie meer die Waterberg nie, die naam moet nou verander, en daar het die naam toe ook verander na die Limpopo Boeran Klap. So, gekom, nuwe naam, so moet ons 'n nuwe veiling naam uitdink, en toe het ons besluit, ons gaan dit die Limpopo Prestige veiling noem, en so hou ons dan nou vir jaar ons 6de Limpopo Prestige veiling, wat dan nou al die teelers verteenwoordig, en hooplik gaan ons 'n baie goeie veiling aanbied.
5: Goed, soos ek gesê het, dit is dan nou op 17 Oktober, presies waar vind dit plaas?
8: Die veiling vind plaas by Warmbad Veemark, neffens die snelweg. Dit is baie naby vir die mense wat wil kom inloer. Dit vind plaas, soos jy gesê het, die 17de Oktober by die veilings Warmbad Veemark veilingskrale. Ek kan net noem dat hierdie krale se biosekuriteit op 'n baie hoogstaande vlak is. Hulle doen gesplikkige baie goeie werk, en alle back-end loop protokolle word nagevolg.
5: Kom ons praat oor die aanbod, watter tipe diere kan die kopers verwag en neem almal deel?
8: Lide, ja, daar is 55 vroulike diere en 10 mannelike diere. Al die klublede mag deelneem en so word daar 'n hele paar van die klublede verteenwoordig en dan het ons natuurlik van klein tot baie groot telers in die klub. En maar die hele gedagte is maar moet nou eintlik om die kleiner telers 'n platform te gee om dit kan verkoop. Wat ons doen op hierdie veiling, ons gebruik die nasionale veilingsreëls om hierdie veiling te posisioneer en so ja, daar gaan hoogstaande diere wees. Die veiling word aangebied onder die beskerming van die genootskap. Dit beteken twee senior inspekteurs gaan die beeste keer en ja, dit gee vir ons dan nou die platform om te sê ons gaan goeie diere aanbied. Die nodige toetse vir al die diere gaan gedoen word. Dit sluit om aan so by alle veilings wat onder beskerming aangebied word, TB, BM, dragtigheid van die vroulike diere, vrugbaarheid van die mannelike diere, oor geslagsgedraagde siektes, alles wat getoets word, die vrugbaarheid van die bulle. So nee, dit is, ek dink dat daar gaan baie goeie diere beskikbaar wees en ons sien uit na baie goeie veiling.
5: Johan, waarna moet 'n koper kyk indien hulle 'n Boran bul wil aanskaf? Weet sy nou verteel of kommersiële doeleindes?
8: Jo, Lille, ja, dis 'n moeilike vraag. Ek dink dis meer belangrik dat teeler moet weet

0: wat hy in sy kudde wil doen. Waarmee sit hy? Wat 'n probleem het hy? Wat wil hy regstel? Wat wil hy vermeerder? As hy meer groei wil hê, soek ek kyk na 'n bul wat meer groei het. As jy meer vrugbaar wil hê, kyk na 'n bul wat uit 'n vrugbare familie uitkom. Maar ek dink aan die einde van die dag moet 'n bul manlik wees. 'N Bul moet van self vir homself praat. Hy moet fenotipies reg wees. Hy moet 'n goeie toplyn hê, hy moet 'n goeie onderlyn hê. En dan sê ek die koper moet weet waarna hy soek. En dan moet hy gaan kyk op die katalogus is al die teelbaarheid van die diere en dit wat sy behoeftes moet aanspreek. As hy wil kyk na diere met verkalwingsgemak, dan moet hy kyk wat op die katalogus staan en dit behoort hom 'n goeie aanduiding te gee waarna kan hy kyk op die veiling. En dan gaan daar bulle wees. Ek hoop daar's bulle vir mede teelers en dan vir nuwe teelers om in die bedryf in te kom en dan so ook vir kommersiële teelers om te kom koop. Daar sal goeie diere beskikbaar wees.
1: En dit sluit die koeie ook in. Waarna wat is belangrik hierso?
0: Ja, dieselfde geld maar vir koeie in die sin van ek dink 'n koe moet vroulik wees. 'N Koe moet al die eienskappe uitstraal van 'n goeie vroulike dier. Sy moet fenotipies wees, sy moet fenotipies reg wees, aan 'n toplyn moet goed wees, onderlyn moet goed wees. Die eier moet baie goed aangeheg wees, die spene moet mooi wees. Maar ek dink die belangrikste is wat die koeie die belangrikste kan doen en dit is om te reproduseer. Daai koe moet verkieslik 'n baie goeie tussenkalf periode hê. En dan die ideale koe is mos nou die afbring saak koe wat elke jaar kalf en dan baie nagaan wat op sy finale mos maar kan speen. Die koe hoef nooit die grootste kalf van die kraal te speen nie, maar sy moet ook daarom nou nooit die kleinste kalfie of die swakste kalfie in die kraal speen nie. Weet so, wat my aanbetref, moet 'n mens maar net gaan kyk daarna, maar vrugbaarheid lê vir my baie hoog op by koeie en dan uit die aard van die saak moet sy funksioneel fenotipies moet sy goed lyk. Daar gaan vroulike diere wees van alle stadia. Daar gaan koeie met kalvers wees, daar gaan koeie met klein kalfies wees, daar gaan versie wees wat dragtig is, daar gaan koeie wees wat dragtig is. So daar sal koeie en alle stadia van produksie wees, hoor.
1: Dankie Johan, Dr. Johan Henning, hy het gepraat oor die Limpopo Prestige Boran Club veiling en die datum is soos hy gesê het 17 Oktober by die Warmbad Veemark. Ons gesels vanoggend oor die bybedryf en ons kan maar sê oor die heuningbedryf in Suid-Afrika en wat die belangrike rol van hierdie bedryf ook is vir landbou. Ek dink dis ononderhandelbaar, maar kom ons gesels met Dani Foster. Dani is van Hive and Earth en hy sê vir my hy is 'n mede-eienaar en hy verteenwoordig hulle op die program vandag. Dani, môre. Ja, kortliks vertel ons net van jou belang by die bedryf, waar dit begin, hoe lank en dies meer.
2: Goeiemôre Lise. Dankie vir die geleentheid om hier te gesels vanoggend. Ek is nou omtrent vir so 18 jaar al 'n kommersiële byeboer in Suid-Afrika. Ons het so 'n bietjie in die Noord-Kaap begin en 'n bietjie in Kanada gewerk en ons is nou in die Overberg distrik waar ons nou vir die laaste 18 jaar is. Ons het redelik ons is heuningprodusente wat 'n baie belangrike deel is. En dan is ons ook baie groot in bestuivingsaangeleenthede wat ons baie korwe uitverhuur aan die landboubedryf. So dit is pretty much alles in 'n netedop.
1: Nou, as ek dink aan daai omgewing, daar's baie vrugteprodusente, né?
2: Dis korrek. Baie vrugte, baie blou bessies, appels, pere, pruime en dan is groente saad besig om 'n baie groot ding te raak in hierdie droër areas hier. Ek wil amper sê van Lootsville af, Berrydale, Robertson, begin groente saadproduksie nogal redelik groot raak ook hierso.
1: Nou, julle sê baie moet gesien word as deel van landbou se infrastruktuur. Verduidelik vir ons waarom jy so sê.
2: Kyk, baie het 35% aandeel in landbou. En dit het nou maar te doen met die appelbedryf, die sagte vrugte, die saadbedryf is so afhanklik van baie vir die sukses van daai bedrywe. Ons speel so 'n belangrike rol rakende die sukses van daai bedrywe en dis hoekom ons so sê.
1: Nou goed, jy het vir ons verduidelik watter belangrike rol baie nou in landbou speel. Watter faktore dra by om te verseker dat baie hulle werk optimaal kan verrig?
2: Van die faktore is, ek meen ook natuurlik klimaat, die weer moet baie in ag geneem word vir baie om suksesvol te wees. om hulle werk gedoen. 'N korf moet ook 'n sekere standaard aan voldoen. En as ons nou sê 'n standaard binne in 'n bijekas moet daar sekere hoeveelheid bije wees, daar moet vir die korf om optimaal te kan werk indien dit uitverhuur word aan 'n boer. En so daar moet 'n sekere hoeveelheid veldbije wees om die werk produktief te kan doen.
1: Watter impak het 'n gebrek aan bestuiving op gewasproduksie eintlik?
2: Net om vir jou so 'n bietjie 'n idee te gee, in saad eie is bye 95% benodig. So as, wat beteken as daar nie bye op 'n saad eie land is nie, gaan die oes 95% swakker wees. En so kan jy maar na pere, as daar nie bye is nie, kan 'n oes 90% swakker wees en so aan. So daar is hulle almal is so afhanklik van die bye en nou kom hulle agter maar ouens wat perskes het, wat appelkoos het, as hulle bye daar het, dan lyk dit tog asof daar so, waar hulle nooit gedink het, bestuiving is nodig nie, of bye nodig het nie, lyk dit as al bye is, asof hulle oes definitief 'n bietjie beter is.
1: Gesels met ons oor die verhouding tussen die boer en die bye boer, dis seker baie belangrik.
2: Dit is 'n baie belangrike verhouding daai. Ons het twee tipes verhoudings of met twee tipe boere. Die een boer is die grondeienaar by wie ons bye verdeur die jaar stoor en wat die bye by hulle bloekombome of op hulle fynbos of op hulle canola lande staan. Dit is 'n baie belangrike verhouding want ons het daai ouens verskriklik nodig. Ons kan nie bye boer sonder ek noem dit nou so, verskoon my Engels, maar ons landlords, waar ons bye aanhou nie. En dan natuurlik met die saad ouens en die vrugte ouens, wat ons bye by ons hier, jy weet, kommunikasie so belangrik, want die bye moet op die regte standaard, op die regte tyd ingesit word, om die mees effektiefste bestuiving te veroorsaak. So, of seker maak dat dit alles precies gebeur soos wat dit moet. So, kommunikasie tussen ons en boere en landbou is baie belangrik.
1: Ten slotte net 'n paar gedagtes wat jy met ons verlaat oor hierdie kosbare bedryf?
2: Ja, dit is 'n laat nagte, baie harde werk, warm pakke, baie bysteke, so 'n bot, as mense moet 'n botteltjie heuning, as hulle dit sien, baie meer waardeer, want daar gaan regtig nogal baie moeite en soveel goed wat presies moet saamwerk om by die perfekte botteltjie heuning uit te kom. En dan, jy weet, mense wat bloekombome so afsny, bloekombome het meer as 50% van 'n kosrol in Suid-Afrika vir die byebedryf, want dit hulle blom op so 'n belangrike tyd en die mense sny hulle af links en regs en ons kan nie sonder bloekombome in Suid-Afrika nie, dan is ons byebedryf regtig in die moeilikheid. So mense moet voordat hulle bome afsny en so net bietjie die bye en ander voels en goed wat binne in die bome bly ook in ag neem.
1: En dan moet jy seker wees jy koop Suid-Afrikaans, is ek reg, want dis ook 'n probleem.
2: Dit is 'n baie groot probleem. Ek dink as my inligting akkuraat is, het daar die laaste 12 maande omtrent 9000 ton heuning van oorsee af ingekom waar Suid-Afrika net omtrent so 1500 na 2000 ton self produseer. En dit sit die plaaslike markprys so onder druk, want almal wil eerder 'n goedkoper botteltjie heuning koop wat ingevoer is. En dit sit ons wat plaaslike heuning produseer, dit sit ons pryse onder druk. En mens moet appels en afvals vergelyk met mekaar. Plaaslike heuning is definitief van 'n baie hoër gehalte.
1: Ja, ek wou net vir jou sê, dit is nie noodwendig 'n beter heuning om te koop nie, want jong, ek hoor mense vat maar kanse met die inhoud.
2: Verseker, heuning is oor die wêreld die derde mees vervalste kosproduk. Na melk en olyfolie. So jy kan nou maar dink as jy 'n botteltjie of 'n kilogram heuning sê nou my kos R100 en jy gooi so 'n bietjie suikerstroop in wat R20 kos, ook 'n kilogram, dan het jy 'n baie hoë 'n persentasie van jou waarde bygesit sommer net so. So dit heuning word baie vervals, maar daar is baie goeie heuning in Suid-Afrika beskikbaar.
1: Nou, soos ek altyd sê, koop Suid-Afrikaans en ondersteun ons plaaslike landboubedryf. So sê Dani Foster, hy is 'n mede-eienaar van Hive and Earth en hy het met ons gesels oor die belangrike rol wat bye in die landboubedryf speel.
3: En dis dan vandag se RSC Landbou. Ek kuier weer môre oggend saam met jou sien. Baie uit daarna. Ek sluit af met 'n e-posadres: rsclandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
4: RSC Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
6: Jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedelose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing.
7: Op Vers en Klank luister ons na Henrietta Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakkeliet en ook na verse uit Melanie Grobler se nuutste genaamd Alles van Waarde is Weerloos. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
8: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Jy luister na RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Jacobus de Bruin van die Katolieke Bisdom Dundee en student by St. Joseph Sedara en lid van die Catholic Network South Africa.
1: Len neer wat jou vasbind. In Hebreërs 12 vers 1 lees ons: Laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik verstrik. Wanneer die geraas van die wêreld begin bedaar, gebeur iets ongeloofliks. Ons begin sien wat binne in ons aangaan. Die woestynvaders het dit baie goed geken. Hulle het na die woestyn gegaan om God te soek. En daar, binne in hulle self, ontdek hulle dan afguns, woede, welis, trots, vrees en begeertes wat saam met hulle na die woestyn toe gekom het. Sint Antonius het selfs gesê dat wanneer versoekinge eenvoudig weggeneem word, die lewe te maklik sou wees. Die punt was nie dat versoeking goed is nie, maar dat die geestelike stryd juist die plek word waar ons begin om die kwaad te onderskei en met God se genade daarteen te kies. Dit is wat onthechting, om jouself los te maak van dinge, beteken. Nie dat ons moet ophou om mense of mooi dinge lief te hê nie. Dit beteken eerder dat niks behalwe God my hart mag besit nie. Ek kan geld besit sonder dat geld my besit. Ek kan 'n selfoon gebruik sonder dat die selfoon my aandag beheer. Ek kan 'n mening hê sonder dat ek elke argument hoef te wen. Die woestyntradisie vra daarom 'n baie eenvoudige vraag. Wat trek my telkens weg van God af? En dan begin die stryd om die klein dingetjies in my lewe. Soms is dit om die skerm af te sit. Soms om stil te bly wanneer ek myself wil verdedig. Soms is dit om 'n negatiewe gedagte nie verder te voed nie. Of wat van as jy vandag dalk in 'n ry staan of vir iemand gaan wag, om dan nie dadelik jou selfoon uit te haal nie. Gebruik dalk eerder daardie tyd om net weer bewus te word van God wat saam met jou in die ry staan en wag. Natuurlik kan dit nie deur eie wilskrag alleen gebeur nie, maar dit kan deur genade. Daarom kan ons in die oomblik van versoeking bid: Here Jesus Christus, Seun van God, ontferm U oor my. Bevry my hart van alles wat my van U wegtrek. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Bruin van die Katolieke Bisdom Dundee en student by St. Joseph's Sedara en lid van die Catholic Network South Africa. Jy kan hom kontak by info@catholicnetwork.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Dit is 6:00 en in die nuus 3 mense doodgeskiet in 2 afsonderlike voorvalle in Gauteng. Komotso Pahlane sê die klagte teen hom was versin en 9 Mosambikers wat vir onwettige mynbedrywighede aangekeer is, bly in aanhouding. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die polisie ondersoek 'n noodlottige skietvoorval waarin 'n vermeende medewerker van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, gisteraand op die R21 in Ekurhuleni doodgeskiet is. Die skietvoorval het in die omgewing van die OR Tambo internasionale lughawe gebeur. Die bestuurder van die voertuig is dood en 'n passasier is gewond. Die owerhede het nog nie die oorledene se identiteit bekend gemaak nie. In nog 'n skietvoorval gisteraand is 2 mense volgens berigte in Alexandra in die noorde van Johannesburg doodgeskiet. Min besonderhede is bekend en die polisie ondersoek die motief vir albei skietvoorvalle. Die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris, Komotso Pahlane, sê die bedrog en korrupsieklagte teen hom is versin. Die klagte hou verband met 'n kontrak van meer as 190 miljoen rand in 2016 vir die verskaffing van noodwaarskuwingstoerusting aan die Suid-Afrikaanse polisiediens. Pahlane het gereageer op die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, se aankondiging gister dat die klagte teen hom voorlopig teruggetrek is.
1: The fact of the matter is I had to be removed from the South African Police Service. I had to be removed as an accounting officer. I had refused to hand over the South African Police Service to people like Paul O'Sullivan and Robert McBride. And because I did not do that, they had to find ways of getting me out of the system. All these charges were concocted. I challenge you, IDEC, or anyone who is at least literate to peruse the docket which is there. It's over 500 affidavits. None of them will point a finger at me.
0: Dit is die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris, Komotso Pahlane. Regter Ingrid Opperman van die Gautengse Hooggeregshof het kommer uitgespreek oor Suid-Afrika se reaksie op geslagsgeweld en seksuele oortredings en sê slagoffers ondervind steeds beduidende hindernisse tot geregtigheid. Regter Opperman het die opmerkings gemaak tydens onderhoude van die regterlike dienskommissie in Johannesburg. Sy is een van 5 kandidate vir 3 vakatures by die Appelhof. Regter Opperman het uitdagings uitgelig, insluitend vertragings in DNS-toetse, onvoldoende hulpbronne en probleme om seksuele oortredings te bewys. Sy sê die polisie vereis baie meer steun en hulpbronne. Sy sê DNS-toetse word vertraag wat die hele proses aan bande lê. Die Nasionale Verbruikerskommissie het bekend gemaak dat Volkswagen Amarok bakkies wat van Junie tot middel September landwyd verkoop is, herroep word. Die kommissie sê toetse het bevind dat sekere van die voertuig se lugsakke moontlik nie volledig sal oopvou tydens sekere botsings nie. Net meer as 290 voertuie in Suid-Afrika is herroep. Eienaars van die bakkies word versoek om dit na 'n goedgekeurde handelaar te neem sodat die lugsakke vervang kan word. En die 9 Mosambikers wat verlede week in verband met onwettige mynbedrywighede by Mashobota in Mpumalanga in hegtenis geneem is, bly in aanhouding. 7 van hulle het gister in die Nelspruitse Landdroshof verskyn, terwyl die ander 2 in die Kinderhof verskyn het. Al 9 is aangekla van onwettige mynbedrywighede en die oortreding van die immigrasiewet. Hulle is vasgetrek nadat skietgevegte die afgelope tyd tussen strydende bendes van onwettige myners in die Schoemanskloof gebied uitgebreek het. Die liggame van 2 vermeende bendelede is verlede week in die omgewing gevind, terwyl nog 6 mense se liggame oor die afgelope 2 maande gevind is. Die saak is tot 19 Oktober uitgestel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie ondersoek 'n noodlottige skietvoorval waarin 'n vermeende medewerker van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, gisteraand op die R21 in Ekurhuleni doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program met die hemelhoë brandstofprysverhogings vanaf middernag rig politieke partye en vakbonde 'n dringende versoek vir prysverligting. Kommer oor 'n ten alle koste wen mentaliteit in ons sport, liewer in ons skole sport en 'n groot internasionale toekenning vir die Suid-Afrikaanse kunstenaar Zanele Moli. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Joan Marie Verhoef, Wessel Pretorius, Bong en Kossie Moyo en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre. Ek is Anne Marie Jansen van Vuren en hier volg die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir swaar donderstorms wat verwag word oor die suidoostelike binneland van KwaZulu-Natal. Dit sal met swaar reën, haal, skadelike wind en donderweer gepaard gaan. Dit kan lei tot die oorstroming van paaie en laagliggende brûe en kan skade aan infrastruktuur veroorsaak. Hulle gee ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind wat verwag word teen die kus en binneland van Richards Bay en Port Edward. Buiten vir die skade wat dit kan aanrig, kan dit tot Alexander Bay in die noorde ook navigasie op die see bemoeilik. Dan gee hulle 'n geel vlak 1 waarskuwing vir die gebied tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas en Plettenberg Bay in die ooste. Hulle verwag rowwe branders wat navigasie ter see kan bemoeilik en ook bote kan laat omslaan. Hierdie toestande word tot donderdag verwag. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 13-25 Johannesburg 11-23, Vereniging 10-23, Mbombela 15-27, Polokwane 13-26, Mahikeng 12-25, Vryburg 15-26, Bloemfontein 11-25, Kimberley 12-26, Appington 16-25, Kaapstad 14-18, George 14-17, Mbega 17-22, Kigompostad 18-30, Durban 18-29, Richards Bay 19-33, Pietermaritzburg 10-32. Vir verdere besonderhede volg gerus hulle webblad by www.weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
3: Is hier verkeer. Die plek het reën reeds in die Kaap, nê, en op die N2 stad in weeg die verkeer baie stadig van die Khayelitsha oprit. Daar is vanoggend geen beriggewing van protesoptogte nie. Daar is ook druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting by die oprit na die N1. In KZN was daar 'n botsing op die N3 rigting Pietermaritzburg net voor die Richmond wisselaar en in Gauteng is die pad versper by die R21 net voor Griffithsweg. Ek sien daar's 'n polisie operasie aan die gang daar, motoriste word aangeraai by N12 te gebruik by die Rietfontein wisselaar. 45889 is die SMS lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap, laat weet wat jy op ons paaie sien.
5: Novak Djokovic word die oudste ATP 500 finalis danksy Daniel Medvedev se meer. Lloyd Harris en Philip Henning se vier in kwalifiserende wedstryde in Shanghai en Beijing en Steven Odendaal word die eerste Suid-Afrikaner om 'n motorfiets wêrelduithou kampioen te word. Ek is Shaun Schuster vir RSC Sport.
3: In Oktober is Geestesgesondheid Bewusmakingsmaand. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters fokus vanjaar op die sielkundige skade wat oordrewe mededingendheid en professionaliteit in skolesport kan veroorsaak. Ons praat later breedvoerig hieroor, maar wil intussen by jou weet, het jou kind se skool 'n ten alle koste wenkultuur? Is jy 'n ten alle koste wen ouer van 'n skoolkind? Wat impak het dit op jou kind of van die kinders wat tot die uiterste gedruk word? Leer jy jou kind dat dit gaan om sport te geniet en nie altyd te wen nie? Of heers daar 'n doodse stilte na jou kind verloor het in haar of sy skool sport. Kom ons praat lekker saam. 4588 9 SMS lyne kos jou R1.50. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnote stuur na 076 536 6961.
6: Ons probeer om soveel as moontlik vir ons geliefdes te doen terwyl ons nog leef. Waarom hulle dan nie met blywende waardigheid agterlaat nie? Kliëntel begrafnisplanne betaal kontant uit. Plus, jy ontvang ook kruideniersware, vervoer en onthullingsvoordele. Fantastiese besparings is joune. Kliëntel Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Die Kliëntel begrafnisplan, jou laaste geskenk van liefde. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. Kliëntel Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty by Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BMW's online standaardtariewe geld.
7: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afspraak.

0: tender will be cancelled. So he paid that amount of money, some amount of money, including in the bank accounts that were provided by the accused, and he paid some in cash. That is where you get the money laundering as well as the extortion charges.
1: Die SAKP se provinsiale sekretaris Langa Langa sê hulle sal die oppergesag van die reg respekteer.
2: We are saying to our people they need to remain cool, and we expected such things that they would happen, particularly after such a big show of the Communist Party, you know, in the area of Knysna. So we are not surprised, but in any event what we are saying is we'll respect the law and let the law take its course, but it should not be the law that has eyes and ears, but it should be law that is independent, that actually acts in the same way for party A or party B.
1: Die voornemende munisipale bestuurder is ook deur die naburige Mpito munisipaliteit in Plettenberg Baai geskors en is deel van 'n valke ondersoek wat met finansiële wanbestuur verband hou. Die drie beskuldigdes bly in aanhouding totdat hulle weer volgende maandag in die hof verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Ek is Tanya Krause op Knysna in die Wes-Kaap.
3: Nou, ondanks 'n verskerpte landwye fokus op korrupsie en beriggewing oor verkwistende regeringsuitgawes, toon die jongste plaaslike regeringsverslag steeds 'n toename in korrupsie en finansiële wanbestuur, soos wat ons nou in daai nuusstorie gehoor het. Van 264 miljard rand vir hierdie jaar, het verkwistende uitgawes van jaar tot 268 miljard rand toegeneem. Nou, Noordwes is verantwoordelik vir 71 miljard van die uitgawes, gevolg deur Gauteng met net meer as 53 miljard rand. Daar word gehoop dat die wysigingswet op plaaslike regering, wat later die maand in werking tree, 'n verandering sal bring. Ons praat nou hieroor met Julius Kleinans, hy is Outa se uitvoerende hoof vir plaaslike regering, net oor hoe dit moontlik sal gebeur. Julius, goeiemôre.
4: Môre Outa.
3: Verkwistende uitgawes beteken nie altyd dat daar korrupsie plaasgevind het nie, maar dit is wel 'n aanduiding dat daar oral nog baie onbekwame beamptes in hul posisie sit. Het hierdie situasie ten minste verbeter oor die afgelope jaar of nie?
4: Ek dink is absoluut 'n groot probleem. Ek dink nie daar is 'n verskriklike verandering nie. Ek dink die enigste positiewe ding wat ons wel kan sê is daar is sowat 9 munisipaliteite wat kostebeperkingsbeleide toegepas het, en as jy alles in ag neem is omtrent so 5 miljard rand se kumulatiewe besparings aangeteken wat nou nie noodwendig verkoos is nie. Soos jy aangedui, daar's 4 miljard rand wat verkoos is die laaste daai finansiële jaar. So daar is bietjie verbetering, maar die probleem is nie die onbekwame amptenare alleenlik nie, dit is ook die politieke inmenging en dan natuurlik die swak rade wat swak toesig toepas, en dan is daar natuurlike gebrek van gevolge, en hooplik kan dit nou verander met die wysigingswet.
3: Die probleem is seker die samekoms hier van die amptenary en ons politici. So kom ons kyk net hoe die wetgewing gaan werk. Na dekades van kaderontplooiing beoog die wysigingswet om die aanstelling van onbekwame beamptes op munisipale vlak teen te werk. Hoe sal die wetgewing poog om dit te doen?
4: Maar kyk, dit is positief, Oudo, want dit is nie meer weekie nie, maar wat jy kan doen. En ek dink, ons het natuurlik gesien dat die ministerie van Kokta, jou municipaliteite van die nasionale vlak af oorsig gaan bied oor jou hoofamptenary aanstellings en dies meer. So, jy gaan nie sien dat burgemeester net aanstellings kan doen nie, ook nie net 'n raad nie. Ek dink dis baie positief, alles jy sien hoe die kwaliteit van ons rade lyk, en ongelukkig het dit nog nie verbeter in hierdie wysigingswet nie. Dit gaan nie seker die volgende termyn plaasvind, maar dit gaan baie spesifiek oor kwalifikasies en ondervinding gaan, en ek dink ons moet maar sien of dit reg toegepas word.
3: Die wetgewing dan wil dan ook dieselfde doen met verkose leierskap, soos burgemeesters. Hoe sal dit moontlik wees om hierdie stuk wetgewing seker te maak dat die persoon wat verkies word eintlik voldoen aan die nodige vaardighede?
4: Ja, kyk, dis die minimum vereistes wat hulle aan gaan moet voldoen. Tans mag jy net nie die laaste 5 jaar in tronk gewees nie om 'n burgemeester te kan word. Jy weet, dis die kiesers wat jy daar kry. So nou gaan hierdie kriteria baie sterker en strenger wees, want dis baie belangrik, want kyk, jou amptenary het jou politieke oorsig. Moet seker maak dat die amptenary hulle werk doen. En jy kan nie professionele administrasie in plek stel as jy amateuragtige politieke bestuur het om oorsig toe te pas nie. En ons het ook al gesien die politieke inmenging het so geweldige groot impak op ons munisipale performance en so aan oor die algemeen. dat ons hierdie verantwoordbaarheid moet inbring en hulle gaan net so hopelik as hierdie wette intree en toegepas word strafregtelik vervolg kan word soos wat jou amptenaar na ry as hulle geld verkwis.
3: Dis interessant. Is daar vir jou fiskale hersienings wat uitstaan wat dalk beter resultate sal kan lewer deur hierdie stuk wetgewing?
4: Ja, ek dink jy vir die belangrikste goed, ons het nou weer eens gesien dat 88 munisipaliteite onbefondse begrotings goedgekeur het, dit is onwettig. Dit beteken vir die luisteraar, jy weet, hulle sê hulle gaan ek soveel uit geld spandeer om dienste te lewer, maar hulle kan nooit daai geld invorder nie, hulle kan nie bewys dat hulle dit gaan doen nie. So hulle, ek dink dit is 'n baie sterk punt. En dan natuurlik ook die finansiële bestuur oor die algemeen, dat hulle behoorlik faktureer en natuurlik geld invorder. En natuurlik op die eind van die dag, wat ons moet sien, dat die geld nie net behoorlik ingevorder word nie, maar ook geld behoorlik bestee word. En hulle gaan baie sterk monitering toepas en natuurlik is daar gevolge bestuur in hierdie tipe wetsraamwerk wat toegepas gaan word.
3: Kyk, dit blyk die dokter het nou die regte pil gekry vir die kwaal. Op munisipale vlak, maar die regering moet ook seker maak dat die wetgewing en die uitvoering daarvan met mekaar strook. Ek sien daar sal net na die verkiesing reeds 'n oorgangsraad aangestel word om dit te verseker. Beteken dit dat die mense wat nou verkies word en die amptenare wat nog 'n kontrak het vir 'n jaar uit die staanspoor na hierdie verkiesing al onderworpe sal wees aan die nuwe wetgewing?
4: Ja, dit gaan interessant wees. Ek dink daar gaan dit gaan moeilik wees want ons gaan nuwe politieke regering sien wat in verskeie munisipaliteite gaan begin intree en hierdie transisie span gaan nie noodwendig daar kan inmeng nie. Ek dink hulle gaan meer fokus op die uitvoering van die nuwe administrasie wat gaan inkom, seker te maak dat hulle die nodige kwalifikasies het. En ek dink mense moet ook net verstaan, hierdie hervorming gaan oor die volgende 5 jaar moet plaasvind. En daar's omtrent 31 beleide en wette wat aangepas gaan moet word. Ja. Maar ek dink ek moet ook sê, ons moet ons roet afval vir die minister. Hulle het die regte wetsveranderings geprioritiseer en hopelik kan ons die regte munisipale bestuurders sien in die volgende jaar wat begin intree onder nuwe politieke bestuur sodat ons dinge kan omswaai.
3: En dis die groot toets, né, daai kontrakte wat na 'n jaar uitloop om te sien wie vervang word en hoe dinge daar gaan verander.
4: Nee, dis hy en dit is regtig waar verandering gaan plaasvind en ek dink net die strenger maatreëls is baie positief en hopelik gaan ons die resultate kan voel as verbruikers waar water natuurlik loop en is skoon en elektrisiteit bly aan en ons slaggate verwyder word.
3: Julius Kleinhans is die uitvoerende hoof vir plaaslike regering by Alta. In Oktober is Geestesgesondheid Bewusmakingsmaand. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters of SASOP fokus van die jaar op die sielkundige skade wat oordrewe mededingendheid en professionaliteit in skolesport kan veroorsaak. Ons praat nou hier oor met 'n psigiater en raadslid van SASOP, Dr. Melanie van Sail. Goeiemôre.
5: Goeiemôre.
3: Voordat ons by ons skolesport uitkom en die tema vir vanjaar. Ons land is geruk deur die ontdekking van die liggame van 12 vroue sedert Julie van jaar in Ekurhuleni. Dis nou aan die Gautengse Oosrand. Watter impak dink jy het dit op mense wat daar woonagtig is en op die siege van Suid-Afrikaners in die breë?
5: Ja, dis natuurlik 'n verskriklike tragedie vir die familie en die geliefdes van hierdie persone. Want agter elke syfer is daar 'n regte mens met wie hierdie verskriklike dinge gebeur het. Maar die effek strek nog wyer, want dit gee vir ons almal die vrees dat hierdie ding kan met my gebeur of vir iemand wat ek vir omgee. So ons weet dat net om te hoor of te sien in die nuus, veral oor en oor, van iets wat so skokkend is, kan 'n mens selfs posttraumatiese stresstoring gee. So mense kan begin nagmerries kry en heeltyd daaraan dink en sukkel om te slaap en allerlei simptome kry. En dit kan eintlik 'n psigiatriese probleem op sy eie word. So mens moet besef as jy hierdie tipe as jy blootgestel was aan so iets en jy begin sukkel om te funksioneer, dan moet jy professionele hulp kry. En party mense gaan meer vatbaar wees. Ons weet party mense is meer vatbaar vir skokkende nuus en skokkende beelde en mens moet mense besef dit is belangrik om ingelig te bly oor wat aangaan in jou wêreld en in jou omgewing, maar mens moenie te veel tyd spandeer aan hierdie tipe nuus nie. Jy moet dit nie oor en oor sit en kyk of aanstuur en heeltyd daaraan aandag gee nie.
3: Reg. Nou terug na ons tema en dis nou hierdie ten alle koste wen mentaliteit wat bestaan in ons skolesport. Vir dit om 'n tema te word vir geestesgesondheid bewusmakingsman, beteken dit dat 'n groot probleem is in ons skole?
5: Ja, so ons is bekommerd, dis hoekom ons hierdie onderwerp gekies het. So voordat ons nou nog baie syfers het, wil ons hier ook praat, want ons sien al hoe meer die groot probleem wat dit veroorsaak, dat die baie erge klem op eerste span keuring, provinsiale deelname, beurse, openbare blootstelling, al hierdie dinge wat gebeur met hierdie kinders wat en jong mense wat presteer met sport. So ons wil ook natuurlik beklemtoon dat sport en goeie kompetisie en mededinging is nie die probleem nie, die probleem kom wanneer die wen die enigste maatstaf word van sukses.
3: Ons het
5: so, as kinders dan begin glo, jy weet, hulle is nie meer goed genoeg nie.
3: Ons het so 2 weke terug met 'n prokureur gepraat wat nou riglyne geskryf het vir wat basies die handel dryf in kinders is op skoolsport vlak. Wat het gebeur? Of dit nou rugby is of cricket of wat ook al, dat 'n kinders beweeg na sekere skole toe om daar sport te gaan speel, beurse word uitgegee. So dit staaf seker hierdie idee dat daai mentaliteit aangehits word in ons skole. Totdat daai riglyne nou geskryf is en as regulasies daarvoor. Help ons nou net verstaan, as jy 'n ouer is en jy begin sien dat die skool daai soort mentaliteit in hulle kinders inwerk, wat is die gevaartekens en wat kan mens doen?
5: Ja, so ons kyk altyd na eerste na kinders se gedrag, so hulle verloor miskien entoesiasme in die sport of hulle oefen nog harder. Hulle is moeg, hulle onttrek, hulle is meer geïrriteerd, hulle slaap en hulle eetpatrone verander. Kan miskien klaar van hoofpyn en maagpyn. Hulle praat soms negatief van hulle self, jy weet ek is niks werd as ek nie wen nie. En dis belangrik dat ouers besef daar is 'n verskil tussen hoe die kind lyk van buite af en wat binne-in aangaan, want hulle kan miskien nog steeds goed presteer op die sportveld, maar binne-in het hulle klaar daai geïnternaliseer van, jy weet, as ek nie wen nie, is ek nie goed genoeg nie. So ouers moet daai ruimte skep vir hulle kinders om met hulle te kan praat, en dan moet ouers en die groot mense wat dan werk met kinders, soos die afrigters in die skole, moet die geestesgesondheid deel inbring. So hulle moet die plek skep waar daar gereeld na die kinders gekyk word. Vir alles hulle nie gekies word vir die span nie of hulle het 'n besering, dat ons met hulle kan praat en vroegtydig kan optel.
3: Ek is seker daar is dalk onderwysers, afrigters, selfs ouers wat nou luister, wat sê maar luister, hoekom het julle nou hier inmeng, ingryp? Want my kind word geleer om 'n wenner te wees. En julle sê dan nou self, hulle presteer nog op skool, hulle presteer nog steeds op die sportveld. Wat is dan nou die probleem daarmee? Wat sien jy vir mense wat so dink oor die gevolge wat hierdie druk kan dra?
5: Ja, dis die probleem is die wat daar's 'n verskil tussen wat buite die kind aangaan en binne in die kind. So buite die kind is daar al hierdie voordele vir hierdie, nê. Hulle kry al hierdie beurse en geleenthede en almal is opgewonde en hulle daar's ook natuurlik sosiale media, so jy word al vir, jy weet, persoonlikheid, nê? So jy kry al hierdie voordele, maar binne in jou begin jy dit internaliseer, dat dit is die belangrikste ding, is hoe ek presteer. En my selfwaarde hang af van hoe ek presteer. So dit is 'n baie slegte boodskap om soekendig vir jong mense te gee wat nog aan die ontwikkel is. So hulle is, jy weet, hulle persoonlikheid en hulle sterktes ontwikkel nog. So mens moet versigtig wees wat 'n boodskap mens hierdeur. So mens gee vir die kinders geleenthede wat baie wonderlik is en ons wil nie die geleenthede wegneem nie. Inteendeel, ons wil dit vorder en mens wil almal sterker maak, nie om dit te kan hanteer. Maar mens moet in gedagte hou dat daar ja op die agtergrond kan daar baie skade wees wat dalk nie maklik is om te sien nie. So die kinders begin en dit gebeur so half in die stilte. Jy weet hulle begin rook en selfs daggas gebruik en begin tydelike selfdoodgedagtes kry en so aan.
3: Sefio, dankie vir jou tyd. Dis Dr. Melanie van Sail, psigiater en 'n raadslid van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Psigiaters. En ja, dis nou die gevaartekens waarop jy moet let en gaan vind uit by jou skool, jou kind se skool. Is daar sielkundige ondersteuning wat gebied word spesifiek gekoppel aan die sport wat hulle speel? Dis dalk 'n goeie eerste stap.
6: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: Reg, 6:32 en hier is wat voor lê. 'n Meningsopname toon dat die DA in 3 metros voorloop voor die verkiesing en 'n groot internasionale toekenning vir 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Bly ingeskakel.
7: Er is geen verkeer.
3: Eerslik, dis chaos in die Kaap met die reën wat daar val. Kom ons begin op die N7 in 'n suidelike rigting. By die oprit na die N1 is daar druk verkeer, né? Nee, eerslik, dit beweeg stadig daar. Selfde geld vir die N1 stad in net na Okavango weg. Die regterbaan is daar versper en daar gaan beslis vertragings wees daar. Skuif ons na Gauteng toe, daar's 'n polisie operasie op die N12 of liewer op die R21 in 'n noordelike rigting by Jet Park. Die pad is daar gesluit vir verkeer en jy word nog gevra om die N12 te gebruik as gevolg van 'n polisie operasie daar. As jy op enigiets afkom, asseblief laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889 en begin asseblief jou boodskap met die woord verkeer. En ons vra jou nou vanoggend oor jou ervaring met jou kind se skool se sport en of daar 'n wen teen alle koste mentaliteit in jou kind se skoolsport span heers. Wat doen jy daaromtrent? Iemand sê vra die skoolhoofde, dis hulle met die wen ongeag benadering. Groter skole koop spelers soos hulle dit doen op 'n veiling. En dan skryf iemand anders, jou kind moet hy of haar sport geniet om te doen. Alles gaan nie altyd oor wen nie. As jou kind dit geniet en nie gedwing word, is resultate ook baie beter. Dis van Louisa en Aliwa. Baie dankie daarvoor. Nog van julle boodskappe asseblief, SMS dit deur na 45889. Dit kos jou R1.50 en dan kan jy ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 0765366961.
8: In die 1 Oktober aflewering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou wêreldmusiek met 'n lente tema. So indien jy nog nie vir die program ingeskakel het nie, 'n 7 Oktober se program, een wat jy beslis nie moet misloop nie. Dis Musiek Sonder Grense, Woensdag aand om 20:09, saam met my, Veronique van Heiningen.

0: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7. Wêreldnuus.
1: En hier is Joan Marie Verhoef.
2: Die Hooggeregshof in Indië het die regering en die nasionale verkiesingsowerheid gevra om verduidelikings te verskaf oor besluite wat verband hou met 'n grootskaalse hersiening van kieserslyste, 'n proses wat aanleiding gegee het tot beweringe van onreëlmatighede. Meer as 130 miljoen name is reg oor die land van voorlopige kieserslyste verwyder.
3: India's opposition parties and the youth-led political movement, the Cockroach Janata Party, have organized protests and called for the resignation of Gyanesh Kumar, the head of the Election Commission of India, alleging the revision improperly removed millions of names from voter lists. Petitions have been filed in the Supreme Court seeking his suspension. Critics say the voter revision has disproportionately affected marginalized and minority communities, especially Muslims. The Election Commission has rejected allegations of wrongdoing.
2: So berig die BBC se Anbarasan Etirajan. Jemen se regeringsmagte sê hulle het 'n offensief teen die hoofstad Sanaa van stapel gestuur in 'n poging om die stad van die Houthi-rebelle wat deur Iran gesteun word, terug te neem. Hier is die BBC se Mimi Swaby.
4: The offensive comes after a Saudi-led coalition said it hit hundreds of targets as it attempts to reverse Houthi advances made last month. Yemeni officials say its forces seized control of positions on the Bab el-Mandab Strait as it drove Houthi fighters away from the strategic waterway at the entrance of the Red Sea. But security sources say the Iran-backed Houthis have continued to make gains. On Sunday, they were reported to have encircled the city of Taiz, where the Saudi-backed government is based. A strong response was expected from Yemen's government, backed by Saudi Arabia, after last month's lightning offensive by the Houthis.
2: In die Amerikaanse deelstaat Tennessee het die kommissaris van korrektiewe dienste, Frank Strada, bedank. Dit in die nadraai van die mislukte teregstelling van die 50-jarige moordveroordeelde Christa Pike verlede week. Pike is steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal aan 'n ventilator gekoppel. Sy het 2 dodelike inspuitings van pentobarbital oorleef. Haar regsverteenwoordiger het intussen 'n aansoek gebring vir haar doodsvonnis om na lewenslange tronkstraf omgeskakel te word. En die voormalige Britse prins Andrew Mountbatten-Windsor het 'n hofaansoek gebring om deursoekingslasbriewe wat voor sy inhegtenisneming uitgereik is, tersyde te stel. Deel van die ondersoek handel oor beweringe dat die voormalige prins tydens sy ambtstermyn as Britse handelsgesant tussen 2001 en 2011 vertroulike of sensitiewe inligting met die veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein, wat in 2019 dood is, gedeel het. Die voormalige prins se aansoek sal donderdag in die Hooggeregshof in Londen aangehoor word.
1: Dit was Joan Marie Verhoef met vandag se wêreldnuus. Nou, terug op eie bodem, meningsopname deur News24 en die SABI strategiese groep wat tussen 25 Augustus en 17 September onder 5000 geregistreerde kiesers uitgevoer is, toon dat die DA in 3 metros voorloop. Ons praat nou met die politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre.
5: Goeiemôre Oudo.
1: Soos hulle in Engels sê, it makes for fascinating reading. So kom ons gaan maar so deur die groot metros. Die meningsopname toon dat indien die plaaslike regeringsverkiesing oor 4 weke vandag sou plaasvind, die DA die meeste steun in Kaapstad, Johannesburg en Tshwane sou trek. In Johannesburg loop die DA voor met net 29%, is nou met Helen Zille die burgemeesterskandidaat, die ANC op 23% en die MK-party 12%. Hoe verwag jy gaan 'n koalisie hier gevorm word?
5: Ek dink as ons gaan kyk na die tendense van hierdie opname, dan bevestig dit breedweg vorige opnames en wat dit vir ons bevestig is fragmentering van kiesers. Die onbekende is wie gaan die dag van die verkiesing stem. Dis die groot ding wat gaan bepaal wat gebeur. Met dit gesê, dan is dit baie duidelik dat die patrone van verdeling tussen stemme is wissel 'n bietjie van die vorige verkiesing, maar op 'n makrovlak lyk dit nog steeds dieselfde. En dit is dat die DA is miskien die party met die meeste steun, maar het glad nie genoeg om 'n regering te vorm nie. So ons gaan kyk na koalisies. En ek dink dit is waar die kritiese element lê van hoe ons hierdie moet interpreteer.
1: Reg, so weer eens terug na daai voorbeeld in Johannesburg. Kom ons sê dit verloop so: DA 29%, ANC 23% en die MK party 12%. Hoe gaan dit werk? Wie gaan met wie praat?
5: Ek dink dit gaan afhang van wie wil met wie praat. En ons het gesien in Johannesburg waar die Transvaalse leierskap van die Gauteng weier om met die DA saam te werk, kan ons waarskynlik met die huidige aanduidings baie maklik dieselfde koalisie kry of dieselfde soort koalisie kry as wat ons gehad het, wat die DA kan uitsluit. Want die DA se steun is nie groot genoeg om 'n ander koalisie te blok nie. Ek dink as mens vergelyk met eThekwini, dan sien jy waar die MK-party het nie 'n meerderheid nie, maar hy kan baie van die ander moontlikhede kan hy keer. Nou dit beteken redelike chaotiese begin vir die volgende termyn, want hy gaan sukkel om 'n koalisie saam te stel wat kan werk. En ek dink die patroon wat ons hier sien is dat ons gaan of baie sukkel om koalisieregerings aan die gang te kry wat kan werk. Met ander woorde, jy het onstabiliteit van die begin af, of ons gaan dieselfde patroon kry van kleiner partye, en kleiner partye is nie altyd betroubaar nie, want hulle kyk na hulle eie belang in 'n baie eksklusiewe manier. En dit beteken onstabiele koalisies, of koalisies wat hou, maar onverantwoordelike regering. En dis wat ons nou sien.
1: Net vir jy te praat van die Transvaalse leierskap, jy praat van die Gautengse leierskap, nie?
5: Die Gautengse leierskap.
1: In Tshwane loop die DA met 32% voor in hierdie meningsopnaam, gevolg deur die ANC 24%, die EFF 14%, en dan Action SA 11%, en hulle sit tans met die burgemeester, Nasipi Moya. Wat interessant is daar, Roland, is dat Nasipi Moya net meer stemme as die DA se leier Brink het as dit kom by daai meningsopname. Wat vir my sê, blootstelling aan leierskap stel nuwe leiers voor aan kiesers.
5: Tot 'n mate, ek dink saam met dit gaan natuurlik die manier hoe 'n nuwe leier geprojekteer word. En dit is waar Action South Africa en Tshwane baie suksesvol was. Is die manier hoe hulle die leierskap van Dr. Moya projekteer. En die feit dat sy natuurlik nie in baie kontroversies betrokke geraak het op 'n persoonlike vlak nie. So 'n bietjie skermutselings met die EFF, maar nie genoeg om op die groter prentjie 'n negatiewe indruk te maak van haar nie.
1: En dan Kaapstad. Daar leidens hierdie opname wen die DA volgens hulle 56% van die stemme, die ANC 19%, die EFF 7% en dan die Patriotic Alliance 5%. Is dit wat jy verwag sal gebeur met die traject waarop 'n party byvoorbeeld soos die PA is in die Weskaap?
5: Dis in lyn met die ander projeksies van die ander opnames wat gemaak is. Ek dink as mens die PA se stemprestasie gaan ontleed, dan is dit een wat 'n baie sterk demografiese basis het. En wat ek daarmee bedoel is, dis geografies gesetel, dis geografies gesetel binne 'n bepaalde konteks van hoe die politiek uitspeel, en dis in terme van 'n bepaalde identiteit gesetel. So in terme van 'n projeksie van op 'n groter basis lyk dit so, maar weer eens, dit gaan afhang van wie die dag van die verkiesing opdaag en hoe mense dan stem.
1: Baie dankie vir jou tyd. Hy is 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood, oor die verkiesing en hoe 'n meningsopname sê dinge sal uitwerk op 4 November. Ek wonder of jy daarmee saamstem. Nou die Suid-Afrikaanse kunstenaar, professor Zanele Moholi, is vanjaar se wenner van die gesogte Hasselblad-toekennings. Die toekennings word beskou as die Oscars vir fotograwe. Die tydsberekening van die toekenning is veral tans relevant, gegee dat professor Moholi se werk uitpraat teen sistemiese geweld. Ons praat met die kunstenaar regstreeks in Swede, waar die toekenning amptelik donderdag oorhandig word. Professor Moholi, goeiemôre.
6: Goeiemôre, dankie. Hoe gaan dit?
1: Dit gaan wonderlik hier by ons en is wonderlike nuus vir Suid-Afrika. Maar hoe groot ag julle die eer om as Hasselblad wenner weg te stap?
6: It's just exciting. It's one of those honors that any person who is into photography, who is working hard in South Africa today, long for.
1: Verduidelik bietjie meer oor die tema van die kunswerke wat met die prys weggestap het.
6: The themes that have won this prize, they range from work that I've been working on for more than 25 years. It is from Faces and Faces series, from Only Half the Picture series, which features mainly about the being of a person. and also that how people express themselves visually. Mm. And also it speaks on the visual history of us in South Africa living as members of the queer and trans communities. And also part of the bodies of work that's been produced over a period of time is Brave Beauties, which features transgender women and gender non-conforming persons, plus my own portrait, which is Somnyama Ngonyama series.
1: Dit was nie te lang terug. Dit was 2009. Was nie te lang terug nie dat die voormalige minister van kuns en kultuur, Lulu Thulekwane, jou werk afgemaak het as immorele pornografie. Destijds het die minister se woordvoerder 'n verklaring uitgelees wat gesê het, ons mandaat is om maatskaplike samehorigheid te bevorder en die uitstalling is alles behalwe. Wat het dit vir julle gesê oor sekere Suid-Afrikaners se houding teenoor die diversiteit van menslike ervarings en prof, het die houding van 16, 17 jaar terug verander of ontwikkel? Met ander woorde, is daar in Suid-Afrika ten minste beter begrip dat daar 'n hele spectrum is van identiteit?
6: What happened 17 years ago in 2009, that was said by the then Minister of Arts and Culture, I think it was basically a misunderstanding and lack of understanding and pure ignorance. So we have the best constitution in the country that allows us to express ourselves in ways that we do. So we as South Africans and Africans, we have a responsibility that we stick to the constitutions and all the forms and formations that that speaks to it. So now a person who's in position of power and you know, portray or project such careless words, it means that a lot of people and young people in the country might experience violence because they're hearing wrong, you know, messages from those who are in positions of power. It was wrong, and so much has changed way before then. The minister is no longer in position of that power. I'm still continuing with the work that I've produced over a period of time. A lot of literature and other expressions from artists and creatives, and also academic people, they're still writing this text. Mm. And they will continue to write this text because it wasn't only for that moment, but it's for, you know, the next generations who are coming out today or who'll be coming out, who'll have a better reference point. Mm. So in 17 years, I've produced more than a number of books and that are used as part of education. So all that was said just gone down the drain because it was just like a lack of understanding and ignorance and shouldn't be repeated by those who will be coming out as ministers in our country.
1: Ek het in die inleiding gesê dat julle werk veral nou relevant is na die ontdekking van die 12 vermoorde liggame hier aan die oosrand van Suid-Afrika. So, soos ek verstaan, is julle besig met 'n nuwe reeks wat dit aanspreek. Verduidelik meer.
6: Currently, I'm working on a new body of work in response to femicide that is happening in South Africa. So as a person who creates work, who produces photos, no matter where I am in the world, I can't just relax and say that it's just happening there. So as far as I am, I still produce work and continue to produce work in response to these atrocities. Because we as people in the arts or individuals in the arts, we have a responsibility. We need to act in solidarity with the families, friends, partners, colleagues, and congregants who are feeling the pain of losing their beloved. So I'm working like 12 sculptural pieces, you know, speaking on this issue. And I'm also working on new photographs, which will be shown and presented on Saturday during the ceremony.
1: Fantastic.
6: And also teaching young people to make sure that whenever there's a problem, they get to work on whatever means of expression that they're able to, responding to all that is political, all that is social, all that displaces people, because it shouldn't happen. So as activists and creatives, we have a role to play and we are responsible as South Africans.
1: Die tyd is bietjie teen ons, maar ek moet by hierdie vraag uitkom, want ons wil jou nie verloor nie. Jy is die wêreld se voorste fotograaf en ek weet jy of mense besef jy as deel van die prys by Hasselblad ontvang die wenner 'n goue medalje, 'n fokusstuk in die meestersboek, 'n diploma, 'n Hasselblad kamera en lense, 'n solo uitstalling en 'n ekwivalent van oor die 3 miljoen rand. Gee dit vir julle die vryheid om ons stories as Suid-Afrikaners aan onsself in die toekoms uit te beeld? Of was dit julle voornemens dat die tyd nou reg is om die werk aan die res van die wêreld te gaan verkondig?
6: You know, talking about the prize and the future of this initiative, I guess in South Africa we have a lot of people who are doing so much and they lack recognition and resources. So we don't need to wait for the outside world to see the sweat and tears that we put into our work. It's very, very important that people gain local recognition while they are still alive. Artists shouldn't wait for the last day when they are no more, when they are given the glory after life. Artists need to be recognized in South Africa now, so that whoever that comes to South Africa, they could be proud and celebrate all the recognitions that we deserve as artist people, as creatives who live and work in South Africa. For us to be seen by the outside world is something else. It says something about South Africa as a whole. And there is a need for us to be seen at home. I'll be having an exhibition and a book and celebrated outside South Africa. And it won't make sense for me to be celebrated when I'm dead and given the special funeral that are given to artists as we see in South Africa today. This is for all of us.
1: Fantasties. Alles van die beste vir die res van die week. Ek weet julle gaan besig wees. Julle gaan mense toespreek. Daai toekenning moet nog afgehaal gaan word, maar baie baie dankie. Dit was professor Sanelle Moholi, 'n trotse Suid-Afrikaner, die wêreld se voorste fotografiese kunstenaar. Das nie maar beter nie. Dis wat die Hasselblad toekennings beteken. En daar het ons met Sanelle gepraat. John Jooste, goeiemôre.
7: Goeiemôre, Oudo.
1: Wat het Daniel Medvedev gedoen daar in Beijing?
7: Daniel sê jy meer is so bietjie kort. Nou, Medvedev het uit frustrasie 'n bal die paviljoene ingeslaan voor Novak Djokovic voor met 7-5 en 5-3 vir die wedstryd afgeslaan het. Nou, hoewel hy waarskynlik niemand met opset wou tref nie, het dit nou wel gebeur en die reëls het onmiddellike diskwalifisering vereis. Spelers mag nie beamptes, teenstanders of toeskouers roekloos in gevaar stel deur 'n bal sonder inagneming van die gevolge uit die baan slaan nie. Nou, Djokovic was self in 2020 tydens die Amerikaanse Ope vir dieselfde rede gediskwalifiseer en die Brit Tim Henman in 1995 tydens 'n Wimbledon dubbelspel wedstryd. Nou, Djokovic het ook intussen die oudste ATP 500 finalis geword, is nou op 39 jaar en 4 maande. Die rekord het aan Roger Federer behoort wat 38 jaar en 2 maande was. Dit was in 2019. Djokovic kom nou in die uitstryd teen die Aussie Alex de Minaur te staan.
1: Die Suid-Afrikaner Lloyd Harris is een wedstryd weg van 'n plek in die Shanghai Meesters toernooi.
7: Ja, Harris het Alex Bolt van Australië gister in die laaste ronde, of in die halfeindronde eerder van die kwalifikasietoernooi met 7-5 en 6-4 getroof en hy pak die wêreldnommer 101 Coleman Wong van Hong Kong in vandag se eindstryd en dis natuurlik nou met 'n plek in die hooftoernooi op die spel. Nou sy landsgenoot Philip Hennig het Ivan Marrero Corbeo van Spanje met 7-5 en 6 stroop in die laaste kwalifikasieringsronde van die uitdagtoernooi in Baena, Spanje geklop en vir die hooftoernooi gekwalifiseer. Hy kom vandag in die eerste ronde teen Max Kaznikowski van Pole te staan.
1: Steven Odendaal het die afgelope naweek geskiedenis gemaak deur die eerste Suid-Afrikaner om te word wat die FIM Endurance Wêreldkampioenskap kon wen.
7: Ja, uitstekend vir hom natuurlik. Hy het BMW saam met Marcus Ritterburger en Michael van der Mark tot die 2026 titel gelei wat er in die laaste ronde die Bol d'Or in Frankryk beklink is. Nou dit was bietjie van 'n uitdagende seisoen geweest waarin Orendal ook 'n rugbesering moes oorkom voor die eerste wedren plaasgevind het. Nou, Orendal is ook 'n Spaanse Superbike kampioen, dis toe hy koning gekraai het in 2025.
1: Dit lyk of Cameron Green die eerste toets in Durban gaan misloop.
7: Ja, Green het 'n magspierbesering opgeroen tydens die laaste eendag wedstryd teen die Proteas. Nou die naweekse wedstryd teen die KSA 11tal ook misgeloop en volgens berigte uit Australië lyk dit nie of hy betyds gereed gaan wees vir die eerste toets wat Vrydag op Kingsmead in Durban begin nie. Glenrose Ngaba het die afgelope naweek ook geskiedenis gemaak toe sy die Spar vroue 10 km padloop in Johannesburg wen en met die oorwinning het sy die Grand Prix titel vir 'n rekord 4de keer gewen. Ons praat vanoggend met die nasionale klubbestuurder van Boxer Atletiek, die klub waaraan Ngaba behoort, Rein Swanepoel. Goeiemôre en welkom.
8: Dankie man, hoe gaan dit met julle?
7: Baie goed, dankie. Nou, Rein Ngaba het die naweek natuurlik na die Spar vroue 10 km padloop rekord vir meeste titels haar eie gemaak. Dis natuurlik 'n fantastiese rekord vir haar. Maar wat beteken dit vir julle klub?
8: Dit is 'n geweldige groot eer om nommer 1 eers vir Glenrose by ons te hê, deel van die Boxer Atletiek klub. Sy het by ons aangesluit in 2016. So al 4 titels wat sy bereik het, het sy gedoen onder die Boxer vaandel. En wat het baie meer spesiaal maak vir haar is dat sy het gedeel met René Kamer en met Yvette van Sail. So hierdie is 'n baie groot voorreg, maar ek dink dit is vir haar is dit 'n ding wat sy voor baie hard gewerk het en ons is baie trots daarop.
7: Nou sy sê in 2027 wil sy op marathons en halfmarathons fokus. Affekteer dit enigszins hele planne vir 2027 en wie dink jy gaan die vaandel behaal kan oorneem aanstaande jaar?
8: Ja, jy weet dit gaan 'n moeilike om daai gaping te vul, maar wat baie verblyf het is in hierdie Grand Prix series was daar 7 van ons klapvrouens wat in die top 10 geëindig het. Weet, ons het vir Karabo Morey wat die Afrika kampioenskappe gewen het in die 1500. Sy was nou by die mile wêreldkampioenskappe in Denemarke. Weet, daar is Zante Italiaard was ook in Denemarke. Daar's Nicola Jansen, daar's Kati Silos Osibo, Karabo Mailula. Dit's net 'n kwessie van hulle sal nou die bil by die horings moet vat en hierdie taak baie ernstig opneem.
7: Nou, soos jy sê, Boxer Atletiek Klub vaar uitstekend. Ek sien julle gereeld onder die top 3 en ook die top 10. Nou, in terme van julle wervingsproses en julle afrigstrukture ensovoort, wat steek agter julle sukses?
8: Ek weet van my persoonlike kant af, ons is baie bevoorreg. Die Boxer Superstores maatskappy is nou al 21 jaar wat hulle ons finansiëel ondersteun. Ek dink dit gee die sekuriteit aan ons atlete dat hulle weet hulle is goed na omgesien en ook wat hulle weet, ek noem maar die turnover tyd, jy weet, hulle bly by die klub vir 'n lang periode van tyd en dit gee vir hulle die sekerheid dat hulle kan uitgaan, hulle self gaan geniet en doen wat hulle moet doen.
7: Asse, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Rein Swanepoel, nasionale klubbestuurder van Boxer Atletiek. En ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
1: RSG Verkeer. Kom ons begin in Kaas. Het N op die N3 in 'n suidelike rigting het 'n vragmotor aan die brand geslaan net voor Escort, so wees maar baie versigtig want as een baan wat daar werk in albei rigtings en dit lyk nie asof die amptenare of beamptes reeds op die toneel is nie, so wees maar baie versigtig daar. In Kaapstad net vinnig, daar was verskeie voertuie betrokke in 'n botsing op die M5 in 'n noordelike rigting. Dis nou by Kuiberg wisselaar en daar is opruimingswerk wat aan die gang is daar, so wees maar versigtig want daar is reeds trekverkeer op Marine Rylaan as gevolg van die reën vanoggend. En dan sluit ons af met julle terugvoer oor daai wen teen alle koste mentaliteit in ons skole sport.
9: Goeiemôre. Ja, albei my seuns was in 'n hoërskool gewees. Hulle het rugby gespeel, maar sjoe, dit was rof. Hulle het dit glad nie geniet nie. Die jongste seun van my, hy wou sommer net terug aan derde span toe. Hy sê die druk wat hulle sit op eerste en tweede spanne met daai wen kultuur was net te veel gewees. Hy kon dit nie meer eintlik vat nie. So kry kinders eintlik jammer vandag met die skole wat net wil wen.
1: Baie dankie daarvoor. Nog van julle terugvoer asseblief en nou Spectrum word vanmiddag vanaf die Woordfees in Stellenbosch uitgesaai. Dis dag 2 van die span daar. Dan groet ons namens ons uitvoerende regisseur en die Colleen Lou, vandag se redakteurs was John Marie Verhoef en Wessel Pretorius en ek is Udo Karels, ons produksieregisseur is Bongen Kossie Moyo. Totsiens.
0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
10: Ja, baie dankie, Oude. Goeiemorgen, dit is nou precies 7 uur. Jy is ingeskakel by RSG, dit is nuustyd. En die nuus word aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568. Doen dit vandag.

0: In die 7 uur nuus, 'n vermeende medewerker van Veldskaan na bewering gisteraand doodgeskiet. Die DA sê brandstoftekorte by Pick It Up, een van die redes vir vertragings met vullisverwydering in Johannesburg, en minstens 8 mense sterf in 'n hommeltuigaanval in Ethiopië se Tigray-provinsie. Goeiemôre, ek is Verloots. Die polisie ondersoek 'n noodlottige skietvoorval waarin 'n vermeende medewerker van die voormalige adjunk hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Veldskaan, na bewering gisteraand op die R21 in Ekurhuleni doodgeskiet is. Die skietvoorval het in die omgewing van die OR Tambo internasionale lughawe plaasgevind. Die bestuurder van die voertuig is dood en 'n passasier is ook gewond. Die owerhede het nog nie die oorledenes identiteit bekend gemaak nie. En nog 'n skietvoorval gisteraand is 2 mense volgens berigte in Alexandra in die noorde van Johannesburg doodgeskiet. Min besonderhede is bekend en die polisie ondersoek die motief vir beide skietvoorvalle. 'n 16-jarige tiener van Malmesbury in die Wes-Kaap wat na bewering by 'n aanlyn internasionale netwerk van kinderuitbuiting betrokke was, is geskik verklaar om verhoor te word. Die seun is tydens 'n internasionale operasie in hegtenis geneem en staan tereg op 15 aanklagte. Dit sluit in gedwonge seksuele aanranding, die vervaardiging van kinderpornografie, wreedheid teenoor diere en die stuur van 'n dreigende databoodskap. Die nasionale vervolgingsgesag in die Wes-Kaap sê die tienershofverskyning gister was vir die bekendmaking van die verslag van die Valkenberg psigiatriese hospitaal waarin hy vroeër verwys is. Die saak is tot 15 Oktober uitgestel wanneer hy om borgtog sal aansoek doen. Die woordvoerder van die DA Caucus in Johannesburg, Devin Steenkamp, sê brandstoftekorte by Pick It Up is een van die kwessies wat gelei het tot 'n tekort aan voertuie wat van sy Randburg depot ontplooi word vir afvalverwydering. Sy opmerkings kom te midde van berigte dat talle gebiede in en om die stad vertragings met vullisverwydering ervaar het.
1: Through our engagements with officials and receiving tip-offs, we established that fuel shortages have significantly reduced the number of refuse collection vehicles on the road. And we've also seen the landfill disruptions and ongoing cash flow pressures that are affecting the operations. And it all points to a wider financial problem within the city. And Pick It Up's own leadership has publicly acknowledged that city is experiencing cash flows constraints with affecting multiple municipal entities, not just Pick It Up.
0: Die woordvoerder van die DA Caucus in Johannesburg, Devin Steenkamp. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, en 'n lid van die party se uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini-Zuma, het elkeen afsonderlike bevel van die Hooggeregshof in Johannesburg verwelkom wat bepaal dat sy lastersaak teen Dlamini-Zuma deur middel van mondelinge getuienis besleg moet word. Waarnemende regter Henno Viljoen het verlede week uitspraak in die saak gelewer nadat die saak op 15 September aangehoor is. Mbalula het regstappe teen Dlamini Zuma ingestel nadat sy beweer het dat hy betrokke was by betalings om die uitslag van die ANC se verkiesingskonferensie in 2022 te beïnvloed. Die Nasionale Verbruikerskommissie het bekend gemaak dat Volkswagen Amarok bakkies wat van Junie tot middel September landwyd verkoop is, herroep word. Die kommissie sê toetse het bevind dat sekere van die voertuie se lugsakke moontlik nie volledig sal oopvou tydens sekere botsings nie. Net meer as 290 voertuie in Suid-Afrika is herroep. Eienaars van die bakkies word versoek om dit na 'n goedgekeurde handelaar te neem sodat die lugsakke vervang kan word. Minstens 8 mense is volgens berigte in Ethiopië se Tigray-provinsie dood in 'n hommeltuigaanval op 'n kamp vir Ethiopiërs wat weens rebelle-aanvalle uit hulle huise moes vlug. Die slagoffers sluit 'n hele gesin in. Die Tigray People's Liberation Front het verlede week in die noorde van Ethiopië in skermutselings betrokke geraak met geallieerde groepe en regeringsmagte. Die gevegte word bestempel as die skerpste toename in geweld sedert die burgeroorlog van 2020 tot 2022. Dit het kommer laat ontstaan dat dit in 'n wyer streekskonflik kan ontaard waarby Ethiopië se buurlande in die horing van Afrika en die Golf betrokke kan raak. Ek kyk na die markte. Die rand verhandel tans teen R16.33 teenoor die dollar, R21.96 teenoor die Britse pond, R18.66 teenoor die euro en R11.58 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het lusteloos geëindig. Die nywerheidsindeks het met 0,6% gestyg en die finansiële indeks was 0,5% swakker. Die top 10 hulbronindeks het 0,3% verloor en die edelmetale en mynbouindeks was 0,7% laer. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 was bykans onveranderd. Duitsland se DAX het lusteloos geëindig en die CAC 40 in Frankryk was 0,8% swakker. Aandelebeurse in New York het hoër gesluit. Die Dow Jones het met 0,7% gestyg en die Nasdaq was 1,1% in die groen. In Asië verhandel markte tans in positiewe terrein. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,7% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 0,8% hoër en China se Shanghai Index sal vanaf 1 tot 7 Oktober gesluit wees. Op die kommoditeitsmark verhandel goud tans teen $4,127 en platinum teen $1,711 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $100.73 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie ondersoek 'n noodlottige skietvoorval waarin 'n vermeende medewerker van die voormalige adjunk hoof van Misdaad Intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, na bewering gisteraand op die R21 in Ekurhuleni doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is vanoggend om 8:00. Die nuus is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan bespaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar? SMS quote na 47568. Dis quote na 47568.
2: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met Outsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
3: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na Outsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
4: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
0: So bykans 8 minute oor 7, ons kyk na die weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar's 'n paar waarskuwings, twee geel vlak 2 waarskuwings, ja, dis korrek. Die eerste een daarvan is vir ewige donderbuie wat verwag word oor die suidoostelike dele van KwaZulu-Natal. Dan die tweede geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir skadelike wind. Dit word verwag langs die kus en die aangrensende binneland tussen Port Edward en Richards Bay. Daar's ook 'n geel vlak 1 waarskuwing wat uitgereik is vir gevaarlike duinings wat ook tot probleme op see kan bydra, veral wat navigasie betref. Dit word verwag tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas. Wat die maksimum temperatuur betref, Gauteng, Pretoria vandag 25, Johannesburg 23 en Vereniging later ook 23. Mpumalanga, Bombela 27, Ermelo 25, soek Emalahleni en Standerton 25. Skukuza later vandag 31. Limpopo, Polokwane 33, Palaborwa 28, Tsanin 25, Masina 28, Lepalali 28 en Mokopane 24. Noordwesse temperature, Klerksdorp 25, Potchefstroom 24, Maikeng 25, Rustenburg 24 en Vryburg vandag 26. Vrystaat, Bloemfontein 25, so ook Welkom 25, Bethlehem, bietjie koeler vandag 22. Noordkaap, Upington 28, Kimberley 26, De Aar 25, Alexanderbaai 24, Springbok 27, Calvinia 28 en Sutherland 24. Koeler in die Weskaap, Kaapstad net 18 vandag, Vredendal 20, soek Riversdal 20, George Cool 17, Woester 19, Beaufort West 21 en Oudtshoorn ook later vanmiddag 21. Ooskaap, Tobega 22, Makanda 26, Nkuba 27, Rabatsebukwe Town 28, Kokampo Stad 30, Port St. John's 29, Mtata 30, Kumane 26 en Tonke 30. Laastens maak ons 'n draai in KwaZulu-Natal, Durban vandag 29, Richards Bay lekker warm 33, soek Pietermaritzburg warm vanmiddag 32, Ladysmith se maksimum later vandag 30. Dis die maksimum temperature vir vandag.
5: Afbob vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbob Member Rewards vier dit deur R300 miljoen met kwalifiserende Afboblede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbob.co.za of jou naaste Afbob tak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FDV 20656. Besigfeesgeld.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
7: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
9: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek uitelik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
2: Skuif en

0: behoorlik nat. Maar die fees gaan voort, dit is 'n 9 dag lange fees, 444 items, 50,000 mense wat deurstande by ons beweeg vir die fees. As jy nou vanoggend wakker geword het net by die venster uitgekyk en jy is op die dorp, dan gaan jy waarskynlik bietjie skew wees om uit te gaan. Jy kan nie na ons toe kom, ons is hier onder 'n tent, maar ek sal verstaan as jy daar by die huis bly en sommer net daar op die radio na ons luister.
1: Maar wanneer die reën later ophou, moet jy 'n bietjie deur Stellenbosch gaan stap. Daar is kunswerke op elke hoek en draai. Daar's mense so Strydom van der Merwe, baie van sy kunswerke wat jy kan sien. Soms op die hoeke van die straat, 'n deel daarvan is projekte wat aangepak is oor die jare. Jaco Siebraag en Ralph Barnard en Wilma Kroes se werk. En dan sal die botaniese tuin ook. Gaan besoek dit gerus. Dit is die oudste universiteitstuin in Suid-Afrika. Dit is so op die hoek van Netling en van Riebeekstraat. So dit behoort nie heel dag te reën nie. Gaan maak 'n draai daar. Daar is ook 'n uitstalling van botaniese skilders wat op die oomblik aan die gang is. Alles te doen met die kunste. Want ons is hier by die woordfees en daar's 'n lekker program wat vanmôre voor lê hierso. Waar ons uitsaai, ons gaan gesels oor konflik en oorloë. Daar is nou op die oomblik Iran, daar's Oekraïne, daar's Gaza, Israel, Sudan. Hoe versoen 'n mens oorlog wat so oud soos die mensdom is met moraliteit? En hoekom is daar steeds oorloë as daar soveel bewyse van die verwoesting van oorloë bestaan dan nou? Albie Grobbelaar, ons baie gewilde insetsel oor alles wat geskiedenis betref. Hy gesels vanmôre in die historiese almanak na die 8 nuus oor Agatha Christie en haar legendariese verhoogstuk The Mouse Trap. En dan gaan ons bietjie later 'n speletjie speel, ja, regstreeks hier op die lug, Haasegat. Dit is nou gebaseer op name van diere en dorpe.
2: Ja, en ons gaskunstenaar vanoggend is Frida van den Heever en ons gesels ook net na 8:30 met haar. En julle aan die gehoor kan ook saamgesels vanoggend. Jy het vanoggend die geleentheid om ons gaste vrae te vra, so dink maar mooi. Ons inhoudsregisseur vanoggend is Pieter Steyn en in Johannesburg is Dean van der Berg die tegniese regisseur. En hier by ons op Stellenbosch is Lance Andrews en Killian Abrams, ons twee tegniese regisseurs.
0: Nou ja, in Stellenbosch is daar nie vanoggend vreeslik verkeer, neem ek aan nie, want dit reën taamlik, maar die verkeer in die Weskaap loop nogal deur onder hierdie weer en ek weet jy sit dalk vas in en om Kaapstad. Kom ons hoor gou wat gaan aan op die paaie.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
2: Ons begin vanoggend in Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord. Malibongweweg was 'n botsing en verkeer beweeg stadig so beplan jou rit deeglik. En in 'n nat Weskaap vanoggend op die N2 inwaarts was 'n botsing by Khayelitsha wat ook vertragings veroorsaak. En ek sien op die R300 Stellenberg Wisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dan in KZN vanoggend daar's padwerk in albei rigtings op die N3 Suid. Dis nou net na die Pieter Brown weg afrit. En dis dan al wat die paaie betref.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Om by jou inkopieslysie te hou is slim. Om minder te betaal, om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Outsurance Essential Motorversekering betaal die 39-jarige Sibonela R398 per maand vir haar 2013 Ford Figo en dit is vir die volle kleinhandelware verseker indien dit gesteel of gekaap sou word. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Ons saai uit hier van die RSG en ATKV vierkant op die woordfees Stellenbosch, net hier agter die US museum. Ons eerste gas is vanoggend hierso saam met ons op die verhoog en ons gaan gesels oor oorlog en moraliteit van oorloë. Volgens die internasionale Rooi Kruis is daar tans meer as 100 aktiewe gewapende konflikte in die wêreld aan die gang.
2: En môre is dit presies 3 jaar terug sedert die 7de Oktober aanvalle in Israel plaasgevind het. Dan is daar ook Iran, Oekraïne en Sudan om maar net 'n paar te noem.
0: So kom ons gesels met ons gaste vanoggend hier by ons op die verhoog en ons verwelkom hulle almal. Ons het die militêre sosioloog professor Lindy Heineken. Lindy, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie dat jy hier so is. En ons het ook vir die ander twee professore, dis Abel Esterhuizen en Evert Kleinhans. Hulle is van die fakulteit krijgskunde by hierdie Universiteit Stellenbosch, maar hulle het spesiaal deurgery van Saldanha, want dit is waar hulle is by die militêre akademie. Abel, goeiemôre, baie dankie dat jy hier is.
6: Môre, Gustav.
0: En dat jy met jou motorfiets in die reën gery het. Evert, môre.

0: Gustav môre.
1: En dan het ons ook natuurlijk vir Dr. Marty Momberg, navorsingsgenoot aan die fakulteit Theologie, hier op Einstein Stellenbosch. Marty, môre, baie welkom.
2: Môre Gustav.
1: Is goed om met jou te gesels so van aangezicht tot aangezicht.
2: Baie lekker uiteindelik, ja.
1: Uiteindelik, precies, ja. So kom ons begin deur te gesels oor hierdie gewigtige onderwerp van ons vanmôre. En die vraag is, Lindy, kom ek vra vir jou, waarom voer mense oorlog? Is dit net deel van menslike natuur?
2: Wel, ek en Abel het vroeger hieroor gepraat. I mean, oorlog het begin by tuinbougemeenskappe, ja. So dat ons het 'n lang geskiedenis van oorlog, en dit het ontwikkel natuurlik deur die tyd, gedrewe deur in die ook die gebruik van verskillende tegnologieë, en die om jou vraag te beantwoord, dit verskil. So daar sal gewoonlik, as ons na oorlog kyk, en kan ons sê, dit is oor land, dat jy verskillende landelike streke wil kry as gevolg van bronne of geskiedenis, of wat ook al, een van die drijfkrewe, daar byvoorbeeld in Oekraïne, is dat Rusland die grond, wat hulle dink is toch deel van Rusland, wil teruggeen, maar daar is een diepe rede, en dit is ook een rede wat byvoorbeeld die Koue Oorlog gedryf het, en wat ook een rol speel in die Oekraïne en Russische oorlog, is ideologie. So mense se waardestelsel, so mense sal beklei daaroor, maar van die ander oorlog natuurlik wat ons oos sien, wat ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord daar sê, maar wat Islamic fundamentalism gedryf is, is dan weer ook geloofsgedrewe, wat ook koppel aan ideologie, so dit is maar net 'n paar van die redes. En natuurlik, as ons kyk na Afrika, sê ons altyd dat daar is as ons kyk na die DRC, die konflik in die DRC, is dit gruwe, of is dit oor bronne? Jy weet, so het hierdie grievance versus greed debate, en is baie keer 'n kombinasie van al twee, gekoppel dan ook aan misdaad.
3: Dr. Marty, jammer, Abel.
4: Ek dink een mens met die hoër orde debat ook hier raak sien in die diep filosofiese debat. Want aan die een kant het jy die Hobbes argument dat mense van nature geneig is tot konflik. Ja. Eie belang wat aan die orde is en een argument wat jou eindelijk bring by die punt wat oorlog is so diep deel van menslik bestaan dat jy dit nooit sal kan uitwis nie. En dan is daar die argument van Rousseau, wat uit die Franse revolusie kom, wat sê, wel, oorlog is deel van die menslike keuse. Mense het die keuse rondom oorlog en of jy betrokke wil raak in konflik en geweld. So daar is 'n diep filosofiese debat rondom daai twee realiteite. Is dit deel van die menslike natuur of is dit 'n menslike keuse?
1: Ja.
3: Dr. Marty, jy is nou navorsingsgenoot daar so die fakulteit teologie, vanuit die teologiese oogpunt. Is dit deel van die menslike natuur? Is dit onvermijdelik of is dit dalk 'n keuse? Maar as 'n mens dit nou van 'n teologiese oogpunt af beskou?
5: Ja, vanuit 'n etiese perspektief, eties-teologies. Kyk, oorlog, die industrie van wapens, maak vir baie mense geld. Die militêre en ook die paramilitêre industrie is van die grootstes in die wêreld. So daar is finansiële belange, daar is ook magsbelange. En oorlog word gedryf beide deur die harde ware van wapens en tegnologie en deur die sagte ware van ideologie, soos wat Lindy nou en Abel genoem het. Ek dink nie ons moet oorlog, die opsie van oorlog positioneer noodwendig as 'n keuse nie. Want ons het na die, nie in ons era nie, ons het na die, miskien in die tyd van die kruisvaders of Genghis Khan of wat ook al, maar ons is ver daarby verby. Ons het na die Tweede Wêreldoorlog het die wêreld besluit nooit weer nie. En in 1948 is die Universele Verklaring van Menseregte opgestel. Die VN het tot stand gekom en internasionale reg is verfyn. So dit is nie maar net 'n kwessie van ek wil iemand anders se grond of bronne of wat ek al wil hê en nou kies ek om oorlog te maak nie. Dit is 'n oortreding van internasionale reg. Dit is 'n oortreding van die wêreldgemeenskap se waardes waarop ons ooreengekom het. Maar nou ideologie en magsbeheptheid en ons politici in die wêreld is gebruik ideologie om 'n soort manufactured consent of 'n gefabriseerde ooreenstemming tussen mense tot stand te bring. Waaraan die idee van niemand, wie wil hulle kind of hulle man of hulle broer of hulle pa stuur om oorlog te gaan voer. Dis nie noodwendig iets wat van onder af altyd gedry word deur mense nie. Ons word baie keer aan die neus rondgelei om te dink dat oorlogvoering is dapper, is heroïs en daar is sulke kontekste in die wêreld. Ja, so daar's baie om oor te praat.
1: Abel, ek gaan vir jou vra om te reageer nou, maar ek wil eers by Evert uitkom. Ook vanoggend, was hy nou gepraat van die tradisionele ding, wanneer jy stuur die jong manne van 'n geslag in oorlog, weet in die slagveld. En, maar deesdae se oorlog raak heeltemal anders en raak baie tegnologies, né?
0: Ja, Gustav, ek dink histories gesproke, ons idee van oorlogvoering, as mense nou dink aan die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog en selfs in die Koue Oorlog, was dit jong mans wat opgeroep word, in die Suid-Afrikaanse konteks wat gedien het in die Suid-Afrikaanse weermag, kadette was ensovoorts, en wat na oorlog toe gegaan het. Maar ek dink, vooral in die 21ste eeuw en met die meer recente konflikte wat ons nou al genoem het, word tegnologie 'n baie groot rolspeler, 'n groter en groter rolspeler. Die daar waar jy vir mekaar in die oog gekyk het noodwendig en as jy aanval geloods het, is amper nie heeltemal verby nie, dit is nog steeds 'n deel van konflik, maar missiele, hommeltuie, tegnologie beteken baie van die aktiewe deelnemers van oorlog kan duisende kilometers wegsit en dit het oorlogvoering drasties verander. Ek dink op die Afrika vasteland sien ons dit gebeur dalk 'n bietjie stadiger as wat mense dalk nou in die Midde-Ooste en in die Oekraïne sou sien. Maar tegnologie is ook merendeels besig om die Afrika vasteland en oorlogvoering op die Afrika vasteland ook te verander. As mens net dink aan die Sudan en die hommeltuie wat daar gebruik word en binne in die DRK ook nou in die ooste van Goma. So ja, die oorlogvoering het verseker drasties verander soos met tegnologie ook verander het deur die laaste paar jaar.
1: Abel, kom ons wees bietjie filosofies, want sy het nou genoem van die VN en van die era na die twee groot wêreldoorloë, na die atoombom en alles wat gebeur het daarna. Daar word baie keer gepraat van die tydperk van die VN, die 20ste eeu was een van die mees vreedsame tydperke in die geskiedenis van die wêreld. Hoekom het ons dan nou vandag nog Oekraïne en Rusland in die Midde-Ooste en so aan?
4: Ja, ek wil baie versigtig omgaan met die vergelyking van historiese periodes. Om 'n verskeidenheid van redes. Wat ons wel gesien het sedert die einde van die Koue Oorlog is dat die Clausewitziaanse idee van oorlogvoer vir politieke oogmerke het geskuif na 'n meer eskatologiese verstaan van oorlog. Met ander woorde, mense voer oorlog vir godsdienstige doeleindes of vir ideologies. Daar was 'n definitiewe klemverskuiwing van oorlog weg van oorlog as middel om politieke oogmerke te bereik. En nou is ons weer terug in daai omgewing. Daar's 'n ander argument ook wat oorlog aanbied as 'n kataklismiese gebeurtenis wat ek persoonlik ongemaklik mee is, want oorlog gebeur nie sommer net nie. Oorlog val nie net uit die lug uit nie. Maar ons moet ook versigtig wees met die internasionale strukture wat ons geskep het in 'n poging om veiligheid, ek wil amper sê, te bestuur in die wêreld. En hier praat ek van die VN en ander strukture. En die regsreëls rondom oorlog daarmee saam, omdat tot 'n groot mate toe, en ek is baie versigtig as ek dit sê, maar internasionale regsreëls is hoofsaaklik deur die westerse wêreld geskep. En dis eintlik die weste en die res van die wêreld wat die weste hou aan hierdie regsreëls. Maar in die nie-westerse wêreld word die regsreëls nie noodwendig gehou nie en word die idee van die Geneefse konvensie en alles wat daarmee saamgaan, die jus ad bellum en die jus in bello, eindelijk van die tafel afgevee. En nou gaan ek miskien baie kontroversieel wees as ek dit sê, net om die punt te maak, ons hou vir Israel verantwoordelik om by regsreëls te hou, maar ons gaan sag om met die Palestynë. Ek speel nou op jou terrein, maar dit sê tog iets daarvan. Rusland, ja. wat om doodeenvoudig nie steur aan internasionale regsreëls nie. So daar's 'n kontroversie, ja, rondom hoe die internasionale regsreëls deur die res van die wêreld buiten die westerse dampkring, ja, geïnterpreteer en gebruik word. En ek weet, dis baie controversieel.
6: Ons tyd raak nou min. Baie dankie, Abel, dat jy daar blikkie met al die wurms en oopgemaak het so pas. Marty, wat hy nou gesê het hier, so die weste maak die reels en besluit, wat is die, hoe lyk die spel?
5: Ja, nee, ek dink die spel ek anders. Amerika, kyk, die enigste lichaam van die VN wat besluite van die VN kan implementeer, is die Veiligheidsraad. So dis Amerika, Brittanje, China, Rusland en ek dink dis Frankryk. Ja. En die VN is, en dis ook om hierdie kwessie ook weier strek, maar ek sal nou daarby kom, is onmagtig om enigszins Israel aandadig te hou, verantwoordelik te hou aan internasionale reg, omdat Amerika konsekwent sedert 1948 vir Israel beskerm.
6: Met die veto.
5: Ja, met die veto reg. So ongelukkig val internasionale reg ons. Val ons strukture ons. Kyk, die verantwoordelikheid, as mens gaan nalees, wat is die verantwoordelikheid van lande wat daai veto reg het, die vyf lande in die Veiligheidsraad. Hulle mandaat is om nasionale belang ondergeskik te stel aan internasionale reg en universele waardes. En dis die laaste ding, selfs Obama, Amerikaanse presidente doen dit nie. Amerika kom eerste. En enige ander land, van die ander lande wat veto reg het, kan dit ook doen. So ons was in 'n tyd na die Tweede Wêreldoorlog, in 'n era waar mense regtig waar absoluut siek was vir oorlog. En die morele wil was daar. Dit is die onderskeidingsfaktor. Nou is die morele wil nie meer daar nie. En eie belang C4. En ons sien dit op alle vlakke uitspeel het in die wêreld.
6: Dis baie interessant. Ons gaan binnenkort verder gesels daaroor. Ons tyd is op vir hierdie segment. Ons gaan verder met ons gaste gesels oor oorlog en konflikte reg oor die wêreld. Maar van nou gaan ons eers terug na Johannesburg, want dit is tyd vir die nuus, hooftrekke en die sport.
7: En in die nuushooftrekker, die voormalige adjunk hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, sal vandag in kamera voor die Madlanga-kommissie getuig. Kusato sê hy sal voortgaan om met die parlement en die tesorie te skakel oor die noodsaaklikheid om die goedkeuring van 'n spesiale toewysingswetontwerp te bespoedig wat 10 miljard rand vir brandstofprysverligting sou vrystel. En minstens 8 mense is volgens berigte in Ethiopië se Tigray provinsie dood in 'n hommeltuigaanval op 'n kamp vir Ethiopiërs wat weens rebelle aanvalle uit hulle huise moes vlug. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. Sportnieus tyd, ek begin die verslag met tennisnieus. Novak Djokovic speel vanmiddag teen Alex de Minaur in die eindstryd van die Chinese Ope in Beijing, nadat beide spelers half-eind wedstryde nie voltooi kon word nie. Die Djokovic-Medvedev half-eind het op omstrede wyse geëindig, nadat Daniel Medvedev in frustrasie 'n bal geslaan het, wat 'n toeskouer in die gesig getref is. Medvedev is daarna gediskwalifiseer.
8: We think Medvedev has just volleyed the ball up into the crowd here, straight in that left eye of his. Well, can you believe it? After the most extraordinary level in this match, it has ended on a Medvedev default. It's not how he wanted this amazing match to end, but ultimately it is another Beijing final for Novak Djokovic. Played Beijing 7 times and has made the final 7 times as he looks for a 7th title tomorrow against Alex de Minaur.
7: En wat die vrouwen betreft, wordt die ronde van 16 vandaag begin met Mira Andreeva, Linda Noskova en Carolina Mugova onder andere in actie. Cricket, Australië se tweedag opwarmingswedstrijd voor die aanvang van die toetsreeks in die Proteas het vir heelwat hoogtepunte gesorg. Die Cricket Suid-Afrika uitnodigingsspan kolf eerste behaal 318 vir 99 beurte. Neil Brand skitter met 152 van 174 ballen. Die besoekende Aussies antwoord met 368 vir 6. Manus Labuschagne het 111 aangeteken met Steve Smith 61, Alex Carey 57 en Bo Webster, wat 42 met die kolf bygedraai het. Die eerste toetswedstrijd begin vrijdag op Kingsmead in Durban. Swem, Suid-Afrikaanse Pieter Kotzé het die Afrika rekord by die openingsbeen van die Silk Road Tour in Baku met in die 100 meter rugslag verbeter na 49.11 sekondes. Dit volg op die goud wat hy vroeger in die 200 meter rugslag verower het. Ek sluit af met netbal nuus met die oog op die mans netbal wereldbeker toernooi wat in 2028 sal plaasvind. Is alle oë tans op die mans nasionale kampioenskap wat in Kibega plaasvind. Ekurhuleni is die verdedigende kampioen en is op soek na 'n vierde agtereenvolgende titel. Wat die nationale span die Warriors betref, het hulle onlangs vir die vierde agtereenvolgende jaar die Afrika Netbalbeker ingepalm. Ek is verloots vir RSG Sport.
9: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Die 57-jarige Josef het gedink dat alle versekeraars dieselfde is tot sy vrou Outsurance gebel het. Sy het geskuif en 'n ongelooflike aanbod in net 'n paar minute gekry. Josef betaal 'n laaste R705 per maand vir sy 2026 Jetour T1 Explorer. Nou weet hy Outsurance is fantasties en sy vrou is die beste. Kry 'n kwotasie vandag en kyk of Outsurance jou geld kan bespaar. SMS out na 30856, dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
10: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
11: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
12: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dis 25 minute voor 8, ons saai regstreeks uit hier van die RSG ATKV vierkant agter die US Museum by die Toyota Stellenbosch woordfees. Die bakermat van die taal en kultuur hier op Stellenbosch is ook die plek waar die taal se grootste woordeboek natuurlik gehuisves word, Banhoekweg al sedert 1930. En daai woordeboek is destyds begin en mense, selfs mense wat na die radio geluister het, kon hulle woorde instuur en hulle gedagtes daaroor. Hulle was gister hier by ons gewees in die vierkant, maar ek dink is 'n bietjie nat en reënerig vir hulle dan nou vanmôre.
3: Ja, en dit is nou eers tyd vir musiek. Ons het vanmôre vir Frida van die Juffer hierso by ons en sy is 'n skrywer.
6: Maar voor ons by die musiek kom, gaan ons net gevindig na die paaie moet kyk, ja. Want het is tamelijk nat en die mense in die Kaapstad omgeving sukkel erg op die paaie. So Frida, net voordat jy sing, geen so'n oomblikkie vir ons, dan gaan we maak ons gauw draai op die paaie.
13: In die Weskaap op die N2 by die Settlers, we salaris is een verkeers op eenhooping. Ek sien die verkeer beweeg baie stadig so wees, maar geduldig. En dan op die M5 site net voor Berkeley staan 'n voertuig in die regterbaan en veroorsaak druk verkeer. En dan die Vrystaat op die R59 tussen Parys en Vredefort is padwerk. En dit dan die jongste op die paaie.
14: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: Om by jou inkoopieslysie te hou is slim om minder te betaal om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 39-jarige Sibonelo R398 per maand vir haar 2013 Ford Figo en dit is vir die volle kleinhandelware verseker indien dit gesteel of gekaap sou word. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
14: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
12: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch woordfees vanmôre. Vrydag van jou. En dis ek vir ons
6: microfoon sikkel so 'n bietjie. Ja. Vrydag is hy by ons met hom gereed met die klawers. Wat gaan jy volgende vir ons sing?
3: Ek het nou die besigheid van die oorlog so beluister.
6: Ja, ja. Dis moeilik gewigtig, né? Nee.
3: Oorlog en gerugte van oorlog. Ek gaan Bon Voyage.
6: Daai mooi liedjie van jou. Kom ons hoor.
3: Geniet.

0: Frida van Heever, wat vanmorgen voor ons in muziek verskaf. Dankie, bon voyage, baby. Terug hier so by die woordfees, Stellenbosch, hier so achter die IS Museum. Het is lekker om vir Frida vanmorgen hier te hee. Ons gaan nou so'n bykie met jou gesels. Het ons luisteraars vir jou so'n bykie beter ken, die wat nog nie vir jou ken nie. Want jy is ons collega ook, is lekker om so met jou te werk ook. Dit is nou so net voor acht. En as jy so pas ingeskakel het, ons kuier hier so saai rechtstreeks uit Op en Wakker, achter die IS Museum. En dit is een speciale buitenuitsending van Op en Wakker, ons is die hele week nog hier so, elke morgen tussen 7 en 9. Die reen het opgehou, ons is nog een hele uur hier so. So jy kan vinnige draai kom maak as jy nabij is. Klim in die kar, die paaie is stil, want allemaal is nog in die bed. Kom maak een draai, ons sal lekker vir jou kan vermaak en sal lekker wees om vir jou in die oë toe kan kyk.
1: Ja, definitief. En ons het vroeger vanochtend gesels oor oorlog, die menslike aard van oorlog en moraliteit. En ons sit die gesprek nou voort.
2: Ja, ons gast is steeds hier by ons vanochtend, professore Lindy Heineken, Abel Esterhuyse, Evert Kleinans en Dr. Martie Momberg. Allemaal van hulle hier op ons verhoog om te gesels oor die ding van oorlog. Baie interessant, want Martie het nou voor ons die vorige segment gesels oor die VN, oor die Veiligheidsraad, oor die Veto-reg, wat die hele wereld op een manier beïnvloed, en dan die morele wil. Dit is die punt wat jy gemaakt het, oor of daar nog een morele wil is, die is dan om nie een conflict te heen nie. So kom ek vraag vir jou, Lindy, oor hierdie morele wil ding. As daar dan nie een morele wil is, soos wat daar was in 1945 nie, hoe verander dit die manier van oorlog voer, teer die groot moontere van die wereld?
3: Sure, dit is een baie zwaar vraag daar, want, I mean, dit is, As jy kyk na moraliteit, is dit een waardestelsel wat mense moet deel. En as dit, is dit nie daar is nie, dan is dit baie moeilik om in diezelfde richting te beweeg. En ek moet daarom teruggaan na my sosiologiese fondasie toe. En dit is, ons sit rarig waar in een punt waar Durkheim sou genoem het, dat ons, we living in enemy, en basis betekent as chaos, want ons het beweeg van een situasie waar ons probeer het om morele waardes vast te vat en vast te le, en amal het soort van dit aanvaar en volgens daar reels gespeel, want dit is die norme en waardes, en ons is nou in een situasie waar ons dier een tydperk gaan waar ons moet dit herdink en ons moet besin oor hoe ons met hierdie nieuwe omstandighede te werk gaan gaan. En ek wil ook net een bykie verder vat, en dat as ons kyk na oorlog, dink ons, en ons praat eindelijk nou baie van oorlog tussen lande, is meeste van die oorlog is binnen in lande. So dit is binnen, het is tussen die bevolkings hulle self. En daar is dan ook een druk, een internationale druk, en daar is beginsels, it's called the responsibility to protect, waar ander lande het een verantwoordelikheid om lande by te staan as hulle hierdie konflik ervaar waar burgerlikes in een geweldsituasie beland. En dit is ook, weet, het is asof mense in die wereld hulle self daarvan soort van teruggestaan het. Want as jy kyk in Sudan, where is the responsibility to protect? Dit is glad nie eerst daar op hierdie stadium nie.
2: Abel, gaan het oor waardes, gaan het oor belange? Het ons een groot land in die wereld wat sy waardestelsel probeer uitvoer en dan wil het die werk nie?
4: Ja, ek denk een mens moet een bykie historische invalshoek ook hier het. Ook hier het, omdat sedert die Napoleontiese oorloë het ons elke keer na, ek wil amper sê, een wereldoorlogachtige fase, die Napoleontiese era, die Eerste Wereldoorlog in die 1920s, die Tweede Wereldoorlog in die 1940s, na die Koue Oorlog, het jy elke keer hierdie globale, wat is die outcry, die stem gehoor teen nooit weer oorlog nie. En die geschiedenis wil hom amper self herhaal, hoe ons elke keer na hierdie internationale oproep tot vrede, weer verval in konflik. En ek dink dis 'n belangrike perspektief om te hê, hoe die menslike natuur elke keer na vore kom op 'n manier. Ons sit met twee interessante eksperimente in die wêreld op die oomblik. Die een eksperiment is die westerse wêreld wat amper 65 sent van die wêreld se verdedigingsdollar spandeer. En nou moet ons teruggaan na Martie se argument toe rondom die wapentuig wat gegenereer word, want daai 65 sent koop eintlik net wapentuig. So dis die een eksperiment waarmee ons sit. Die ander eksperiment waarmee ons sit is die 2% van die verdedigingsdollar wat in Afrika gespandeer word. Dat hy gedagte grondvat, 2% van die verdedigingsbegroting in die hele Afrika. En van die 2% word net 36% in Afrika suid van die Sahara gespandeer. So ons sit eintlik met 'n gedemilitariseerde zone in Afrika. En daardie eksperiment gee vir ons hierdie binne konflikte. Dat is die ou Bismarck idee van jy het altyd 'n weermag in jou grondgebied, dis of jou eie of dis die van iemand anders wat ook in 'n rebelle beweging manifesteer in Afrika. So daar's interessante eksperimente op die oomblik aan die gang in die wêreld rondom hierdie. In Afrika het vredemaking 'n besigheid geword.
2: Dis interessant. Evert, kom ek vra vir jou dan oor die metodes van oorlogvoering in verskillende streke van die wêreld. Jy het nou die Rusland, Oekraïne voorbeeld, hier die Israel voorbeeld en dan die Midde-Ooste, Iran en so aan. So hoe verskil dit dan in Afrika as daar nie baie geld is nie? Hoe word oorloë hierso gevoer, want is ook rebelle groepe en so aan?
5: Ja, Gustav, ek dink daai idee dat daar nie noodwendig baie geld in Afrika is wat aan verdediging bestee word nie, is 'n persepsie, maar ek dink ons sal onsself ja, jy sal skrik as jy besef wat van hierdie lande en rebelle groepe spandeer op verdediging en wapens. En daar's 'n groot mark daarvoor en die wel, sekere dele van die wêreld is heel gretig om ook wapens te verskaf aan hierdie magte. As jy kyk, mens dink daar kan aan die ooste van die Kongo en in Goma dat dit 'n meer tradisionele tipe van oorlogvoering is, maar tog gisterand het ons gepraat oor hommeltuie wat daar ook hulle verskyning maak en 'n meer tegnologiese manier van oorlogvoering in die Sudan konflik in Tigray sal ons sien wat nou gebeur, maar ek dink daar word regtig baie geld spandeer en daarso as jy dink aan die Turke en van hierdie ander lande se militêre vervaardigers, wapenvervaardigers, hulle is maar net al te gretig om hierdie rebelle magte te voorsien van wapens in die noorde van Mosambiek ensovoorts.
2: Maar Evert, raak oorlog maak dan goedkoper vir sekere groepe as daai tegnologiese wapens nie so duur hoef te wees nie?
5: Ons het gisterand 'n bietjie daaroor gepraat. As jy nou dink aan die bedrag wat die Amerikaners byvoorbeeld spandeer op die verdediging van Israel, hulle Iron Dome, dit is honderde duisende miljoene dollars. En tog is daai wapenstelsels daarop gemik om gesofistikeerde missiele en daai tipe van wapens te onderskep. Maar oorlogvoering het ook op 'n manier goedkoper geword. As jy dink aan van die hommeltuie wat jy nou van die rak af kan koop en jy het amper soos die ou vlieëniers in die Eerste Wêreldoorlog, jy kan 'n bom of 'n mortier daaraan vasmaak en daai ding net in 'n gebou of in 'n klomp soldate in vasvlieg. So ek dink op 'n manier het oorlogvoering vir rebelle magte en dalk kleinere weermagte nie goedkoper geword nie, maar daar's ander opsies. Jy hoef nie noodwendig 'n groot missielstelsel of 'n tank of 'n panservoertuig of so iets te hê nie. Jy kan goedkoper wapentuig gebruik in Afrika. Ek bedoel, 'n Toyota Land Cruiser met 'n Duska op is baie effektief.
2: Dis wat jy sien. Maar ek wil 'n bietjie verder vra daaroor oor die moraliteit van as dit goedkoop raak, maar eers het ons 'n vraag uit die gehoor.
1: Ja. Hier langs my sit Angie. Goeiemôre, wat is jou vraag?
6: Môre Blyn en môre aan die paneel. Ek wonder sommer by myself, julle weet nou baie van oorlog en weet om omstandighede te identifiseer wat lei tot oorlog en wat die kenmerke en eienskappe daarvan is, maar wat is die kenmerke van vrede en die eienskappe van vrede en hoe koester ons dit op 'n manier wat universeel spreek?
2: Abel of Martie wil jy dalk probeer?
7: Ja, Kwame Appiah in sy boek The Honor Code begin deur te sê what were we thinking? How did we do all that all these years? En dan analiseer hy sosiale praktyke wat deelgevorm het van 'n erekode van 'n gemeenskap in die wêreld wat binne een geslag tot 'n einde gekom het. Ek kyk byvoorbeeld na die opbind van voete in China, na moorddadige twee gevegte in Engeland, wat 'n manier was om 'n geskil te besleg, en Atlantiese slawehandel. En die slotsom waartoe hy kom, wat is dit wat hierdie praktyke wat vir dekades, eeuwe selfs in gebruik was, wat is dit wat dit laat eindig het, is baie interessant. Dit was nie 'n verskuiwing in waardes nie. Dit was die morele wil om jou waardes te beliggaam. En dis waar die kwestie van propaganda inkom. En die manufactured consent waarvan ek net nou gepraat het. Mm. Ons mense wil, niemand wil oorlog hê nie. Maar ons word aan die neus rondgelei deur mense in magsposisies, mense wat wil geld maak of net eenvoudig baie groot egos het, om wel sogenaamde heroïse of verdedigings of wat ook al se oorloë te begin voer. En onmin word aangevuur. Die ander idee wat daarmee saamgaan is dat is om mense op 'n homogene manier in twee duidelike kategorieë te sit. Goed en sleg. Al die Palestynese terroriste, al die hele Israel is goed. Niks daarvan is waar nie. Maar dit is hoe ons na die wêreld kyk. En dan raak oorlog of beklei, fisiese geweld, raak dan die voor die hand liggende keuse, maar ons het ander opsies.
2: Ek klik ook. Abel, kom ek vra vir jou daaroor, jy het nou gesê, vrede maak raak hele besigheid in Afrika, is vrede net die afwesigheid van oorlog, wat is dit?
4: Nee, ek dink, en dis waar ek wil aansluit by Martie, dis vir my altyd hartseer as oorlog en vrede as twee opponerende realiteite opgestel word, asof ons nie hier kyk na spektrum nie. En Suid-Afrika is eintlik 'n teksboek voorbeeld daarvan wat die narratief aanbetref rondom vrede en oorlog. Want as jy kyk na die hoeveelheid moorde wat in Suid-Afrika elke dag gepleeg word, dan is dit meer as wat in baie oorlogsones sterf. Maar in Suid-Afrika is daar 'n narratief van vrede. Daar is nie 'n narratief van oorlog nie. So hoe ons hierdie spektrum aanbied in terme van die narratief, in terme van die storie wat ons verkoop, is belangrik in hoe ons vrede en oorlog interpreteer, hoe ons dit aanbied, hoe ons dit verstaan, hoe ons daarmee omgaan. Ons gaan in Suid-Afrika om met vrede, ons gaan nie met oorlog om nie. Maar as jy gaan kyk na die hoeveelheid mense wat doodgaan, dan is dit eintlik meer as wat in 'n oorlogsone doodgaan op 'n daaglikse basis. En dis waar die opstel, dink ek, sneuwel van oorlog en vrede as twee uitsluitende konsepte.
2: Hmm. Martie, jy het nou genoem die 7de Oktober natuurlik nou wat môre is, né? Die hele situasie in Israel, Palestina, daai hele gebied. Hoe moet 'n mens dit wat daar gebeur verstaan? Dit is baie moeilik seker nou vir jou om in 2 minute te sê, maar ja, hoe moet ons daaroor dink?
7: Ja, baie mense, as ek met hulle praat oor die saak, dan sê hulle vir my, en dit is ingeligte, hoogs gesofistikeerde mense, nie ingeligte nie, intelligente, hoogs gesofistikeerde mense, in die regslei, mediese professie enzovoort, dan sê hulle vir my, maar voor die 7de Oktober 2023 was daar immers vrede. Mense is heeltemal onkundig oor die geskiedenis en oor die aanloop van grondafname en besetting en moorde en oorloë op die Palestynë. En die Palestynë word, ek was self van daai kant tot 15 jaar gelede, het ek gemeen alle Palestynë is terroriste. Maar as jy gaan kyk na die geskiedenis, ja, en so ek kan dit nie in 2 minute vertel nie, dis hoekom ek 'n boek geskryf het daaroor. Dit is 'n sistematiese en 'n strukturele en 'n doelbewuste oortreding van internasionale reg van die begin af. Wel, dit het begin aan die einde van die 19de eeu, toe Zionistiese Jode van Europa na Palestina verhuis het. En die ironie is, dat dit juist in die tijd gebeur het, 1948, wat Israel eenzijdig uitgeroep is als staat, toe ons gesê het, nooit weer nie. Ek is nou bezig om tred te verloor met jou vraag, maar hoe moet die mense het so, Hamas, ek staan glad nie geweld voor nie. En die Palestijnse christene, waarvan niemand ook weet nie, staan dit ook glad nie voor nie, en so ook die meerderheid Palestijnen staan glad nie die optie van geweld voor nie. Dit is waarom hulle meer as 20 jaar gelede die wereld gevra het vir boycott, divestments en sanctions, boycotte, disinvestering en sancties. Maar Hamas is een gewapende verzetbeweging. Nee? En vir hulle was daar nie 'n ander opsie nie, hulle het Israel ingeval. Dit was verskriklik. Soveel burgerlikes, ek dink 1139, as ek reg onthou, is dood. Wel van die mense het Israel ongelukkig self doodgemaak in hulle reaksie op Hamas se inval. Maar mens kan nie verby die punt kom dat dit verskriklik was nie. Maar wat vir my nog erger is dat geweld, daai soort geweld, was die enigste ding wat die saak weer op die tafel van die wêreld gesit het. En dit sê vir my, kyk na jouself, ons, die wêreldgemeenskap, is mede verantwoordelik vir daai verskriklike dag en ook die verskriklike oorlog wat buite verhouding daarna gevoer is. Want ons het nie gehoor gegee aan die oproep van vreedsame boycott, disinvestering en sancties nie.
2: Lindy, hoe verstaan jy dit? Die conventionele, Benjamin Netanyahu, die IDF conventionele weermag versus Hamas en die Palestijne, wat baie meer onconventioneel is. Hoe verstaan jy die conflict in die Midden-Oosten en hoe gaan dit uitspeel, denk jy, in die toekomst?
8: Ek dink dit is een vraag wat buiten my bekom, dit is om daar ene te antwoord.
2: Ja.
8: So ek gaan dit maar Martie kan miskien of Abel dit aanneem.
2: Abel daar so ietsie waag.
4: Ja, daar was vir my geweldige teenstrijdighede in die Palestijnse Israëli dynamika om een verskeidenheid van redes, want aan beide kante is daar onverantwoordelik omgegaan met internationale reg. Maar kom ek spreek tot twee contraste wat vir my baie interessant is om te dink. Die een contrast is die Tweede Wêreldoorlog Jode verhaal en dan Israel. En daai teenstrydigheid wat 'n mens amper sukkel om jou kop rondom te kry. Ek dink dis die een teenstrydigheid wat daar vir my is. Hoe verduidelik Israel dit? Die tweede teenstrydigheid wat daar vir my is die stilte uit die Arabiese wêreld. Die wegstaan van die probleem af in die Arabiese wêreld. Tot die mate toe dat jy eintlik kry dat die Arabiese wêreld op 'n baie sagte manier saam met Israel werk. Jordanië wat sy lugruim oopstel. Ons kan lang praat oor die Arabiere, maar daai teenstrydigheid wat jy uit die historiese konteks en in die onmiddellike hantering van die konflik in die streek kry, wat so moeilik is om te verduidelik, en dit sê iets van die diepliggende problematiek waarmee jy sit in die Israel-Palestijnse konflik.
2: Abel, baie dankie. Wat 'n heerlike gesprek, soos ons gestrok gesê het, ons kan aangaan vir ewig en gesels oor. Baie dankie, dit is baie interessant, al julle bydraes gewees vanmôre, professor Lindy Heineken, Abel Esterhuizen, Evert Kleinhans en Dr. Martie Momberg. Baie dankie dat julle hier by ons was. Dit is nou 8:00, ons gaan Johannesburg toe vir die 8:00 nuus.

0: En in die bulletin, Feroz Khan getuig vandag in kamera voor die Madlanga kommissie. Kusatu in gesprek met die parlement en die tesorie oor brandstof, prysverligting en minstens 8 mense sterf in 'n hommeltuigaanval in Ethiopië se Tigray provinsie. Goeiemôre, ek is Verloots. Die voormalige adjunk hoof van misdaad intelligensie generaal-majoor Feroz Khan sal vandag in kamera voor die Madlanga kommissie getuig. Khan se verskyning voor die kommissie is vertraag na 'n skietvoorval waarin hy beseer is, slegs dae voor sy geskeduleerde verskyning in Julie. Hy word verbind met beweringe van omkoopgeld in verband met 'n IT-kontrak by die tesorie, as ook die dwelmfonds in Eriton in die suide van Johannesburg in 2021. Daar word ook verwag dat hy vrae oor sy finansies en sy eiendom sal moet beantwoord. Intussen het die polisie nog nie die naam bekend gemaak van 'n vermeende familielid van Khan wat gisteraand op die R21 in Ekurhuleni doodgeskiet is nie. Die skietvoorval het in die rigting van die OR Tambo internasionale lughawe plaasgevind. Nog 'n persoon is in die voorval gewond. Die 16-jarige tiener van Malmesbury in die Wes-Kaap wat na bewering by 'n aanlyn internasionale netwerk van kinderuitbuiting betrokke was, is geskik verklaar om verhoor te word. Die seun is tydens 'n internasionale operasie in hegtenis geneem en staan tereg op 15 aanklagte. Dit sluit in gedwonge seksuele aanranding, die vervaardiging van kinderpornografie, wreedheid teenoor diere en die stuur van 'n dreigende databoodskap. Die nasionale vervolgingsgesag in die Wes-Kaap sê die tiener se hofverskyning gister was vir die bekendmaking van die verslag van die Valkenberg psigiatriese hospitaal waarheen hy vroeër verwys is. Die saak is tot 15 Oktober uitgestel wanneer hy om borgtog sal aansoek doen. Kusatu sê hy sal voortgaan om met die parlement en die tesorie te skakel oor die noodsaaklikheid om die goedkeuring van 'n spesiale toewysingswetsontwerp te bespoedig wat 10 miljard rand vir brandstofprysverligting sou vrystel. Verdere skerpstygings in brandstofpryse word woensdag verwag. Die petrolprys sal na verwagting vir die eerste keer tot meer as R30 per liter styg, terwyl die prys van diesel reeds oor die R30 per liter verhandel. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, sê die geld moet deur die sentrale energiefonds se vereffeningsfonds gekanaliseer word om werkers en verbruikers te beskerm teen die impak van die skerp stygings in internasionale oliepryse. Parks sê die parlement moet die wetsontwerp as 'n saak van uiterste dringendheid aanvaar. Hy sê dit is van kritieke belang dat die tesorie en die sentrale energiefonds vinnig optree om verligting ten opsigte van brandstofkoste te bring. Die woordvoerder van die DA kokus in Johannesburg, Devin Steenkamp, sê brandstoftekorte by Pick It Up is net een van die kwessies wat gelei het tot 'n tekort aan voertuie wat van sy Randburg depo ontplooi word vir afvalverwydering. Sy opmerkings kom te midde van berigte dat talle gebiede in en om die stad vertragings met vullisverwydering ervaar het.
1: Through our engagements with officials and receiving tipples, we established that fuel shortages have significantly reduced the number of refuse collection vehicles on the road. And we've also seen the landfill disruptions and ongoing cash flow pressures that are affecting the operations. And it all points to a wider financial problem within the city. And Pick It Up's own leadership has publicly acknowledged that it is experiencing cash flows constraints with affecting multiple municipal entities, not just Pick It Up.
0: Die woordvoerder van die DA kokus in Johannesburg, Devin Steenkamp. Minstens 8 mense is volgens berigte in Ethiopië se Tigray provinsie dood in 'n hommeltuig aanval op 'n kamp vir Ethiopiërs wat weens rebelle aanvalle uit hulle huise moes vlug. Die slagoffers sluit 'n hele gesin in. Die Tigray People's Liberation Front het verlede week in die noorde van Ethiopië in skermutselings betrokke geraak met geallieerde groepe en regeringsmagte. Die gevegte word bestempel as die skerpste toename in geweld sedert die burgeroorlog van 2020 tot 2022. Dit het kommer laat ontstaan dat dit in 'n wyer streekskonflik kan ontaard waarby Ethiopië se buurlande in die horing van Afrika en die Golf betrokke kan raak. Ten slotte weer die hoofnuus, die voormalige adjunk hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, sal vandag in kamera voor die Madlanga kommissie getuig. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
2: Vat my na die naaste hospitaal.
3: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dis-Chem. Vir meer inligting.
4: Lang storie kort, kry Dis-Chem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
6: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 'n 1 kg houer stok country spread teen R44.99. Spar R15 of 'n 500 gram blok ramen original teen R26.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
7: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
0: Ons sluit nou weer aan by Gustav Renske en Blyn vir 'n spesiale uitsending van Op en Wakker. Dis vanaf die woordfees op 'n nat en koel Stellenbos.
8: Op en Wakker, net hier op RSG.
9: Dis 8 minute oor 8. Baie dankie dat jy saam luister en ingeskakel is so in die reënerige Stellenbos. Volgende hier by die Toyota IS Stellenbos se woordfees natuurlik. Hier is 'n oorvloed teaterproduksies en produksies wat 'n waardevolle noodsaaklikheid is vir die kunstelandskap in Suid-Afrika. So elke kaartjie wat jy koop, maak 'n groot verskil vir die kunste. Kom maak 'n draai op Stellenbos, kom kyk vir ons, kom kyk na alles wat gebeur hier langs aan ons, die diskoerse en die gesprekke en die produksies wat die hele dorp vol is.
10: En ons gaan binnekort 'n speletjie speel, Haase Gat. So die speletjie is gebaseer op name van diere en dorpe. Maar voor daai gesels Albie Groblaar in die historiese almanak oor Agatha Christie en haar legendariese verhoogstuk The Mousetrap. En net na 8:30 keer Frida van den Heever saam ons.
11: Jan van Frida gepraat, sy is 'n hoogs gerespekteerde en veelsidige Suid-Afrikaanse kunstenaar, 'n stemkunstenaar, 'n musikant, 'n teaterregisseur, 'n leraar. Ons gaan nou 'n bietjie meer oor haar hoor, maar sy is ook bekend vir haar diepteedagte benadering tot die kunste en dan ook die hantering van thema's soos verlies en herstel en mens wees. En net nou het jy vir ons Bon Voyage gesing. Jy gaan vir ons nou trakteer op nog een van jou skepings. Wat ga jy vir ons sing, Frida?
12: Ek het nou van plan verander. Want wat is een plan as jy hem nou nie kan verander nie?
11: Ja, so.
12: So ek gaan nou song sing slot wat aanhou met apologie aan Paul Simon en Art Garfunkel. Wat eindelijk mag gaan oor die ons is so bezig om ons kinders en allemaal te proberen beschermen van al die oorlog buiten die heinings. En dan is daar baie klein oorlogjes wat in die huis aangaan tussen mensen. Ja.

0: Frida van der Heuver, dankie vir daai. Dit was ons musikale verligting van môre. Sy gaan nog meer sing, so bly ingeskakel by ons op en wakker hierso van die Woordfees af. En dit is tyd vir historiese almanak, want dit is net na 8, albei op sy plek.
1: Albei Gubbelaar gaan gevolgend gesels vir Agatha Christie en haar legendariese verhoogstuk, The Mousetrap, wat verlede jaar die 30.000ste opvoering in Londen beleef het en nog steeds opgevoer word. Môre albei.
2: Sedert die openingsaand van Agatha Christie se verhoorstuk The Mousetrap op 6 Oktober 1952 is elke vertoning met hierdie woorde afgesluit. Now you have seen the play, you are our partners in crime, and we ask you to preserve the tradition by keeping the secret of who done it locked in your hearts. 'N jong akteur van Cambridge genaamd Richard Attenborough was daardie aand, vandag 74 jaar gelede, die eerste persoon wat vir die gehoor gevra het om niemand te vertel wie die moordenaar was nie. Sy vrou Sheila Sim was saam met hom deel van daardie oorspronklike rolverdeling. Wie sou kon dink dat Lord Attenborough 50 jaar later weer hierdie aankondiging by die goue jubileumopvoering sou lewer? The Mousetrap is sedert die middel 1970s die toneelstuk wat die langste speelvak ter wêreld het. Op 19 Maart 2025 het hierdie verhoorstuk sy 30.000ste Londense opvoering beleef en daarmee sy status as die wêreld se langslopende toneelstuk bevestig. Die produksie is steeds aan die gang sover ek kan vasstel en is tans tot Julie 2027 bespreek. Die enigste onderbreking in die speelvak was tussen Maart 2020 en Mei 2021 tydens die COVID-pandemie. Maar die verhaal het nie op 'n verhoog begin nie. Dit het in 1947 as 'n kort radiodrama ontstaan. Die BBC het vir Agatha Christie gevra om 'n radiostuk te skryf ter viering van koningin Mary se 80ste verjaarsdag. Queen Mary, die weduwee van koning George die 5de, was 'n groot bewonderaar van die skryfster se werk. Agatha Christie het toe 'n kort radiodrama met die titel Three Blind Mice geskryf. Dit is op 30 Mei 1947 deur die BBC uitgesaai. Stel jou voor, 'n afgesonderde gastehuis op 'n donker winteraand. Buite woed 'n sneeustorm. Die paaie is toegewaai en niemand kan inkom of uitkom nie. Binne is 7 vreemdelinge saamgehok en dan kom die ontstellende nuus: daar is 'n moordenaar onder hulle. Die verhaal het eintlik 'n baie donker oorsprong gehad. Christie is geïnspireer deur 'n 1945 saak van twee broers wat in pleegsorg mishandel is. Een van hulle, Dennis O'Neill, het as gevolg van die mishandeling gesterf. Die saak het destyds groot openbare ontsteltenis veroorsaak en het bygedra tot veranderinge in die wetgewing oor pleegsorg. In haar autobiografie het Agatha Christie 'n gesprek onthou wat sy met die eerste regisseur van The Mousetrap, Peter Saunders, gehad het. "Ek dink ons gaan dit 14 maande lank kan opvoer," het Saunders vir die skryfster gesê, waarop sy geantwoord het, "Dit sal nie so lank hou nie, dalk 8 maande." En nou trek ons al by 74 jaar. Die vertoning het al 'n magte om beroemde teatergangers gelok, insluitende Sir Winston Churchill, Quentin Tarantino en koningin Elizabeth, wat haar bewind begin het net 6 maande voordat die toneelstuk die eerste keer geopen het. Dit is dalk nie algemeen bekend nie dat Dame Agatha Christie, wat hierdie toneelstuk nooit as haar beste werk beskou het nie, haar heel laaste openbare verskyning by The Mousetrap gemaak het. Op die ouderdom van 84 het sy vir die laaste keer tydens die toneelstuk se jaarlikse partytjie in 1974 in die openbaar verskyn. Sy is net meer as 'n jaar later oorlede.

0: Dankie Albi, jy is terug môre. Dan gesels hy oor die nasionale konvensie wat in 1908 in Durban gehou is en wat uiteindelik nou tot die stichting van die Unie van Suid-Afrika sou lei. En dan as jy nou weer na vandag se stukkie geskiedenis oor Agatha Christie wil luister in die Mousetrap, dan kan jy dit gaan aflaai as 'n potgooi. Dit is beskikbaar op ons app. Die het jy hopelik al gratis afgelaai, so jy vanmôre, as jy nou nie hier is nie, ons mis jou, want ons saai hierso net agter die US museum uit, en hier is 'n paar luisteraars wat opgedag het, baie dankie dat julle hier is, die koue en die reën getrotseer het, julle mis baie daar by die huis, maar jy luister op jou app, dis goed. Jy kan ook die potgooi gaan aflaai van Spotify af op 'n wakker RSG, dis waarna jy moet soek, of gaan net na ons webwerf toe rsg.co.za. Maar dit is nou, ja, net na 8 en jy is nou vandag baie bevoorreg, want jy gaan na 'n splinternuwe uitgedinkte speletjie kan kyk en luister vanmôre. En jy kan so 'n bietjie later dan gaan kyk op ons webwerf rsg.co.za en op YouTube. Jy moet gaan soek na Haas se gat. Drie woorde. Haas se gat. Dis die titel van hierdie speletjie. En dis 'n speletjie wat gebaseer is op name van diere en dorpe.
1: Ja, maar voor ons met die taalguru, professor Gerrit van Huisteen gesels oor Haas se gat en self die speletjie gaan speel. Kom ons luister na 'n kort uittreksel waar ons kollega Martelies Brink die speletjie self speel.
2: So, ek hoop julle is goed met kriptiese leidrade, want ons het nou nog nooit kriptiese leidrade gedoen nie, maar kom ons probeer.
3: Dit jy moet jou brein nogals aanskakel vir daai ene.
2: Waar in die Weskaap is ek, waar jy jou broer moet lief hê, net soos jouself?
3: Ek sal terugkom na jou toe.
4: Ons speel Haas se gat, uiteraard. Met kameraad Liesel Gous en meester spelleier Gerard van Huisteen. Vandag is ons spesiale gas Martelies Brink. Sy is baie bekend as radiopersoonlikheid, maar spesifiek vir die program 360 op RSG. Sy is ook 'n motiveringsspreker, 'n koskenner en terloops, sy is die enigste mens in die wêreld wat praat van die Engelse brisket as flenterborsstuk. Maar sy is nie bang vir 'n mondvol nie. En ons is baie bly sy is hier om saam met ons te verdwaal.
3: Sy het lank gedink aan daai een. Dit is moeilik, jy weet. Ja, dit raak bietjie belaglik partykeer. Wag tot jy pork steak ribeye en sulke goed moet vertaal.
5: Straak
3: en
5: regtig.
3: Ons probeer. Die ergste was eintlik steak sliders, want jy weet ons praat as ons begin lag, ek het nou trane in my oë afval. Dit het mense later ook gedink beeshaas skuifers.
6: Nee.
3: Of beeshaas skuifertjies. Ou, dit was baie kwaad vir my. Het letterlik so op my gevloek op YouTube of hy gesê jy kan nie Afrikaans praat nie. Dis nie steak nie, dit is iets soos bees of iets soos dit. Ek sê toe nou steak later, want jy kan enige steak gebruik. Beeshaas is fillet. So as jy nou nie fillet wil gebruik nie, jy gebruik nou iets anders, nou wat nou dit het beeshaas genoem, dan moet jy die klomp geld gaan spreek en anders dit snit ook gebruik. So mense raak baie ek het maar net daai kommentaar gehaai, want dit was rof geweest en so aan my. Ja. Dis hoe erg mense is oor hulle taal, en is wonderlik, maar dit raak.
5: Maar flenterborsstuk het gemaak.
3: Ja, nee, en right. Jy weet beeshaas skuifer het dit toe nou nie, ek het dit maar net 'n steak slider genoem.
5: Maar
3: dit raak nou regtig belaglik.
5: Baie bly. Gerard, ek dink ons moet gou-gou terugkom by jou kriptiese leidraad.
6: Baie kriptiese.
5: Ek het al amper weer vergeet dit het iets te doen met broederskap en liefde.
2: Waar in die Weskaap? Moet jy jou broer lief hê net soos jouself?
3: Jou broer.
2: Dink aan 'n wêreldstede.
6: Iets met fraternity.
2: Ja, dink aan
3: broederliefde.
2: Ja, ja.
6: Vredenberg.
2: Jy is op die regte klank en op die regte letter in die wêreld, broederliefde.
5: In die wêreld, San Francisco.
2: Ja. Ander broederliefde daai.
3: Ja, oh, soveel diepte in daai antwoord. Ek wil net gou vinnig sê, jy weet.
2: Wat 'n stad se naam beteken broederliefde?
5: Fritten, frère, frère, brother.
2: Philadelphia.
3: O, my jene.
6: Okay, okay, Philadelphia.
3: Die film?
2: Stadig,
3: is Tom Hanks en so aan.
5: Ja, ek dink ook nou aan die rolprent.
2: So, ons is in Philadelphia, net hier buitenkant Kaapstad.
6: Okay.
2: Ons is. So, ons letter...
5: Nee, wacht, Gerard, verduidelik vir my... Hoe kom Philadelphia broederliefde beteken?
2: Dis philos, nee, is liefde.
5: Ja.
2: En daai delphanos, denk ek, of so iets. En die Grieks was het verwijst naar jouw broer.
5: Wil jij van mij zeggen, dat is een no-brainer? Moet ons dit
7: weten?
2: Ik en jij het een paar dagen terug daarover gepraat, Liesel.
6: Ik heb het vergeet.
5: Ik en Martelies
3: het daarover gepraat. Ik hou daarvan om goed te leren. Ik heb niet een clue daarvan gehad, je weet. Het was letterlijk...
2: Ik toch dus algemene kennis. Jammer.
5: Baie dankie, nou weet.
3: Dit is wel interessant, dankie.
5: Die San Francisco van die Wijnlanden. Van die Zwartland.
2: Van die Zwartland,
5: precies.
8: Dit klink na heerlike pret, Dr. Gerard van Huisteen is nou by ons in die, by ons ATKV vierkant hier vanmorgen waar die reën nou behoorlik uitsak. Jy het baie pret in daai ateljee, maar is ook nie maklik nie, jy vra dit vas.
2: Ja, ons moet daar een bykie werk ook vir ons geld.
8: Ja, omtrent, ja. Baie welkom, baie dankie dat jy hier is, dat jy hier die reën nie by ons aangekom het.
2: Lekker, dankie.
8: Haas se gat, waar op aarde kom hierdie naam vandaan?
2: Ja, so ons, ek en een van die vervaardigers by Homebrew praat al vir jare lang oor iets wat ons wil doen met name van 'n dieredorp. En Jaco kom elke keer terug na my toe en sê, wanneer doen ons nou iets daarmee? En uiteindelik het ons toe met hierdie idee voor een dag gekom, dat ons die ou speelietjie, wat ons allemaal eintlik ken, name van 'n dieredorp dinge, dat ons dit gaan maak in 'n type van 'n program waar mens dan ook na feite kyk en jy speel dit nie net nie, maar ook interessantere staaltjies oor goeters en so aan. En op die manier, elke keer wat ons dit gespeel het, het ons in sulke haasgate afbeland.
8: Dis nou 'n rabbit hole.
2: Rabbit holes, om nou die lekker anglicisme daarvoor te gebruik. Dit
8: was tamelijk diep daar.
2: So dit, ons het aanvankelijk gesê haase gat, soos in 'n haase gat.
8: Ja.
2: En toe dink ons nie, maar wie se gat? Haas se gat, jy weet, so... dat dit al klekker is.
0: Goed, so ons verstaan dan nou die breedtrekker al van, is daar reels betreffende die speelietjie?
2: Kyk, vir die speelietjie is daar reels, en waar ons het opneem in die atelier is daar maar min reels. Nee, ons beland juist in die haasegate in. Maar vir name van die dieredorpe dinge is daar lekker reels, en wat lekker is van die speelietjie is, jy kan dit binnen jou gesin en binnen jou context, kan jy dit aanpas soos wat jy wil. Bijvoorbeeld, een van die standaard reels is, as jy dieselfde naam, Gustav, sê as wat Renske sê, ja, dan kry jy nie 'n punt nie, maar Blind sê 'n ander naam, dan kry jy wel 'n punt. Ons het punte laat vaar vir die program, gewoon omdat ons juist in sulke haasegate wil afbeland en nie die publiek wil verveel met reels en punte.
8: So wat is jou rol? Is jy die meester, die taalmeester? Wat meester is jy?
2: So ek dink, bietjie minder van 'n taalmeester, en meer ek bepaal die letter, ek bepaal die kategorie vir elke speelietjie, en dan doen ek so bietjie navorsing oor wat ek dink nou, en een naam wat Renske gaan sê, en dan soek ek bykie op daar oor en so aan, maar vooral tydens die program, is ek ook bezig om met al my boeken, ek sit met soeke stapels boeken by my, te soek, en op die rekenaar te soek, en verantwoordelik vir ChatGPT te vra, en so aan, en baie op Wikipedia te soek, dis eintlik my groot werk daar, is om heeltyd nuwe feite te probeer kry.
0: Wie is die res van die span?
2: So, Kabous is bekende uitsaaier by Kijknet, onder andere. Liesel is, sy is 'n absolute potsending fanaticus, en sy hou vreeslik van rillers en moordstories en sulke type van goed. Sy het vreeslik kennis oor al wat reeksmoordenaar is. En dat ons elke week 'n ander gas, soos wat Martelies nou op hierdie insetsel was.
8: Ek is nou baie nieuwsgierig, kan ons bietjie probeer speel?
2: Ja, natuurlijk.
8: Gaan jy vir ons vasvra, gaan dit nou moeilik raak hier?
2: Dit is baie lekkerder as om te praat oor die speelietjie.
8: Nou kom ons doen het.
2: So kom ons bepaal die letter vir vandag. So ek gaan met dieselfde type raaisel begin om ons letter te bepaal vir vandag. Ja. En dan gaan ons daarna een verkorte weergawe speel. Ja. Okay. So, waar is ek? Saam met my buurman, en ek geef julle 5 leiderrade.
8: Ja.
2: Saam met my buurman is ons onder die top 10 eilbevolkste lande in die wêreld. Saam met my buurman... eilbevolkste lande in die wêreld. Een van my belangrikste riviere is een van die min riviere in die wêreld wat nie in die see uitmond nie.
8: O, ja?
2: Switserland kan 14 keer in my inpas. So ek is 14 keer groter as Switserland. Maar soos Switserland het ek nog nooit nut gehad van iets soos 'n nationale seereddingsinstituut nie.
8: So in die middel van nergens, naby ver weg van die see af.
9: Nee, dis moeilik.
8: Met min mense.
2: En my hoofstad se naam begin met 'n G.
8: Nou toe, kom help 'n bietjie.
7: Ja, Blain gaan 'n kans waag.
1: Nee, ek dink nou.
7: My hoofstad se naam is Gaborone.
8: O, Botswana.
1: Botswana.
8: Maar dis 'n groot plek.
7: 14 keer groter as Switserland. Die Okavango is een van die min riviere in die wêreld wat nie in die see uitmond nie.
8: Met die delta nou.
7: En want daai delta loop daar in die Kalahari in en dis eintlik 'n wonderlike natuurverskynsel.
8: Ons moet net hier net van soms, ja.
7: Goed, so julle letter en saam met Namibië twee van die elbevolkste lande in die wêreld met ongeveer 4 mense per vierkante kilometer. Ja.
8: Genugtig.
7: So goed, B. Ons letter is B en ons speel 'n verkorte weergawe, so net name en dan julle spesiale kategorie vir vandag.
8: Ja.
7: RSG vriendelike vloekwoorde. OK. So vloekwoorde wat jy op RSG kan sê wat met 'n B begin.
8: Ek kan aan 'n paar dink wat ek nie gaan sê nie.
7: So wat jy wel op die lig kan sê. So 'n naam wat met 'n B begin en 'n van wat, ag en 'n vloekwoord wat met 'n B begin. Kom ons begin daar by jou, Gustav.
1: Blain,
7: ok. So, julle twee het nou eintlik dieselfde naam gesê, nee, maar dat beteken julle kry dan in die punte nie. Maar Blain, weet jy wat jou naam beteken?
1: Glad nie.
7: Glad nie?
1: Nee.
7: Wat is die verband tussen jou naam en Renske se naam?
8: Ooh.
7: Renske, weet jy wat jou naam beteken?
0: Beteken? Nee, ek weet nie wat dit beteken nie. Ek weet dit is 'n algemene naam in die Friese en Nederlande daar rond, ja.
7: Yep. En wat is die stamwoord daarvan ook nie? So dis
0: Rencha.
7: Renata.
0: Renata.
7: Is waar dit oorspronklik vandaan kom. In Renata, daai re beteken her, nê, soos in recycle en so aan, re. En die nata is die Latyn vir geboorte,
0: nê. Nee,
7: so hergeboorte, so Renata beteken die hergebore een en dan daai ske is 'n tipiese Friese suffix wat 'n klein verkleinwoordjie aandui. Mm. So jy's die klein enetjie wat hergebore is, nê. Nee.
0: Ja.
7: Blain kom uit Iers en daai bla beteken bleek. En dan die en dan daai aan is presies dieselfde as die ske. Daai aan beteken klein. So die klein bleek enetjie.
8: Jy sien,
7: nê.
1: Nee, ek soek nou 'n nuwe naam. Ek gaan my ma sê vir ander asseblief my naam.
8: Hy lewe dit uit. Nee, dis presies net so.
7: Wat was jou naam gewees, Renske?
0: Ben.
7: Okay, en Ben is 'n verkorting van
0: Benjamin.
7: En waar kom dit vandaan?
0: En dit is van
7: waar van die oudste plekke waar ons daarvan lees?
8: Die Bybel.
7: In die Bybel? Ja. Nee, en dan
8: een van die 12
7: ja. Kinders en dan kan ons weer dit kom dalk uit
1: Israel.
7: Hebreeus, nee, of uit Arabies. Hulle mos baie naby verwante tale aan mekaar ten spyte van al die oorloë. En daai Ben, wat beteken daai Ben? Seun, hoor ek hier.
8: Ja, soos
7: nee, Benjamin, ek dink dit is seun, my regterhand seun, presies, dit was my regterhand gewees en so. Ons kry dit ook in Ben Laden byvoorbeeld, ja, die seun van Laden. Nou, die interessante ding wat ons in Afrikaans sou kry, wat se ander Benne kry ons in Afrikaans? Behalwe Ben, Benny,
8: ja, boekwoord.
7: Wat dieselfde dus is as Renske en Blaan.
8: Blaan.
7: Nee, daai Benny, ons het daai U in Afrikaans. Of Benna, ons het baie sulke name wat op 'n A eindig in Afrikaans, wat ook 'n gevoel aandui, nee. Sanna, Susanna, Benna, en Boeta, Sissa. Daai A gee dikwels vir ons so 'n liefdevolle klankie.
8: Nou toe. Ja, Benna van Benoni.
0: Bietjie.
7: Benoni is 'n Bybelse naam, yep.
8: Ben Oni,
7: precies. Is reg, precies. Ja. Dankie. Kom, ons gaan na ons vloekwoorde toe.
8: Blikskottel.
7: Bloubol word hier uitgeskree. Waarvan is blikskottel? Hoekom kan jy blikskottel op die lug sê? Wat kan jy nie op die lug sê nie?
8: Ek kan nie vir jou dit sê nie. Die blik in die skottel, ek weet nie.
7: En het dit rarig met 'n blik in 'n skottel uit te maak?
8: Waarschijnlijk nie. Of is dit een klanke wat...
7: Nee, want die eindelike vloekwoord, en Ina van taaldinge sê, ek kan dit maar op die lug sê, is bliksem, net soos een bliksemstraal, net soos donder, van donderweer. So, om te vloek uit die weer uit is nogal een algemene verskynsel, nie net in Afrikaans nie.
8: Ja.
7: So, en dan wil ons woorde saggies maak, so ons verdraai hulle, so van bliksem af kom jy dan na blikskottel toe.
8: Aha.
7: Nee, net soos hy is een bliksem, dan sê jy liever hy is een blikslaar, nee. Of so iets. Oké, okay. Wat was jou vloekwoord?
0: Bedonderd,
7: nee.
8: Wat ons op die lig mag sê.
7: Renske, gebruik vir my bedonderd in een sin.
0: Jy lyk vir my, kyk nou na die weer vandag. Die weer lyk vandag vir my bietjie bedonderd.
7: Wat beteken dit dan?
0: As jy nie lekker voel nie en...
7: En as ek sê, hierdie liedjie wat sy gesing het is dan bedonderd, hoor.
0: Dan is het lekker, dan is hy
7: kyk net hoe mooi werk hierdie goed in Afrikaans. Ja. Al hierdie woorde wat so moet bibbig en daar is het bedonderd en een En hulle kan dikwels in Afrikaans beteken, en dis nogal uniek in Afrikaans, hulle kan beteken of fantasties, of hulle kan beteken kwaad, of negatief, of so iets. Nee, so interessant. Wat was jou vloekwoord?
1: Hulle het nou my woorde gesteel, so ek kan nou nie aan iets dinkie, so ek kort help hier so.
8: Ja.
1: Dat is een oom.
8: Sê is op die oom hier so.
9: Is daar nie een verskil tussen vloekwoorde en krachtwoorde?
8: Hoe hy praat oor die verskil tussen vloek en krachtwoorde.
7: Ja, so ons gebruik maar die term vloekwoord vir enige vorm van taboewoord.
9: En die Engelse hou vreeslik baie van ons kragwoord.
7: Precies. wat van iets soos bechoinks?
8: Bechoinks.
7: Ken julle bechoinks?
8: Bechoinks.
7: Nee? Gebruik in 'n sin?
0: Ja. Hy is bechoinks in sy kop.
7: Hy is bechoinks in sy kop,
0: nee. Ja, hy doen vreemde dinge.
7: En toe ek nou bietjie begin soek na, wat is hierdie choinks? Wat op aarde is choinks? Renske, terug weer na jou toe. Dis een ou Friese woord, wat gebruik is vir toer, getoer, nee. Jy is bechoinks, jy is getoer in jou kop, nee. Heerlijke Afrikaanse woord, wat ons eintlik min gebruik. Ander ene wat mooi is met die B, wat jylle kon gebruik het, is basta.
8: Pasta.
7: Nee, dis lekker.
8: Lekker
7: oudheid. Ach, basta man, nee. Ja. Nou, die basta, denk mense dikwels kom uit Spaans of Italiaans of so iets uit.
8: Ja.
7: En eindelijk is daar een theorie, en dit is een Suid-Afrikaanse theorie wat sê, die woord kom uit Maleis uit, en het die Portugese opgevat Europa toe, halfpad natuurlijk hier by ons gelos, so dat basta eindelijk voor Europa het ons in Afrikaans eintlik basta gehad. So prachtige theorie.
8: Gerard, ons moet klaar maak, ons moet aanbeweeg, dis heerlik om te speel, ons kan nie ophou nie, so ons kan hierdie kry waar kry ons op YouTube, ne? Haas se gat, ons gaan, jy kan het draai gaan maak op rsg.co.za, dis waar jy alles gaan kan lees oor Haas se gat, rsg.co.za, en jy kan ook gaan soek op YouTube, want het is daar, dan kan jy gaan sien hoe speel al die mense, soos Martha Lies Brink daar so, hoe ver gaan hulle in hierdie gat af? Dis baie diep daar, ne? Gerard, baie dankie. Gerard van Huisteen, ons gaan vinnig terug Johannesburg toe, want is tyd vir die nuus hoofdrekke in die sport.
10: En in die nuus, die polisie ondersoek nog die motief vir die aanval waarin een man na bewering een familielid van die voormalige adjunkte van misdaad intelligentie Feroz Khan gisteraand op die R21 in Ekurhuleni doodgeskiet is. Kusatu sê hy sal voortgaan om met die parlement en die tesorie te skakel oor die noodsaaklikheid om die goedkeuring van die spesiale toewysingswetsontwerp te bespoedig wat 10 miljard rand vir brandstof prysverligting sou vrystel. In Amerika sê hy hou die situasie fyn dop nadat 'n Russiese laboratoriumwerker in 'n sentrum in Siberië dood is aan longpes, wat die ergste vorm van builepes is. Dis die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is vanoggend om 9:00. Sporties, ek begin met tennis. Die ronde van 16 het vandag in die vroue enkelspel by die Chinese Open in Beijing begin. Mira Andreeva het haar wedstrijd gewen teen Snigor. Sy klop vir Snigor met 6-2 en 6-2. Mira Andreeva dan deur na die kwartfinale. Die 50 keer Linda Noskova het echter vastgeval. Dis Alexandrova wat haar klop met 6-2 en 6-2. Binnenkort Karolina Mugova en Naomi Osaka wat sake sal uitspook. Wat die mans betref, Novak Djokovic speel vanmiddag teen Alex de Minaur in die eindstryd nadat beide spelers se half-eind kragmetings nie voltooi kon word nie. Die Djokovic-Medvedev halfeind het op omstrede wyse geëindig nadat Daniel Medvedev in frustrasie 'n bal geslaan het wat 'n toeskouer in die gesig getref het. Medvedev is daarna gediskwalifiseer.
11: We think Medvedev has just volleyed the ball up into the crowd here, straight in that left eye of his. Oh, can you believe it? After the most extraordinary level in this match, it has ended on a Medvedev default. It's not how we wanted this amazing match to end, but ultimately it is another Beijing final for Novak Djokovic. Played Beijing seven times and has made the final seven times as he looks for a seventh title tomorrow against Alex Dimonov.
10: Netbal met die oog op die mans netbal wereldbeker toernooi wat oor 2 jaar sal plaasvind is alle oë tans op die mans nasionale kampioenskap wat in Quebec gaan plaasvind. Ekurhuleni is die verdedigende kampioen en is op soek na 'n 4de agtereenvolgende titel. Ek sluit af met cricket. Australië se 2-dag opwarmingswedstryd voor die aanvang van die toetsreeks in die Proteas het heelwat hoogtepunte opgelewer. Die Cricket Suid-Afrika uitnodigingsspan kolf eerste en plaas 318 vir 9 op die tellbord. Neil Brand skitter met 152 lopies. Die besoekende Aussies antwoord met 368 vir 8 of liewer 368 vir 6, maar is Labuschagne wat uitstaan met 111 lopies. Die eerste toetswedstrijd begin vrijdag op Kingsmead in Durban. Ek is verloots vir RSG Sport.
12: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FDV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
13: Ons praat die heel dag onder mekaar. Ons vaar uit op sosiale media. Ons kla oor verkeersboetes, pryse, slaggate en hoe ons dorp bestuur word.
14: Maar op stemdag tel geraas nie. Net aksie maak saak.
13: Jou stem dra presies dieselfde gewig as enige iemand anders in die land. Dis waar jou mag lê.
14: As jy thuis bly, besluit iemand anders oor jou toekoms, jou gemeenskap en wette wat jou raak. Moenie dat iemand anders namens jou praat.
13: Jou kruisie is jou stem. Gebruik dit. Stemlokale open op 4 November 2026. Maak 'n plan, bring jou idee en stem.
14: Staan op, daag op en stem.
13: Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in samewerking met die Onafhanklike Verkiesingskommissie. SAIK Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
15: Ons probeer om soveel as moontlik vir ons geliefdes te doen terwyl ons nog leef. Waarom hulle dan nie met blywende waardigheid agterlaat nie? Clientele begrafnisplanne betaal kontant uit. Plus, jy ontvang ook kruideniersware, vervoer en onthullingsvoordele. Fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Die Clientele Begrafnisplan, jou laaste geskenk van liefde. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BMV's online standaard tariewe geld.
16: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
17: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
18: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
12: Op en wakker, net hier op RSG.
8: Dit is 18 minute voor 9, ons is op Stellenbosch waar het reen hier by die woordfeest, maar dit is heerlik en al die mense is hier onder die tent saam met ons. Baie dankie dat jy ingeskakel is, elke oggend van 7 tot 9 dan kan jy ons hier vind onder hierdie tent en dan in die middag van 12 tot 3 saans ook uit met Spectrum en 360 daarna.
0: Maar as nou hier is weer tyd vir musiek en vriende van die Jeffers dan gereed vir ons, wat gaan jy vir ons sing voordat ons nou met jou gesels?
19: Ek gaan 'n song sing wat ek... Heist toe.

Budapest. Op Charles de Gaulle is ek gatvol van weghol vir my, vir jou en vir hy potholes. My lewe lang gedag, ek is eintlik Duits, Europees, maar in Duitsland voel ek God verlaat te wees. Leonard Cohen, die ou Jood, word my daaglikse brood in Mönchengladbach, sing hy halleluja. Ich liebe dich in Satch, ek lieg maar ek dag ek's dood en wacht vir die hemel waar het wemel van Cohen's, Klaus'e, Banksy en Petrus by die poort.

0: se koks en my broer se gemors sal my nooit los. Al leef ek soos 'n expat in Stellenbosch.
1: Sy, een van Suid-Afrika's bekendste stemme, Frida van der Heever. Dankie, Frida. En jy is ook een groot gunsteling onder RSG se luisteraars al die jare al. Jy tree gereeld op in radiodramas en sy begin met regie ook een tyd gelede. Nadat sy vir jare gespeel het en jou eerste drama wat jy geregisseer het, het net so makkelijk gekom asof het nog altyd so bestem was. Dankie Frida dat jy vanmorgen hier so is, saam met ons.
2: Het is wonderlijk om jou te heen, die religie wat jy so pas gesing het, die woorde kom net so uit jou uit. Dit klink so, gister ook gesê het vir iemand moeiteloos, dit is net so deel van wie jy is, dit is net so, en dan sing jy so mooi van München, Gladbach, Duitsland, daar is een sokkerspan ook daar. Maar waar kom die woorde vandaan?
3: Ja, ek het het begin skryf toe ek in Europa was. Ek het vir 'n week in 'n klooster gaan bly in Frankryk. En ek was nie 'n non nie, maar ek wou dit ek sal nooit 'n non kan wees.
2: Jy was daar saam met die nonne.
3: Maar ek was daar en ek het net vir 'n nag Duitsland toe gegaan. Ek wou Leonard Cohen gaan kyk het in Madrid.
2: Ja?
3: En al kaartjies wat oor was, was in Mönchengladbach.
2: Daar
3: en in hierdie industriële Duitsland, ja, is nie eers, en ek het al my pad probeer vind, en dit was regtig nogal 'n ongelooflike oomblik, om saam met die Duitsers, halleluja, in 'n sokkerstadion te sing, saam met Leonard Cohen. En ek het net nooit in Europa gevoel soos wat ek gedink het, ek gaan voel nie. Ek het gedink, ek gaan 'n soort van thuiskoms ervaar, en ek het nie. Ek het groot geword in Namibië en Namakwaland, alhoewel ek hier gebore is in Stellenbosch. En ek is gewoond aan ooptes en vlaktes. En ek het toe ek in Parijs was, het ek elke aand boog gaan sit by die Sacré-Cœur, net om te sien, net om te kan sien.
2: Ja.
3: Wat ek het agtergekom, ek is nie gemaak vir engte, nie. Ons het baie ruimte.
2: Dis interessant, ja.
3: En toe ons terugvlieg, en ek kyk so op die vliegtuigse skermpie, toe ons so oor Afrika begin vlieg, toe voel ek, okay, hier, my senuweestelsel raak nou rustig, en dit was, en ek het regtig in Kempton Park aangekom, en gewoonlik het ek, ach, flip, wat Kempton, en ek het daar aangekom, en ek kon nie wag om, ek het so gestaan, en dit was my so lekker.
2: Ja, dis 'n interessante ervaring, want mens besef daar is die wortels, die Europese wortels, en die mense daar gaan dink jy is een van hulle, hulle gaan dink jy is plaaslik. So daar is goed wat jy herken, maar hulle het baie gemis. Die proses, ja.
3: Ja, hier
2: het ons
3: hier.
2: Die woestyn en so aan.
3: Ons is hier.
2: Ja,
3: ingeweef.
1: En jy praat van Namibia en Namakwaland, waar jy groot geword het. Vertel ons van jou kinderjare, wat soort kind was jy?
3: Baie nuuskierige een. En ek het nie, ek is vir die eerste keer in 'n skoolgebou gewees toe ek sub A was. Ek moes in die Republiek skool gaan. Daai jare was dit nou nog Suidwes in die Republiek, so ek moes toe nou koshuis toe gaan en daar gaan skool gaan. Maar verder het ek alles wat ek geweet het maar by my ma en my pa geleer, en ek het al begin lees, denk ek, toe ek 4 was. Of, ek kan nie, onthou nie, want ek het, wat moes ek nou doen?
2: Wat het jy gelees, Bolly?
3: Nee! Vlam! Daar was so, mikro! Dit was my eerste boek gewees. En maar ek het letterlik achter my ma aangeloop en van gevra, wat is die woord, tot ek kon. So ek het, ek was maar baie buite en in boeken.
2: Ja.
3: En met balle. Ek het altyd bal gespeel en dan nou die klavier.
2: Ja.
1: En wanneer het jy besef dat jy 'n roeping het om eendag aan die kunste jouself te gaan uitleef?
3: Ek dink ek was 9 of 10 toe ek ek het altyd vir mense, as ek vir hulle op hulle verjaarsdag of so, dan ek vir hulle liedjies geskryf as 'n persent. En dit was nooit vir my iets. Of van kleins af was dit nie vir my. My ma was 'n oralis en 'n musiekjuffrou, en my pa was 'n dominee, so ek het altyd gesê, ek gaan nie een van daai goeters doen nie. Nie ek nie, nee. En, maar met die theologie en verhalen en die idee van story vertel en muziek in die huis, is dit zeker in mij geweest van kleins af. Ons moest baie dominiese kinders wat in die bedrijf opeindig. So daar was altijd een roep in mij, maar het was nooit om, dit was om te speel, dit was nooit om bekend of om in die kolleg te
1: zijn. Noodzakelijkheid.
3: Ja, dit was om deel te wees van, en die eerste keer toen ik in het theater kom, het ek gevoel, okay, hier is iets waar ek gaan wees.
2: Is jy bereid om met ons te deel volgend, hoe het jou pad gestap na die solo loopbaan toe, van die COVID-tye af, en die prachtige liedje wat jy geskryf, Awesome, ne?
3: Ja, mense weet het nie, maar ek het Awesome geskryf voor COVID-tyd. Dit klink soos 'n COVID-lied. Ek het dit nie, ek het dit geskryf terwyl ek in 'n kunstmuseum rondgestap het en iets ervaar het. Ek het in die verkeer gesit die oggend en toe ek rondom hierdie kuns en ek het nog steeds na mense gekyk en het dit steeds nie gelyk asof enige iemand diep asemhaal terwyl hulle omring is met dinge wat praat van 'n ander realm, nee, om het so te stel. En so dit was nie 'n COVID lied nie, maar ek het altyd geskryf en ek het net nooit ek het altyd gedink mens moet hoor dit nou mooi in my gedagtes, in my calvinistiese gedagtes, ek dink ek moet werk en sing is vir die lekkerte en sing gaan ek hou vir my, omdat ek het lief het. En toe is my man oorlede in 2021 en hy wou altyd baie graag gehad het ek moet sing. Hy het gesien hoe ek lewendig raak as ek agter 'n klavier sit en songs skryf, en alhoewel dit nie vir ander mense eintlik was nie. En toe met die verwerking van, ek dink, Leonard Cohen het gesê, if you cannot get rid of your pain, make it your offering. En met die verwerking van die verlies, het ek toe meer begin skryf. Nie aanvanklik nie, maar later. En uit dit uit het ek besluit om op die ingewing van die oomblik, ek het sommer gekyk na iets rondom my en daar het die woord gestaan, Skoonveld. En die dag moes die woordfeest inskrywings inwees en ek skryf toe in Skoonveld. En dit het toe die show geword. En ek het sommer net gerif oor wat ek nou gaan doen in hierdie show. Ek het nie idee gehad nie. En toe dit nou aanvaar word, toe moet ek skryf. En toe het hierdie vertoning het toe die eerste keer gebeur op my man's 50ste verjaarsdag, die dag wat hy sou 50 word die aand. En ek het net al besluit, of ek kan nou in my hoekie gaan sit en salk en my kinders vashou wat ek wou doen, of ek kon saam met mense iets deel wat ons op daai stadium, dink ek, wat nie persoonlik was nie, dit was geweldig universeel. En so iets dalk ook oopbreek in ander mense. En ek het 'n gewaarwording gehad, as jou mens of iemand na aan jou doodgaan is, of jy nou glo in hiernamaals of nie, almal se vraag is, waar is jy? So oor vraag, waar is jy? Waar is jy? En ek het net 'n gewaarwording gehad van die begin af, dat, nie van die begin af nie, ek jok, so tykie in, dat ek hom nie gaan vind, of hy my nie gaan vind, in my donker dieptes nie, alhoewel dit ook nodig is. Ja. Waar hy my gaan vind, is waar ek vreugde vind, want dis waar hy my die eerste keer raak gesien het, is op 'n dansbaan, was besig met musiek, en ek het elke keer weer aanhou terugkeer na daai. So my, die musiek getuig van 'n daar's verlies in die musiek waarvan ek nie wegskram nie. Maar ek dink dit gaan meer oor lewendig wees, omdat ek die dood in die gesig staar het, omdat wanneer ons oor die dood dink en oor ons vlietendheid en oor verganklikheid, dan maak het ons meer lewendig.
2: En baie dankie vir daai storie. Hier is ons nou op Stellenbosch, hier is nou by die woordfees. Hier is ons nou. Hier gaan die dinge aan. Ons tyd is op. Ons moet binnenkort Kobaie sê, wat maak jy alles op Stellenbosch terwyl jy is?
3: Ek is deel van 'n baie lekker vertoning van mense vir wie ek geweldige respek het, nog my lewe lank. Saam met Koenie de Villiers en Dion Meyer,
2: die lirieke.
3: Maurits Lotz. Ja, so ons het lang gewerk aan 'n show wat ons noem Stille Vier. En ons speel nog donderdag, want ons het zondag gespeel, en ons speel nog donderdag. En dan doen ek een woord en lied uitvoering. Ek sê uitvoering, vir my eie goede sê ek shows, maar hier is nou rechte muzikant, dit is een uitvoering. Samen met die Kaapstadse kamerkoor.
2: O, rechte.
3: In die Vismersaal. So ek lees poëzie voor, en hulle sing vir die eerste keer net in Afrikaans. En ek is geweldig lief vir koormusiek, alhoewel ek nie deel is van een koor nie. En dan nog so'n paar diskoers en boekgesprekke, ja. So ek is maar hier so.
2: Ja, geniet het.
3: Waar ek gebore is.
2: Baie dankie dat jy vir ons kom versing het hier op jou geboortedorp. En dit is waar ons aan die einde kom.
1: Ja, dankie. Frieda van die Jevers, hy het vanmorgen vir ons soekie muziek verskaf. Het was heerlijk om jou hier te hee. En een bykie meer oor jou te kon hoor. Ons het in een geval net aan een paar van die baie dinge geraak waarmee jy betrokken is. Jy is ook een leraar. Jy is een ma. So die dinge kan mense bykie gaan navors oor. Ek dink daar is baie van jou op sociale media beskikbaar. Wat mense kan ook gaan lees.
3: Ek is die goede daar.
1: Ons meer gaan diepte af.
2: Op die noot gaan ons terugskakel na Johannesburg toe. Eloise is gereed onthou om vanmiddag in te skakel Spectrum en dan daarna 360. Mooi bly, tot morgenoggend.
4: Die nuus word aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en te spaar, SMS QUOTE na 47568. Dis QUOTE, QUOTE, na 47568 vandag.

0: Dis 9:00 en in die nes. Die polisie ondersoek nog die motief vir gisteraand se noodlottige skietvoorval op die R21. Sommige beskuldigdes in die Kletsruimer hofsaak doen vandag aansoek dat die verhoor geskei word. In Amerika hou die situasie dop na 'n Russiese laboratoriumwerker in Siberië dood is aan longpes. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die polisie ondersoek nog die motief vir die aanval waarin 'n man, na bewering, 'n familielid van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, gisteraand doodgeskiet is. Die skietvoorval het op die R21 in Ekurhuleni in die rigting van die OR Tambo internasionale lughawe gebeur. Die polisie sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat 'n motoris wie se voertuig onklaar geraak het, 'n vriend om hulp ontbied het. Die vriend het saam met 2 passasiers opgedaag en terwyl hulle die persoon met die onklaar voertuig bygestaan het, het gewapende mans op hulle losgebrand. Die bestuurder het probeer vlug, maar is noodlottig gewond en op die toneel doodverklaar. 1 passasier het 'n skietwond opgedoen en is na 'n hospitaal geneem, terwyl die 3de persoon ongedeerd is. Die polisie sê die motief is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Intussen is Khan geskeduleer om vandag in kamera voor die Madlanga-kommissie te getuig. Khan se verskyning voor die kommissie is voorheen vertraag na 'n skietvoorval waarin hy beseer is slegs dae voor die geskeduleerde verskyning in Julie. Hy word verbind met beweringe van omkoopgeld in verband met 'n IT-kontrak by die tesourie, asook die dwelmfonds in Ayrton in die suide van Johannesburg in 2021. Die Durbanse Hooggeregshof sal vandag 'n aansoek aanhoor dat die verhoor geskei word in die saak teen 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die kletsruimer Keenan aka Forbes en die sakeman Tebelo Motsoane vermoor het. Tydens die verhoor wat gister begin het, het die beskuldigde skuld ontken op aanklagte wat insluit dubbele moord en poging tot moord. Vandag se aansoek word gebring deur die beskuldigde Lindo Kuglem Kwanazi wat namens homself en 5 ander aansoek doen dat die verhore geskei word. Hulle wil hê dat die beskuldigde Siyanda Mjeza afsonderlik verhoor moet word op bykomende aanklagte teen hom. Dit hou verband met die moord in 2022 op 'n taxi-eienaar, 2 aanklagte van poging tot moord en 1 van sameswering om moord te pleeg. Kusatu sê hy sal voortgaan om met die parlement en die tesourie te skakel oor die noodsaaklikheid om die goedkeuring van 'n spesiale toewysigingswetsontwerp te bespoedig wat 10 miljard rand vir brandstofprysverligting sou vrystel. Verdere skerp stygings in brandstofpryse word woensdag verwag. Die petrolprys sal na verwagting vir die eerste keer tot meer as R30 per liter styg, terwyl die prys van diesel reeds meer as R30 per liter verhandel. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, sê die geld moet deur die sentrale energiefonds se vereffeningsfonds gekanaliseer word om werkers en verbruikers te beskerm teen die impak van die skerp stygings in internasionale oliepryse. Parks sê die parlement moet die wetsontwerp as 'n saak van uiterste dringendheid aanvaar. Hy sê dit is van kritieke belang dat die tesourie en die sentrale energiefonds vinnig optree om verligting ten opsigte van brandstofkoste te bring. Amerika sê hy hou die situasie fyn dop nadat 'n Russiese laboratoriumwerker in 'n sentrum in Siberië dood is aan longpes, wat die ergste vorm van builepes is. Die VSA se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê hulle is bekommerd dat die voorval tot die verspreiding van longpes in Rusland kan lei. Rubio sê hy is egter nie bekommerd dat die siekte maklik na Amerika kan versprei nie, aangesien reise tussen die 2 lande redelik beperk is. Hy sê so 'n virus kan egter baie vinnig versprei indien die beheermaatreëls nie streng toegepas word nie. Die siekte het in 2017 tientalle lewens in Madagaskar geëis. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het in daardie stadium gewaarsku dat Suid-Afrika een van 9 lande is waarheen die siekte moontlik in daardie stadium kon versprei. En tenslotte weer die hoofnuus. Die polisie ondersoek nog die motief vir die aanval waarin 'n man Na beweringe familielid van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, gisteraand doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Assurance Besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar? SMS quote na 47568. Dis quote QUOTE na 47568 vandag.
2: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
3: Ons is met ons vorige versekering 9 jaar gehad om skuif het in Outsurance Besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.

0: Is jy iemand wat gereeld reis of wat nou al jou vakansie oor see beplan? Wel, dan moet jy hierdie weet, deskundiges raai mense wat gereeld reis en in hotelle tuis gaan deesdae, hulle althans waarsku mense om nie kaalvoet in hulle hotelkamers te loop nie. Gaan jou nou 'n bietjie meer vertel. Ek is ingeskakel by intussen op RSG. Ek is Eloise Kibudu. Ons span bestaan uit ons regisseur Marie Molefe van die Heerden. Sy kom vertel jou oor 'n paar minute wat vir jou voorlê vandag en ons groet en verwelkom terug ons nuusleser dis Veronique van Heiningen. Awe, my sê hoe sy is jou right as jy hier.
1: Ek is baie bly om hier te wees.
0: Lek om jou te sien. Hoe was die vakansie met klein man?
1: Ag, dit was baie baie lekker.
0: Nee, hulle koekies gebaar.
1: Nee.
0: Ai tog hier, nog ek sê gaan met 'n pakkie goedere hier
1: aankom. Ja, ek is nie jy nie, Eloise.
0: Ag, maar daar's baie maklike goeders wat en die punt is nie om dit korrek of perfek te doen nie, dis net 'n aktiwiteit.
1: Ja, ons het maar ons dinge wat ons saam doen.
0: Nee, ek
1: maar is lekker om te weet.
0: Hy sienkie, jy ken hom nog glad, jy wat daar by huis luister. Hy is die sportiefste sienkie wat ek ken. Hy doen so goed in atletiek. Ons praat net nie baie daaroor nie, want mense moet ons nou nie beels blaasie, maar ja nee, daar's beslis aktiwiteite. Nou ja, is lekker om jou hier saam met ons te kan verwelkom op RSG pas 8 minute oor 9. Is die span van intussen wat jou gaan geselskap hou teen so rolweg middagete se koers en dan na sy fees wat voorlê. Maar vir nou, Simply Red met Stars. So groet ons jou vanoggend.

0: Simply Red met Stars. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons het 'n lekker vol program vir jou vandag. Op hierdie heerlike Dinsdag. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek moet vra vir jou om vas te hou. Ek gaan nou vir jou storie vertel van hoe kom jy nie kaalvoet in hotelkamers moet loop nie. Dis eintlik ja, elke ding het mos 'n reaksie nê en 'n uitwerking en mettertyd raak 'n ding 'n norm wat jy so moet wees. Marie Molefe van Heerden sê oor kan my sê ons regisseur hier by intussen môre meisie.
1: Môre Eloise.
0: Hoe klink vandag?
1: Jy weet kan jy gelukkig wees in jou omgewing. Vandag om 9:30 in ons reeks vol vreugde kyk Johannes de Villiers saam met ons na die verband tussen waar ons woon en hoe ons voel. Dan praat ons 'n bietjie oor gewig. Obesiteit word, jy weet dit word makliker gespreek

0: Augustus. Nou kan jy glo dit is, is die eerste Dinsdag van Oktober al. Dit beteken ons gaan ons bes probeer om jou te help om 'n werk te kry of om 'n pos te adverteer. Vandag is daar nou nie ons gewone joune segment nie, want ons het werk soek net na die 11:00 nuus en die joune speelhuis staan bietjie oor. So stuur sommer nou al vir ons 'n e-pos met jou versoek of jou werksgeleentheid na Eloise@rsg.co.za of 'n SMS na 45889 met presies wat jy benodig.
1: Dis en hier alles lekker musiek ook waarna ek kan uitsien voordat ons by alle muntige uur van hulp uitkom en maak seker ek kry alles by ons betyds uit. Daar is 'n afsnytyd, sperdatum teen 11:00. Teen 11:00. As alles nie teen 11:00 by ons is, dan is dit nou 'n bietjie te laat want ons moet alles regkry om dit net na die nuus met die land te kan deel. Gepraat van musiek, ons het volgende 'n uit Portugese herkoms Ben Rodriguez, so dis baie maklik om te dink oh nee, hy is van hier nie, maar nee, hierdie is 'n opwindende nuwe talent, plaaslike talent en klaarblyklik is hy daar. Ek gaan nou net vir jou sê waar hy vandaan af is, gebore in St. Francis Bay in die Oos-Kaap en hier luister ons na Back to You, daarna kan jy uitsien na Helene Wester.

0: Elena Bester hier met elke dag ook geluister na nog 'n plaaslike kunstenaar Ben Rodriguez met Back to You. Ek jy moes beloof ek gaan vir jou 'n bietjie meer inligting gee oor daardie stelling wat ek vroeër gemaak het. Daar's 'n deskundige in Amerika, hierdie was 'n artikel daar waar sy mense gemaan het dat wanneer hulle in hotelkamers bly, moet hulle verlief versigtig wees om kalfoot te loop daar binne. Sy sê die hotelkamers word al hoe veiler. Sy praat nou van Amerika, so ek sê nie daar's enigiets van hierdie aard in Suid-Afrika aan die gang nie, maar as 'n kombinasie van faktore wat hiertoe gelei het. Na COVID, die inperking daar, het mense versoek die gaste dat huishoudsters of die mense wat skoonmaak nie elke dag inkom nie, natuurlik die vrese vir oordrag van die virus. Met die gevolg is dat toe hulle gevra so een keer elke 2-3 dae vir mense om in te kom en toe het hotelle beginne agterkom die mense wat die syfers doppe wat boekhou vir hierdie hotelgroepe agtergekom dat hulle spaar geld op hulle personeel want jy gaan mos nie daagliks in as jy kan nie daagliks daai ure meer eis nie as hotelkamers vol is maar dit word nie elke dag skoongemaak is daar 'n kostebesparing en daardie kostebesparing met sy gepaardgaande nagevolge word aan die reisigers oorgedra sê hierdie deskundige sy sê daarby saam daar word nie gereeld meer gestofsuig nie, so matte is vuil. Daar word nie gereeld noodwendig diep skoon gemaak nie. Ons weet natuurlik as 'n klompie goed wat ek al op TikTok gesien het, jy moet verlief nie die hotelkamer se ketel gebruik nie, want mense vir inhoud en ook luigheid en ander etikette wat jy aan daardie gedrag kan koppel. Het besluit, hulle gebruik dit vir ander doeleindes as koffie maak. Ek gaan jou maar toelaat om dit self te Google. Ek is nie bereid om dit op lig te deel nie, want dit sal jou regtig jou geloof in die mensdom laat tuimel as dit nie alreeds onder die grens van die grond is nie. So Dr. Sherry Young, sy is 'n spesialis in hospitaliteit. Daar by die Universiteit van Denver, sy waarsku mense om nie kalfoot in hotelle te loop nie en om jou kamer 'n bietjie met saniteerder buite dam. Sy sê veral moet jy nie jou kinders op hy vloere in sy ek sê net weer, ek weet nie van Suid-Afrika nie. Hierdie is 'n kennisgewing uit Amerika uit wat op die nuus was 'n paar dae gelede. So hou maar net in gedagte as jy daar gaan reis, moenie die koffiemaker gebruik sonder dat jy dit geskoon gemaak het en seker is dit silwer skoon nie, dalk met 'n blikmiddel ontsmet het nie. En hier sê ook 'n trolly dolly, skus. 'n dame wat gereeld, ag man, wat is die Afrikaans? In geval, sy sê ook hier, luister asseblief na hierdie vrou. Sy reis gereeld en sy dra skoene in haar storte, sy wat sy altyd van haar eie plakkies en ook pantoffels. Haar voete raak nooit aan enige vloer, stort of kamer in 'n ander plek nie. So ja, daar is net so 'n klein bietjie en hier vra iemand in die kommentaar wie loop kaalvoet in 'n hotelkamer? Kykie dame, jy het nog sekerlik nooit in 'n skoon plek gereis nie. Nou ja, ek sien ook op TikTok baie mense wat hulle noem het clean talk. Elke soort van tak van TikTok het 'n naam. So daar is teach talk, daar is science talk. Dis nou maar net die goed wat jy intik as jy soek na 'n spesifieke onderwerp. En daar's clean talk ook, waar daar baie mense is wat hyper saniteer, hyper skoon maak, ontsnet oral waar hulle gaan. En as jy mas nie na sulke artikels luister, kan ek goed glo hoekom mense tot daardie amper uiterste stappe oorgaan.
1: Mats, skuif Woensdag aan 7 Oktober nader vir nog 'n opskitstorie oor 'n waarheidsvoël.

0: eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
1: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.
4: Binnekort gesels ons met Johannes de Villiers in ons reeks vol vreugde oor hoe of waar jy moet woon om gelukkig te wees. Hier's Ben Day, Thai Waves en A Rough Child.

0: RSG is definitief die tuiste van plaaslike musiek. Hier is Ben Day, jy sal hom ken as die hoofsanger van Suid-Afrikaanse rockgroep Ben Day and the Concrete Lions of BDCL. En toe inperking gebeur het so ruk terug, natuurlik kon hulle nie toer en regstreeks optree nie, maar dit het nie gestop dat hulle musiek gemaak het en het ons geluister na Ben Day in samenwerking met Ty Waves en Rough Child met This is the Year. Gepraat van the year, this is the time. Ons gaan nou hier met Johannes de Villiers gesels as ons reeks gesprekke oor vreugde. Hy is 'n joernalis, 'n skrywer, bewustelikheidsinstrukteur en hy help ons vandag om te dink oor waar jy moet woon om gelukkig te wees. Goeiemôre Johannes, hoe's dinge in jou wêreld, meneer?
1: Eloise, dat ek hoop dit gaan met jou goed. Weet jy, met my gaan dit baie goed trouwens. Ek is amper so 'n bietjie moedswillig vandag. Jy weet daai dae as jy in 'n goeie bui is, yeah. Jy's soms 'n bietjie moedswillig, jy wil kwaad stook, né? Nee? En dis hoekom ek nou vir jou 'n bietjie van 'n moedswillige onderwerp gegee het waar ons vandag gaan gesels. Oh. Ons gaan vandag gesels oor die vraag: moet jy Kaap toe trek om gelukkig te wees? Jy weet baie mense mos, ek woon nou in Bloemfontein en jy in Johannesburg, né? Nee? En nou hoor jy die hele tyd mense sê, okay, dis skielik net die ryker mense, maar baie mense sê, ooh, ek wil Kaap toe trek, dan gaan ek of nou nie eers Kaap toe nie, ek wil by die see gaan bly, gaan ek gelukkig wees, die Suid-Kaap of Balitou of 'n plek, né? Nee? En toe dink ek, maar kom ons sit 'n bietjie met die vraag, sal jy gelukkiger wees as jy na sekere plekke toe trek en watse plekke sal dit wees, né? Nee? So ek wil vandag ek gaan vir ons data gee studies, maar ek wil eers gou vinnig vir jou 'n storieetjie vertel. Nou ek sien Tolla van der Merwe nie, maar ek gaan probeer om gou 'n storie te vertel. Ek gaan dit in 1 minuut probeer vertel om 'n punt te illustreer. So hier waar ek woon in Bloemfontein, so 'n paar jaar terug, toe was dit 'n groot gier, almal wil George toe trek. Die mense sê as ek nou net in George kan gebly, daar's woude, daar's die see, dan is ek gelukkig. En daai tyd 'n wyse man van George kom kuier in Bloemfontein. Nou ontmoet 'n egpaar. En die egpaar sê, weet jy, ons wil graag George toe trek, maar voor ons gaan, kan jy vir ons sê, hoe is die mense in George? En hy sê vir hulle, voor ek vir julle sê, vertel eers vir my, hoe is die mense wat julle ken in Bloemfontein? En hulle sê, ag, weet jy nie, ons hou nie van die mense wat ons hier ken nie, hulle is skinder, en hulle is eng, en hulle is dit en dat. En die wyse man sê, weet jy, ek bevrees die mense wat jy in George gaan ontmoet, is net so. Nee? 'N jaar later kom kuier hy weer. Hy ontmoet 'n ander egpaar en hulle sê vir hom, ons wil graag George toe trek, maar gee vir ons eers 'n bietjie raad, hoe is die mense in George? En hy sê, weet jy, voor ek julle kan sê, vertel my eers, hoe is die mense wat julle ken in Bloemfontein? En hulle sê, o nee, dis wonderlike mense, weet jy, hulle is ruimhartig en gasvry, hulle is altyd daar om jou te help. En hy sê vir hulle, weet jy, die mense wat jy gaan ontmoet in George gaan net so wees. Nee? En nou die punt van my storie is eintlik, nee, ek gaan nou vir jou data gee, want daar is 'n korrelasie tussen waar jy bly, maar die belangrike ding is, jy moet onthou, jy vat maar altyd jouself saam, nee. En as jy 'n mens is wat misluk is en jy omring jouself met moeilike mense, dan gaan jy dit waarskynlik doen selfs gaan bly jy nou in Frank op die Franse platteland of waar ook al, want jy moet eers dink, is dit nie dalk die bron van jou ongeluk? Sit dit miskien binne in jou of jou gewoontes of waarmee jy jou omring nie. Nee, so daai is net my waarskuwing vooraf. Maar nou dat ek dit gesê het, daar is eintlik data. Daar's eintlik al verstommend baie navorsing gedoen oor die verband tussen waar mense bly en hoe gelukkig hulle is. So 3 jaar terug, 2023, was daar 'n studie van meer as 500,000 mense in 115 lande. En hulle het nogal korrelasies gekry. Nou wonder ek nogal, as ek nou vir jou sou sê om te raai, Eloise, ek meen, watse plekke dink jy is mense die gelukkigste om te bly?
0: Ek dink van die plekke wat ek al in die verlede raak gelees het, is daar soos in Denemarke, Swede, daai lande, maar ek het nie regtig baie aandag geskenk en buiten dit kan ek nog 'n ingeligte reiskoot hier waagie. Wat sê die navorsing?
1: Ons gaat ook nou nie een kan Denemarke toe trek hier, nee, en ek weet ook of ek geen klop baie koud taas is, ek weet of ek gaan nie, nee, maar ek gaan kyk, so daar is plekke waar mense gelukkiger is, heeltemal, nee, maar daar is sekere aspekte wat dit het, ek gaan drie eienskappe van daai plekke uitlig, nee, en die ene is, jy weet baie mense sê, jy moet by die see gaan bly, dan is jy gelukkig, nou dis amper waar, maar nie heeltemal waar nie, maar nabyheid aan die natuur is omtrent ding by die sterkste uitkom. As jy naby die natuur, daar's honderde studies. Ek en jy het al van een of twee van hulle gepraat. As jy naby die natuur kan bly, dan is dit baie makliker om gelukkig te wees. En dit sluit in blou natuur by die see, maar dit sluit ook in groen natuur as jy naby woude bly of bruin natuur. As jy hou van die Karoo of die Kalahari en dis vir jou mooi daarso te bly, maar mense wat naby die natuur is, daar's weet jy, daar's een baie interessante studie in, hulle het in New York gedoen, nee? En jy weet, mense tweet, en as jy nou een tweet uitstuur, ek sê op Twitter, maar blykbaar, daar is wat hulle Engels om geolocation, so jy kan sien waar die ou gesit en die ding getik het. Nou trek hulle kaart op van New York en kyk wat mense hulle tweets gestuur, en dan tel hulle hoeveel van die tweets het woorde soos dankbaar en blydskap en gelukkig en vreugde ingesluit, en hulle sê, hoe nader jy aan die seefront of aan die parke woon, hoe meer van die woorde sien jy in mense tweets. Jy hoef die eerste kan sien nie, as die park net om die draai van jou is, maar nader in die natuur bly, blykbaar het 'n groot impak. En interessante studies van die Kanadees een keer gedoen het, wat hy om die wêreld gereisde mense getoets het gesê het, mense wat in die bosveld bly of in die grasvelde van Afrika, neig nogal om baie gelukkig te wees. Hy het bespiegel dis omdat ons oormens voorvaders van daar af kom, wie weet, né? Maar natuur. Tweede ding, nee, mense dink mos rykdom is baie besittings te hê, nee, maar daar's ook 'n argument, rykdom is om tyd te hê. Weet, want as jy arm is van tyd, jy's die hele tyd gedruk en gejaag, dan is dit nogals moeilik om gelukkig te wees. En daar's 'n fascinerende studie is in 'n tydskrif, vaktydskrif Transportation Research gepubliseer, wat hulle letterlik gaan meet het hoe lank mense se pendeltyd is. En hoe langer die mense pendel, hoe minder tevrede is daai mense oor die algemeen met hulle lewe, né? So probeer om in 'n plek te wees waar jy nie te gedruk is vir tyd nie. Trouwens, as jy moet kies tussen om 'n effens 'n nederige plek te bly, maar jy kan vinnig om die hoek stap na jou werk toe versus jy woon nou in 'n spogbuurt, maar jy moet 90 minute werk toe ry en 90 minute terug. Daar gaan die eerste opsie dalk miskien 'n bietjie beter kan werk, né? En nou weet ons daar's party plekke wat maar 24 uur 'n verkeersknoop is, so wees dalk versigtig vir dit. En 'n derde ding, dis 'n belangrike ding, is en mens weet dit eintlik, né, maar mense neem dit nie altyd in ag nie, is vriendskappe en verhoudings, né? Om erns te wees waar daar vriende amper binne stapafstand van jou is in jou buurt by wie jy kan gaan. Nou sê mense, ja, ek gaan nou Nieu-Seeland toe trek want ek sien nog my mense oor Zoom of ek kan hulle WhatsApp, maar dis nie dieselfde as om 'n mens fisiek in jou omgewing te hê nie. Weet jy, Louise, dit lê my nogals naby in die hart want jy kry baie veral ouer mense, né? Nou woon hulle lewe lank in Bultfontein of in Sunnieshof en hulle het goeie vriende gemaak en 'n netwerk oor die jare opgebou. Nou dink hulle as jy aftree, moet jy by die see gaan bly. En nou trek hulle kus toe en hulle ken nie 'n siel daarse nie. Nou vir party mense werk dit want hulle maak baie vriende, maar baie mense vereensaam ook. So ek sal nogals aanbeveel bly ergens waar jy vriende het en mense wat vir jou omgee. So daar's drie goed, né? Natuur naby jou, 'n plek waar jy nie te gedruk vir tyd is nie en mense wat vir jou omgee in die nabyheid. En nou jy weet, moet jy die Kaap toe trek om gelukkig te wees? Dit kan werk as jy daai goed daar gaan kry, maar so wishy-washy as wat dit klink, hierdie goed kan jy op die meeste plekke toepas as jy van jou kant af die werk doen om jou omgewing vir jou leefbaar te maak. So daar so is nou my lang antwoord op 'n kort vraag.
0: Ek sê vir jou dankie, is baie stof tot nadenke, né, want ek dink hierdie tyd van die jare of hierdie tyd van 'n mens se lewe waar ek en jy nou is, begin mense dink aan alles wat jy ingesit het, belê het en wat jy nou eintlik daarvoor het. En begin jy ander vrae, ons nie hierdie is baie gepaste gesprek. Ek hoop dit gaan goed met jou en geniet die res van jou week, meneer.
1: Selfs jou, ons praat volgende week weer.
0: Inderdaad, hierdie gesprekke, ja, gaan nog lank so 'n bietjie binne my weergalm. Johannes de Villiers wat die vraag beantwoord, waar moet jy woon om gelukkig te wees? En jy kan 'n bietjie later hierdie aflaai op die pot gooi. RSG app op ons RSG webblad, rsg.co.za en op Spotify en stuur dit aan. Jy weet as iemand wat met hierdie dalk wortel of dalk al klaar besluit gemaak het en stuur net aan dat hulle bewus kan wees van hoe 'n mens so 'n skuif benader en wat jou gevolglike vreugde nou eintlik gaan kan wees.
2: Kompaspan, is jy gereed vir een laaste matriek eksamen hersien episode?
3: Ek wil vandag met jou gesels oor besigheidsstudies. Ek wil hê jy moet na hierdie braaitjie presies weet wat om te doen wanneer jy die eksamen vrae sal voor jy het.
2: Vir oulaas vir eers Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00.
4: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner Kuns met Kontant skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewêreld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense.
5: Koenie, baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar nie.
4: 6 en 7 Oktober om 3:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
7: Die reis na Olimpiese glorie gaan voort. Ons Afrika koninginne Banyana Banyana is gereed vir oorlog wanneer hulle Madagaskar pak in die Olimpiese uitdinge. Twee deesgewende wedstryde, een missie om die Olimpiese droom aan die lewe te hou. Staan bankvas agter ons meisies terwyl hulle veg vir nasionale trots en 'n plek op die pad wat lei na Olimpiese glorie. Dis Banyana Banyana teen Madagaskar. Regstreeks Vrydag 9 Oktober vanaf 3:00 in die middag op SABC 1 en die SABC se sportkanaal. Asook Dinsdag 13 Oktober vanaf 5:30 aand op SABC 3 en die SABC se sportkanaal. Ondersteun Banyana, Afrika koninginne, regstreeks en kliphard op SABC. Met trots en oorbring deur SABC Sport.
8: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Demi Lee Moore met daai gevoel hier op RSG.
1: Sport is meer as net uitslaa. Dis mense, drome, opofferings en ongelooflike oomblikke. In ons sportpotgooi neem ons jou direk na die stories wat jy nie op die speelveld sien nie. 5 minute, een story, maksimum impak. Luister nou op rsg.co.za, as ook beskikbaar op die amptelike RSG app.
2: Om afslagkoupons te gebruik is slim, om minder te betaal om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 58-jarige Zebulon slegs R284 per maand vir sy 2010 Ford Fiesta en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV is en inligting aanlyn.
3: Linke is in die lig en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie. En deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag, 18 Oktober.
4: RSG, dis die

Geen groen hier op RSG met Soen Kring ook geluister na die Engelse groep van Reading, Only the Poets, met You Hate That I'm in Love. Binnekort is het tyd vir die 11 uur nuus en onthou, vandag is het werksoek, die eerste dinsdag van die maand, en dis jou kans om poste te adverteer of om te soek na werk. Een paar maniere waarvan jy gebruik kan maak, jy kan solank een e-post stuur na Eloise by rsg.co.za. Dit sal baie help as jy jou versoek of aanbod kan uittik. Bijvoorbeeld, die foto is baie moeilik en een pdf om mee te werk. Ons moet die besonderhede vinnig kan kopieer en kan plak en op die dokument recht kry, so dat ons allemaal sy besonderhede kan uitlees op lig. Jy moet kan sê, wat is jou naam en van, waar woon jy, wat er werk soek jy of bied jy aan en jou contact besonderhede. Onthou, RSG kan niks met jou CV doen nie, ons is nie een wervingsmaatskapie nie, so jy moet alles vir ons aandui. Dit is eers een maandelikse platform vir jou om werk aan te bied, of werk te soek, so sit asseblief al die nodige inligting in jou e-posse. Ons het die tyd om dokumente oop te maak om het daaruit te kan onttrek nie. Help ons om jou te help. Stuur die SMS ook na 45889 teen R1.50 per boodskap. Climie Fisher, neem ons na die nuus en daarna is het Tamaletjie.

0: Dis op die kop 10 uur en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Vier beskuldigdes in die Reigerpark moordsaak hoor vandag of hulle borgtog kry. Die RDK maak sy aanbeveling vir die aanstelling van 3 regters in die Appelhof. En Amerika hou die situasie dop na Russiese laboratoriumwerker in Siberië dood is aan longpes. Uitspraak in die borgtog aansoek van 4 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle in Augustus 2 polisiebeamtes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark in Boksburg aan die Oosrand vermoor het, sal na verwagting vanoggend in die Boksburgse landdroshof gelever word. Hulle staan tereg op 4 aanklagte van moord, 1 van poging tot moord, roof met verswarende omstandighede, asook die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Een van die beskuldigdes beweer dat hy aangerand en gedwing is om 'n verklaring te onderteken wat hom met die moorde verbind. Die staat staan borgtog teen en voer aan dat die beskuldigdes 'n bedreiging vir die gemeenskap en getuies kan inhou. Die verdediging hou egter vol dat die staat sy saak grootliks op omstandigheidsgetuienis berus. Intussen sal die Durbanse Hooggeregshof 'n aansoek aanhoor dat die verhoor geskei word in die saak teen 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die kletsrymer Keenan aka Forbes en die sakeman Tabelo Motsoane vermoor het. Die beskuldigdes het gister met die aanvang van die verhoor skuld ontken, onder meer op 2 aanklagte van moord en 1 van poging tot moord. Vandag se aansoek word gebring deur die beskuldigde Lindu Kuglem Kwanazi, wat namens homself en 5 ander aansoek doen, dat die verhoore geskei word. Hulle wil hê dat die beskuldigde Siyanda Mjeza afsonderlik verhoor moet word op bykomende aanklagte teen hom. Dit hou verband met die moord in 2022 op 'n taxi-eienaar, 2 aanklagte van poging tot moord en 1 van samenswering om moord te pleeg. Die polisie ondersoek nog die motief vir die aanval waarin 'n man, na bewering 'n familielid van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie Feroz Khan, gisteraand doodgeskiet is. Die skietvoorval het op die R21 in die Ekurhuleni in die rigting van die OR Tambo internasionale lughawe gebeur. Die polisie sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat 'n motoris wie se voertuig glo onklaar geraak het, 'n vriend om hulp ontbied het. Die vriend het saam met 2 passasiers opgedaag en terwyl hulle die persoon met die onklaar voertuig bygestaan het, het gewapende mans op hulle losgebrand. Die bestuurder het probeer vlug, maar is noodlottig gewond en op die toneel doodverklaar. 1 passasier het 'n skietwond opgedoen en is na hospitaal geneem, terwyl die 3de persoon ongedeerd is. Die polisie sê die motief is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die regterlike dienskommissie het aanbeveel dat president Cyril Ramaphosa regters Gerald Bloom, Matebe, Violet Potjoane en Esther Stein in die 3 vakatures in die Appelhof aanstel. Bloom, Fachowane en Stein was onder die 5 kandidate met wie die kommissie gister in Johannesburg onderhoude gevoer het. Die aanstellings word as deurslaggewend bestempel, omdat die Appelhof appelle van die Hooggeregshowe aanhoor en sy uitsprake 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling en die Suid-Afrikaanse reg. Amerika sê hy hou die situasie fyn dop, nadat 'n Russiese laboratoriumwerker in 'n sentrum in Siberië dood is aan longpes, wat die ergste vorm van builepes is. Die VSA se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê hulle is bekommerd dat die voorval tot die verspreiding van longpes in Rusland kan lei. Rubio sê hy is egter nie bekommerd dat die siekte maklik na Amerika kan versprei nie, aangesien reise tussen die 2 lande redelik beperk is. Hy sê so 'n virus kan egter baie vinnig versprei indien die beheermaatreëls nie streng toegepas word nie. Die siekte het in 2017 tientalle lewens in Madagaskar geëis. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het in daardie stadium gewaarsku dat Suid-Afrika een van 9 lande is waarheen die siekte moontlik in daardie stadium kon versprei. En tenslotte weer die hoofnes. Uitspraak in die borgtog aansoek van 4 mans wat daarvan beskuldig word, dat hulle in Augustus 2 polisiebeamtes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reiger Park in Boksburg aan die Oosrand vermoor het, sal na verwagting vanoggend in die Boksburgse Landdroshof gelewer word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Pas 6 minute oor 10, jy is ingeskakel by intussen hier op RSG gee kortliks die leidrade vir Tamaletjie wat ons binnenkort gaan speel en ons het daar vir Christian en Jaco is Riversdal teen Viljoenskroon hier vanoggend. Die goeders wat agter op ons gebit rus, die leiers wie se lewens 'n koel moes blus en die tradisionele grasstryd nie ver van die kus. Dit is ons leidrade. Ek dink jy gaan daar wil speel by die huis as jy solank jou naam op die lysie wil sit. Stuur jy vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook saamgesels deur 'n WhatsAppie te stuur daar en vir Marie te laat weet, hoorie sit my op die lys. Ek wil graag dan 'n liedjie speel so gou as wat iemand uitval. 10:30 gesels ons met Marinda Ter Blanche want hulle sê mos 'n mens moenie 'n boek op sy baadjie takseer nie, maar dit gebeur al te veel met mense. Marinda het eerstehandse kennis van leef met vetsig en gewigsverlies. Sy kon vertel ons hoe dit voel om in beide van die twee gedaantes amper te kan bestaan in ons samelewing en moenie ons boekvoorlesing een kant toe skuif nie. Dit lê voor vir jou kwart voor. Ons begin die musiek met The Calling en dan speel ons dan 'n liedjie. Dis lekker om jou hier by intussen te hee.

0: Dis Amerikaanse rockgroep The Calling met hulle debuut enkelsnit daar uit Mei 2001 genigtig 25 jaar gelede is hierdie bekend gestel en vrygestel en hier kan ons vandag steeds daarna luister Wherever You Will Go. Dis daardie tyd van die oggend, Tamaleki tyd. Op die lyn groet ek vir oggend se deelnemers. Ons het vir Christian van Riversdal. Goeiemôre meneer.
1: Goeiemôre, wat?
0: Die lewe se lied, te gaan met jou.
1: Nee, wat vooruit.
0: Ons het ook vir Jaco Deplooi daar van Viljoenskroon. Goeiemôre Jaco.
2: Goeiemôre.
0: Hoe is die lewe vandag?
2: Nee, lekker, lekker.
0: Meneer, as jylle gereed is, ek weet jylle weet beide hoe dinge werk en hoe dit verloop. Ek wil nie gauw jy byvoeg, ons het een versoek gekry op een e-pos, iemand wat vra, hoekom sê ek jy klaar aan die einde van die vraag nie? Want die persoon kon nie hoor, die vraag is klaar nie. So, klaar gebruik ons net met die klanke, as jy nou vir die eerste keer die tamaleki speel of luister. Dit is nie elke dag, he. Dit is een specifieke tamaleki klank. Methode om aan te dui, die klankgreep is klaar. Hoe ons aandui dat die vraag klaar is, is jy hou op praat, 1, en 2, daar is 'n uitroepteken, vraagteken en gewoonlik, as jy 'n vraag vra met die vraagteken te same, moet dit in jou stem weerspeel word, so kom ons kyk hoe goed ek dit kan doen vandag, meneer, want klaarblikkelijk weet jylle wanneer die vraag klaar is, maar die persoon het my net gevra, ek moet bykie duidelikheid gee daaroor. Kan jylle mooi hoor as ek 'n vraag klaar gepraat?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nee, is dan weg.
0: Nou maar goed. Oké, okay, nee, ek wil net seker maak. Daar speel ons gegooi hier. Jaco en ja. Christian. Hier is vraag 1. Daar is 4 verskillende tandsoorte, naamlik snytande, slagtande, voorkiestande en watter ander soort?
2: Jaco.
0: Eerste is Jaco, ja meneer.
2: Kiestanne.
0: Jy is daar in die koel. Hoor jy, baie mense ken nie die tanden se naam, hulle weet nie die tanden is daar en hulle gebruik dit en dis al wat saak maak. Kiestanne inderdaad is die antwoord. Snytande, dis die 4 voortande in die mond, staan bekend as die snytande, dan die slagtande, dis die tande wat distaal geleë is aan die laterale snytande en is bekend as slagtande. Die tande wat distaal geleë is van die slagtande

0: dood is.
1: Christian?
0: Ek het Christian eerste gehoor. Ja, meneer.
1: Dit is John F. Kennedy en William McKinley.
0: Kyk vir jou, dit is inderdaad in die call John F. Kennedy en William McKinley, dan het ons ook Abraham Lincoln en James A. Garfield. En ons het by Britannica bykie inlichting gekry, baie min mense weet van William McKinley en James Garfield, as jy nie noodwendig geskiedenisliefhebber is. William McKinley was die 25ste president en die derde wat vermoor is. Hy het gedien vanaf 4 maart 1897 tot die dag van sy dood in 14 September 1901. Maande na sy tweede inhuldiging in maart 1901 het hy die Pan-Amerikaanse expositie in Buffalo bygewoon en anarchist en voormalige staalwerker Leon Gzolgzox het in die rij gewag om sy hand te skud en om 7 minute oor 4 met sy pistool in 'n saktoek versteek het hy McKinley 2 keer geskiet en hom in die bors en die buik getref. En dan ook James A. Garfield, hy is in 1880 as die Verenigde State se 20ste president verkies, op 2 Julie 1881, 4 maande in sy presidentskap, was hy saam met sy gesin op vakantie na Nieuw-Engeland, waar tydens hy beplan het om te ontspan en 'n toespraak by sy alma mater Williams College in Massachusetts te lewer, en toe hy die Baltimore en Potomac treinstasie in Washington binnenstap, het Charles Guiteau hom in die rug geskiet met 'n .44 Britse bulldog pistool. Goed, ek is hier van my trout met hierdie wapens, maar ja, dit is dan die 2% gaan daar die inligting met jou deel vandag, wat met, ook wat in sluipoor aanvalle gesterf het. Vraag 3, 1 elk op die telbord, kom ons kyk wat maak hierdie vraag. Goed, daar is 4 Grand Slam tennis toernooie. Australiese Ope, Franse Ope, Amerikaanse Ope en watter ander een?
1: Christian.
0: Daar hoor ek Christian eerste.
1: Wimbledon.
0: In die kool, meneer. 2-1 is het Christian vandag. Jakku, mens, het was die lekkerste lekker om saam met jou te speel. Maar hier is het Christian wat nou vandag 7-4 meneer, moenie vreemdeling wees, laat ons in die toekomst weer van jou jong breinse roep en herroep funksie gebruik maak, het sal lekker wees. Kyk mooi na jouself, geniet die laaste paar maande van die schooljaar en dankie dat jy hier by ons aangesluit het om te speel. En baie geluk aan jou Christian, ons speel weer verder môre saam met jou en ek hoop julle beide het 'n heerlike dag verder.
1: Dankie en tot ziens ook aan jou toe.
0: Daar is hy.
1: Dankie, bye.
0: Dankie. Dit is Tamaleki vir vandag. Ons het 4-3 vraag gehad. Die eerste een, daar is 4 verskillende tandsoorte, namelijk snytande, slagtande, voorkiestande en wat ander soort? Kiestande is waarna ons gesoek het. 2, noem 2 van die 4 Amerikaanse presidente wat in 'n sluipoort aanval dood is. Ek sou enige een van die volgende 4 kon aanvaar. Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley en John F. Kennedy. Dan het ek ook die laaste vraag hier. Daar is 4 Grand Slam tennis toernooie, die Australiese Ope, die Franse Ope, die Amerikaanse Ope en wat ander een? Die antwoord Wimbledon. Hierdie kampioenskap Wimbledon, of sommer net Wimbledon soos het ken, is die oudste tennis toernooi ter wereld en waarskynlik die bekendste. Sedert die eerste toernooi 125 jaar gelede in 1877 word die kampioenskappe aangebied deur die All England Lawn and Tennis and Croquet Club in Wimbledon, Londen en dit vind oor 2 weke laat Junie tot vroeg in Julie maand plaas. Van die 4 groot jaarlikse tennis toernooie bekend as die Grand Slams is Wimbledon die enigste een wat steeds op gras gespeel word en dit is waar die naam Graspark Tennis ontstaan het. Dis dan my leekie vir vandag. Môre maak ons weer so.
2: Dis tyd vir die gewilde Royal Show wat vir die eerste keer by die nuwe skougronde by Tweedy Hall naby Howick plaasvind. Dis vanaf 7 tot 11 Oktober en Wayne Miller gesels met ons daaroor. Het jy geweet daar is 2 tipes listeriose wat deur patogene in voedsel veroorsaak word waarvan veral een baie skadelik is?
3: Waar die organisme uit die ingewande beweeg en in die senuweestelsel en in die bloedsisteem ingaan.
2: Dis microbioloog professor Lucia Annelich. Ons praat ook met Kobus de Tooi van die Vlaktebonds Mara groep oor hul veiling van 16 Oktober in die Mabel

0: omgewing. Dis Woensdagoggend, 5:25 in RSG Lampe.
1: RSG en Lefra produksie se gewilde op die water kunstefees. Dit vind plaas vanaf 14 tot 19 Februarie aan boord van die MSC Harmonia. Bespreek voor Woensdag, dis nou môre 7 Oktober en kry 15% afslag op jou kajuit. Daar is BSN fees van toepassing. Op die water spog met meer as 30 Afrikaanse theaterproduksies, die RSG Valentine's Gala konsert, daar's dekpartytjies en vele meer. Bespreek kajuite by opiewater.co.za en jy kan jou feeskaartjies bespreek by hierdie webblad ltickets.co.za.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9

0: Shira Lee hier van Suid-Afrika met Remember, ook geluister na Joe Black. 'N Paar weke gelede het ek met hom gesels in Sterskieters, daar rondom Vadersdag, dink ek. Ja, en toe hy hierdie liedjie, ons het 'n deeltjie daarvan by jou gedeel, en nou is dit hier, dis sy ode aan mans, en die worsteling wat mans meemaak. Maar vandag hier op RSG, die eerste dinsdag van die maand, wil ek graag hê jy moet jou versoeke en aanbiedinge vir my stuur na eloise@rsg.co.za. Net 'n herinnering, ons kan niks met jou CV doen nie, so moet nie net jou CV vir my stuur, jy moet vir my kan aandui jou naam en van, as jy namens iemand anders e-pos, hul naam en van, waar woon jy, watter werk soek jy of bied jy aan en dan die kontakbesonderhede. Jy het net tot 11:00 tyd om die e-posse te stuur, aangesien dit daarna te druk gaan om die e-posse te check en dan asseblief tik alles uit, want werk soek is 'n maandelikse platform vir jou om werk aan te bied of te soek. So sit asseblief al die nodige inligting in jou e-posse of in die SMS, daar is die tyd om dokumente oop te maak vir jou besonderhede nie. Help ons asseblief om jou te help, wanneer jy die SMS-lyn gebruik maak, jy e-posse gaan na eloise@rsg.co.za, ek het dit oop, ek sien dit soos dit inkom, en dan die SMS-lyn is ook oop en gereed vir jou om dit te ontvang. Jy stuur daar die boodskappe na 45889, R10.50 per boodskap. Jy kan net na 11 inskakel ook, wanneer jy regstreeks op lig, jou aanbod of jou versoek met ons kom deel, en dan gaan ek jou nommer, ek gaan vir jou sê wanneer ek jou lyne oopgemaak het, wanneer jy dan kan inskakel en ons gesels met jou regstreeks op lig. En as jy dan 'n e-pos ook gestuur het en jy bel my, sê vir my, hoorie, ek het 'n e-pos ook gestuur, maar ek bel jou nou, want soms raak ek mes so klein bietjie die mekaar met wat ons hoor, want ek skryf so vinnig as moontlik neer. En ek wil jou ook vra, as jy al ooit werk gekry het deur hierdie werksoek op RSG, laat weet ons gerus, stuur 'n stemnota of 'n e-pos na eloise@rsg.co.za. Dit is altyd lekker om te hoor dat ons werksoekers en werkgewers by mekaar kon laat uitkom. Maar groot nota, moet asseblief nie van die WhatsApp nommer vir werksoek vandag gebruik maak. Ons gebruik die SMS-lyn, e-posse, en dan kan jy na 11, wanneer ek so aandui en die lyne is oop, kan jy vir ons skakel in die ateljee.
1: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webjubad, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
2: Oproep na Soweto.
3: Deur Pieter van Wyk uit sy boek Tussen twee vure.
2: Hooggeagte John Doe. Die vorige keer dat ek geskryf het, was toe ek hier na Oudtshoorn toe verplaas is. Ek stel hier net in kennis dat ons een van die dae Soweto toe gaan. Ons is opgeroep vir diens. Die land is in 'n ongekende chaos van geweld soos nog nooit voorheen nie.
3: Voorgelees deur Dean Bali in kortom, vanaand om 9:50 op RSG.
4: Pop, ek los al daar lank vir jou boodskap. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
5: In my lewe, is dit nou hoe mense tweeling sussie groet? Dag sê Queen.
4: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
5: En hoekom soek jy eerste prinses minus op ringe?
4: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
5: Nee?
6: Luister donderdag aand om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Morne Malan. Tuimelduif het die Merite Prys-toekenning ontvang in die 2025 RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV.
0: Och, die wonderlikste dramas wat ons op die oomblik het, so ek hoop jy maak 'n nota daar, 'n knoopie in jou agterkop dat jy absoluut niks daarvan gaan misloopie. Nou ja, ons praat hier vandag net oor die liggaamie, maar oor die mens binne in die liggaam. Marinda Engelbrecht neem ons op 'n baie persoonlike reis na die ervaring van iemand wat met obesiteit geleef het, die gevoelens, die selfbeeld en die dinge wat mense van buite af nie noodwendig raak sien nie. 'N Eerlike gesprek oor wat dit beteken om jouself te probeer aanvaar wanneer jy dalk lankal nie meer gemaklik in jou eie vel voel nie. Marinda, goeiemôre, dis almal so lekker om jou hier saam met ons te hê.
7: Altyd Eloise, altyd.
0: Jy het hierdie boek geskryf wat nou al hoe lank is dit nou al op die rakke?
7: Dis nou nog nie 'n jaar nie. Maar hy doen goed, want ek help vir mense.
0: Absoluut so. Ons het al laas jaar in geestesgesondheid met jou oor die emosionele impak gesels van oorgewig wees. Toe in Januarie te praat, hulle in, praat Marie Hudson met jou daar in gesondheid oor die 53 kilo's wat jy oor tyd
7: verloor. Dis 'n mens.
0: 'n Hele mens.
7: Is 'n mens. Maar kan ek vir jou sê, dis amper die helfte van myself wat ek verloor het in die tyd in. Maar ek het nie myself dit verloor nie, ek het myself teruggewen in die proses in.
0: Kan ek jou iets vra? Want dit is iets wat baie mense mee sukkel wat gewigsuitdagings het, nê? Is jou verhouding met jouself. Want baie mense kyk na die baadjie, die eksterne liggaam. Maar daar is 'n tweestryd in die binnekant en ek sê baie vir mense as hulle vir jou sê, "O, jy lyk mooi," en jy weet jy het op 'n kol anders gelyk in jou kop, die prentjie in jou kop. Nie noodwendig die prentjie in jou spieël op hy oomblikkie. Dis baie keer is daar 'n groot verskil.
7: Daar is regtig waar 'n groot verskil. Jy moet daai binnepraatjies wat jy gedurig met jouself het terwyl jy oorgewig is. Eloise, dis verskriklik. Ek het bytelmal gewens, ek kan net 'n knoppie druk dat ek ophou myself so afbreek binne in my kop in. Want na buite toe sê almal vir jou, "O, maar jy is so mooi net soos jy is." Maar jy weet mos jy is nie so mooi vir jouself na buitentoe nie. En daardeur sê ek nie dat jou gewig jou waarde as mens bepaal nie of dat die skaal jou waarde as mens bepaal nie. Maar weet jy, ek was so selfbewus gewees. Ek het gevoel hoe kyk ander mense na my. Ek was skaam, ek was verleë want ek het dan verloor ek baie mooi gewig en dan tel ek dit net so op. Dan voel ek soos die grootste mislukking. Ek kan nie eers gewig verloor in hierdie proses nie. En ek was skaam daaroor, want almal het nou gejuig toe ek die 10 kg verloor het en nou sit maar weer die 10 kg het ek nou weer opgetel. En dan het ek werklik waar deur angs gegaan. Ek het deur angs gegaan om in 'n groot groep mense te gaan. Ek het angstig geraak as iemand 'n foto van my moes neem. Ek het gesorg dat ek agter ander mense staan en dan sou ek nog 'n ou grappie maak en sê, "Ag, weet jy, ek is besig om die agtergrond vir julle te vorm." En jy's hartseer en jy's eensaam want jy voel baie keer onbewustelik sluit mense vir jou uit. Hulle sal dink, maar jy kan in elk geval nie nou saam met ons gaan stap nie. Of jy sal nie na 'n dans toe wil gaan nie. En dit veroorsaak by jou frustrasie, want jy voel ek is nog mens, ek wil deel wees van alles. En dan nog 'n emosie wat by my opgekom het, Eloise, ek was kwaad. Ek was kwaad vir myself. As terwyl ek dit vir jou sê, is ek eintlik so hartseer om dit te sê, want ek was kwaad want mense het jou verneder. Hulle het onbewustelik. Hulle het vir jou anders behandel en dit alles het jou selfwaarde nog net meer laat sak want jou liggaamsgrootte het gemaak dat jy dit oor jouself bring.
0: Kan ek vir jou ietsie vra want jy raak nou hier in 'n ding van die samelewing, nê? Daar, ek is so bly ons het die gesprek verander oor obesiteit en dat dit nou geklassifiseer word as 'n siekte en dien ooreenkomstig behandel word. En van tevore, as jy nie gewig verloor het of iemand wat maar is en nie daardie uitdagings het nie, want hier is die ding. Kom ons wees eerlik, ons almal het so 'n hulle sê mos so 'n lucky packet uitdagings, nê? Niemand kan goed vryspring nie, maar sommige mense kry nou 'n gesonde porsie oorgewig. En dan sit ons nou maklik om iemand te oordeel en te sê, "Ja, maar jy het die wilskraggie. Kan jy net minder eet? Kan jy net?" En dan baie keer sou jou geliefde vir jou sê, "Gaan jy regtig daai stukkie tert eet terwyl jy al die eet dat jy nie meer kan die eet. Jou liggaam is so opgemors. Al die syn niks werk meer nie omdat jy nie eintlik ordentlike kos eet nie want daar is soveel oordeel." Wat was die grootste uitdaging vir jou? Jou oordeel teenoor jouself of die samelewing voor jy gewig verloor het?
7: Ek dink my oordeel teenoor myself omdat ek baie hard was op myself en soos ek vir jou sê, ek het gedink ek is die grootste mislukking wat daar in die hele wêreld is. En dan kry jy nou nog by jou eie oordeel oor jouself, dat sal mense grappies maak oor jou oorgewig. Ek sal nooit vergeet nie, Eloise, ek het eendag my kind se rugbywedstryd gaan kyk en ek is gebou soos 'n peer. Ek het 'n groter heupe as wat ek 'n bo-lyf het.
0: Ja.
7: En ek het gestap en ek het gansakke gehad en 'n man het spottenderwys my gevra, luister, hoeveel sakke lekkers bære jy daar in jou bobene? Ek het omgedraai en ek het huis toe gegaan. Want ek het gedink, maar as die mens dit van my dink, wat dink ander mense van my? En selfs in die werkplek het ek gevoel, omdat ek so oorgewig is en miskien stadiger beweeg as ander mense, dink hulle ek is lui. Jy weet, maar ek is nie lui nie, ek is nogal 'n flikse vrou. Of hulle dink seker, sy kyk nie na haarself nie. En ek het gevoel partymal het mense my nie ernstig genoeg opgeneem oor die liggaam waarin ek is nie. Ek raai vrees vir die oordeel het ek die heeltyd in my in rondgedra. So ek dink ek was my eie grootste culprit, my eie grootste persoon wat in hierdie afbrekende proses was, my vyand, want in 'n verhoudings, in my persoonlike verhoudingslewe, ek het 'n man, 'n maat wat my liefhet, begeer en aanvaar het, net soos ek is en ek het altyd by hom veilig gevoel, maar ek het tog in my kop vir my gevra binne in my verhouding, vind hy my nog aantreklik? Vergelyk hy my miskien met mader vrouens of wens hy ek kan soos hulle lyk en dit beïnvloed definitief jou intimiteit met jou maat en met jou liggaam self, want ek het my voorkoms gesien as iets wat ander mense verwerp. As dit sin maak wat ek sê,
0: dit maak absoluut sin en ek wil jou groot asseblief vra, want tyd laat ons dit om verder te praat vandag. Ek kan ek weer volgende week vir jou 'n paar vrae vra, want hierdie is so 'n belangrike ding. Is vir my belangrik om net met 'n deskundige te praat, maar iemand wat dit geleef het. Want daar's 'n groot verskil tussen die akademiese benadering van obesiteit teenoor die geleefde ervaring wat nie altyd noodwendig strook met wat in die boeke staan en wat die verloop daarvan. Sal jy omgees ek weer volgende week aansluit?
7: Ek sal glad nie omgee nie en kan ek gou so vinnig net 'n flash gooi.
0: Ja?
7: Ons is by die woordfees môre 15:30 by die Hofmeyer saal. Ek tweet eetkundiges en 'n internis as mense wil kom luister.
0: Nou kyk nou daar. Dis die stem van Marinda Engelbrecht. Sy het 'n baie persoonlike reis en ervaring met obesiteit, die gevoelens, die selfbeeld en die dinge wat mense van buite af nie noodwendig raaksien nie. Jy hoor nou daar sy ook by die woordfees. As jy daai omgewing is, maak seker jy gemaak 'n draai daar. Jy kan luister. Ek gaan volgende week van nog 'n paar vragies vra. Jy is ook welkom om vir my vragies te stuur wat jy graag by haar wil uitvind oor vet verlies, vetsug en dies meer en ook kos. Ek wil baie uitvind oor kos. Ek wil jy ook jy moet regsit vir ons boekvoorlesing. Dis jou genot. Dit is reg vir jou hier teen kwart voor. Ek gaan vir jou hierdie liedjie van Paul Simon inpas en dan kan ons lekker agteroor sit en luister na Solank as die Aarde.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: Rachel stap die huis binne, af met die gang tot by die badkamer. Loop haar draai, was haar hande en terugkom bys toe. Sy is honger. Dit was 'n lang oggend. En sy ruik Franna het iets lekker voorberei. Haar pa sit reeds by die tafel in die kombuis vir haar en wag. Hallo pa.
2: Hallo Rachel, lyk of jy al besig was vanoggend.
1: Ja, erg bedrywig. Sy kyk op na Franna wat agter die stoof staan. Ek gaan dood, Franna.
2: Ja, maar jy eet mos nie voor jy in die oggend hier uitgaan nie. Ek gee op, Rachel.
1: Ag man, moenie weer raas nie. Ek het nie tyd gehad vanoggend nie. Rima het gewag en buitendien. Ek het nou eers aan kos begin dink.
2: Mens, meneer, die kind het 'n harde kop.
1: Franna sit eers 'n bak rys en dan 'n geurende skaapredie op die tafel.
2: Ek het slaai ook gemaak, Rachel, en jy beter dit eet.
1: Ek sal. Dankie, Franna, jy's ons redder. En sy begin se muur inskep. Het jy al vir julle ingeskep, want ek gaan alles opeet.
2: Ja, gee, dankie.
1: Dankie, meneer, sê Franna, en Rachel kyk hoe sy by die agterdeur uitstap. Rime en ou tata wag seker net so honger soos sy daarbo by hulle huis. Haar pa skep vir hom in en vou dan sy hande. Sy maak haar oë net vir 'n oomblik toe en dan weer oop, terwyl hy met 'n jeserige stem 'n tafelgebed doen. Hulle twee wat saam aansit, haar pa wat self vir hom inskep, bid, gesels en uitvra, bly haar verbaas.
2: Dit lyk my die nuwe medisyne wat pa by die dokter gekry het, werk goed.
3: Ja, ek dink die kortisone het my ligwee nogal oopgeskop.
1: Ek is bly, pa, en dankie vir die foto's.
2: Hy kyk op, glimlag. Dit is so mooi om hom te sien glimlag.
1: Daar is vrede in hom, 'n sagtheid. Berusting selfs.
2: Hy het die boek toegemaak en sy het die boek oopgemaak.
1: Ek het nog net begin deurkyk. Gaan dit so aand vir aand doen, bietjie vir bietjie. Hy knik net. Sy vat nog 'n happie van die geurende gereg. Franna het 'n uitsonderlike slag met skaapvleis, dis verseker. Hoekom sy altyd so karm oor slaai en groente weet, Rachel nie. Sy eet genoeg vrugte wat hier uit die boorde kom. Vleis, rys en aardappels is waarvan sy hou.
3: Racheltjie, sê haar pa opeens, ons moet praat oor die testament en jy moet my nog vertel van gisteraand se vergadering.
1: Die agterdeur gaan oop en meisie Verwy kom ingestap. Rachel kan haar oë nie glo nie. By die agterdeur, sy het nie eens die ordentlikheid gehad om te klop nie. Sy en haar pa kyk na mekaar.
2: Sy kan sien hy weet wat sy dink.
1: Nooit in al die jare van haar ma se afwesigheid het meisie haar voete in hierdie huis gesit nie. Sy was wel by die begrafnis, maar dit was uit nuuskierigheid. Nou stap sy ongenooid by die agterdeur in terwyl hulle eet.
4: Hallo Otto, Rachel.
1: Skus man, ek het nou nie besef jy eet nie.
3: Kom in, meisie.
1: Haar pa probeer uit sy stoel kom. Leen oor en trek vir tannie meisie 'n stoel uit. Sy gaan sit.
2: Rachel het nie hiervoor lus nie.
1: Meisie Verwy is 'n skinderbek, dit weet almal. Veral Rachel se gesin met al hul dramas het jare lank vir meisie aan die gang gehou. Sy is 'n baie skraal vrou wat altyd haar hare in 'n stywe grys bolla dra. En dan het sy hierdie muis gesiggie. Klein rondspringerige oogies met 'n skerp neus. Haar pa het nog altyd gesê sy moes eintlik Muisie Verwy gewees het. Dis hoe kan daardie skerp neus wat sy uit niemand se sake kan hou nie.
3: So, waaraan het ons jou besoek te danke, meisie?
1: Vra haar pa en sy oë smeek Rachel om asseblief te bly sit en om nie hier alleen te laat met hul buurvrou nie.
4: Ag Otto, ek wil maar hoor of jy alright is. Jy weet, nou dat Hendrien weg is. Iemand wat 'n geliefde verloor het, het 'n vriend of vriendin nodig.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
5: In Musiekbonbons van 8 Oktober kan jy luister na 'n paar bekende werke soos die Melodie Oasis uit Bach se suite BWV 1068 en die Swan van Saint-Saëns, maar alles gespeel deur koperblaasinstrumente. Musiekbonbons op RSG van 8 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
6: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn standaard tariewe geld.
7: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
8: Wees lief vir jou ma. Wees lief vir jou pa. Wees lief vir jou vyand. Dit sal jou soms blaas.

Jackie Lou hier op RSG met Wees Lief. Op die eerste dinsdag van die maand is het tyd vir werksoek en die joune speelhuis staan oor, sodat die maksimum tyd tot ons beskikking daarvoor benut kan word om soveel as moontlik mense te help. Maar ons het jou hulp ook nodig asseblief. Ek gaan e-posse en boodskappe vanaf ons SMS-lyn lees en natuurlik die foonlyne oopmaak. So wanneer ek die foonlyne oopmaak na die 11:00 nuus, dan antwoord ek RSG werksoek goeiemôre. Jy's al reeds op die lug, so sit asseblief jou radio af, dan doen jy die volgende asseblief, gee dadelik jou naam van en dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan seker maak ek het jou nommer om vir die korrekte besonderhede, dat as daar enige navraag is na die tyd en dan antwoord ek die volgende oproep. So moet asseblief die geselsies maakie. Ons kan maar aanneem dat dit met mekaar goed gaan. Dit is effe van 'n worsmasjien, maar is die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense met hierdie belangrike eenmalige geleentheid kan help. Die nood is hoog. Die tyd is beperk, so kan ons die beste van hierdie belangrike geleentheid maak. Dis aan werk so kort na 11. Katie Melua neem ons na daarheen.

0: Dis 11:00 en die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Gedeelte van die R524 in Limpopo gesluit na 'n botsing tussen 5 voertuie. 2 kitsbanke by 'n volstasie in Limpopo opgeblaas en die RDK maak sy aanbeveling vir die aanstelling van 3 regters in die appelhof. Die departement van vervoer in Limpopo sê die R524 tussen Louis Trigard en Toyandou is gesluit na botsing waarby verskeie voertuie betrokke was. Die padongeluk het sowat 5 km buite Louis Trigard plaasgevind. Volgens die departement se woordvoerder Mashudu Mabata was 5 voertuie, insluitend 'n polisievoertuig, betrokke in die ongeluk. Motoriste wat tussen Toyandou en Louis Trigard reis, word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. Dit is nog nie duidelik of daar enige sterftes of beserings is nie. Die polisie in Limpopo het 'n soektog van stapel gestuur na 4 gewapende rowers wat gister 2 kitsbanke by 'n volstasie in Keshokowe buite Tzaneen in Limpopo opgeblaas het. Die polisiewoordvoerder Hlulani Mashaba sê die verdagtes het van die toneel weggevlug met 'n onbekende bedrag kontant. 'n 8-jarige seun het in 'n getypool in Camps Bay in Kaapstad verdrink. Die Nasionale Seereddingsinstituut se woordvoerder Craig Lambenen sê hulle is gisterand van die voorval in kennis gestel en het 'n reddingsspan uitgestuur. Pogings om die kind by te bring was onsuksesvol en paramedici het hom op die toneel dood verklaar. Uitsprake in die borgtogaansoek van 4 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle in Augustus 2 polisiebeamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark in Boksburg aan die Oosrand vermoor het, sal na verwagting vanoggend in die Boksburgse Landdroshof gelewer word. Hulle staan tereg op 4 aanklagte van moord, 1 van poging tot moord, roof met verswarende omstandighede, asook die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Een van die beskuldigdes beweer dat hy aangerand en gedwing is om 'n verklaring te onderteken wat hom met die moorde verbind. Die staat staan borgtog teen en voer aan dat die beskuldigdes 'n bedreiging vir die gemeenskap en getuies kan inhou. Die verdediging hou egter vol dat die staat se saak grootliks op omstandighedesgetuienis berus. Die regterlike dienskommissie het aanbeveel dat president Cyril Ramaphosa regters Gerald Bloem, Matebe Violet Fatshuane en Esther Steyn in die 3 vakatures in die appelhof aanstel. Bloem, Fatshuane en Steyn was onder die 5 kandidate met wie die kommissie gister in Johannesburg onderhoude gevoer het. Die aanstellings word as deurslaggewend bestempel omdat die appelhof appelle van die Hooggeregshowe aanhoor en sy uitsprake 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling en die Suid-Afrikaanse reg. Die Voedselwerkersvakbond FAO sê dat sommige van die departement van gesondheidsregulasies vir tabakbeheer die wettige sigaretmark ondermyn. Volgens FAO maak beperkings op sigaretverpakking en die sigbaarheid van produkte dit vir wettige vervaardigers en kleinhandelaars moeiliker om mee te ding. Die vakbond het gereageer op British American Tobacco se aankondiging dat hy beplan om sy vervaardigingsaanleg in Heidelberg in Gauteng teen die einde van die jaar te sluit, weens die toename in onwettige tabakhandel. Die vakbond se waarnemende hoofsekretaris Edwin Mabawa.
1: Our plea is that this plant must be reopened. The seriousness with which the government shown in keeping, for example, Tonka Duliet open must be displayed with British American Tobacco. And commitment must be made that legitimate producers are going to be protected by SARS and government.
0: FAO se waarnemende hoofsekretaris Edwin Mabawa. En ten slotte weer die hoofnes. Die departement van vervoer in Limpopo sê die R524 tussen Louis Trigard en Toyandou is gesluit na botsing waarby verskeie voertuie betrokke was. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kosbare mense, was so lekker om jou hier te hê en te sien. Sien jou môre. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder.
0: Dankie Eloise, mooi bly.
2: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Veronique van Heiningen het vir ons span die nuus gelees. Sy is weer môre terug op haar pos om 9 uur. Sy is nou klaar vir die dag. Ons regisseur is hier Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise Kibro wat die voorreg het om elke dag maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 jou te kan geselskap hou. Ons het binnenkort werk soek hier op RSG. Dis die eerste dinsdag van die maand. Ek gee so lang vir jou die telefoonlyn se nommer, alhoewel die lyne nog nie oop is nie, so moet nog nie skakel nie, maar hou hierdie nommer by der hand, 086 000 2084. Ons het heel wat versoeke gekry, heel wat aanbiedinge ook, so kry ek soms lang pen en papier gereed, dat jy mooi kan neerskryf wat nodig is, en onthou ook om nie tydens werksoek vir my te bel, om navraag te doen nie, gebruik my e-posadres, eloise@rsg.co.za, en ek kom terug na jou toe so gauw as moontlik. So voor ek daarby uitkom, hier is Hootie and the Blowfish.

0: Hootie and the Blowfish wat ons neem na 1994 met Let Her Cry. Ek gee jou weer die telefoonlyn hier in die ateljee se nommer 086000 2084 net hierna gaan ek daardie foonlyne opmaak en ek wil net gou herinner daar soveel daar so beperkte tyd vir werk soek ek wil die maksimum daarvan benut om soveel as moontlik mense te help hier is die reels as ek die foonlyne oopmaak en sê dis oop en jy bel en ek sê Goeiemôre, dis RSG werksoek, dan is jy alreeds op die radio, dan moet jy blitsvinnig jou radio afsit, anders het ons 'n kringfluit, en is eintlik nog ons baie seer om daarna te luister in oorfone en ook by die huis, en daarna doen jy die volgende asseblief, jy gee jou naam, jou van en dorp of stad waarvan dan jy skakel, of as jy namens iemand skakel, hul naam en van of dorp waar hulle woon, dan deel jy die aanbod of die versoek en jou nommer. Ek gaan die nommer herhaal om seker te maak dat ek die korrekte besonderhede het vir enige navraag na die tyd en ek vra net weer asseblief moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen, hou dit vir my vir na die tyd. Goed. Ek weet, dit is even van 'n worsmachine, maar jy hoef ook nie te vrou dat my gaan nie. Ons gaan aanneem dat dit beide met jou en met my goed gaan, want dit is die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help. Ek waardeer jou samenwerking in hierdie verband. So, die lyne is oop oor so 3 minute.
1: Ek, Christel Webjubar, is by die Woordfees. In Dinsdag 6 Oktober se RSG Kuns vertel die regisseur Sintuin Skutte my van die toneelstuk 'n Middel.
2: Nee, ons sien nie weer vir my en Karel op die verhoog nie, maar ons sien 'n ander paartjie op die verhoog. Dit is deel van 'n losweg trilogie.
1: Die res van die program bestaan uit my kuier by die Pretoria Kunsmuseum waar die Sasol Nuwe Handtekeninge Kunskompetisie uitstalling tans te sien is. RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9.
3: Vat my na die naaste hospitaal.
4: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Medi-

0: In 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die US Museum. Martlie Sprink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. 'N RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees, dis hoogtyd.
4: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
5: Dit is werksoektyd hier op RSG. Die foonlyne is oop 086 000 2084. Onthou as ek jou groet en sê goeiemôre, jy is by RSG werksoek, dan moet jy vir my dadelik jou radio afsit want dan is jy alreeds op die lig. Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
6: Goeiemôre.
5: Ja, hi, met wie praat ek?
6: Daar is Leon Du Plessis namens Paul Du Plessis. Hy is IT-specialist vir 'n aantal dekades reeds. Hy dek die hele veld van hoofraamwerk, die gewone desktopwerk en dies meer. So hy is gekwalifiseerd in al die rigtings. En hy is nou al redelike tydjie op soek na opening enige plek in die IT-bedryf. En sy telefoonnommer is 063.
5: Ja. Ek luister.
6: 045.
5: Ja.
6: 783.
5: Geef hom net 'n oomblik. 063-445-783.
6: Ja, my nommer is 072-502-8964.
5: 072-502-8964.
6: Ja, en hy is ook een specialist in poststelsysteme, point of sales, ook ervaring in kameras en wat noem hulle die goed, glasvezelkabels en dies meer.
5: Lief,
6: so hy het een baie wye ervaringsveld oor dekades opgebou, die het nodige bestuurkwalifikasies en ander IT-gerigte kwalifikasies.
5: Leon, waar woon Paul?
6: Tans in Centurion.
5: Is hy bereid om te verhuis of soek hy in daardie omgewing werk?
6: Ek dink hy is in die stadium oop vir enige plek. Verkieslik natuurlik in omgewing, maar hy is oop vir enige plek.
5: Goed so. Baie sterkte, ek hoop hy kry binnekort iets, hoor.
6: Baie dankie, Louise. Lekker dag vir julle.
5: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
7: Goeiemôre, is Nadeslag Skagni.
5: Hi, Nadeslag.
7: Ek is 41 jaar oud. Ek is in Centurion. Ek soek asseblief enige chef werk. Ek het so 14 jaar ondervinding as 'n chef. Ja. My telefoon

0: nommer is 082-497-3294.
1: 082-497-3294.
0: Ja, dit is korrek.
1: En soek jy werk as 'n privaat chef of in enige hotelomgewing of 'n restaurant?
0: Enige
1: chef werk.
0: Ja, enige chef werk.
1: Wonderlik. Nou, dis ek hoop jy kry binnekort iets hoor.
0: Baie dankie.
1: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemôre, dis Anita van Sail. Ek is van Germiston. Ek stel belang in poste as sekretarisse, ontvangsdame, administratiewe klerk of interne verkope. Ek is van Germiston, my telefoonnommer 071-380-5634.
1: Anita, ek herhaal net gauw jou nommer, 071-380-5634.
2: Dis korrek.
1: Wonderlik, ek hoop jy kry iets hoor, ek hou vir jou duim vas.
2: Baie dankie, Louise.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
3: Goeiemorgen, Louise, dit is Ben Stein hierso van Kerigorp. Ek is koor 14 driver met PDP, gekwalificeerde passer en draaier, baie ondervinding in staalwerk, bouwwerk, swaiswerk, en ek is graag op soek na werk in 'n plek in die Gauteng area, asseblief.
1: Goed so, en wat is jou nommer, Ben?
3: 077?
1: Ja.
3: 285?
1: Ja.
3: 46?
1: Ja.
3: 04.
1: So, 077-285-4604.
3: Dankie, ja.
1: Ek het om so sterkte, Ben, ek al vir jou ding was.
3: Baie dankie.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek?
4: Goeiemorgen, my naam is Ina Le Pen, ek bel van Dijn Glen Boksburg. My telefoonnummer is 060-674-1762.
1: Oeh, wacht, hou gevast. 060-674-1762. Ek het om so, Ina, wat een werk soek jy?
4: Weet jy wat, ek het gewerk by glas en aluminium bezigheid, maar ek is bereid om enige iets te doen.
1: En in die administratiekant of die werk met die materiaalkant, watterkant?
4: Weet jy, by materiaalkant, administratie, dit maak nie saak nie, enige iets.
1: Goed, en wil jy graag in Boksburg omgeving werk soek of is jy oop vir
4: vers? Nee, probleem nie, ek het in Robertson gewerk, dat ver van hier dat is, so ek is bereid om rond te rit.
1: Ok. Ina, ek hou vir jou duim vas, ek op ek kom binnenkort iets hoor.
4: Baie dankie hoor.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
5: Morgen, Louise, dit is Rian de Fortier wat praat. Ek is op soek na werk, ek het 25 jaar vir SPC dienste gewerk, waar ek geld rondgerei het. Ek het 'n kode 14 lisensie, ek het my sekuriteitsgrade tot op 'n B-graad. Ja, ek soek enige werk in die Nelspruit omgewing. Dankie.
1: Nelspruit. Dan het ek jou nommer nodig, Rian, as iemand vir jou in die hand. Ek wil kry, asseblief.
5: Excuus, my nommer is 082
1: ja.
5: 563-9550 of my vrou se nommer is 063-601-6202.
1: Hoor, ek wil net geseker maak van hierdie twee nommers. 082-563-9550, dis jou nommer.
5: Dis my nommer, ja.
1: En die volgende ene wat jy gegee het is 063-601-6202.
5: Dis hy daai.
1: En jy soek in die, verkieslik in die Nelspruit, Laveld?
5: Verkieslik, ja, in die Laveld omgewing werk.
1: Goed, sterkte. Ek hou vir jou duim vas, ek hoop ek kom binnekort iets, Rian.
5: Sreg, baie dankie.
1: Goeiemorgen. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek?
6: Goeiemorgen, baie dankie. Magiel by Pretoria Noord is my adres. My telefoonnummer 070-307-0808. Ek herhaal 070-307-0808.
1: Het om so, Magiel, wat 'n werk soek jy?
6: Eloise, nee, ek wil iemand in diens neem as uitvoerende of hoofuitvoerende beampte. Ek is baie, baie oud, ek is blind, en ek is blind, en ek is bezig om dood te gaan, en iemand het my bezigheid vir my redelik vinnig en dringend oorneem. Maar die persoon moet digitaal moontlik kan digitaal digitale man wees. Hy moet kan op WhatsApp en e-posse en al hierdie goede op die telefoon.
1: Ja.
6: Ek het nie daar die ondervinding en kennis gehad nie. Hierdie bezigheid moet hardloop. Hy is al 30 jaar in die gang en ek het werig iemand dringend nodig. En hulle moet verkieslik in Pretoria bly sodat hulle hier na my toe kan kom.
1: Ja.
6: Om my instructies te kry en my goeders te doen hier vanaan. Mag ek my hele besigheid kan oorvat. Hy of sy.
1: Watter besigheid is dit, Magiel?
6: Alternatiewe energie.
1: Ah.
6: Kragopwekking, alternatiewe energie.
1: Het hom so. En ek wil net herhaal, jou nummer is 070-307-0808.
6: Ja, correct. Baie dankie.
1: Ek hoop van harte, jy kry iemand wat hierdie besigheid by jou sal oorneem en dit kan voortvat wat jy gebou het. Dankie vir die aanbod, Magiel.
6: Baie dankie.
1: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
7: Goeiemôre, Eloise, dis Lisa, Kasper en Sandra.
1: Yes, hallo.
7: Hallo.
1: Ek kan jou hoor, skies. Ja, gaan voort.
7: Lisa, Kasper en Sandra, Eloise, ek soek asseblief werk, huiswerk, in die Sandra, Delmas en Ilof omgewing.
1: Ja, ek wil jou nou net vraag, waar is Sandra, maar ek is so blij, maak het duidelik. En huiswerk, sê jy?
7: Ja, ek soek asseblief huiswerk.
1: Vir elke dag of verskillende dag of hoe?
7: Vir elke dag vanaf maandag tot vrijdag, ek is beskikbaar om in slaapwerk te doen, ek gee nie om nie.
1: Goed, en Lisa, hoe kry mense vir jou in die hande?
7: My nummer is 064.
1: Ja?
7: 849.
1: Ja?
7: 1222.
1: 064-849-1222.
7: Dis recht,
1: het om so, Lisa, ek hou vir jou duim vast ter te hoor. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
8: Goeiemorgen, Eloise, dis William Pretoria van Ekurhuleni.
1: Hi, William.
8: Ach, dit gaan goed, dankie. Eloise, Janie, ek sukkel nog steeds van werk te kry, jong, nog steeds al die pad.
1: Sjo. Ja, dis yes, wild.
8: Okay. Dat is nie. Ach, Eloise, Janie, ek wil het graag hoor, is daar enige iemand daar buiten is wat my kan help? Shop assistant, ek was by Kruger Electronics van die 5de januari tot die 5de april. En dat ek by een school gewerk onder die departement van education.
1: Mm.
8: Ek was een grocery shelf packer gewees by Checkers en een trolley receiver gewees. En ek kan enige general werk ook doen.
1: Ja.
8: En het kan in die Ekurhuleni, Germiston, Alberton of Elsburg of Whiteville area wees.
1: Nou maar goed, het jy een nummer wat mense in die handen kan kry?
8: Sekerlik, 064.
1: Ja.
8: 526.
1: Ja.
8: 9310.
1: Ek wil net gou seker maak hiervan. 064-526-9310.
8: Correct.
1: Ek het hom.
8: Of 062.
1: Ja.
8: 352-9678.
1: 062-352-9678.
8: Correct, Eloise. Ek het laas maand ook ingebel.
1: Het hom so sterk, ek hou vir jou duim vas. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek. Hallo? Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
9: Goeiemorgen, Maarten Mini. Vanuit de nage.
1: Maarten, hou goed daar vir my vast. Jy sal groot asblief my daar radio moet afsit. Ek gaan sukkel om jou te hoor.
9: Laat ek om net gauw afsit.
1: Alles in jou.
9: Toen sê, jy moet dit omjaag my.
1: Nee, wat dit is alles in die hak. Waarmee help ons, Martin?
9: Ek skakel namens by Kleinseen, Mornay Wiese, sy telefoonnummer 072-286-2143. My telefoonnummer...
1: Martin, laat ek net gauw hierdie seker maak. 072-286-2143.
9: 100% korrek, ja.
1: Gee gewoon sy naam, skies, dat ek het net die mooi neerskryf.
9: Mornay Wiese.
1: Mornay Wiese, ja. En jy wil jou nou ook
9: gee. Hy is van Port Elizabeth. Hy is gekwalificeerd in elektriesien, waarspanning, en hy soek graag werk in die omgeving Jeffreys Bay of Port Elizabeth of Kariga hier net na as 'n elektriesien of assistent elektriesien as hy niks anders te beskikbaar is nie.
1: Goed. Goed.
9: My telefoonnommer 071-813-7561. Makkeliker in Engels.
1: Nee, ek hoor jou. So ek gaan hom net herhaal in Afrikaans, as jy die omgee nie, 071-813-7561.
9: 100%, baie, baie dankie.
1: So sterk vir môre,
9: Nywer. Dankie vir 'n baie pragtige program, hoor.
1: Dankie, Martin, dankie. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek. Hallo.
10: Môre.
1: Môre.
10: Môre, Eloise.
1: Môre, môre.
10: Eloise, ek is in Brakpanen.
1: Ja?
10: My naam is Pieter.
1: Hallo Pieter, waarmee help ons?
10: Ek soek werk vir my bakkie. Ek het 'n bakkie in 'n goeie toestand om mense se parcels te aan te ry. Iemand wat miskien 'n bakkie nodig wat 'n klein besigheid het om hulle parcels aan te ry.
1: Goed.
10: Ek is enige tyd beskikbaar. My nommer is 078-723-1261.
1: 078-723-1261.
10: Dankie julle.
1: Goed, Pieter, ek hoop jy kry binnekort iets ek hou duim vas, hoor.
10: Alraai, dankie.
1: Goeiemôre, jy's by RSG werk, so kos laaste oproep vir nou.
11: Goeiemôre, my naam is Johan Havenga, ek bel hier die Weskaap. Ek is 36-jarige man met 'n onderneming in microbiologie, waar ek so 4 jaar se ervaring in chemiese en microbiologiese analises gedoen het. En daarna het ek 'n nos gekry en oorsee gaan werk. Ek het ook ervaring met grondslag tot intermediêre fase skool gee. Maar ek wil baie graag terugkom en ek hoop dis ietsie vir my hierdie kant. My kontakbesonderhede 072-126-8029.
1: Hou vas 072-126-8029.
11: Ja, dis korrek.
1: Het hom so, Johan. Mag jy binnekort iets kry. Hou duim vas
11: vir hoor. Baie dankie.
1: Dis die oproepe wat ons op hierdie stadium van die geveg kan behartig. Ek is nou hierna terug, dan gaan ek die SMS'e lees en daarna gaan ek by die e-posse uitkom. Vir al by die e-posse, hou jou pen en papier gereed, want ons het daar heel wat aanbiedinge ook ontvang wat ek met jou gaan deel. So kry slank dit reg om daar te kan neerskryf. Onthou, vir enige navraag stuur jy 'n e-pos na eloise@rsg.co.za en dan kan jy ook net onthou, asseblief, ek is baie belangrik, hou in gedagte, jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede word hier tydens werksoek op RSG op 'n openbare platform gedeel. Natuurlik is die hoop daar dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, maar ongelukkig kry mense oral kansvatters en slenters. Jy kan die RSG daarvoor verantwoordelik hou en die meeste mense luister om vir jou hulp te bied en of om te luister na die aanbiedinge en ons gaan hoop dat dit in daardie gees gebruik word. Maar net hierna by die SMS'e.
12: Het jy al ooit 'n stem gehoor en skielik voel dit of jy teruggevoer word in tyd? 'n Nuusbulletin, sportoomblik, radiodrama of liedjie wat herinneringe laat herleef? Welkom by die SABC Radio Argiewe, Suid-Afrika se lewende klankerfenis. Van Springbok Radio en Radio Bantu tot die stemme van al 19 SABC radiostasies. Meer as 'n eeu se stories, tale, musiek en geskiedenis. Ontdek die verlede by SABC Radio Archives op die SABC webwerf of skakel 011-714-2718. SABC Radio Archiewe. Ons verlede praat nog met ons.
13: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
14: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n kliëntel begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
15: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
16: Ek het jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedelose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing.
17: Op Vers en Klank luister ons na Henrietta Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakkeliet en ook na verse uit Melanie Grobler se nuutste genaamd Alles van Waarde is Weerloos. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
18: Hoeswes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
1: Hier op die eerste dinsdag van die maand is dit werksoek op RSG. Ek het al reeds heel wat oproepe gedeem. Nou gaan ek na die SMS-lyn toe daar waar werk gesoek word deur 'n 41-jarige jong man ongetroud, geen afhanklik is, is dringend op soek na werk, woonagtig in Rustenburg op die oomblik, maar kan verhuis. Hy is Afrikaans en Engels magtig, rekenaarvaardig en het ondervinding in verskeie werksgebiede. Daar is 'n CV beskikbaar met verwysings en hy is ook onmiddellik beskikbaar. Enige werk is welkom, sê Shane. Sy nommer is 072-762-9401. 072-762-9401. Sanna is dringend op soek na skoonmaakwerk in die Pretoria, verkieslik Gauteng provinsie. Sanna se nommer is 068-363-3634. 068-363-3634. En Stols is dringend op soek na 'n werk, sekuriteit, kontrolekamer, vuurwapenhantering, beheer en bestuur van 'n kroeg, administrasie en vele meer. Sy is bereid vir enige aangeleenthede ook aan te durf. Gestasioneer in Witbank, sê Anne, het 'n motorfietslisensie en onmiddellik beskikbaar. Kry haar in die hande 072-936-9376. Corneille Benadi is op soek as na werk as 'n logistieke bestuurder, as ook algemene kantoorwerk in die Gauteng of Oosrand omgewing, maar sal ook enige ander plek werk. Sy nommer is 071 of haar nommer. Ek sê 100% seker nie. Corneille mos een van daai name wat beide geslagte kan gebruik. So die Corneille se nommer is 071-003-9427. 071-003-9427. Christe Odendaal is op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerier en het ook ondervinding in besproeiing. Is gemaklik met myn reels en goed vertroud met Mpumalanga en ook Limpopo. Christo het 'n kode 8EB lisensie en paspoort in Witbank geleë, maar gewillig om te verhuis. Enige ander uitdaging sal ook deur Christo oorweeg word. Hier is sy nommer. 082-883-5456. 082-883-5456. Maak Sul as 66, sê hy, bly in Kokstad in KwaZulu-Natal, is 'n nutsman, het 29 jaar ondervinding by Telkom en 9 jaar by 'n privaat hospitaal. Hy is dringend op soek na werk. Jy kan vir Maak in die hande kry by 083-703-0871. 083-703-0871. Christus Koeman van Brakpan, 47, sê as op soek na werk as 'n cylindrical grinder, het 25 jaar ondervinding, of enige kode 8, drywerswerk in die Brakpan, Benoni, Springs, Boksburg omgewing. Hy is ook dadelik beskikbaar. Hier is Chris se kontaknommer 071-622-5825. 071-622-5825. Chris sê hy het ook 'n geldige paspoort. Nou moet jy oor spits. Ons het 'n paar e-posse met aanbiedinge ontvang. Hier is die eerste een. Daar is 'n pos aangebied vir 'n paneelklopper. Nissan en Datsun Museum in Botawil bied dit aan. Daar in Botawil in die Vrystaat, jy moet metaal kan rek en krimp en met lood kan werk en bakwerk kan herstel en sny en sprei, baie belangrik en ook algemene herstelwerk aan voertuie en elektronies ook kan uitvoer. Stuur jou CV per e-pos na Freek de Kok, FREEKDEKOCK, Freek de Kok, by mweb.co.za. Daar is nie 'n spertyd vir aansoeke nie, soos jy daar in Botawil in die Vrystaat wil werk en jy het paneelkloppers ervaring, kan jy ook hierdie nommer skakel 082-493-6552. 082-493-6552. Daar is 'n pos beskikbaar, as jy verkieslik woonagtig is in die Oosrand, vir 'n breakdown dieselwerktuigkundige, het 'n geldige rybewys nodig, sobere gewoontes, bereid wees om lang ure te werk, jy moet beskik oor ondervinding om op trokke en sleepwaans te kan werk, en dan, as jy aan hierdie vereistes voldoen, skakel jy vir Paul by 082-539-7310. 082-539-7310. As jy 'n tegnologievaardige verkoper met 'n bewese rekord in B2B verkope, Emporium soek 'n sekuriteitstegnologie verkoopsbestuurder gebaseer in Centurion. Ten minste 2 jaar B2B verkoopservaring benodig en 'n elektroniese sekuriteitsverspreiding, elektrisiteitsgroothandel of verwante tegniese bedrywe, as jy jou eie betroubare voertuig bestuur, wil hierdie maatskappy van jou hoor. Stuur jou CV na jobs@emporium.co.za en in die onderwerplyn Papa Oscar Sierra POS 26302. Dis wat jy in die onderwerplyn moet sit, POS 26302. Dan 'n pos aangebied vir 'n gekwalifiseerde werktuigkundige vir in George in die Weskaap. Hier sê hierdie maatskappy goeie ervaring met vragmotor radkaste en ewenaars, sterk diagnostiese en herstelvaardighede, betroubaarheid, hardwerkend en 'n goeie spanspeler en ook 'n kode 14 bestuurslisensie sal 'n voordeel wees. Indien jy hier in hierdie pos belangstel in George, stuur jou CV na rvh310@gmail.com soos Rosemary van Huisteen, so rvh310@gmail.com. Nog 'n vraag, verhuis jy na Mosselbaai, Hartenbosch omgewing? Engel en Volkers, Hartenbosch brei uit, het poste beskikbaar vir plaasagente, kommersiële agente, verhuuringsagente en verkoopsagente. Hulle bied volledige opleiding indien jy 'n eiendomsagent wil word. Stuur jou e-pos na lazaan.vandermerwe. Lazaan spel jy LEZANNE.vandermerwe, alles een woord, by engel, engelvoelkers.com. Net hierna, paar werksversoeke.
19: Saterdagmiddag ontrafel duifstryd om sportgebeure in koffiesport, maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
20: Oktober maand verenigde rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Piet Soul, dan Matthias het gewen op die een dag reeks en kom ons kyk uit na die 50 reeks. Ons by RSG sê, Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
19: Dis RSG Sport.
0: By Speksuivers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen een ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Speksuivers winkel. Speksuivers vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees om wees geld.
21: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
14: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
22: Party Jazz luister jy saam met jou geliefde, jou gesin of jou beste vriend. En Party Jazz is self die beste geselskap as jy alleen is. Woensdagaand hou ons mekaar goeie geselskap met Diana Krall, Ella en Louis en Nina Simone plus 'n spesiale verjaarsdag opdrag. Woensdagaand om 10:10 Jazz op RSG met my Fran Rieke Lukas. Kom, hou my geselskap. Ek check.
18: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
1: Dit is die eerste dinsdag van die maand, ons het werk soek hier op RSG. Ek herinner net, hou in gedagte, jy deel jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede op 'n openbare platform en ons hoop natuurlik dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie. Ongelukkig kry mense oral kansvatters en jy kan die RSG daarvoor verantwoordelik aan die koop van harte dat ek jou vandag met hierdie, dat ons jou kan verbind met iemand wat vir jou werk kan bied of as jy werk het om aan te bied dat ons iemand hier kan in die hande kry wat daardie pos by jou maatskappy kan vul. Ek het reeds die aanbiedinge gedeel op die e-pos. Vir enige navrae stuur e-pos na my Eloise@rsg.co.za. Eloise@rsg.co.za en ek beantwoord so spoedig moontlik. Hier is al die werksoek aanbiedinge. Daar is so daar is so baie. Ek gaan probeer om by almal so vinnig as moontlik te kom in die volgende 10 minute voordat ek moet groet en by Spectrum moet aansluit. Heidi van Staden is 'n ervare en resultaatgedrewe professionele persoon met uitgebreide ondervinding in winkelbestuur, voorraadbeheer, administrasie binne die kleinhandel, fast moving consumable goods, motor en konstruksiebedrywe. Sy beskik oor sterk vaardighede in spanbestuur, voorraadbeheer, bedryfsprosesse, verslagdoening en algemene administrasie met goeie kennis van Omni Accounts en Microsoft Office. Sy staan op soek na nuwe werksgeleenthede in winkelbestuur, voorraadbeheer of administrasie in en om Elandspark, Germiston of in Gauteng. Indien jy geskikte geleentheid vir haar kan bied, kontak vir Heidi van Staden by 072-638-3086. 072-638-3086. Nadine Pretorius is 'n toegewyde en gekwalifiseerde tuisversorger. Sy vra, het u ouers of 'n geliefde wat 'n bietjie ekstra sorg en geselskap by die huis benodig? Sy bied professionele sorg met waardigheid en respek, insluitend bejaarde sorg, hulp met bad en aantrek, mobiliteitsondersteuning, versorging vir bedlaende pasiënte, medikasieherinneringe, as ook geselskap en hulp met inkopies en huistake. Nadine is beskikbaar vir inwoonplasings en het ook verwysings, polisieklaring en identiteitsdokumente beskikbaar op aanvraag en haar eie vervoer. Kontak of WhatsApp haar gerus op 060-826-1004. 060-826-1004. Dani Jacobs in Gordons Bay is dringend op soek na werk. Hy is 66, baie gesond, beskik oor EC bestuurslisensie, lang loopbaan in brandweer met ondervinding in aankope, begrotings, inventaris en stoorbestuur, brandveiligheid en meer. Dani se nommer is 071-580-3115. 071-580-3115. Rudy Bischoff soek die volgende 'n vennootskap in 'n landbouskool of landboukollege of universiteit vir 'n vye en granaatverbouing in Bloemdal in Bloemfontein. Jy kan vir Rudy in die hande kry by 066-207-8606. 066-207-8606. Simon Mentjies is 'n manlike versorger is op soek op na 'n werksgeleentheid om 'n privaat pasiënt te versorg, gebaseer in Robertson in die Weskaap en is bereid om te verhuis vir die regte geleentheid. Hy is ook onlangs as 'n community health worker by hospice gekwalifiseer en indien jy vir hom wil in die hande kry of wil gebruik, 069-386-4618. 069-386-4618. Quintus Pieterse 71 is 'n verteenwoordiger of agent in verkope in die Weskaap doen aan hardewarewinkels en kwekerye. Hy is op soek na firmas wat agente benodig om hul verkope in daardie velde te doen. Sy nommer is 084-590-5824. 084-590-5824. Marietta Vermeulen se versoek is die volgende. Sy is 59, soek werk in die menslike hulpbronrigting of enige kantoorwerk in Jan Kempdorp, Hartswater, Warrenton of Christiana is daar in die Noord-Kaap as ek het die mis het. 12 jaar ondervinding in menslike hulpbron aangeleenthede tot einde November 2016 hierdie jaar was sy werksaam as 'n menslike hulpbron bestuurder, maar sy word afgelê. Sy het ondervinding in die donkerhoek data payroll stelsel. Dit is in piektyd 600 mense wat hanteer is. Sy het al die kontrakte hanteer, al die dissiplinêre aangeleenthede, was ook nou betrokke met die Global Gap Audits, baie nou betrokke by die CISA Audits, kan health and safety hanteer en opleiding hanteer en sy het gesorg dat mense betyds hulle eerste hulp, hulle health and safety, basiese brandbevegting, forklift operator, sê dat hy kry voordat die nodige sertifikate verval. Sy het ook die CCMA aangeleenthede hanteer. Marietta se nommer is 079-880-2072. 079-880-2072. Marius Wolmerans woon in Kaapstad, het 'n graad Bachelor of Accounting Science en Finansiële boekhou by Unisa verwerf in 2025, soek enige werk waar hierdie kwalifikasie van hom tot voordeel kan wees in en om Kaapstad. Marius se nommer is 083-634-1313. 083-634-1313. Jy is ingeskakel op die RSG werksoek. Ek deel 'n paar versoeke wat ek per e-pos ontvang het. Louis Kutse, 59, woon in KwaZulu-Natal in Durban, soek na enige voormanwerk in die konstruksiebedryf of nutsmandwerk. Hy het meer as 35 jaar ondervinding, ook 'n EC kode 14 bestuurslisensie sonder PDP. Hy is gesond, drink of rook glad nie, neem sy werk ter harte en hier is sy nommer 082-666-1701. 082-666-1701. Bertus Grobbelaar is 46. Hy het by 'n rubberfabriek, as ek dit reg het, die Kabelchem produksieafdeling in Newcastle gewerk. Was 1 jaar bestuurder by Supercare in Newcastle, skoonmaakdienste, restaurantbestuurder in Plettenberg Bay, 7 jaar ervaring daar. Verder by kontrakteur en ander loswerkies, hy woon tans in Newcastle. Enige werk daar in die hospitaliteitsbedryf waarin hy belangstel, met inbly sal verkieslik wees. Hy is vriendelik en kom met alle mense oor die weg en werk hard. Bertus se nommer is 066-329-9103. 066-329-9103. 0800 9103. Nelmarie Wewe is al 22 jaar onderwyseres. Sy wil graag die onderwys verlaat. Na soveel jare sê sy, beskik sy oor baie vaardighede wat verseker in 'n ander werk of beroep gebruik kan word. Sy kan enige plek in die land werk, is alleen geen afhanklikes nie meer 'n kantoor of ontvangstipe werk soek sy. Nelmarie se nommer is 084 549 2222. Betroubare en liefdevolle huis en diere se diens in Benoni en omgewing. Gaan jy op vakantie of weg vir 'n naweek? Los jou dierekinders in veilige omgehande sodat jy jou breek kommervry kan geniet. As jy 'n eerbare, eerlike, betroubare en toegewyde diereliefhebber soek, sal sy sorg of Kornei sorg dat jou troeteldiere al die liefde, aandag en voeding kry wat hulle verdien. Daaglikse voeding, vars water en bederfies, baie aandag, speeltyd en liefde, basiese staptogte en aktiwiteit vir honde, gereelde opdaterings en foto's, sodat jy gerus kan wees. Kornei se nommer 076 031 7508. Daar is nog so 2 minute wat ek met jou kan deel voor ek jou groet. Rian Slabbert soek tans werk enige posisies in logistiek en in die transport, ek gaan nou lees in Engels as Engels, transport industry, meer as 25 jaar ondervinding. Hy is gebaseer in die Oosrand van Gauteng, gewillig om te verhuis na enige plek in Suid-Afrika, ten volle tweetalig Afrikaans en Engels. Rian se nommer is 071 140 7595 071 140 7595. Laaste versoek wat ek kan inpas vandag, José Witbooi. Hy is tans op soek, seker José Witbooi, skies, tans op soek na werk. Hy is 'n LLB gegradueerde en sy eerste voorkeur is om 'n kandidaat prokureur pos te bekom. Hy sal egter ook baie graag enige geleentheid in die regsveld oorweeg, soos 'n internskap, werkskadie geleentheid, vakansiewerk of 'n regsassistentpos, maar waar hy praktiese ervaring kan opdoen. Hy soek blootstelling in die regsbedryf. Hy het dit reeds gehad. Hy het gewerk by Bowmans en is ook baie gemotiveerd. So as daar enige geleenthede in die regsveld is, hy is ook op vir administratiewe, kantoor of kliëntediensverwante poste. José se nommer is 081 521 9306 081 521 9306. Jy steeds hier by intussen, is byna tyd om jou te groet. Dankie vir jou aandag. Ek hoop van harte jy kon hier iets sien wat jy voor kon aansoek doen, of as jy hier werk aangebied het, dat jy dalk binnekort 'n werkgewer in die hande kan kry met hierdie geleentheid. Laat weet ons, Eloise by rsg.co.za, indien jy ooit suksesvol geleentheid gehad het, 'n werk gekry het of 'n werknemer gekry het by jou maatskappy. Laat weet ons dat ons ook in daardie genot kan deel. Ek is Eloise Kebodo, groet jou namens die intussenspan. Veronique van Heiningen het vir ons die nuus gelees en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Net hierna kan jy uitsien na Spectrum. Hulle saai regstreeks uit van die Woordfees, en daar is ook baie ander Woordfees aanbiedinge wat vandag hier op RSG vir jou te vinde is. Geniet jou dag. Ek groet met Elvis Presley. All shook up. Mooi bly. Tot môre.

0: Dit is 12:00, hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die DA in Gauteng sê die provinsiale departement van infrastruktuurontwikkeling bestee meer as 183 miljoen rand per jaar om privaat geboue te huur vir kantore vir 10 onderwysdistrikte. Die DA sê die verkoosting is weens die departement se bewering dat daar nie geboue in staatsbesit is wat die provinsie se onderwysdistrikskantore kan huisves nie. Volgens die DA het die LUR Jacob Mamabola homself weerspreek deur in die wetgewer te beweer dat daar nie geskikte staatseiendom vir die departement se kantore is nie, maar in 'n daaropvolgende skriftelike antwoord het sy departement erken dat 'n ondersoek nog aan die gang is om die geskiktheid van geboue te bepaal. Die R524 tussen Louis Trichardt en Toyandou in Limpopo was 'n kort rukkie gelede nog gesluit na 'n botsing waarby verskeie voertuie betrokke was. Die padongeluk het sowat 5 km buite Louis Trichardt plaasgevind. Volgens die departement van vervoer se woordvoerder, Mashudu Maptaba, was 5 voertuie insluitend 'n polisievoertuig betrokke in die ongeluk. Motoriste wat tussen Toyandou en Louis Trichardt reis is aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. Die polisie in Limpopo het 'n soektog van stapel gestuur na 4 gewapende rowers wat gister 2 kitsbanke by 'n fulstasie in Keshokowe buite Tzaneen in Limpopo opgeblaas het. Die polisiewoordvoerder, Glulani Mashaba, sê die verdagtes het van die toneel weggevlug met 'n onbekende bedrag kontant. 'n 8-jarige seun het in 'n getypool in Kampsbaai in Kaapstad verdrink. Die Nasionale See-reddingsinstituut se woordvoerder, Craig Lamanon, sê hulle is gisteraand na die voorval in kennis gestel en het 'n reddingsspan uitgestuur. Pogings om die kind by te bring was onsuksesvol en paramedici het hom op die toneel dood verklaar. En die Britse skrywer en voormalige politikus Geoffrey Archer is op 86-jarige ouderdom in Londen oorlede op die vooraand van die bekendstelling van sy laaste boek Adam and Eve. Meer as 300 miljoen kopieë van Archer se boeke is verkoop sedert sy debuut in 1976 met Not a Penny More, Not a Penny Less. Hy het op 29-jarige ouderdom 'n parlementslid van die konservatiewe party geword. Hoewel hy nie in die volgende verkiesing herkies kon word nie, was hy later vir meer as 30 jaar lid van die Britse Hoërhuis. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Baie welkom by Spectrum vanmiddag en ons saai regstreeks uit van die Toyota Stellenbosch Woordfees. Ons is hier agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch. So as jy in die omgewing is en jy wil 'n plekkie kry om te kom sit en luister, kom maak gerus 'n draai in vanmiddag se programme. Hoekom vaar sommige munisipaliteite beter as ander? Ons stel die vraag aan 'n regeringskundige. Ons fokus val op Steinhoff, die boek wat geskryf is, en Dr. Ellen Boesak se nalatenskap word in 'n nuwe boek vervat. Ons gaan daaroor gesels. Wyntoerisme se bydra tot die ekonomie is ook onder die vergrootglas. Die span by die woordfees is John Estreisen, Lance Andrews en Killian Abrams. En in Johannesburg is dit Wessel Pretorius en Johan Pieterse. Welkom by Spectrum. My naam is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag. Ons begin in KZN op die N3 Suid het voor Linfield Park is 'n verkeersopeenhoping en op die N3 Noord het na die Hammersdale wisselaar beweeg verkeer weer normaal. En in Gauteng en Johannesburg op die N12 Weswaarts net voor die Gelulies wisselaar sien ek is druk verkeer. En dan in die Weskaap op die N1 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping. Dis nou net voor Brackenfell. Verwag vertragings van plus minus 10 minute. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
4: En in jou sportnuus, ons praat met die hoof van Maties Rugby, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Goed, ons praat ook oor interessante dinge vandag en almal wat hier so sit kan saamgesels. Blaine gaan 'n mikrofoon neem, die van julle wat nie weet hoe hy lyk nie, daar is hy. En hy gaan hier rondloop as jy ietsie wil sê, dan kan jy hom sy aandag trek. Dit hoef nie noodwendig ook oor die vraag te wees, dit kan oor enigiets wees wat ons bespreek ook. So trek sy aandag, maar intussen, Oktober is Geestesgesondheidsbewustheidsmaand en die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters fokus vanjaar op die sielkundige skade wat oordrewe mededingendheid en professionaliteit in skolesport kan veroorsaak. Ons by jou weet, het jou kind se skool ten alle koste wenkeltier of is jy 'n wen ten alle koste ouer van 'n skoolkind? Watter impak het dit op jou kind of van die kinders wat tot die uiterste gedruk word? Leer jy jou kind dat dit gaan om die sport te geniet en nie altyd oor die wen nie? En as jy dan nou in die gehoor se trek, blyn se aandag. Andersins, as jy daar by die huis is en jy luister saam en jy het 'n mening, hoor, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961.
5: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
6: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
2: 7 minute oor 12 en ons kan nie net fees nie, daar's ander nuus gebeure in die land waarna ons ook gaan kyk en Elsabie Richard May sluit nou by ons aan met die dag se nuusopsomming. Ons begin in Johannesburg waar die polisie die noodlottige skietery van 'n nabye familielid van die voormalige adjunkoe van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan ondersoek. Elsabie?
7: Ja, die voorval wat vermoedelik 'n getekende aanval was, het gisteraand op die R21 in Ekurhuleni, oos van Johannesburg, plaasgevind. Die bestuurder is doodgeskiet terwyl 'n passasier beserings opgedoen het. Die polisie het nog nie die identiteit van die oorledene bekend gemaak nie. Ons verslaggewer, Criselda Loos, was op die toneel.
8: The family of the deceased is on location. They're very distraught. I am not going to mention the name of the deceased until there is information that has been circulated officially. But what we do understand is that it is a close associate of Major General Feroz Khan, who you would know was due to face the Mazanga Commission behind closed doors.
7: Dit was ons verslaggewer Criselda Loos.
2: Ons het gepraat van Feroz Khan. Hy was veronderstel om vandag agter geslote deure voor die Medlanka kommissie te getuig.
7: Dis korrek. Hy het vanoggend kortliks verskyn, maar sy getuienis is toe uitgestel na die dood van 'n nabye familielid. Die kommissie het nog nie 'n datum vir sy volgende verskyning bekend gemaak nie.
2: Die saak teen 'n man wat van die moord op 'n 49-jarige vrou aangekla word, sal dan na verwagting vandag in die Tembisa Landdroshof hervat word.
7: Nou, Ntombi Futhi Nxumalo se liggaam is verlede maand naby die Mooifontein begraafplaas gevind. Die beskuldigde, die 36-jarige Victor Ampedi, het verlede week kortliks in die hof verskyn waarna die saak vir 'n borgtog ondersoek uitgestel is. Ampedi het na bewering Nxumalo vermoor nadat hulle laas gesien is toe hulle saam 'n taverne verlaat het. Hy is buite Tzaneen deur die Limpopo polisie in hegtenis geneem. Nou, die oorledene se broer, Linda Nxumalo, sê hulle sukkel om die verlies te verwerk.
9: We are deeply hurt. The year 2026 brought us pain we will never forget. When they talked about women who were getting killed, ours became the 10th. It's painful for her children, the family and the entire community. We are hurt.
10: Emdeneni nase nganeni zakhe nakithi sonke nje siwumphakathi wanongoma ey.
7: Dit was Linda Nxumalo, die broer van Ntombi Futhi, wie se liggaam verlede week of verlede maand eerder naby 'n begraafplaas gevind is.
2: Nou, Frankryk maak gereed vir nog 'n dag van betogings ter ondersteuning van leerlinge wat aandring op groter belegging in hoërskole.
7: Die betogings wat meer as 'n week gelede in Parys begin het, het sedertdien na verskeie dele van die land versprei. Leerlinge eis meer onderwysers, minder oorvol klaskamers en beter skoolinfrastruktuur. Die BBC se Hugh Schofield doen verslag.
11: The cause of the students is popular in France, so the protest movement still has momentum, despite the sorry spectacle every day of burnt rubbish bins at school entrance gates and of agitators, many not themselves lycée students, taking on police with stones and homemade fireworks. Yesterday's incident in the northern town of Lens will not have eased the tensions. There, a 15-year-old had his hand blown off. Police said he was foolishly picking up a non-lethal grenade used for crowd control, and it went off in his hand. Fellow protesters said the grenade hit him in the hand after it was launched.
7: Dit dan die BBC se Hugh Schofield.
2: Baie dankie Elsie met daardie opsomming van nuusgebeure plaaslik en internasionaal. Hier plaaslik brandstofpryse gaan môre vir die eerste keer deur die R30 per liter kerf styg. Vir die jongste praat ons nou met 'n professor in ekonomie aan die Noordwes Universiteit, professor Waldo Kriegel. Goeiemôre Waldo.
12: Goeiemôre Susan.
2: So met hoeveel styg die verskillende grade petrol en diesel?
12: Susan, ons kan eindelijk maar afrond en sê hier rondom R3. Dit is een redelike stijging, dit is een klein beetje meer op diesel, maar kom ons sê maar R3. Wat mens dan vat nou oor die R30 vir petrol en hier by R33 vir diesel.
2: Sjoe, wat precies het alles bygedra tot die stijging nou?
12: In die basiese brandstofprys is dit hoofsaaklik maar die oliekomponent. So die hoë olieprys veroorsaak maar hierdie hoë brandstofprys. Die rand het so bietjie help rem oor die laaste maand, maar in die laaste week is die rand ook swakker. So, nie 'n ideale situasie nie, en nou sit ons met so groot stygings.
2: Ja. Sê vir my, sal dit ooit weer tot 'n laar vlak daal, dink jy?
12: Dit is verseker moontlik. As daar die toename is in die aanbod van olie op die internasionale markte, sal daardie prys daal, en ons sal dan ook dit sien in ons plaaslike brandstofprys. Wat precies so daling kan veroorsaak, raak nou moeilik om te voorspel, want hoe eindig die konflik tussen die VSA en Iran? Daar moet ons die politieke wetenskaplikes inkry.
2: As al bykie jy vrou, jy so Harlan Klute sit gereed, maar voor jy gaan, Waldo, wat is die impak op voedsel en ander producte? Want as petrol duurder raak, moet dit vervoer word, dit raak duurder, dit raak net alles swaarder vir die verbruiker.
12: Verbruikers trek verseker swaar Susan en moet nou iewers in 'n begroting nog 'n bietjie ruimte vind. Ons het nog nie die impak gesien op voedsel en ander produkte nie. Ek dink produsente het daardie kostestygings nog teruggehou het in die hoop dat dit tydelik is. Maar vroeër of later sal dit opduik in die pryse wat verbruikers ook sien. Hulle kan dit nie aanhou absorbeer nie. En dan kyk ons na dalk nog 'n repo-koersverhoging in November.
2: Jy het nie goeie nuus nie, Waldo. Ek weet nie. Dis nie goed nie. Baie dankie, miskien oom van die Noordwes Universiteit, professor Waldo Kriegel, onthou om petrol of brandstof te gaan ingooi, want het gaan baie, baie duur raak na dese.
13: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
14: Jy wil nie peusel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, om dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke.

0: heel anders lyk. Maar hoekom doen sommige munisipaliteite dan nou beter as ander? En dit is van die vraag wat Dr. Haland Kloete van die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat in sy boek 101 Local Governance Lessons from the Great Governance ZA podcast vra. En hy is hier, boek in hand. En welkom Harlan op die verhoog.
1: Baie dankie Susan en baie dankie aan die wat hier is vandag.
0: Ja, saam gesels oor hierdie ding. Jy sê dat daar is lesse wat plaaslike regerings al moes geleer het. En is in die boek van jou en het is op die pot gooi. Wat is van die lesse wat jy denk uitstaan wat ons nou oor kan sê? Hulle moes al geweet het dit moes gebeur het.
1: Ek denk, dankie. Die eerste vraag wat ek gewoonlik vraag vir die mense wie ek onderhoud om gevoer het, why do you do what you do? Hoekom doen jy dit wat jy doen? En weet jy, die deurslag is dat mense is passievol. Mense voel een gevoel van roeping. Is dat dit is nie een werk nie. Mense vat trots en hulle vat eienaarskap. En dis die story recht hier. As die mens kyk na die definitie van een municipaliteit, dan praat ons van die politieke kant, die administratie en dan die gemeenskap. En ek het in hierdie drie vlakke met mense gaan praat. En het is ongelooflik commitment wat mense het tot hierdie land en die trots daarin.
0: Ja, maar mens sien dit nie dan in die dienslewering nie.
1: Ek dink, daar is, in Engels praat ons, there are pockets of excellence. Daar is goeie ambtenare daar buiten. Dit is ongelukkig so, dat slechte nie is verkoop. En bijvoorbeeld, ek het die, dit was binnen in COVID-19. Toe lees ek in die Sunday Times van die burgemeester van die Senco-municipaliteit. Nou, die Senco-municipaliteit is een eiland van hoop in die Ooskaap. Hierdie municipaliteit kreeg het recht om skoon audits en goeie financiële bestuur te bedryf. En my nieuwsgierigheid het my gedryf, want ek het my 3-4 dae gevat, toe spoor ek haar op, toe vraag ek burgemeester iemand vir my sê, wat gaan hier aan? Hoe verklaar jy dit? Sy vertel my dat sy so'n onderwijzer is, en sy kon nie dit vat, dat haar municipaliteit so lyk, en sy het so sy betrokke geraak. Sy vertel my toe van haar hoofuitvoerende, die financiële bestuurder. Sy sê, hierdie man het gegaan van een interne na die hoof van finansies. En ek het sy story gevat. So, hierdie type stories kom nie altyd uit nie. En dit is wat ek probeer in die boek, deur die narratief te probeer verander, deur te fokus op dit wat werk.
0: Wat jy vir my hier uitwys, is dat daar is mense wat nog regtig glo aan 'n diens lewer. Met ander woorde, ek bly in hierdie gemeenskap, ek wil hê dit moet goed lyk, so ek gaan self inspring en dit doen. Dis nie beroepspolitikuste wat ons eintlik oor as anders sien wat dinge nie goed gaan nie.
1: Ek dink dis 'n groot sin van roeping en van 'n diens, 'n diensbaarheid. En sien dat ek sien myself dat ek moet 'n verskil maak. Jy weet vir my, as jy van die arme mense steel, dis die hoogste vorm vir my van verraad. En so, mense word geroep, as die mens kyk na waar ons is, Oxfam het nou net een verslag uitgebring oor die groot ongelykheid in hierdie land. En een van die punte in hierdie Oxfam verslag praat van dienslewering. Da's niks wat so 'n negatiewe beeld uitstuur na die arme mense toe as swak dienslewering. Waar jy kom by 'n munisipaliteit waar mense voel hy doen jou 'n guns. En daar is so baie voorbeelde van dit. Maar in die boek is daar soveel voorbeelde van mense wat sê, ons is nie soos die narratief sê van plaaslike regering. As plaaslike regering 'n handelsmerk was, is die handelsmerk in die moeilikheid, van plaaslike regering is amper in hierdie land synoniem met onbeholpenheid.
0: Jy het nou ver gereis, soos jy gesê het, verskillende munisipaliteite gaan besoek waar het goed gaan, jy weet van het klomp waar het nie goed gaan nie, en jy het met baie mense gepraat wat gesê het, maar ons wil hierdie doen, en dan het weet ons van 'n klomp ander mense wat hulle dink hulle doen jou guns. Kon jy die antwoord kry oor hoekom daai bestaan, hoekom mense dink hulle doen jou guns?
1: Ek dink dis 'n ingesteldheid. Een van die goed wat ek studente altyd vra, kan 'n mens mense leer om eties te wees? You know, is ethics taught or is it caught? Is 'n ingesteldheid, is 'n sin van waarde wat van diep binne in 'n persoon kom. So jy moet weet wie jy is eintlik en hoekom jy is. As jy in hierdie posisie om leierskap te toon, want die groot diferensieerde faktor is leierskap. As jy jouself kan lei en bestuur, dan kan jy anders lei en bestuur. In baie munisipaliteite, soos in baie maatskappye in hierdie land, is leierskap baie keer toksies. waar ek

0: in die werkplek inkom en 'n baaskaphouding het in steede van om die beste in my span na vore te bring. Ek dink die Suid-Afrikaanse leierskapmodel in wese is nog steeds van ek sê spring en jy sê hoe hoog. Baie militaristies. En die wêreld het verander. Ons het nodig 'n nuwe vlak van leierskap wat die beste na mense na vore toe bring. En in hierdie boek praat ons, sien ons baie voorbeelde van ambtenare wat self leierskap toepas, maar ook in gemeenskappe, waar gemeenskappe sê, maar kom ons spring in die hoop, in Bloemfontein is daar persoon Boeta Swart van die Anchors of Hope. Hulle doen uitstekende werk in daardie munisipaliteit, in vennootskap in die munisipaliteit. Hulle het die park omgedraai in terme van wat het was.
1: Goed, so hierdie boek, denk ek, is een lekker boek om te lees voor die verkiesingsbegin. As jy nou nie weet waarvoor om te vraag nie, waarvoor om te kyk, en as daar een lid daarvoor staan, en is een wijksraadslid, wat wil ek van hierdie mense, is hier een goeie boek om te kyk, dat is ook op een potgooi beskikbaar. Ja, ja. Maar nou wil ek by jou weet, morgen hou ons een verkiesingsdebat oor Stellenbosch dorp, en ons gaan municipale verteenwoordigers hier hee op die voeg. Wat is die kwesties? Wat sou jy hulle vra as jy kon? Wat wil jy weet by hierdie mense wat nou jou gaan oortuig om vir hulle te stem?
0: Ek dink ek sal eers kyk na wat het die munisipaliteit of wat doen die munisipaliteit om ongelykheid aan te spreek? Armoede en werkloosheid, veral onder ons jong mense. Dis die groot kwessies. Dienslewering is een, so wat doen hierdie munisipaliteit? Ek kom nou al jare in Stellenbosch. Dit is 'n ongemaklike vraag. Hoe kan ons dit nie met al die kennis hier rondom ons, hoe kry ons dit nie reg om hierdie, as jy kyk hierdie, hier op die beeld, Kaimandi, dit is amper, het is ons out of control. Hoe kan ons al die kundigheid het en nie dit reg kry om hierdie kwestie aan te spreek nie? So, municipaliteit is kompleks, maar wat doen die municipaliteit om armoede en ongelykheid aan te spreek?
1: Goed, ek hoop hulle luister, want aan die vraag gaan ons dan nou aan hulle stel. Ja. Baie dankie, dit was Dr. Holland Kloete van die Centrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat en ons 'n bietjie gesels daar uit sy boek 101 Local Governance Lessons from the Great Governance ZA podcast. Gaan luister dit of kry hierdie boek lees om voor die verkiesings dat jy ingeligte besluit neem. Dankie Holland.
0: Dankie.
1: Nou, daar is verskeie gesprekke oor geskiedkundige gebeurtenisse hier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. En dit het ons nou laat wonder, hoe belangrik is geskiedenis in die hedendaagse konteks? Nou, niemand beter om daar te gesels as die geskiedkundige of historikus, Dr. Lindy Koorts nie. Goeiemiddag, Lindy.
2: Goeiemiddag, Suzanne.
1: Vanoggend ingevlieg na die pragtige Stellenbosch toe. Sê vir my, watter gesprekke neem deel hier by die fees spesifiek oor geskiedkundige sake?
2: Wel, hier is 'n hele reeks gesprekke, die geskiedenisgespreksreeks, wat die Anglo-Boereoorlog gebruik as sy wegspringplek, maar natuurlik praat ons oor veel meer. So ons kyk na die, nie net die oorlog self nie, maar die nadraai daarvan, hoe het dit hedendaagse Suid-Afrika gevorm, en watter temas sien ons uit die geskiedenis wat dan nou ook vandag in die hede van toepassing is. Môre gesels ons spesifiek oor die konsep van helde en slagoffers. As ons dink aan die oorlog, dan dink ons aan, weet, Tillery, die groot boere-generaals, die helde, die vrouwe en die kinders in die konsentrasiekampe, maar dan begin ons bietjie verder te vra, hoe loop daar die helde slagoffer narratief vir ons in die 20ste eeuw in? Hoe praat ons vandag oor helde slagoffers?
1: Nou, dit is die groot vraag, jy weet, hoekom is geskiedenis nou nog belangrik?
2: Nou, ons leef dageliks daarmee saam. Ek bedoel, ons vorige gas het nou so pas gepraat van Kaimandi teen die bult. Waarom lyk Kaimandi so en lyk Stellenbosch se middedorp anders as gevolg van historiese faktore wat dit gevorm het? So lank as wat ons met die nadraai daarvan leef. Maar terselfdertyd wil ek daarom nou ook sê, weet, geskiedenis is nou nie net 'n swaar bagasie stuk nie. Dit is hoe ons onsself rig, dit is ons identiteit, dit is hoe ons stories vertel. Dit is 'n woordfees, dit is 'n plek van verhale, dit is 'n plek van stories. Dit is wat geskiedenis ook is.
1: Daar's baie keer 'n bietjie gevoel in Suid-Afrika dat sommige mense nie die geskiedenis moet aanhang nie, want wat hulle voorvaders gedoen het is nie polities korrek nie of wat ook al die rede sou wees. Hoe dink jy met Suid-Afrikaners na hulle geskiedenis en gedeelde geskiedenis kyk en dit help of hulle gebruik om hulle te help vorentoe vat?
2: Wel, hoe minder ons wegskram, hoe beter om mee te begin. Geskiedenis kan jou laat goed voel, maar terselfdertyd kan dit jou baie ongemaklik laat voel. Maar dit is weer eens soveel met te maak met die toestand van wat dit is om 'n mens te wees. So wat gebeur het, het gebeur. Ons gaan nie dit verander nie. maar om daar oor te praat en daar oor te besin en self vandag daarvan sin te maak, dit is uiters belangrik en dit tel vir alle gemeenskappe. En dan gaan ek ook sê, dis baie belangrik om nie die geskiedenis te vereenvoudig nie. So juist dan nou die kategorie van 'n held of 'n slagoffer, wie is die helde vandag, wie is die slagoffers vandag, maar is dit nie ook eenvoudige kategorie vir ons nie. So ek gaan sê, hou aan, kyk daarna, dit is een vreugde aan die een kant, maar dit is deel van wat ons as mense maak en ontwikkel en hoe ons in verhouding tot mekaar staan.
1: Dan een moeilike vraag, hoe kan die geskiedenis ons vandag help om bijvoorbeeld moeilike kwesties te navigeer, so dat ons nou tans nie nie sien, plaasaanvalle, selfbeskikking, minderheidsgroepe ensovoorts, hoe kan dit ons help dit bestuur en praat oor?
2: Wel, dink daar aan, alle kennis wat opgebouw is in hierdie wereld is histories van aard. Ons kan nie werk met kennis wat nog nie bestaan nie, ons werk met 'n liggaam van kennis wat opgebouw is tot hier. Vanuit die geskiedenis kan ons sê, okay, hoe lyk dit wanneer munisipale dienste misluk en hoe lyk dit wanneer dit opgeknap word. Ek bedoel, snaakse voorbeeld, as het nou so pas vandag in die gespreksreeks daarna verwys, Pretoria na die Anglo-Boereoorlog, glo dit of nie, toe Milner en sy manne daar inkom, toe maak hulle die strate skoon en kry die riolering reg. Het hulle die basis vir 'n moderne staat in Suid-Afrika begin skep. So, baie bagasie, ons kyk nie baie vriendelik daarna nie, maar wat het gebeur toe kundige staatsambtenare bijvoorbeeld ingebring is, grondslag te lê. Ons het nou gepraat van leierskap bijvoorbeeld, dan kyk jy na voorbeelde van leierskap in die geskiedenis. So die geskiedenis is nie 'n resepteboek nie, maar het wys vir jou baie dikwels ook wat om nie te doen nie, en dan 'n paar goeie voorbeelde hier en daar.
1: Baie dankie, dankie dat jy ook vinnig hier ingestom het, weet jy, die besige dag, ons allemaal grijp jou en wil met jou gesels. Dit was die historikus Dr. Lindy Koors, dankie dat jy hier was vandag. Goed, Dr. Ellen Boesak, die anti-apartheidsikoon, predikant, politieke activist en een van die meest invloedryke stemme van die struggles en nalatenskap is weer onder die soeklig. Die journalist en ANC se voormalige parlementêre woordvoerder Dennis Kruiwagen se nuwe boek Boesak Unauthorized delf diep in Ellen Boesak se pad as struggleleier, die staatse pogings om hom te diskrediteer, maar ook sy uiteindelike val tot na 1994. En om oor hierdie boek te praat, is Dennis ook hier op die verhoog. Goeiemiddag, Dennis.
3: Middag, Susan.
1: So kom ons begin by die begin. In die titel, Boesak Unauthorized. Hoe kom was het veel belangrik om juist nou een ongemagtigde biografie oor Ellen Boesak te skryf?
3: Ek dink dat die titel sê, wil het duidelik maak, dat dit sy helde vereering nie. Dit is net analise van sy politieke loopbaan met wat verkeerd geloop het, wat recht geloop het. En dit sê dit alles en dit sê ook dat het nie sy samenwerking gehad het nie.
1: So het is ook gehoor, hy het vreselik gekla in die openbaar daaroor en in die media. En maar jy het steeds besluit, jy het geweet, hierdie gaan nie sonder teenkanting kom nie, en daarom net voortgegaan steeds.
3: Ja, nee, ek het geweet, hy gaan nie gelukkig wees nie, maar jy vraag dan vir jouself, jy weet, skryf ek het vir hom, of skryf ek het oor hom? So dit gaan oor hom, en dis nie vir hom nie. En ek het hom gevra om kommentaar te lever, of om onderhoud toe te staan en hy wou nie, en nee, ek kan nou nie daarvoor verhelp nie.
1: Goed, jy sê, voor Mandela was daar Boesak. Dit is een baie sterk stelling. Wat precies bedoel jy daarmee?
3: Ek bedoel daarmee dat Mandela was een lang tyd, van 64 tot omtrent 90 was hy in die tronk. Daar was een leemte, een leierskap leemte, in wat mense so sê struggle, in verzet politiek. En daai leemte is gevul, vooral van omtrent 76 tot om en by 90, by Ellen Boesak. So voor Mandela uit die tronk uit gekom het, was daar Ellen Boesak. Daar was nie net een ligleemte nie.
1: Of was iemand. Boesak het geweier om sy insette vir die boek te gee, soos jy nou gesê het. Hoe beïnvloed dit jou verantwoordelikheid as skryver, wanneer jy dan oor iemand skryf?
3: My verantwoordelikheid is om die feite daar te stel, om die story te skryf en het samenhangend te maak, en vir hom in die story in te skryf. En as hy homself daar uitskryf, dis sy probleem. Dis die myne nie.
1: Goed dan. So, die boek kyk nie net na Boesak nie, die struggle ikoon nie, maar ook na sy persoonlike lewe en sy val van aansien. Hoe het jy die balans probeer handhaaf tussen die historiese en openbare figuur?
3: Och, dit was moeilik. Dit was baie moeilik. Jy kom op inligting af as jy so boek navors, wat jy aanhoudend vir jouself moet vra. Is dit in belang van die boek? Of is dit net om smetterige goed te skryf? En om daai lyn te loop is nogal een stijve lijn wat jij, ik hoop ek het recht gekry om niet te veel in die goed te gaan nie, maar om het te skryf om te sê, dit is wat tot de val voor omgeleid.
1: Ja, goed dan, jy skryf ook oor sy visie vir 'n nie-rassige Suid-Afrika. Is daai droom volgens jou vandag nog relevant en indien wel, hoe ver het ons daarvan afgedwaal?
3: Wel, ek dink ons is so verdeeld van mekaar in huidige Suid-Afrika, dat die visie is belangrik. As ons nie daarby uitkom nie, gaan ons maar aanhoudend mekaar vernietig. Ons kan saterdag na saterdag, na die Springbokke een lekker oorwinning behaal, dat kan ons een nasie wees. En na die wedstrijd is, gaan ons my elke keer in sy eie plekje toe en ons is beklei maar weer kliphard met mekaar. So, dit kost meer as een rugby wedstrijd om een nasie te bou.
1: Sê vir my, waar kan mense die boek kry as hulle hom graag wil lees?
3: Hy is hier beskikbaar en ook by alle exclusive books, ja.
1: Ja, daar is natuurlijk al by die Kaya waarvan hy gepraat is, jy kan daar een draai gaan maak. Ek sien, Harlan staan ook nog daar, is jou boek ook hier beskikbaar, Harlan? Nee, goed, maar jylle kan online gaan kyk daarna en ook daar die pot gooi luister. Maar Dennis, baie dankie dat jy gekom het. Ek dink baie mense sal ook nou lus kry om te lees hierdie boek.
3: Ach, baie dankie.
1: Dit was die journalist en die ANC se voormalige parlementêre woordvoerder Dennis Kruiwagen.
4: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: In die volgende half uur, een nieuwe boek onderzoek die val van Steinhoff en selfdood van Marcus Jooste en Anna Davel kom maak muziek, bly ingeskakel.
4: Er is geen verkeer.
5: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie in die Weskaap as jy gebruik maak van die N2 uitwaarts. Ek sien twee bane word versper en veroorsaak druk verkeer. Net voor Baden-Powellweg en op die N1 inwaarts by Plattekloof is 'n verkeersopeenhoping. En in Gauteng op die N3 noord tussen die Elandswisselaar en Van Burenweg is ook druk verkeer. Ek is Blaine Jones met die middag verkeersnuus.
1: Hoe lekker is dit nie as jy daar tussen die mense sit nie bly en jy...
5: Baie lekker.
1: Ja, som grip 'n mikrofoon. As jy nou ooit gewonder het oor tegnologie en hoe maklik het is om 'n radioprogram te doen, hier is nou die bewys, ons sit hier tussen jou, ons gryp die foon en ons kyk gaga wat gaan aan in die landse verkeers en die paaie. Verkeer natuurlik druk hier in die Stellenbosch bly. Ja, maar intussen het ons ook 'n SMS vraag wat ons vra, ons praat oor geestesgesondheid, bewusmakingsmaat en ons praat oor daai skoolsport en kinders en wat ontdruk is. Het jy iemand wat wil saamgesels?
5: Susanne, ek het twee mense. Ek staan hier met François. François, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, baie dankie dat ek hier so kan wees en bykie met julle gesels. Net oor die skolesport, ek dink dit moet definitief nie een wenkultuur ten alle koste wees nie. Ek het twee klein dogtertjies, die ene is 7, die ene is 5 en hulle is nog definitief te jonk vir daardie kultuur. Maar ek dink hoe ouer een mens word, hoe minder leer jy uit daaruit om die hele tyd te wen. Ek dink as jy verloor, dan leer jy baie meer uit te verloor as uit te wen uit. Ek meen, ons kan kyk na Arina Sabalenka, sy is een fantastische wenner, maar die dag as sy verloor, dan is die hele wereld teen haar. So, ek dink vir my is dit deelname en in die groep wees en om seker te maak dat hulle sport geniet. Ek dink dit is baie belangrik, enig iemand wat onder 18 is.
1: Baie belangrike punt wat jy dan maak, soos kyk na die Springbokke, en allemaal, dan is allemaal achter hulle, is hulle een keer verloor, man.
5: So gepraat van die Springbokke, ons het een speciale gas hier nie gehoor, die Springbokvleel Edwel van de Merwe, sy ouma sit hier so. Goeiemiddag aan Doreen.
7: Goeiemiddag allemaal. Ja, dit is precies soos die meneer wat nou hier gepraat het sê. Edwel sy ouwers en ek as sy oma nooit gedruk en gesê, julle moet wen nie. Ons allemaal wil wen, lekker om te wen, maar het moet nie een moed wees nie. Dit moet een lekker sport wees, jy moet een uitstap, jy moet lekker wees as jy verloor ook. Dit is dit. So ons moet nie ons kinders drukkie, ons moet hulle ondersteun. Ek het al die vonkel sê, luister my skatie, dis een renbaan, dit word gauw klaar, maar die loopbaan is die belangrikste. So moet nie ons kinders druk nie.
1: Ja, sy, luister my skatties, ek hoop julle het gehoor, nee. Luister vir ouma. Goed, tyd vir sportnuus. Jody, jy het 'n spesiale gas hier.
8: Ja, goeiemiddag Susan en die gehoor, Trikus Hanke, hy is die hoof van Maties Rugby. Hy sluit by ons aan. Trikus, welkom.
9: Dankie Jody.
8: Kom ons val sommer weg by die vraag wat sopas uit die gehoor uitgekom het. Hoe belangrik is wen hier by Maties en ook vertel ons 'n bietjie oor wat behels jou pos as hoof van Maties Rugby?
9: Ek sal begin by die makkeliker een, Jody. So my pos behels die strategiese ontwikkeling en bestuur van Maties Rugby, wat dan alles behels van finansiële bestuur tot kommersialisering, personeel bestuur, En dan seker te maak dat ons 'n volhoubare model het om kompeteerend te bly.
8: En daai, hoe belangrik is hy wen aspek vir 'n klub met 'n geskiedenis van byna 150 jaar of meer as 150 jaar?
9: Jody, ons is baie trots op 'n holistiese benadering. Ons is 'n universiteit, 'n tersiêre inrigting, maar wen bly belangrik. Ons het 'n baie trots geskiedenis en ons is 'n baie ambisieuse klub.
8: Wat is van die uitdagings wat jy in jou pos as hoof van rugby by Maties elke dag ervaar by die klub?
9: Jody, die fokus areas wat ons op die oomblik aan werk en ons glo ons is besig om antwoorde te kry is eerstens werwing. Werwing het baie kompeterend geraak. En die toelatingsvereiste by Stellenbosch Universiteit is baie hoog. Dit is deel van Stellenbosch Universiteit se waardepropositie en die akademiese standaarde wat natuurlik vir ons 'n groot aantrekking is. Stellenbosch Universiteit is bekend as 'n fantastiese universiteit en plek. En ook die kompetisie tussen professionele rugby en tersiêre inrigtinge is baie groot. Die spelers word baie vroeg geïdentifiseer om dadelik in te gaan in 'n professionele pad in. En universiteite het baie geïnvesteer in alle rugbyprogramme. So die Waasdie beker het gemaak dat die speelveld baie gelyk is. Daar's geleentheid vir almal by al die universiteite. Tweedens ook kompetisie rondom afrigters. Afrigters kan nou by skole afrig. Die skole afrigters kry goeie salarisse. Hulle kan daar's baie meer geleenthede in die professionele pad en dan weer eens tussen universiteite en klubs. Die klubs bied ook goeie pakkette vir die afrigters aan. Derdens, iets wat ons geïdentificeer het en aan werk is, ons is, soos ek gesê het, ambisieus. Ons wil in alle competities goed doen. Ons doen redelijk goed oor die laaste paar jaar in universiteitscompetities. Ons kabinet is leeg op hierdie stadium, Jody, so ons wil hom vol maak, maar ons doen redelijk goed. En ons spelerskorps by die universiteit het nou, ons het nou so net oor die 900 spelers, nog steeds baie is. Maar van die 900 spelers is 65% 20 en onder en 85% 21 en onder. Wat maak dat vir ons om te kompeteer in die klubliga bietjie moeiliker is.
8: Oh, 151 jaar oud, 'n klub met 'n trotse geskiedenis, wil 'n bietjie meer vir ons deel van daai geskiedenis en die spelers wat julle oor die dekades opgelewer het.
9: Sure, Jody, ons het bietjie meer as 5 minute nodig vir dit. Ons is baie, baie trots op ons geskiedenis. Ek dink almal ken Donnie Kruiven en wat hy gedoen het, nie net vir Suid-Afrikaanse rugby, maar vir wêreld rugby. Ons het onlangs 2 legendes verloor, Dawie Snyman, wat 'n baie goeie afrigter van WP was en diep spore getrap het in die Stellenbosch Club en Maties Club. Ook voor Jan Boland Kutsie, ook iemand wat diep spore getrap het in Stellenbosch en in Maties rugby. En dan het ons legendes opgelever soos Hempies de Tooi. En dan onlangs, ons het nou 187 springbokke by Maties Rugby Club. Baie trots daarop. Onlangs Paul de Villiers wat die nietste springbok geraak het. En ek wil ook daarom sê vir Edwel se ouma wat so sit, ons baie trots is op Edwel ook. Edwel was deel van 'n agterste driehoek van Edwel van der Merwe, Duncan Saal en Craig Berry wat in daai jaar 48 drieën gedruk het in die Waasdie beker en helfte van die drie het uit daai drie uitgekom.
8: En dan laastens, hoe lyk die toekoms van die klub? Wat wil jy graag hê hulle moet onder jou leierskap bereik?
9: Jody, ek dink ons fokus nog steeds op die holistiese benadering. Die akademiese geleentheid wat Stellenbosch Universiteit bied, maak dat ons dit maklik kan doen. En natuurlik dan om suksesvol te wees. So ek dink om my kabinet bietjie voller te maak. Daar's opwindende dinge op pad. Ons het onlangs baie groot borgskap geteken met Salt vir die stadion en ook vir campus rugby. Ons het goeie vennote in Mitchum en nog baie in vele ander. En ons het onlangs 'n nuwe hoofafrigter geteken, Sean Erasmus. Ons is baie, baie opgewonde oor hom. Ons het hard gewerk in ons werwing. So ons het 'n goeie groep vir volgende jaar. En ook ons werk definitief nouer saam met die Stormers. Wat beteken dat ons dat spelerspad van 'n hoërskool baie goeie speler tot by universiteit rugby en dan verder na die Stormers toe. Het ons baie nouer samenwerking met die Stormers. So Jody, ja, ek dink ons is opgewonde oor volgende jaar, opgewonde oor die volgende 5 jaar. Ons werk hard daaraan om daai volhoubare, kompeterende model te bou.
8: Driekus Hanke, hoof van Maties Rugby, alles van die beste met die pad vorentoe. Susan, daarmee terug na jou.
1: Dankie Jody. Kom ons net hierna, ons terug met musiek.
10: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesaus teen R32.99. Spar R7 of 400 gram koegebakte boontjies in tomatiesaus. Slegs oorspronklik, light en variante uitgesluit. Koop 2 teen R30. Spar R6. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
11: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Welkom terug by Spectrums 19 minute voor 1 en ons is by die Toyota Stellenbosch Voortfees en daar met ons 'n kunstenaar en vanmiddags kunstenaar niemand anders as Anna Tafel nie. Welkom hier.
12: Baie dankie. Is altyd lekker in Stellenbosch.
1: Jy lyk vir my baie mooi in jou pink.
12: Dankie.
1: Elsabie of Blind dalk vir ons 'n fotootjie kan neem vir die sosiale media. Mense kan sien hoe jy lyk vanmiddag. Sê vir my, waar is jy oorals betrokke by die Woordfees die jaar?
12: Ek doen môreoggend hierso 10:00 'n produksie saam met die Melisizwe Plaatjie Collective en dit is 'n wonderlike jazzband wat almal hier by die Universiteit van Stellenbosch studeer het. Dit is fantasties en die produksie het die prys gewen, die Kanaprys vir die beste KAK&K musiekproduksie. So die mense kan gratis kom kyk môreoggend van 10 tot 11.
1: 'n Pryswenner net hier, so kom maak 'n draai as jy in die omgewing is. Jy gaan vir ons liedjie sing. Wat sing jy?
12: So die liedjie se naam is Afrika se son en dis 'n liedjie wat ek geskryf het vir my twee broers wat oor see bly en ek is so gelukkig om een van my broers vandag hier te hê.
1: Waar is hulle?
12: Chris sit daar agter.
1: Hallo Chris, welkom hier. Jou sussie sing net vir jou. Jy kan maar begin.

0: wonderlik. Dit was Anna Davel, sangeres en vervaardiger, wat hier kom sing het. Sy is morgen ook hier 10:00 op hierdie verhoog. Kom kyk gerus, kom luister saam en dankie dat jy hier was, Anna Verduyer. Dit, sy het gesing Afrika se son. Nou, Puppet Master, The Secret of Marcus Justus, een van die boeken die jaar wat by die woordfeest bespreek word, die skrywer James Brent Stein het onderzoek gaan instel na gebeure rondom Steinhoff en hoe die maatskappy tot 'n val gekom het. Die boek ondersoek ook al die vrae wat gelaat is na Justus' selfdood. Die skrywer is hier, James Brent Stein. Welkom hier, James.
1: Hallo Suzanne, lekker om hier te wees. Ek is blij om hier te sing.
0: Ja, wel, jy kan as jy wil.
1: Hoe standaarde.
0: Goed, hoekom so een boek skryf?
1: Ek het, was al amper 7 jaar terug, een boek gedoen oor Steinhoff, en, maar die lang verskuilde PwC-verslag het nooit die lig gesien nie. Het was 7000 bladse, sonder die aanbyvoegsels, wat net hulle 11 bladse van vrygestel het. En dit was die enigste indiepte ondersoek wat hulle eindelijk gedoen het. En ek het my hande daarop gekry en vandaar die boek gedoen.
0: Sjoe, wat is van die vrae wat nog onbeantwoord gelaat is?
1: Wel, een van die vrae was, is Marcus eindelijk dood? Nog een vraag is, hoeveel girlfriends het hy gehad? En hoekom het hy girlfriends gehad? So dis als in die boek, maar gaan het nou nie, als verklap, als weg jy hier nie. Maar die rede hoekom die vriendin story belangrijk is, na my mening, is nie oor, jy weet, enige snaakse goed nie, maar oor, as jy vir so lang verhoudings kan hê, waarvan mense onbewus is, dis toch een aanduiding dat jy ook in jou besigheidswereld kan dinge aanvang wat mense van onbewus is. So ek dink dit was een prentjie daarvan, hoekom dit vir my interessant is om daarna te kyk.
0: Is die antwoorde in die boek, na die vraag wat jy gevra het?
1: Ja, ek dink so, ek is baie trots op die boek. Ek dink dit bring die hele story nou tot die einde. Ek dink daar is klomp nuwe detail wat nog nooit tevore gepubliseer is nie. Hoe het dit gewerk, wie was precies betrokke, hoe het so min mense dit raak gesien? Daar was 3 ouens met doktorale en rekenkunde op die direksie, 3 verskriklike slim mense, Suid-Afrika se topsakemanne, Christo Wiese, Steve Boysen, Johan van Sail, ek meen hierdie is die room van Suid-Afrika's se sakemanne wat allemaal groot rijke opgebouw het en hulle het dit allemaal gemis. Hoe het hulle dit gemis? Het hulle dit gemis? Wat het hulle gemis? Hoekom het hulle gekies om niks te sê nie? Dis als in die story.
0: Het jy nie nou vir ons die antwoorde voor gaan gee nie? Wanneer is hierdie bespreking dat ons jou daal kan gaan pols?
1: Daar is een bespreking morgen aand hier so by die woordfeest en die boek is reeds beskikbaar, maar ek is baie trots op die boek. Ek dink is in een sin rarige rags to riches story van een ou wat rarig fenomenaal briljant slim was en allemaal wat hier so sit, ons is allemaal geaffekteer of ons het nou daarvan weet of nie, as jy pensioenfonds het, is jy geraak daardoor. Oor die 200 miljard rand is uitgewis in waarde toe die aandeel val in December 2017, so ons is allemaal geaffekteer. Partij soos Christo Wiese noodwendig veel, veel meer, maar ja, ek is baie trots, ek dink dit is een belangrike story, dit praat ook hoe word groot maatskappye beheer, wie hou regtig oog op waar hy aangaan. Ek dink dit waardevolle lesse of jy weet, wie kyk werkelijk om na ons sake as ons nie betrokke is nie, korporatieve beheer is met die steenieke woord daarvoor.
0: Was dit 'n moeilike boek om te skryf?
1: Dit was moeilik, die verslag wat ek gekry het was baie werk, is baie baie werk, omtrent seker 20,000 dokumente en om deur dit te sif en te probeer uitfigure wat waar pas wat in en dit was moeilik, maar die story is interessant, baie, baie interessant. Hoe, jy weet, wat hulle gedoen het, ek meen ons nou Maties Rugby gehad, Steinhoff was die grootste borg vir jare van Maties Rugby, totdat die crash gebeur het, onder meer. Dit was die borg van die Springbok 7 span. Hierdie plek, hulle was pretty much everywhere, maar niemand het eindelijk geweet, wat die hel doen Steinhoff nie. Mens het nie geweet, wat sy bezigheid doen hulle nie. En toch was hulle, jy weet, die cijfers het so fenomenaal goed gedoen. Daar is een rede wat ek sê sal gee, wat hoekom mense gekies het, dink ek, om nie diep vrae te vra nie, is omdat die syfers het so goed gedoen, mense het soveel geld gemaakt in die periode tot en met 2016. Fenomenale groei in die aandeelprys, in die omset, in die dividende, so allemaal het ryk geword, en hoe meer ouens betrokke geraak het, en meer geld ingesit het, hoe ryker het geword. So, dit, dan gaan jy nie noodwendig die moeilike vraag vra nie. As 'n ouwe ding gaan koop vir 10 keer sy markwaarde, gaan jy nie sê, maar hey, wat al doen jy, dis mos stupid nie. Want het maak vir jou geld, en die ou sê vir jou, hey, ek is slimmer as jy, hy is bombasties, hy is arrogant, hy is die type van ouwe wat sê, maar ek is die slimste ou in die kamer, al die ander ouwens vir wie jy respect het, bly stil, dan bly jy ook maar stil.
0: Ja, klink nou interessant as gesprek wat voorlê en interessante boek, baie geluk. Eerstens, tweedens, dankie dat jy hier was, skrywer van die boek Puppet Master, The Secret of Marcus Justus, en die skrywer se naam James Brent Stein. Dank dat jy was. Goed, Suid-Afrikaners is deeglik bewus van die wyntoerisme sektor in die land. Nou, wyn is so ei aan die land as wat braaivleis en braaibroodjies in. Is min mense besef eintlik die groot rol wat wyntoerisme speel in die land en hoe dit wynplase meer volhoubaar maak uit 'n baie ekologiese oogpunt. So by my bevoeg is Jacques Steyn van Jordan Wine Estate. Jacques?
2: Goeiemiddag.
0: Welkom hier. Ek sien Rick Melsk van Murati stap nou hier op. Welkom, sit. Gerus, gryp daar 'n microfoon vir jou. Welkom hier. En dan is vir Zenia van der Meulen van Spier. Ek sê dit reg, nee?
3: Dis reg.
0: Wonderlik, welkom dat julle hier is. Jacques, ek begin by jou. As wynplase net staat gemaak het op wynverkope, hoe volhoubaar sou hulle wees?
2: In die huidige klimaat nie baie volhoubaar nie. Ek dink toerisme is essensieel 'n verlenging van die wynverkope transaksie. En ek dink die ouens wat die vooruitsig gehad het, sê nou maar 'n dekade terug, om die werk wat in die 70's gedoen is deur die Stellenbosch wynroete te stig, daai funksie te ontwikkel om mense na jou plaas toe te nooi en dit in goeie tyd die vergunningsgebruik deur die munisipaliteit en daai goed het ook om gekom en die lisensiering baat nou uit daai besluitneming uit. So ek sal sê kort, ek dink 'n plaas wat nie 'n ontwikkelde toerisme funksie het nie of 'n agritourisme funksie het nie, sukkel.
0: So dis 'n interessante konsep. Mens sien dit eintlik regtig op ander plase dat mense genooi word om te kom kuier op die plaas nie en die produkte geniet wat jy vervaardig nie, reg?
2: Nee, korrek. En dit is 'n baie spesifieke vorm van toerisme, agritourisme, want dis essensieel 'n landbougrond wat ontwikkel het in 'n toerisme funksie. En daai polariteit is eintlik die probleem in die ontwikkeling van verdere agritourisme produkte in die Suid-Afrikaanse wynbedryf, want die munisipaliteit moet die kultuur van 'n landboudorp probeer behou terwyl die groeiende sektor binne agritourisme is. So jy moet toerisme funksies kan goedkeur binne in die landskap van landbougrond en die reëls en regulasies wat daarmee gepaard gaan. En as jy nou 'n wynplaas koop en almal sien ons kan nou gaan slaap by 'n wynplaas en ons kan gaan eet en ons kan toere doen en pikniks, as jy nou 'n wynplaas wou koop en jy wil 'n toerisme funksie ontwikkel, gaan dit jou maklik tussen 16 en 18 maande vat net om die vergunningsgebruik deur die munisipaliteit te kry. Ja. So as jy met dorpsbeplanners en stadsbeplanners nou praat, is dit die grootste faktor wat die groei beïnvloed.
0: Goed, Rick sê vir my, hoe gebruik mense wat dan nou toerisme om iets soos 'n wynplaas ekonomies volhoubaar te maak?
4: Okay, my naam is Rick.
0: Rick,
4: ja, sorry. Murati, ek is miskien 'n bietjie van die ander kant af. Bietjie meer onkonvensioneel. Murati is 'n ou plaas. So ons is 'n familiebesit. Ons is nie 'n groot kommersiële entiteit nie. So ek kyk na die toerisme van 'n ander aspek. Ek was toevallig bevoorreg om nou te gaan wynproe in Italië en ek het gesien wat die mense daar doen en wat ons nie doen nie. Dit is 'n voorreg om te gaan daar en kyk hoe die mense hulle die kliënte administreer. As jy kyk hoeveel toeriste deur Italië gaan per jaar, dis iets soos 180 miljoen mense. Portugal het omtrent 37 miljoen mense wat gaan net op kos en wyn. So ons is baie ver agter as dit kom by agritourisme en die geskiedenis wat ons kan gee. Sommige plase het meer geskiedenis wat hulle kan vertel, ander is weer meer kommersieel vooruitgedrewe met klomp kapitaal agter hulle. Ek dink veral aan die oorseese individue wat kom investeer in Suid-Afrika. As jy kyk na die geld wat ons bring in die fiskus, is seker oor die 8 biljoen rand in die wyntoerisme. Ons gee 40.000 werksgeleenthede aan die mense in die wynbedryf. So ek dink, ek stem saam met die manier hoe die goed 'n bietjie gekneeld word, dan moet miskien 'n bietjie beter gekyk word na van die goed. Die kleiner wyngoed landgoedere soos ons wat nou medium produsente is, hulle is klein, maar is getrein en daar is baie, baie moontlikhede. Ons offer kos, wyn, fietsreis, stap, geskiedenispraatjies, al daai tipe goed. So, dis alles goed wat mense kan byvoeg. Dit is baie belangrik.
0: Sy Lekans het, loer net na sy baadjie, hy het seker mooi akkerblare op sy baadjie geborduur. Ek neem aan, dis ook daar op die plaas rond. Goed, Zenia, sê vir my, hoe het wyntoerisme verander in die afgelope ruk as mense nou in ag neem hoe tegnologies afhanklik mense geraak het?
3: Ja, dit is 'n interessante era waarin ons is met KI, kunsmatige intelligensie, en my nuwe beste vriend se naam is Claude. Ek seker vele mense hier ken hom. Ons voel baie optimisties oor die rol van KI in reis. Ons sien dat jaar op jaar die mense wat dit gebruik vir reisbeplanning verdubbel. Dis wat die statistiek sê. En as jy dink is net 20-jariges, is jy verkeerd. Die groep 55 tot 64 het van 18 tot so te sê 30% gegaan in een jaar. So dit is nie net jong mense wat KI gebruik nie, dit is alle reisigers. Ons voel baie optimisties want ons voel dit veroorsaak meer gepaste reisbeplanning. So as jy 'n reisiger is wat nou dit gebruik om jou reis te beplan, gaan jy waarskynlik by plekke eindig wat meer gepas is aan jou. As jy jong kinders het, hulle Claude weet van my familie, hy ken my baie goed. So jy gaan op eindig by plase wat regtig na jou smaak kan sien. Ons almal het gediversifiseer. Die ander groot skui wat ons sien is dat as jy events aan het, soos as jy theater hou of jy het spesiale wynproe of wynmakers etes of sulke goed, enige goeie KI sal nou so iets in jou reisprogram kan inwerk wat jy voorheen noodwendig nie op Google sou optel nie. So ons sien 'n baie positiewe skuif en ek dink dit is goed vir ons almal.
5: En so verander die wyntoerisme ook in die land. Baie dankie dat julle hier was. Stem daar van Zenia van der Meulen van Spier. Ons het ook gepraat met Jacques Stein van Jordan Wine Estate en dan Ryk Melsk van Murati. Dankie dat julle hier was. Kom ons praat gou oor daardie woorde, eindredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse taal Gerard van Wyk hier op die verhoog en ook met die jongste nuutskepping. Wat was gister se gunsteling woord?
6: Hallo Susan. Ja, die woorde waar vir die eerste ronde gestem moes word was droefkaart, kleinprater en tik en skik en die eerste dagwenner is dan tik en skik vir die Engelse tap to pay. Oh. En dis ingestuur deur Jacques Boshoff en Jacques wen dan R500 met die komplimente van die ATKV asook Jana Liter se boek en nog wat. Nou die dagfinaliste, die drie dagfinaliste in die tweede ronde van die WAT en RSG se nuutskeppingskompetisie is A Draaldeentjie vir die Engelse earworm, B Duimprofessor vir iemand op die internet wat dink hy of sy is 'n kenner van enige onderwerp en C Pikplaat vir die Engelse snack platter, pikplaat. Nou, die luisteraars het tot vandag 3:00 tyd om te stem en die stemproses is soos altyd, stuur 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS en jou SMS moet lees woord met 'n spasie dan na A, woord spasie B of woord spasie C afhangende dan nou of jy vir A, B of C stem en die woorde is net weer A Draaldeentjie, B Duimprofessor en C Pikplaat. En die luisteraars kan nog tot 2:00 vanmiddag woorde instuur, nuutskeppings instuur na die WAT se e-posadres wat@sun.ac.za en dan is die kompetisie, dan sluit die inskrywings, maar die kompetisie loop natuurlik tot Vrydag wanneer ons dan nou die algehele wenner aankondig.
5: Fantasties, baie dankie. Dit was Gert van Wyk, eindredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse taal. Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton. Môre middag is ons terug dan nou ons verkiesingsdebat. Kom gesels saam.

0: In die nuus om 1, 5 mense sterf in 'n kettingbotsing buite Louis Trichardt in Limpopo. Ferreira Kahn se getuienis by die Madlanga-kommissie weer uitgestel en Jeffrey Archer sterf op 86-jarige ouderdom in Londen. Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. 5 mense onder wie polisielede is dood en 2 mense is ernstig beseer in 'n botsing op die R524 buite Louis Trichardt in Limpopo. Een van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. Die polisie het verhoorafwagtendes vervoer. Verskeie voertuie was in die botsing betrokke. Die getuienis van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, Ferreira Kahn, by die Madlanga-kommissie is weer uitgestel. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het bevestig dat Kahn wel vanoggend aanlyn en agter geslote deure verskyn het, maar dat hy weens die dood van 'n familielid nie kon getuig nie. Michaels sê die betrokke familielid is gisteraand dood in 'n skietvoorval op die R21 in Gauteng. Hy sê Kahn verskyning is uitgestel en die datum sal later bekend gemaak word. 2 verdagtes, Regan Collins en Jamal Meyer, is in die Boksburg Landdroshof borgtog geweier in die saak oor die moord in Augustus op 2 polisielede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Ryger Park in Boksburg. Nog 2 verdagtes, Alvino Crawford en McFoolan Ford, is borgtog toegestaan van R5000 elk. Die 4 word aangekla van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie het sy onafhanklike en eksterne audit van die verkiesingsuitslagstelsel afgehandel. Politieke partye het tot 30 September die geleentheid gehad om hul eie kundiges te betrek by die auditproses. Onder die partye wat kundiges op die gebied van inligting en kommunikasietegnologie aangewys het om die uitslagstelsel te hersien, was die ANC, die DA, ACDP en die MK-party. Tydens die nasionale verkiesing in 2024 het die OVK se uitslagbord by die nasionale uitslagsentrum vir 2 uur lank nie opgedateer nie terwyl stemme getel is. Dit het daartoe gelei dat die MK-party die uitslae van die 2024 nasionale verkiesing in die kieshof betwis het. Die party het die integriteit en betroubaarheid van die OVK se digitale stelsel vir die vaslegging en reflektering van stemme bevraagteken. Die kieshof het die MK-party se aansoek van die hand gewys. Die DA in Gauteng sê die provinsiale departement van infrastruktuurontwikkeling bestee meer as R183 miljoen per jaar om privaat geboue te huur vir kantore vir 10 onderwysdistrikte. Die DA sê die verkwisting is weens die departement se bewering dat daar nie geboue in staatsbesit is wat die provinsie se onderwysdistrikskantore kan huisves nie. Die DA woordvoerder oor onderwys in Gauteng, Michael Walters, sê die LER Jacob Mamabolo het homself weerspreek deur op 8 September in die wetgewer te beweer dat daar nie geskikte staatseiendom vir die departementskantore is nie. Maar in 'n daarop volgende skriftelike antwoord het sy departement erken dat dit ondersoek word om te sien hoeveel geskikte geboue daar is. Die Britse skrywer en voormalige politikus Jeffrey Archer is op 86-jarige ouderdom in Londen oorlede op die vooraand van die bekendstelling van sy laaste boek Adam and Eve. Meer as 300 miljoen kopieë van Archer se boeke is verkoop sedert sy debuut in 1976 met Not a Penny More, Not a Penny Less. Hy het op 29-jarige ouderdom 'n parlementslid van die konservatiewe party geword. Hoewel hy nie in die volgende verkiesing herkies kon word nie, was hy later vir meer as 30 jaar 'n lid van die Britse Hoërhuis. Omstredenheid het in 1999 gevolg toe hy tot 4 jaar tronkstraf gevonnis is vir myneed en regsverydeling. Hy het 2 jaar van die vonnis uitgedien en in die tyd 'n prison diary geskryf. Die skandaal het geen skade aan sy gewildheid as skrywer gedoen nie en sy boeke is in 119 lande verkoop. Hy het volgens sy uitgewer Sondag nog in Londen boeke vir sy ondersteuners onderteken en sou binnekort nog skrywersgeleenthede bywoon. Ten slotte weer die hoofnuus. 5 mense onder wie polisielede is dood en 2 mense is ernstig beseer in 'n botsing op die R524 buite Louis Trichardt in Limpopo. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2 uur.
1: Van diesweek in die laataand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April. Die leser is Susan Beyers.
2: Rachel se linker duim is afgesny. Dis nie 'n mes wat daarvoor gebruik is nie, maar iets met twee knipkante. Tipies van 'n snoeisker of so iets. Lou gril en sit sy pastei neer. Oeh, nou vat het hulle haar vinger gevat. Dalk hou die ou wat het gedoen het die duim as 'n soort aandenking. 'N trofee.
1: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: By Specsavers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen 1 ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1,390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3,199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Specsavers winkel. Specsavers, vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees en wees geld.
0: Is byna 8 minute oor 1. Ons skakel oor na die 360 span. Hulle kuier in Stellenbosch.
7: Dankie Willem, baie dankie aan Willem daar in Johannesburg. Onthou mense, ek hoop Willem, jy is ook besig om te luister wanneer. Maak 'n doenlysie, dis vir die 2 dae voor Tuindag. Sondag 18 Oktober in Tuindag, 'n vrolike viering van lente en 'n lekker kuier in die tuin. Hier is 'n paar handige wenke vir jou tuindagbeplanning. Beplan jou tuindagkuier 2 dae vooruit, maak seker jy het 'n lys wat jou kan help kop hou. En onthou 'n foto van jou tuindagviering op die RSG toep of by rsg.co.za te deel vir jou kans om 'n Babylon's Toring geskenkbewys ter waarde van R5,000 te wen. Besoek tuindag.co.za vir nog tuindagidees en wenke. Net hierna, so tussen die pragtige bome waar ons sit, ek gaan dit nou maar tuinhoks om noem hier by die vierkant, het ons lekker musiek waarmee ons vandag se uitsending begin met Lelani van der Berg.
8: In die 1 Oktober aflewering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou wêreldmusiek met 'n lente tema. So indien jy nog nie vir die program ingeskakel het nie, 'n 7 Oktober se program, een wat jy beslis nie moet misloop nie. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my, Veronique van Heiningen.

0: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Een natuurlijke gel, wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890.000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
6: En ons het wakker geword hier in Stellenbosch met 'n bietjie reën wat val, so dankbaar daarvoor. Dis perfekte fees weer, die son skyn, ligte briesie, koel weer en dit is Dinsdag. Ons is hier by die RSG ATKV tent, kom maak 'n draai. Ons het lekker musiek wat vir jou voorlê. Ons het soos beloof vir Lelani hier so saam met ons Lelani van 'n berg en op gitaar Philip Vermeulen, hulle is wys deel van die LPM trio. Blykbaar staan dit vir Lelani, Philip en Lily Zizwe. So nou het ek ook uitgevind Melly Zizwe, dat hy. Sien, ek het geweet, ek skryf hom verkeerd neer. Maar ons het 'n lekker program wat vir jou voorlê. Ons praat oor die dagbreek straatmyl, hierdie ikoniese geleentheid wat in die 60s begin is, dis lank gelede, en ons gaan bietjie praat met Sidney Marie daaroor. Johan, het jy al straatmyl gehardloop?
7: Nee, maar
6: nou nie onder 4 minute nie, maar iewers, jy weet.
7: Dat is vanoggend toe ek nou wakker word daar in die gastehuis, het ons so 'n vinnige teams vergaderingkie gehad. Toe gaan stap ek daar by Koetsenburg. Ek was net lus om 'n draai, want ek bly daar naby. Daar's die pragtigste kunsroete langs die eerste rivier. En ek stap dan, is my nogal nostalgies, en ek dink, weet jy, my sport uitsaai loopbaan het hier begin by daai hokkie op Koetsenburg, waar die maties in te waas het, die gespeel het in tikkies, en dis waar ek my heel eerste rugby gaan oefen het om uit te saai. En ek stap toe, ek dink toe aan Sidney Marie, wat in 1985 is hy die eerste Suid-Afrikaner wat deur die 3:30 grens gehardloop het, 3 minute en 30 sekondes. En ek ben fantastisch, het was in die 1500 meter, nie die myl nie, en het gaan heerlik wees om met hom te gesels oor sy prestaties en wat hy al behaal het. Het was een moeilike tyd, jy weet, hoe sê dit altyd, het was sneeuwwitjie tyd, en hy was in 1981 die eerste atleet van die jaar, wat een swart atleet was, en jy weet, om het nou so te definieer, het was een baie groot prestasie wat bereik is deur Sidney, en hy het daarna oor see gegaan in Amerika, hele paar records wat jare dekades gestaan het, wat hy agter sy naam geskryf het, maar net nou meer daaroor, wanneer ons praat oor die 16de dagbreek myl, die eerste kaalvoet man was de Villiers Lambrecht, wat die droommyl natuurlijk gehardloop het op haar eindstuk Koetsenburg.
6: Ja.
7: Kaalvoet, jy weet, dit was nogal vir my, ja, sê nostalgies om haar voorbij te loop.
6: Sover ek verstaan, is dit die eerste Suid-Afrikaner en die eerste persoon in die wereld wat kaalvoet gedoen het, net die 64.
7: Ja, Bannister,
6: so interessant,
7: Bannister van Engeland het die eerste droommyl gehardloop, maar hy het skoene gehad. Jy weet, ons in Suid-Afrika is een skoenfabrieke. Nee, dit is nie rarig.
6: Skoene, hou ons net terug, man. Zoulabat. Hou ons net terug.
7: Ja.
6: Bly by ons ook dokter Skaak van der Berwe wat praat oor oorlogsdigters en musikante en later musiek van Anton Goosen. Ons het vir Skaak Joubert die span hierso en hy vier 80. Nou nie Skaak nie, Anton. Bly by ons daarvoor, ons gaan ook Chili toe. Ergens oor see vandag, dis 25 minute oor 2. Bly by ons, soos beloof, eers musiek. Ons welkom hulle op hier verhoog saam met ons Lelani van der Berg wat ook vir ons meer gaan vertel van haar studie afrigting en opleiding, daar sal eers van IWK, later ook maties en op gitaar het ons vir Philip Vermeulen. Lekker aan 'n klap, kaalvoet drome.
8: Dit is een liedje wat deel is van ons productie, wat vanavond om 8:00 by die Polroos Theater sal plaasvind. Kalfo Drome, dit is gebaseer op my kinderjare op Genadendal.

0: geskryf haar hinkering terug na Genadendal, Lelani van 'n berg en Martlies, nog een van die goed wat ek wil sê, toe ek gaan stappen daar langs die rivier was, 'n gedig wat daar op so verbronste plaat is van Jochum van Bruggen, J.R.L. van Bruggen, maart 1920 staan daar geskryf en dis Heimwee. En ek dink baie van Heimwee het nou in hierdie liedjie natuurlik vir Lelani na vore gekom wat haar kinderdae betref op Genadendal het sy gesê. Genadendal ook historiese sendingdorpie en altyd 'n pragtige besoekpunt om 'n draai by te gaan maak.
1: Johan het deel van die produksies terloops gaan besigtig. Jy het kuns gesien in die roetes. Ek weet daarom gisteraand 'n paar borrels kom proe.
0: Ja, ek het by jou kom borrels proe en toe rustig geloop want ek het gesien nou gaan weer borrels skink. Nee, ek het nog nie by verskoning. Ek het nog nie by iets uitgekom wat waar ek kon nog nie. Maar ek stel nogal belang om 'n bietjie te gaan kyk. Ek dink Estie de Klerk het ook net vir my gesê Amanda Strydom se nuwe vertoning saam met die simfonieorkes hoort indrukwekkend te wees. So dit hoort iets te wees wat ek graag wou. Maar ek moet sê, kom ons net gou terug na die borrels toe. Jy is die hele week daar met verskillende kultivaars en ek wou sê genres en wyn, hè?
1: Ja, daarom net tot Woensdag toe, wil ek sê. Maar ja, gisteraand was dit die Kap Klassieks van Suid-Afrika, wonderlike Kap Klassieks. Dit is natuurlik ook van die Stellenbosch wynroete. En vanaand is dit Cabernet Sauvignon. Dit is maar Cabernet Sauvignon wêreld waar ons tans is. En ons gaan van die interessante wyne proe en die wynmakers is op die verhoog en vertel vir jou van wat alles gedoen word om hierdie wonderlike produk vir jou te gee. En môre aand is dit net witwyn 101. So vorige jare was dit Pinotage gewees byvoorbeeld en Sauvignon Blanc of Chenin en vanaand is dit witwyn. So ons het alles van die gewoedsraminer daarvan, jy weet die spatsperling wêreld. Ons gaan 'n bietjie by Delheim kuier, baie interessante geskiedenis ook daar. So ek sien baie uit daarna. Maar ja.
0: Dis in die Hofmeyersaal.
1: Dis die Hofmeyersaal. Dis reg so ja. So kom maak 'n draai en gesels saam en Susan was ook daar. Susan ken ook haar wyn. Was lyk like om 'n paar kollegas daar te verwelkom. Want die hele voor my sit raak ek altyd op my senuwees, jy weet. Soos professor Gagiano wat hier voor my sit, my oud prof van politieke wetenskap. Ek raak vir hom kwaad as hy my goed bywoon. Dit maak 'n mens heel amper ongemaklik. Maar dit is lyk like om julle hierso te hê. Bly by ons, nog musiek net hierna dan die dagbreek straat. Wel, sit nie Marie wat met ons gesels. Nog musiek van Lelani saam met Philip. Draai die ligte na môre hier op RSG regstreeks vanaf die Woordfees en dit is natuurlik saam met ons weekdae van 1 tot 3 waar ons vir julle hierdie musiek en die inhoud van die fees en van die dorp en die streek bied. Later gaan ons 'n bietjie weier chillie toe.
0: Hier is Lelani van 'n berg dan saam met Philip.

Vermeulen. En ons gaan luister na, nadat ons Kaalvoet drome beleef het, draai die ligte na môre, soos Martelies gesê het. Jy is by die Toyota Stellenbosch woordfees, as jy dalk nie geweet het waar jy is nie, iewers in die land, en jy luister na ons, en ook vir die mense wat die moeite gedoen het, dit is hier in die vierkant, by die museum, die kunstmuseum, by die ATKV tent, wat ons hierdie uitsendings vandaan doen, kom maak het draai, is heerlik om ons luisteraars van nader ook te ontmoet.

0: Draai die ligte na môre. Baie dankie aan Elani en Philip. En ek wil hom net sê wanneer die fees jou vang en daar's so baie in die gang en jy sê Gagiano in plaas van Breitenbach, dan maak jy nou 'n movie se groot fout. Kyk, hulle was by dieselfde departement waar ek sit daardie tyd. Ek dink Bartelies, jy's hom nou lekker die bekaar. Jammer. Philip Breitenbach, Vaderland. So ja, baie welkom weer eens hierso by die program. Baie dankie Elani en Philip. Wat so 'n bietjie spasie maak vir ons volgende gesprek. Sit nie Marie is hierso in die organiseerder van die straatmyl Frans of Forsier. Dis die dagbreek straatmyl. So jy kyk na gewoonlik 1609 meter is die regte myl en toe word nou later pad toegeneem tot raak dit 1500 meter en hier kom die dagbreek straatmyl laterhand om te Villiers Lambregt dan nou soos Johan gesê het te vereer die persoon wat die eerste een gedoen het onder 4 minute is Suid-Afrikaner in die 60s. Johan, ja, vat vir ons dagbreek toe. Ek weet jy was nou in Wilgenhof, nê?
1: Nee. Ja, wel, ja, kyk, hulle het net van Steinhoff gepraat, nou kan ek daarom ook, want hy wou niks sê nie, nê? Hy het niks, hy het net verkoop. Hy sê julle sal in die boek kan lees, maar ek kan nou vir julle sê dat Marcus Jooste was my doopkaptein.
0: Oh my
1: Wilgenhof. Maar was dit nie gedoopie, maar hy was. Dit is vir my titel gegee daar. En hy het so lang vlegsel gehad. Jy weet, hy het so bietjie amper ek wil amper sê, daar was 'n mysterie gewees en so. Maar ek het met hom goed oor die weg gekom. Ons was studente en hy was baie groot vriende met Rian Oberholzer ook. Hulle was lekker stout toe hulle studente was.
0: Ek wil net sê, mense sê hy moet 'n boek skryf. Ek dink daar is verskeie boeke wat daar geskryf moet word. Het hang net af hoeveel stories Johan bereid is om met ons te deel.
1: Ja, maar ja. Kom ons fokus gou op hierdie besondere prestasie van de Villiers Lambregt, 'n man wat van Oudtshoorn afgekom het. Hy was daar in daai pragtige museum waar ons altyd voor vandaan uitgesaai het en nou nog in die straat was hy 'n leerling gewees. Ek dink hy was hoofseun dalk ook daar gewees. Was baie ordentlike voorbeeldige man en hy kon hardloop daar klap met daai kaal voete van hom. En François, dis juist daaraan waaraan julle aan die idee gekom het om hierdie prestasie as 'n Suid-Afrikaner te herdenk uit dagbreek uit.
2: Ja, de Villiers Lambregt was 'n dagbreek gewees. Ek wil dit ingegaan die de Villiers Lambregt straatmyl genoem het, maar hy het gesê nee, hy voel hy verdien nie daai eer nie, so dis nou maar die dagbreek straatmyl ter ere van de Villiers Lambregt. En hy het laas jaar geïndukt in die Sport Hall of Fame. So dit was nogal 'n spesiale geleentheid.
1: En julle het ook elke jaar mense wat julle vereer. Noem ons 'n paar van die mense wat al onder julle hande deurgeloop het, wat julle tot ridders geslaan het.
2: Ek voel net dit is belangrik dat ons die legendes van vroeë jare erken en herken en weer blootstel aan 'n nuwe generasie. So ons het vir Dani Milan, Zola Bat, Johan Fourie en dan die ideaal vir Sidney Marais.
1: Sidney Marais, as jy sy naam noem en jy is 'n atletiekliefhebber, dan weet jy praat van 'n uitmuntende atleet. Net so 'n bietjie perspektief, in 1983 in Keulen in Duitsland hardloop Sidney Marais 'n tyd van 3:31.24 sekondes om 'n nuwe wêreldrekord op te stel in die 1500 meter en hy verbeter Steve Ouwet se rekord daardie tyd. In 1985 slaan hy die 3:30 tydgrens soos ek vroeër gesê het in die 1500 meter met 'n tyd van 3:29.77 en die tyd was vir 20 jaar die Amerikaanse 1500 meter rekord. In 81 wen hy die eerste Fifth Avenue straatmyl in New York. Wie onthou daai pink champagne, hè? Met 'n tyd van 3:47.52 sekondes en die rekord het vir 43 jaar lank gestaan voordat dit in 2024 deur Josh Kerr verbeter is tot 3:44.3. En op 18 Julie in Londen het hy 'n nuwe wêreldrekord in die myl opgestel, 3:42.66 sekondes. En die myl was ongelooflik gewild. In die Statebondspele in 2024 in Glasgow in Skotland het hulle die 1500 uitgeskop en die myl teruggebring spesiaal omdat daar so, ek weet nie, 'n misterie rondom die myl spesifiek is wat so 'n bietjie langer is. Is net daai ekstra lengte wat jy moet kan hardloop. Maar sit jy baie baie welkom hierso by ons. Onthou jy daai vroeë 80er jare toe jy laat wiel het en in die vonke onder daai tekkies van jou uitgekom het?
3: Ek onthou. Groete aan almal. Johan, Martelies, groete François en groete aan almal wat hier is. Ek is baie bly om hier te wees na 'n hele paar jare. My laaste keer wat ek hier deelgeneem het was hier by die Stellenbosch Stadion. So, dis waar ek laas keer, maar ek was al 'n paar keer hier in Stellenbosch. My niggie is op skool hierso. So, ek het baie daar uit gekyk om hier te wees en ek is baie, baie bly. François, dat ek net sê, thank you so much for inviting me out here. And thank you so much for pushing the mile race. It is a pleasure and a privilege for me to be here, to stand on the shoulders of people like de Villiers Lambrecht. Ladies and gentlemen, those were the days, the mile days. And every time, every generation, we push to try to be better than the previous. That is why you see the mile times where they are today. And the Dagbreek Straat Mail, I really wish that one day some amazing record will be established here. Francois, you will always be remembered for having taken the time and the confidence in South African athletics.
1: Ek dink so, 'n lekker applaus vir ons my legendes. Een van hulle dan sit die Marie wat hier by ons kuier in 360. Die dae van De Villiers Lambrecht, Dikkie Brouwerg, Dani Malan, jy kan hulle so begin opnoem en dan kom jy by Sydney uit en dan gaan jy na Johan Fourie toe en Johan Landsman. Dis vandag nog 'n kunst om 'n droommyl te hardloop. Dis nie almal wat nou atletiek hardloop wat dit sommer reg kry nie. Vertel ons van jou grootword daar en jou liefde vir atletiek. Wie het jou geleer en waar het jy agterkom jy het hierdie spesiale talent sit nie?
3: Ek was baie gelukkig. Toe ek groot geraak het was ek is in onverwacht, a plek Cullinan se kant, dis kant van Pretoria, dis waar ek gebore is en groot geword het. En toe werk ek by iemand, daar so doen ek teenwerk, daai jaar toe besluit hulle om vis te gaan vang vir die vakantie, en ek bestel toe nie a plek vir na my primaire school, om heen toe te gaan toe ons na die vakantie nie. En dis waar dinge gebeur het. But as they say, God has a plan for you. When I came back, I had no place to go to higher primary school. I then went to Vlakfontein Technische Hoërskool. There I came across a man by the name of Friedemann Stoet and Johan Spies and Mr. van der Merwe. Those were the teachers who then put me in touch with athletics, where I had a privilege of being introduced to what would later lead to my Sydney today.
1: En dat jou leer hardloop soos 'n vlak haas daarby, daai skool. Maar jy het ook die handelsmerk ambassadeur geword van Nike. Ek onthou, jy weet om, ek wil bedoel van tuinskoene af, tot in daai Nike's. Dis 'n geweldige spronge, 'n geweldige, soos jy sê, seëning wat oor jou pad gekom het, né? En die feit dat jy vandag nog so inspirasie is vir jong atlete.
3: Weet, 'n mens op pad ontmoet 'n mens baie soorte en verskillende mense. En ek was baie, kan ek sê, bly toe ek die regte mense ontmoet het op die regte tyd. Mense soos James Mokoka, wat my voorgelei het. Mense soos die onderwysers by Vlakfontein Technische Hoërskool, wat my hand geneem het en my gewys het na die regte. Mense soos, dit was officieel mevrou Bees by Noord-Transvaal daai tyd. Mevrou Bees was die eerste mens om my a kans te gee om by Pildish te gaan oefen, want ons het niks, geen plek het ons daar dan loopbane gehad nie.
1: Ja, jylle mag jy daar ook geoefen het hier, so wat speciale reëlings.
3: Ja.
1: En as nou, kyk nou mevrou Buys, as mens dink ook, jy weet, aan vroue africhters wat 'n groot rol gespeel het in atletische levens, ne? As mens dink aan Wade van die Kerk, jy weet, Tannie Ansie, jy weet, dit is, mens vergeet daarvan dat daar achter jou mense is, wat geweldig baie kan beteken. Vertel vir ons, wat is vir jou beste herinnering van atletiek? Wat 'n rekord staan vir jou uit van hierdie, wat ek nou genoem het, of is daar iets anders wat ek daar gemis het?
3: Ek het, in die begin sê dat ek baie gesukkel toe ek in Europa aangekom het. Toe ek in Amerika was op school en toe gaan neem ek deel in atletiek in Europa en so aan. En ek het baie gesukkel met Steve Ovett. Hy wou niks van my weet nie, wou nie teen my deelneem nie, maar die dag toe ek die kans gegee was om in Rieti te gaan deelneem, waar Stief Ovet was, toe ek my vinnigste mail tyd opgestel het in Rieti, Italië, daai was vir my die beste dag, want toe ek gaan slaap daai aand, toe ek nou na die wedloop so ronddrif, toe lê Ovet in die middel van die loopbaan daar so. Ek dink jy het nie geweet wat om daai dag geslaan het nie.
0: So dit is fantasties. Jy raad vir mense by die straatmyl, hoe berei mens anders voor indien enigszins vir die straatmyl, en die wat nou daai poging wil aanwend, wat sal jou beste raad wees, wat is die tipe van benadering en trik vir jou?
3: Die eerste straatmyl waar ek deelgeneem het is die Fifth Avenue straatmyl. Weet jy, na die bijeenkomst, wat een mens gewen het, is een Fifth Avenue chocolate bar. Die was die prijs. En wat krijg jy vandag? Ja, maar ek onthou die eerste 800, na die eerste 800 meter, dit was die eerste 400, die helft van die race, was so vinnig. Ek onthou, ek sê, God, please let me hang on. I will never go out this hard again. En dis hoe dit gesê is, dat die record vir oor die 40 jaar gestaan het, want ons het uitgegaan die middag in New York. Ons het nie tyd gemors nie, ons het nie aan mekaar gekyk nie. Dit was die eerste keer. Ons het nie geweet hoe om onszelf te pas oor die eerste 400, die 800, die 1200, maar ons het net uitgegaan en alles gegee.
1: Ja, oor een plat soos een vlakkaas, daar gat was. Ja. Maar ek wil net gauw veel vraag net, ten slotte van my kant af. Jou eerste droommyl, jy was nog op school, ne?
3: Ja, ek was by Vlakfontein Technische Hoërskool, maar die gebeurtenis was in Stellenbosch, in PE. Dit was die Venon Barnes Memorial.
1: Ja, ja.
3: Waar ek was genooi om pas te kom aangee. Maar toe, want ek het van altyd af vooruit gehardloop. En na die eerste 400, die tweede 400, die 800, toe sien ek, daar's niemand langs my nie.
0: Awesome.
3: En toe gaan ek maar aan. En dit was 'n baie koue dag. Die wind in PE, soos allemaal weet. Die wind het gewaai net voor die wedloop. Toe gaan lê die wind. En toe gebeur dit waar ek my eerste keer onder die 4 minute en my eerste mail wedloop in my lewe ook.
1: Wow, dit is fantasties. Kom ons
0: geef hom daverende
1: applaus.
0: Ek wil net sê, ek dink hulle moet retrospectief vir die atlete wat die chocolate gekry het. Jy weet, moet hulle betaal uit die huidige ouens se sakke uit, of die huidige borgskappe. Ek sien net nog dieselfde handelsmerk wat hy dra, maar ja.
1: Onthou jy daai goldbars wat 'n mens gekry het, daai chokolade, maar net vir 'n goldbar gee, jy weet.
0: Nee, soek meer, gee meer, sit nie maar reë, baie dankie. Kan so lank vir jou luister. Ek dink jy moet vir ons nog stories vertel. Ongelukkig moet ons voortgaan met die program van vandag. En voordat ons vir julle groet, wil ek vir Franshani vra oor die straatmyl hier as deel van die woordfees. Gee gou vir mense die detail, daar is 7 wedlope, 17 afdelings, wanneer vind dit plaas?
2: Ja, die Dagpret straatmyl is môre middag. Registratie open van 2 uur af, 4:30 is die eerste wedloop, so daar 7 wedlope, 17 afdelings van onder 10 tot veterane en masters, dan is daar oor die enigste staatsplank myl wedloop in Suid-Afrika, en natuurlijk die groot hoogtepunt is die studente, met hulle kostuums en die wiele en opdres, so daar is besiek, entertainment, vermaak, so allemaal is welkom te kom kyk.
1: Lekker woordfeest, carnaval. Sit nie, jy gaan nie hardloop veterane of so nie, ne?
3: Nee, ek gaan nie, maar my dochter is hier so. Sy gaan moere deel nie.
1: Gaan sy deel nie?
3: Sy is 15 jaar oud,
1: oh,
3: ja.
1: Lekker.
0: Sy is so daar achter. Prachtigste kind, ek sê vir jou. Geniet elke oomblik daarvan. Sy moet baie, baie trots wees om dit voor te dra. En ons sê vir hulle baie, baie dankie. Bly by ons hier op RSG. Net hierna praat ons met Lelani van den Berg en nou Dr. Skalk van der Merwe oor daai baie interessante geskiedenis. Hulle maak weer vir ons musiek. En vandag is dit Fly Me to the Moon. Volgende hier rechtstreeks vanaf die woordfeest. Dit is saam met ons weekstaf van 1 tot 3. En dan saai ons hier uit van die RSG ATKV tent, waar jy saam met ons kan kom kuier. Ons kan lekker fees hoor, het voel ons wie straatmaal hier in Reineveldstraat op die oomblik gehardloop word, soos wat mense vir iets feestelik, hopelik, dink ek, daar so skree. Maar bly by ons ingeskakel. Nou gaan ek natuurlik, soos ons gesê het, gesels met Dr. Skaak van der Merwe. En ons gaan bykie kyk na die oorlog. Hy is natuurlik een muzikant, maar ook een geskiedkundige. Lekker aan een klap vir Lelani en Philip.

0: Dit is prachtig. Geniet hulle vanavond om 8:00, moet nie die productie misloop nie. Van hierdie muziek naar iets helemaal anders. Ons welkom vir Dr. Skalk van der Merwe op die verhoog en ons praat oor die oorlogsdichters en muzikante. En die productie was nou gisteravond gewees met Frans Johan Pretorius, Skalk en Kobus Meiring, of Kabous, appers ek Kobus, Kabous Meiring. Ek is saam met haar op Haase Gat. En daar het ek nou iets geleer van Philadelphia se naam en waar het vandaan kom. Maar ja, dit is
1: Broederliefde.
0: Die program is daar, jy kan maar gaan kyk. Ja, ons praat oor alle interessante dinge. Baie dankie vir die uitsending ook wat plaasvind. Maar dit is 'n geskiedenisgespreksreeks. Welkom, Dr. Skalk van der Merwe. Dis my, jy weet, jy het gewerk vir hy graad. Dit is nog steeds my bietjie vreemd om jou dokter te noem. Maar ons het nou baie min tyd ongelukkig om met jou te praat. Vertel vir ons net van hierdie gespreksreeks. Hoekom jy besluit het om op die oorlogsdichters en musikante te fokus?
2: Dit is 'n weeklange geskiedenisgesprek reeks. Mense kan maar gaan kyk elke oggend 10:30 in die netwerk 24. Dink daar's 'n hele reeks van temas waaroor ons praat. Ek dink die eerste gesprek was maar omdat dit ek weer saam met professor Frans Johan Pretorius gedoen. Hy is 'n kenner op oorlogsgedigte uit daai tydperk uit en ek het deel van my navorsing was maar oor musiek ook uit daai vroeë 20ste eeu en ek het my meestal gesit en luister na die interessante goed wat hy vertel het, maar ja, dit is
1: baie briljante geskiedkundige, hè.
2: Fantasties, het baie mooi gesing ook vir die mense.
1: Maar ek sien jy gaan al vir Evie Reitz en jy gaan al vir Jan of F. Eselier. Jy weet so jy gaan ver terug, het jy ou plate, kon jy ou stof in die hande kry, want ek weet nie wanneer hulle begin met die eerste opnames nie.
2: Daar was nou professor Pretorius se deel, ek het bietjie gepraat oor die vroeë Afrikaanse plate. Ek dink hulle kom in Suid-Afrika aan in 1910 eers. So na die oorlog is dit interessant dat jy kry in die poësie, kry jy baie goeie geskiedkundige bronne oor die ervaring van die oorlog deur hierdie skrywers wat geskryf het oor hoe dit was om in die veld te wees, om op uitgebrande plaashuise aan te kom in die nag, jy weet, en daai trauma, terwyl die musiek eintlik van die tyd glad nie enigsins daarop gefokus het nie. Dit was heeltemal ander tipe fokuspunt geweest, wat nogal interessant is, die kontras.
1: Eers later die Briels en so wat begin sing het oor die Kalbroek ramp en daai tipe goed, ne?
2: Ja, maar dit is nou 'n hele ander konteks, maar hulle het glo daadwerklik gesit by die koerante en na die nuus gelees om te kyk wat se rampe hulle oor kan liedjies skryf.
0: Waar is hierdie plate? En ek sê vir mense, moenie jou goed weggooi nie of weggee nie. Hou maar liewer, want ons het gister ook genoem, jy besit nie, dis daar niks as jy dit fisies in jou hand het nie. Dan sit ook 'n vraagteken by tye, so waar is die bronne vir hierdie plate?
2: Die oudste plaat wat ek kon opspoor dateer uit 1910. Jo. En hy sit in die argief hier by Stellenbosch Universiteitsbibliotheek.
1: Wat een is dit?
2: Dit is J.J. Smit. Hy was die eerste redakteur van die Huisgenoot, ook die eerste professor in Afrikaans. Maar toe hy Afrikaans of tale bestudeer het in Londen, ek dink het in 1906 daar aangekom. Hy was 'n vriend van C. Louis Leipold geweest wat toe destyds daar was. Toe het hy 'n paar opnames gemaak in 'n opname atelier in Londen. En dit is toe gedruk en toe met die tyd na Suid-Afrika toe gestuur, so en mense kan dit gaan kry en sy hulle het gedigitaliseer ook, so jy kan eintlik daarna luister, maar dis meer praatplate.
0: Ja.
2: Dis baie interessant ook, hy is later baie betrokke by wat is die korrekte uitspraak oor Afrikaanse woorde, van Afrikaanse woorde en so. So dit is 'n interessante persoon gewees.
0: Ek hoop ons het toegang tot hierdie plate, want ek dink ons moet iets bietjie doen met daai klank. Ons is dan nou daar juist vir die klank. Ons sê vir jou baie dankie.
2: Kyk of jou studentekaart nog werk by die
0: biblioteek. Jy gaan aan werk doen, niks spot. Gaan jou kom soek. Dis Dr. Skalk van der Merwe en ons moet ongelukkig afsluit in hierdie uur. Hy is ook betrokke by die Bittereinders en Gideon Skeepers en die ander geskiedenisgespreksreeks is Was daar demokratiese murg in ons pype. Baie interessante gesprekke, moet dit nie misloop nie. Baie dankie, Skalk.
2: Dankie.
0: Waardeer het. Ongelukkig met ons groet vir die uur. Dit is amper tyd vir die 2:00 nuus hooftrek in Johannesburg met Willem. Baie dankie.
3: Sê jou sê. Ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Baber Krisi, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
4: Môre, Oudo. Ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
5: Die probleem is nie die mense wat een bier drink en dan bestuur nie. Dis die mense wat 'n half dosyn biere drink.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Potgoeie word met trots geborg deur Verseker.
8: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Besienfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
10: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
11: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
12: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
10: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60 000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
13: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
14: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
15: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Prostiden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir Prostiden by apteker. Onthou, as dit nie Prostiden sê nie, is dit nie Prostiden nie.
16: Dis tyd vir die gewilde Royal Show wat vir die eerste keer by die nuwe skougronde by Tweedy Hall naby Howick plaasvind. Dis vanaf 7 tot 11 Oktober en Wayne Miller gesels met ons daaroor. Het jy geweet daar is 2 tipes listeriose wat deur patogene in voedsel veroorsaak word waarvan veral een baie skadelik is?
17: Waar die organisme uit die ingewande beweeg en in die senuweestelsel en in die bloedsisteem ingaan.
16: Dis microbioloog professor Lucia Annelich. Ons praat ook met Kobus de Tooy van die Vlaktebonds Mara groep oor hul veiling van 16 Oktober in die Mabel Hall omgewing. Dis woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Hier volg die 2 uur nuushooftrekke gelees deur Willem Pelser. Goeiemiddag. 2 mense is vanoggend in 'n bendeverwante voorval doodgeskiet in Lavender Hill op die Kaapse vlakte. 'n Vrou is in die voorval gewond en in 'n ernstige toestand in die hospitaal opgeneem. Die polisie woordvoerder Wesley Twigg sê die slagoffers is aangetref met verskeie skietwonde en op die toneel dood verklaar. Twigg sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. 5 mense onder wie polisielede is dood en 2 mense is ernstig beseer in 'n botsing op die R524 buite Louis Trigard in Limpopo. Een van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. Die polisie het verhoor afwagtendes vervoer. Verskeie voertuie was in die botsing betrokke. Die getuienis van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie Feroz Khan by die Madlanga-kommissie is weer uitgestel. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het bevestig dat Khan wel vanoggend aanlyn en agter geslote deure verskyn het, maar dat hy weens die dood van 'n familielid nie kon getuig nie. Michaels sê die betrokke familielid is gisteraand dood in 'n skietvoorval op die R21 in Gauteng. Hy sê Khan se verskyning is uitgestel en die datum sal later bekend gemaak word. Die eerste sterfte weens Ebola is in Kenia bevestig. Volgens die Keniaanse owerheid was die slagoffer 'n Keniaan wat in die DRK gewoon het. Hy het Saterdag in Nairobi aangekom waarna hy oorlede is. Die Keniaanse minister van gesondheid sê hy was in kontak met minstens 28 mense wat nou opgespoor en gemonitor moet word. In die naburige Demokratiese Republiek die Kongo is meer as 8000 bevestigde gevalle aangemeld en meer as 4000 mense is weens die siekte dood. Die Nobelprys vir fisika is toegekend aan die Belgies-Amerikaanse deeltjiefisikus Francis Hulzen vir sy werk oor subatomiese deeltjies by die Suidpool. Die Koninklike Sweedse Akademie het die toekenning vanoggend in Stockholm aangekondig. Die wenner kry prysgeld van 12 miljoen Sweedse kroon, oftewel 1,2 miljoen Amerikaanse dollar. En dis die einde van die hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Mats, skuif Woensdag aan 7 Oktober nader vir nog 'n opskitstorie oor 'n waarheidsvoel.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za.
3: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landswye paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Jy luister na 360 op RSG.
5: Ek sal hom nou wat wil gee om 'n bietjie te gaan reis in plekke soos Patagonië en Chili, maar dis waarheen ons gaan deur die ervarings van ons gaste in die volgende uur hier regstreeks vanaf die Woordfees. Ons is by die RSG ATKV tent. Dis by die ES Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n draai, kom sit lekker. Kryf jou koffie of 'n wyntjie of 'n middagete en ons het in hierdie uur vir Skalkie Bern en Christie Stein musiek voor ons. Hulle gaan vir ons musiek maak en praat oor die hoeveel miljoen produksies hulle by betrokke is en natuurlik ook Anton Goosens se waar 80-80 produksie en dan gaan ons ergens oor see toe Johan Chili toe Rosa en die vol wat hy is. Jy was jy al daar? Jy het mos al baie in Europa getoer.
6: Ja, Buenos Aires was ek in Argentinië, maar nog nie daai kant nie. Dit is 'n baie lang land, né? 4300 km lank. En ek dink die breedste is so 350 km. Dis 'n baie baie spesifieke plek om te besoek, jy weet wat 'n streek jy wil besoek, moet jy warm aantrek, moet jy koud aantrek, moet jy mediterreens wees, ons sal nou by hulle hoor, maar dis 'n verskriklike lang, lang, lang land en hier aan die einde, dan is het ons Patagonië. Johan Badenhorst het nou een baie oulike reeks gehad, juist oor die Afrikaans sprekendes wat hy daar gaan besoek het. Ons gaan nou nie heeltemal in daai area kuier nie, maar ons sal meer hoor van Henny en Rosa. Hulle sê, hulle het baie chilies geëet en duisende aardappels en dit is landbouwereld en dit is mynbouwereld en dit is 'n interessante wereld, chili.
5: Ja, hulle hoor seker baie russies geëet. Jy is ingeskakel by RSG en ek hoop jy geniet die uitsendings regstreeks vanaf die woordfees en ons sê dankie weer eens vir Lance en Killian, die manne wat vir ons die tegniese kante dophou en reël en dan ook produksieregisseur Ignatius Vlok is hierso. Ons het ook natuurlik ons hele span en gaan kyk na die sosiale media, daar kan jy gaan loer na die baie lekker video's om te sien wat hier alles aangaan, Anmanay wat dit vir ons saamstel en ons sê baie dankie weer eens vir die fees wat ons ook altyd so mooi verwelkom hierso en weer eens kom maak 'n draai, kom geniet dit, dit is een van die pragtige dae waar daar so 'n ligte briesie is. Jy kan ook 'n woord kom borg terloop, sê WAT is hier, hulle wag vir jou, kom ons kyk wat 'n woord dit vir jou gaan wees, maar onthou vir ergens oor see, enige tyd van die dag kan jy vir my e-post stuur of vir my vertel van iemand wat jy ken, wat iewers in 'n interessante deel van die wêreld woon of werk. Hulle was 7 jaar in Chili, bly by ons, ons gaan dan net hierna 'n bietjie daar 'n draai maak, maar eers musiek van Skalkie Bern en Christie Stein met Anton Goosens se SMS.

0: Prachtig, Skalkie Bear en Christie Stein, Anton Goosen, SMS en die prachtige vertolking daarvan, Johan. So, ergens oor see, want ons wil bykie hoor, waar is die Suid-Afrikaners ooral en hulle ervaringsveld en jy nou ons allemaal interessante dinge ervaar. Ons het nou die dag met iemand gepraat in Swede en hy is een chef en hy bestuur daar een restaurant. En ek kyk toe na hulle spijskaart en ek sien daar is een nagereg chocolade en licorice, soethout, in hierdie spijskaart. Ek het toe daarvan gemaakt en dit is nou een van die lekkerste dinge. So blijkbaar hou van hierdie Noordiese lande hou van soethout, bijvoorbeeld in hulle nagerechte. Hulle het selfs roomuis wat jy licorice in kry, wat ons nie reg ken in Suid-Afrika nie. So ek kook ook so lekker saam met Ernst Oorsee. Dalk het hulle ook vir ons een goeie voorstel vir wijn, soos julle sê, in die streek en een resep. Ons so welkom dan saam met ons. En hulle was 7 jaar in Chili Rosa en Hennie Vol, wat vir ons meer vertel. Hulle was daar tot met 2020 en julle sê, julle besoek ook nog steeds elke jaar, Rosa?
1: Ja, ons is baie lief vir Chili. Ons nog steeds een paar vriende daar. En dit was een groot deel van ons leven, vooral van ons kinders ook, wat 3 van die 4 dagen matriculeer. So, dit is een baie anderste kultuur. Die taal is een uitdaging as jy eerst daar kom. Maar was baie interessant, ja, en ons het een speciale plek in ons harte vir dit.
2: Taal is Spaans, ne?
1: Ja.
2: Spaans spreken.
1: Ja,
2: en nie, hoekom het julle daar naartoe gegaan? Is dit nie as gevolg van wijn nie, want die Chilene is baie lief vir hulle wijn, soos Suid-Afrikaners.
3: Nee, dit was nie specifiek wijn nie, maar dit was een aantrekpleister. maar dit is maar werk wat my sonde gevat het, Chili produceer so 34% van die wereldse koper. So in elke stukkie koper wat jy in jou foon of jou kar of iets is, een derde van dit kom van Chili af. So hulle is die wereldse grootste producent van koper.
2: En jy was in die mynbedrijf?
3: Ja, ek was in die mynbedrijf.
2: Jou kinders, jy sê 3 van hulle het daar skool gegaan, het hulle Spaans ook aangeleer?
1: Ja, nee, al 4 is vlot in Spaans. Ja,
2: groot voordeel, Spaans is een geweldige groot taal, ne? Groter as Engels in die wereld, maar ons word blootgestel aan Engels, baie min mense in Suid-Afrika kan Spaans of Mandarijns praat, wat massieve tale in die wereld is, ook Russies, maar mense vergeet daarvan.
0: Ek wil net sê, daar was een hele groep Russische mense wat by my verblijf gisteraand geblei het en gekeier het, hulle het nog laat geswem, gisteraand van alle dae, so daar die hele wereld kom hier by mekaar op Stellenbosch. Maar vertel ons van die deel van Chili waar jy geblei het en wat het een speciale deel maak van die land. Waar sit hy in Chili?
1: Ons het in Santiago in die hoofstad geblei. Daar is so tussen 7 en 8 miljoen mense. Het is een baie bezige groot stad. Die Chileense mense, as hulle achter een stuurwiel inklim, is nog een ander ervaring. Maar dit, daar was baie om te sien vandaar, soos jy sê, dit is een baie nou land, as jy so inkom in die vliegtuig, en jy gaan al amper land, dan kan jy nog steeds die kus sien, wat soos die kraaivlieg so 100 kilometer weg is. Die syde, die Patagonie is prachtig, ons het na die strande toe gereeld gegaan, daarna by. Ja, net baie interessante kultuur, interessante kuns.
0: Jy praat nou van die strande en dan die reenwoud, die wonderlijke en geweldig onderdruk deel van ons natuur.
1: Ja, in die syde van Chili kry jy die massieve Araucaria bome. Weet nie om te beskryf, en jy kan beter beskryf hoe lyk hulle. Baie lang stam met die blare heel bo. Hulle is prachtig, baie oud. En die mere is die mooiste kleur, dieselfde as die riviere, so groen-blauw kleur. Mens kan lekker vis vang. Ja, dit is baie interessant. Elke streek is anders in kos en kultuur.
0: Ek wil sê, ek neem aan, dan word die snoek gevang nie. Wat vang jy in Chili? Daar op die kus.
3: Hulle vang nogal gereeld geelstert. So dieselfde species wat ons hier kry. Daar is baie goeie visvang areas daar, van die Humboldt stroom wat daar voorbij Chili en Peru is een van die grootste levering van vis wat hulle daar vang. Net om terug te kom na die bome, die Araucarias, hulle word so oud soos die sequoias in Amerika, hier by die 2000 jaar ouwe bome. Hulle was amper uitgewis as gevolg van die houtbedryf om skepe te bou, totdat hulle staalskepe begin bou het. Maar ook in Santiago, jy kan in die oggend gou gaan skeet by die sneeu ski plekke, en dan die middag kan jy gaan surf het by die strande. So, dis hoe nou die land is. En die Andesgebergte sit in Santiago baie na. Het vat so uur sy rij op met die berg.
0: Ek wil nou net sê, ek weet nie hoeveel al gehoor het van hierdie ou, ek sal wat wil gee om met hom te praat, maar ons hou nou maar duim

0: interessant wees? Is daar interessante diere daar wat ons nou nie so goed ken nie, wat jy aan kan dink? Buiten die Geelsterk.
1: Die natuur is nogal groot kontraste, want in die noorde van Chile kry die droogste woestijn in die wereld, die Atacama woestijn. Dit kan baie keer, een keer in 15 jaar kan het miskien 10 mm daar reën. En dan in die suide kry die reënwoude wat reg deur die jaar. Daar is 'n groot verskeidenheid. Ons in Afrika en Suid-Afrika is baie geseën om so groot verskeidenheid van diere te hê, maar op bo op die altiplano kry jy natuurlik die verskillende lama spesies, die vicuñas, alpakas en die lamas. Die vicuña is die kleinste wat jy bokspesie wat jy of lama spesie wat jy kry. En dan kry jy iets soos 'n haas wat 'n viscacha is, met soeke groot snorbaarde. En jy kry chinchillas, en dan hulle natuur wissel nogal baie. In die Atacama woestijn kry jy ook die selle blomme, wat, nie die selle species nie, maar die blom ontploffing in die woestijn as daar reën kom. Nie so gereeld soos Damakoland nie, maar dit kan ook een keer in 10 jaar of een keer in 5 jaar kry hulle daai blomontploffing van verskillende species en dan al die insekte wat dit bestuif. So baie interessant.
2: Die land self was maar redelik onstuimig gewees in die 70er, 80er, 90er jare. Pinochet was, ek meen, daar was 'n opstand, was 'n militêre diktator, en toe die mense weer in opstand daarteen gekom, maar op die oomblik, 2019, dink ek, was daar weer so 'n bietjie onrustigheid, maar gaan dit op die oomblik goed daar, want ek verstaan dat mense in die suide die groepering wat daar woon, is nie heeltemal so die staat altyd verdra word nie, en hulle was bietjie in konflik met die Inkas in die noorde. Is daar 'n spanning ook in Chile?
1: Ja, dis maar spanning wat jy het in baie ander lande. Eindelijk, jy weet, ons wat van Suid-Afrika afkom,
2: voel nie eers dit.
1: Die spanning daar is vir hulle op ander vlakke, maar dit is gewoonlik maar sosiaal. Jy weet, tussen mense wat ryk is en mense wat arm is, en Chile se Gini koëffisiënt is ook baie hoog. Jy weet, soos Suid-Afrika, waar jy kry mense wat arm is, maar mense wat ook vreeslik ryk is. Alhoewel Chile se sosiale kant, hulle het nie meer in die jare 30, toe Pinochet aan begind gekom het in 70, was Chile op sy knieën gewees, daar was nie kos op die rakke nie, maar dit is alles omgedraai deur 'n baie goeie beleid, fiskale beleid wat hulle gevolg het, en Chile het toe gegroei en is nou een van die sterkste lande in Suid-Amerika. Fiskaal is hulle die sterkste land in Suid-Amerika. Net Brazil het 'n groter GDP, as ek het so kan noem. En maar daai het sosiale druk as gevolg van die Gini-koëffisiënt. Dit gesê, hulle het 'n baie sterk senaat en die verskille is klein persentasies. So hulle, dis 51% wat wen teen 49. En dit is vir my 'n gesonde sosiale beleid of en 'n politiekeste beleid.
2: Ja, ja, in 'n demokrasie, né?
1: In 'n demokrasie. Ja, ja. Uit en uit. En
2: julle het was in Santiago, as 'n mens nou afreis, dan is dit gletsers en is, jy weet, El Calafate se kant toe, Bariloche, daai tipe van plekke met asemrowend mooi wees. Kon julle die omgewing benut en 'n bietjie rondry en gaan vakansie hou, of het julle Suid-Afrika gekom vir vakansie?
3: Ons het nogal gereeld Suid-Afrika gekom. Ons was gelukkig om jaarliks vlugte huis toe te kry. Maar ja, ons was tot in die suide gewees, gery tot so een van die mooiste dorpies, Futaleufú. En dan van waar ons, dit was reeds Patagonië en dit was so 2000 kilometer van Santiago af, en van daar af is ons Bariloche en daai dele toe, maar dit is aan die Argentynse kant. En dan as jy nog verder af wil gaan, wat hulle noem the end of the world, moet jy maar vlieg, want dit is 3-4 ure se vlug van Santiago af om daar reg aan die einde te kom. Dan is jy net 1000 kilometer van Antarktika.

0: af en jy besoek Torres del Paine en jy sien daar die gletsers en die stukke wat so afbreek en ja, baie interessant. En daar kan het elke dag van die jaar een bietjie reën. So, mens werk het maar in.
1: Lieflik. Jy luister na RSG, ons is hier so by die woordfeest, indien jy nou ingeskakel het, en is het dinsdag, wat beteken ons verken die wêreld oor see en ergens oor see, en natuurlik wil ons weet van die mense. So, hoe is die mense van Chile? Jy kom nou daar, jy weet, jy dink mense gaan na, jy gaan na een hele ander kultuur toe, en hier moet jy nou gaan inpas daar met jy kinders, dis nie net van, jy gaan gauw bietjie reis en geniet 2 weke in 'n ander land nie. So, hoe is die mense en wat doen hulle in hulle vrye tyd?
0: Die mense, ek vind in die stad is mense maar meer gestres en nie altyd so vriendelik nie, maar een van die redes wat my gemotiveer het om 'n bietjie Spaans te leer is, as jy in die platteland kom, baie min mense praat Engels, en sodra jy 'n bietjie kan kommunikeer, dan is hulle so vriendelik en hulle wil jou help en hulle wil gesels, en dit is so 'n ander ondervinding in klein dorpies, dit is baie landlik, hulle is baie na aan die land, kan jy maar sê, soos in baie lande, en jy ondervind die traditionele kos in die broodjies wat hulle bak, en soms so uit hulle vensters uit verkoop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ek gaan nou vraag oor die kos ook te loop, maar ek wou vroeger by jou hoor, Rosa, so jou man kom na jou toe sê, luister, ek nou vir werk chili toe trek, weet, en die kinders allemaal moet saam gaan, en jy is nie noodwendig altyd seker hoe lang het gaan wees, nie, jy was vir 7 jaar daar, wat was jou antwoord, was het dadelijk, ja, lekker, heeft het avontuur, gee die hele leven op, of was het soos, oh my jene, ek moet eerst bietjie dink.
0: Dit was nie ons eerste trek oor see nie, maar dit, ons het gegaan op een looksie, soos hulle sê, om te sien hoe is het, en of ons wel, sê ek of ek kan sien vir dit, en dit was een groot verrassing, ek het niks geweet van dit nie, en, maar dit is moeilik, die kultuur is baie anders, die kinders land in 'n skool wat mense dink nie soos Suid-Afrikaners nie, ons is mos maar
1: ja,
0: bietjie meer konservatief en jou kinders word groot daarin, maar vandag dink ek floreer hulle op wat hulle daar ervaar, die feit dat almal Spaans praat, dit is net, jy kan net soveel meer verstaan waar jy ook al reis in die wêreld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Waar was julle voorheen?
0: Ons was ook in Ierland vir so paar jaar en dan was ons tussen Botswana en Zimbabwe so 9 jaar buiten die land.
1: Ierland pas hem eens makkelijk in.
2: Maar
1: daar
2: wat,
1: had ik dadelijk thuis
0: baie makkelijk.
1: Sommar vinnig.
2: Wat het julle daar gemyn in Ierland?
3: Ierland is, het groot sinkreserves. Hulle het nie meer so baie nie. Maar op een stadium het hulle, net om een idee te gee, so 70% van Europa's sinkvoorskaf.
2: En dan lithium, wat natuurlijk in batterijen deesdae ongelooflijk belangrijk raak met die elektronische motors. Hoe lyk het daar bij Chile? Is daar, het hulle heel wat ontginning daar?
3: Ja, Chile en Argentinië het ook van die grootste reserves in die wereld, in een meer in een watervorm. Dit skep onder uitdagings, wat ons baie langer gesprek op kan hê. Maar ja, hulle het ook baie groot reserves van lithium.
2: En is daar baie safas daar? Is daar heel wat Suid-Afrikaners in Chile?
0: Daar was, toe ons al was, was daar so 200 families, want jy registreer by die ambassade ook as gevolg van die aardbewings, laat hulle kan weet as daar iets sou gebeur, waar is wie. En ons het op daai stadium 'n baie oulike ambassadeur gehad en daar was gereeld goed waar ons met ander Suid-Afrikaners te doen gekry het, maar dit is so groot stad, en hulle was ook maar versprei oor die land, so ons het saamgekom nou en dan, maar nie, ons was maar min.
1: Ons moet julle amper groet, maar ek het beloof, ons gaan praat oor die kos, asseblief. Ek wil net sê, ek het vir die glasjes ook gesê, ons moet iets doen oor die lithium batterye, want dit is dalk nou een aanvraag, maar het is nie noodwendig die mees effectieve batterie element nie, is nou maar die beste manier wat ek kan stel, en moet asseblief nie jou selfoon in plug en hom laai en wegloop nie. Jy hou vir hom dop, asseblief, voor die huis afbrand. Want dis nou 'n story vir 'n ander dag weer eens. Rosa, jy kan ook bykom asseblief en sê vir ons net 'n bietjie meer van die kos. Wat eet 'n mens daar wat lekker is?
0: En daar's baie vis geregte, soos jy nie genoem het, en die Chileense kos is julle sê nou ons eet baie chilies daar, maar dit het eintlik niks, hulle hou nie baie van chilies eet nie, hulle eet nogal pleinerige kos, maar jy kry baie blootstelling aan ander Suid-Amerikaanse lande. Ek dink ons was so 60% Peruviaanse restaurante, so ja. Mense is baie lief daarvoor.
1: Lekker, en jy gaan nou elke jaar terug, besoek jy ander dele van die wêreld, of is dit nou net Chili? Enigsins.
0: Ja, ons besoek ander dele ook, maar as ons Chili toe gaan, dan fokus ons maar daarop. Ons gaan gewoonlik dan Argentinië toe ook, is maar een speciale deel van ons levens.
2: Het is een ver vlug, ne? Want jy moet vlug wat, bijvoorbeeld sê nou maar, jy vlug tot São Paulo en so, en dan moet jy weer oor vlug, as nie direkte vlug Santiago toe nie, ne?
3: Nee, daar is nie direkte vlug Santiago, so dit is São Paulo, en van São Paulo kan jy Lima, Buenos Aires of Santiago, en dis maar hoe ons gereeld gaan.
2: Ja, so jylle ken van ver vlug.
3: Ja, wat dis...
2: Europa is nabij.
3: Ja, mense, het is voorreg om te vlieg, so...
2: Dat is wonderlik.
3: Het is maar voorreg.
2: Yes. Dis Henny en Rosa, en hulle het vir ons kom vertel die vals van Chili, waar hulle vir 7 jaar geblei het, en soos ons gehoor het, baie ander dele in die wereld, waar oor julle nog kan opkommandeer, ja, Martelies.
1: Ek dink julle moet maar, julle sal maar moet kom keier. Ons kan julle op die telefoonlijn kry, dalk, want julle weet daar oor see, bietjie keier. Dit is hier RSG rechtstreeks vanaf die woordfees, of sê vir julle baie dankie, dat julle die tyd hier kom spandeer het, geniet die volgende route in daai richting. Maar bly by ons, amper tyd vir Skalk en Christie, om weer vir ons lekker muziek te maak. Stil soos die nag van Christie Stein wat voorlê, dit is net hierna op RSG.
4: Sien ek jy sukkel vanmôre so klein bietjie. Die leidraad is net een woord en dit is vervolgingswaansin. Klip beter beste. Die leidraad oor die groep.
5: Antoinette in Pretoria, Isaac Daniels van Iemandsdorp sê Imagination, Just an Illusion. Aline van Durban sê Every Breath You Take.
6: Maar is Jaak van Riversdal, die het hom reg gehad.
7: Is Rockwell en Michael Jackson.
8: I always feel that somebody's watching me.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9.
9: It always feels like somebody's watching me.
10: Die stem is ook nie opgewarm nie.
11: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24 uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen baie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
12: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
13: Pop, ek los al daar lang vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
14: In my lewe, is dit nou hoe mense jou tweeling sussie groet? Dag sê Queen.
13: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
14: En hoekom soek jy eerste prinses my nou so dringend?
13: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
14: Nee?
15: Luister donderdag aand om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Morne Melan. Tuimelduif het die Merite Prys toekenning ontvang in die 2025 RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV.
16: 360. Jou blik op die wêreld.
1: Welkom terug hier op Stellenbosch. Dis die woordfees en 'n man wat ek weet nie wanneer hy slaap nie en waar hy ooral betrokke is, is waar ons volgende gaan gesels. Verskeie produksies, Skakie Bear saam met ons en op die sang Christie Stein, dit is ook haar liedjie Stil soos die nag. Baie welkom as jy pas by ons aangesluit het. Lekker musiek volgende.

0: Die klanke van Skalk Joubert en Christy Stein met haar liedjie Stil Soos die Nag. Jy luister na RSG en Magtig Kyk Wie's 80 Anton Goosen inderdaad. En jy kan die 7 Oktober, môre aand 7:00 hierdie produksie geniet. Maar daar is verskeie van hierdie produksies. Skalk, kom ons begin by Anton Goosen. Gister was Albert Frosty gewees, hy het ook bietjie gepraat en hy het lang terug met Anton begin optree. Dis 'n lang lys van mense wat hier betrokke is. Ek gaan nou nie almal noem nie, want ons wil met julle praat, maar David Kramer, Zolani Mahola, Dousie, Dion Meyer, Gian Groen, Koos Kombuis, Loekman, Adams, jy's daar, Lise Swart, lang lys, fantastiese mense wat daaraan deelneem. Vertel vir ons van die produksie asseblief en op wanneer repeteer julle al die name saam?
1: Stik, jy kan nie al die name in een plek kry so maklik nie. Maar môre aand gaan almal wees op die verhoog. As iemand soos Anton wat so absolute oorspronklike ikoon in hierdie land is. Jy weet, die skatkis van liedjies wat hy vir ons gegee het oor die jare is iets wat, ek weet nie hoe die misbedrijf in Afrikaanse gewees het sonder Anton Goosen nie, en so iemand verdien om geëerd te word. En ek denk dis die doel van môre aand. Almal kom om 'n konsert te hou, maar die hele ding gaan om vir Anton dankie te sê vir sy bydra tot hierdie bedrijf en tot die taal.
2: Ja, Skalk is baie weier as wat een mens dink, jy weet, van waterblommiekies en jy weet, die type van liekies as mens sy danser album na gaan kyk dan, en hoe hy met mense soos Louis Mishlanga so saamgewerk het, en jy weet, Afrika muziek ook in sy muziek ingebring het, hy het een baie onderskatte deel ook, wat nie altyd by die Afrikaans sprekende oor uitgekom het nie.
1: Ja, absoluut. Toe ek sal met Anton begin speel het, en was in 1998, was die dromspeler Isaac Metzali gewees, wat op Graceland saam met Paul Simon gespeel het, en Gita Baloy van Tananas was in die band, Kenny Mataba, Paul Hanmer, jy weet, alles Suid-Afrikaanse jazz en Afrika muziek ikone, en Anton was een groot, sê maar, rat in die wiel vir transformatie in muziek, en hy het gedoen jare voordat mense bewus was dat hy dit reeds gedoen het.
2: Ja, die oorkruis type van projekte het hy gedoen, en hy album is een van my gunsteling albums, die danser. En hy het ook vernuwe deur die jonger mense te betrek, as ek dink aan van sy album, die groen albums wat hy gemaakt het en so, ne? En dis ook waar jy 'n belangrike rol weer in sy loopbaan begin speel het, neem ek aan.
1: Ja, selfs met Vis in die Bos, wat soort van sy comeback album was, wat ons gedoen het in die vroeg 2000s, het hy skielik weer met 'n klomp jong muzikant en hy het aangehou deur sy loopbaan om homself te vernuwe, om nuwe goed te skryf. Hy het onlangs weer nuwe werk uit. Ek dink hy gaan ooit open nie, en hy vind almekaar inspirasie in die lewe, en dit is hoekom hy soveel kan weergee deur sy muziek.
2: Wanneer kom sy kleuteralbum uit?
1: Ek jy gaan vir hom vra.
0: Ons wil
2: jy werk gereeld met hom.
0: Ons wil nog luister na die laaste liedjie van hulle, van Louis Mishlanga. 30 sekondes, Skalk, wat doen jy nog alles, as jy vir ons bietjie insig kan gee met woordfees?
1: Ek is deel van 10 verskillende produksies, so dis baie. Ek gaan nou 4 uur saam met die Hofmeyers in konsert, saam met die wonderlike klomp klassieke muzikante en Lorinda Hofmeyer, Hendrik Hofmeyer, wat 'n bekende komponis is. Die Tygerberg Kinderkoor is my dogtertjie sing in die Tygerberg Kinderkoor, so is my baie groot eer om saam met hulle te kan optree. En dan Robin Old, Albert Frost, Nick Turner, ek en Ramon Alexander het een show gehad, dan Ek is nie Dani, een theaterstuk, wat ek en Albert Pretorius doen, onder leiding van Nico Skeepers, wat oor Dani Marese poesie gaan. Ek kan nie nou aan alles dinkie, maar ek het dit in my dagboek.
2: Ja, jy het nou al 6 uit 10. Maar ons geef jou 10 uit 10 vir jou prestatie.
1: En dan natuurlijk, Magtig Kyk Wie's 80 môre aand met Anton Goosen. En dan, Christy is een van ons jong, ek sal nie sê opkomend nie, want sy is al reeds in die bedrijf, kyk uit vir haar. Sy wonderlijke jong talent wat ook môre aand gaan optree.
0: Fantastische stem.
1: Ja, en dan Gino Chamisasi lied is ons veel gaan doen die Louis Mishlang. Excuse, ek het een para my keel. Louis speel môre aand by Daisy Jones ook, as ook deel van die woordfeest. Sy is een wonderlijke muzikant uit Zimbabwe. En die lied wat ons gaan doen is in Shona en Afrikaans die rondgeskryf.
0: Ons sien julle weer môre, Skalk sterkte, nee. Mag die vingers en die stemme en al die dinge hou. Christy, ons gaan nog baie meer van jou ook sien. En soos hy gesê het, sluit ons af met Zeno Shamisa van Louis Mishlanga. En ons is môre woensdag vir die klein saterdag terug hier by die woordfeest, waar ons weer van 1 tot 3 uitsaai. Geniet het saam met ons. Baie dankie ook aan Willem in Johannesburg, volgende die middag vervolg vooral. En dan is dit spitstijd saam met hom huis om 3:00. Lekker muziek laastens van hulle, 'n heerlike middag vir jou verder. Thank you.
3: Sen di no wana pasi pano O jino shamisa Jino sen di no wana pasi pano O jino shamisa Jino shamisa Me boku vareza Is yanagatin waku Panakzina in the room. Oh, Gino Shamisa.
4: Gino Shamisa.
3: Gino Shamisa. Hova Fanny was young. Vertellen vrouw. Er is een daar van geheimen. En een vreemde taal. En in die branders klink een symfonie, maar niemand hoor haar melodie. Zo wonderschoon, zo wonderschoon.

0: Ek, Christel Webjeber, is by die Woordfees. In Dinsdag 6 Oktober se RSG Kuns vertel die regisseur Sintuin Skutte my van die toneelstuk 'n Middel.
1: Nee, ons sien nie weer vir my en Karel op die verhoog nie, maar ons sien 'n ander paartjie op die verhoog. Dit is deel van 'n losweg trilogie.
0: Die res van die program bestaan uit my kuier by die Pretoria Kunsmuseum waar die Sasol Nuwe Handtekeninge Kunskompetisie uitstalling tans te sien is. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.
2: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Genade, wat noem jy hierdie plek?
1: My huisie in die berge.
0: Ek sou die verkleinwoord weglaat, Marnus.
1: Hoezo?
0: Wat is 'n paleis? Met 'n uitsig oor Skoemanskloof, die rivier, die boorde.
1: Hmm. Jou restaurant word deur bome beskerm. Ek wens ek kon dit beter sien. So statige ou huis.
0: Hoekom is jou huis so weggesteek?
1: Ek wil privaat wees.
0: Dit lyk amper of jy wil wegkruip.
1: Wegkruip ook, ja.
0: Vir wie?
1: Nuuskierige oë, nie sonde. So, jy weet nie.
0: Vandat koerante selde op papier is, lees ek dit skaars.
1: My egskeiding, Elisabeth.
0: O ja, wag so 'n bietjie. Nou dat jy daarvan praat, Mawit lees altyd die nuus op die internet. En sy het iets genoem van, wat was het nou weer? Magnaat in egskeidingsskandaal.
1: Ag, dis sensasie. Daar's geen skandaal nie.
0: Mag ek vra, hoekom julle geskei is?
1: Omdat sy iemand anders ontmoet het. Toe ek eendag by die huis kom, hier staan 'n katelknapie van 26.
0: Dit moes 'n skok gewees het.
1: Maar ek dink sy het die grootste skok gekry.
0: Hoezo?
1: Ons egskeiding was nuus, ja. Ek en Ilse was binne gemeenskap van goedere getroud. Sy is geregtig op die helfte van my eiendomme. Ook my geld. Mm-hmm. Ons prokureer onderhandel nog oor wie kry wat.
0: Hoe lang was julle getroud?
1: Ag, dit was aan al die koerante. 20 jaar gelukkig by mekaar. Toe, verlede jaar, ontdek ek sy het 'n nuwe minnaar. Die egskeiding is vroeër vanjaar voltrek.
0: Ag, ek is jammer, Marnus.
1: Ek is net so jammer. Want ek was baie lief vir haar.
0: Het dit jou laat besluit om weg te gaan uit die stad?
1: Het jy al gevoel, jy ken daai klisee van alles
0: het te veel geword.
1: Ja, nou kan mens lag. Maar toe ek in elke tweede berig was, foto's, vals aanklagtes wat sy gemaak het, ek het net gevoel, genoeg is genoeg. En toe ry ek deur hierdie vallei, ontdek die grond en besluit om het te koop.
0: Maar 'n aftree oort, Marnus. 'N mens moet skatryk wees om hier te kan aftree.
1: Ek het belangrike kliënte gehad. 'N vriende wat naby aftree is. Ek het al die erwe geadverteer, foto's geneem. Feitelik al die erwe is reeds verkoop.
0: Mm-hmm.
1: Ek teken sommige van die planne. Ander mense kry hulle eie argitekte.
0: En jy kruip diep in die bos weg.
1: Ek klink soos die duivel in die bos.
0: Nee, dis nie wat ek bedoel nie.
1: Ja, ek weet. Dit was 'n grap.
0: Jy het 'n donker sin vir humor.
1: Dis al hoe ek in die sakewêreld oorleef het, 'n sin vir humor. Maar ek het eendag op 'n slag gevat.
0: Jy weet seker, ek het ook afgetree.
1: Nee, vertel. Daar is baie stories.
0: Daar is altyd stories met stertjies.
1: Ek het gehoor jy verhuur jou grond. Dit is mal.
0: Ek woon in die huisie wat my ouers gebou het. Hulle wou daar aftree. Nou woon ek daar.
1: Ek het jou eiendom van die bo beskou. Skilderagtig. Dis hoe die wêreld beskryf word. En dis wat my gelok het.
0: Mens kan ook eensaam word hier.
1: Laat ek mooi verstaan. Jy verhuur jou grond.
0: Ja, Niels, die koffieboer. Gee raad met die restaurant en hy rig 'n koffietoonbank in.
1: Ja, dis tans hoogmode.
0: Ja, geen vitriasies, net spesiale koffie. Amper so deurry. Jy kry jou koffie, drink sommer in die ry of jy sit by die toonbank en drink. Dis 'n slim idee.
1: Het jy iets daarmee te doen?
0: Niels herontwerp my restaurant. En hy wil hê ek moet die nuwe een bestuur. Hulle knap dit nou op. So ek sal dit heel waarskynlik bestuur.
1: Nou, ek hoop dit gaan werk vir jou. Ek hoop van harte so.

0: Het ek my verbeel of het ek daar die nuwe sakeman saam met Tannie Els op Karmesyn sien rondloop?
1: Karmesyn?
0: Ja man, daai landgoed.
1: O, die een oor kan my grond.
0: Ja, wat so hoog teen die berg strek. Toe ek klein was, het ek dikwels beperk soen toe gery. Mm-hmm. Die uitsig is net ongelooflik.
1: Ja, my pa wou nogal daai grond koop.
0: Dan sy die pad het middel deur gesny het.
1: En nou praat ons van paaie.
0: Ja, nee, dit gaan lang neem om gewoon te raak, Jan.
1: Maar die vallei het nodig gehad.
0: En, jy maak nou een koffieplak oop.
1: Ja, ek het een besigheidsplan opgestel. Alles goed neergekyk, ja.
0: Jy was nog altijd een besigheidsman, Niels. Dis een doenigheid.
1: Die machine wat bone maal, waterfiltreerder, die besigheidslicensie, dat was nogal hoog, maar dis een vereiste. Ja, ook die inspecties, gezondheidsvereistes. Dis maar in die begin.
0: Jy daarin betrouwbare werkers?
1: Ja, hulle is betrouwbaar. Ja. Het probleem is net, ek boer nou op twee plekke, die koffietoonbank en die restaurant.
0: Tannie Els gaan die eetplek bestuur met die nieuwe naam.
1: O, ja, wat my laat wonder.
0: Nee. Ek gaan nie betrokken raak nie.
1: Is nie wat ek bedoel het, die Clara?
0: O.
1: Ja, ek hoop net Tannie Els bete maar wie sal na my luister.
0: Jong, hulle het nie van tevore sukses gemaak nie.
1: Maar is net verkeerd bestuur. Die slag is ek in beheer. En die restaurant is kleiner.
0: Met ander woorde om by die koffietoonbank te pas.
1: Ek loods eers die koffiebesigheid. Oh. My bestuurder hou die toesig. Hy ken koffie.
0: Ok. En hoe gaan het met Clara's? Huh? Die nieuwe koffie?
1: Die koffietoonbank open oor 'n paar dae. Maar sal ons weet.
0: Oh, ek onthou net, dit was die lekkerste koffie wat ek al ooit geproe het.
1: Want jy het het inspireer.
0: Ek hoop net het werk.
1: Ja, nee, ons sal nie kan voorblij nie.
0: Ja. Oorie, Niels.
1: Ja?
0: Ek wil oor iets anders praat.
1: Ja, dat is spanning tussen ons.
0: Ja, en jy is ander verantwoordelik.
1: Is hy nie?
0: Niels.
1: Wat?
0: Kyk, ek het min vriende in die vallei. Dis net jylle en Jorie.
1: En wie se skuld is dit?
0: Ja, ek weet, myne, maar ek is gelukkig soos ek is. En ek ontmoet baie toeriste met die voetslaanpad.
1: Maar hulle kom en gaan.
0: Wat my laat besluit het, ek wil nie meer in die kloof vasgekeer wees nie.
1: Vasgekeer is 'n sterk woord.
0: Nee, ek wil ook vriende hê. Ek wil uitgaan. Ek wil meer my eie ding doen.
1: Ons solank jy nie die regte vriende maak.
0: Dis 'n bedekte waarskuwing.
1: Clara, Xander het 'n reputasie.
0: Xander is 'n vrye siel.
1: Ja, oppas nie dat hy jou nie annexeer nie.
0: Niels, ek kan na myself kyk, ek is al mooi groot.
1: Ek weet, maar hy het 'n soort invloed op jou.
0: Wat?
1: Ja, nie net op jou nie, op almal wat hy ontmoet.
0: Jy ken hom net nie goed genoeg nie, en weet jy wat, ons het al hieroor beklei.
1: Waar hy ook al heen gaan, dra die meisies om hom, soos by die pad sta, en hy gebruik sy charme.
0: Wel, hy het baie talente waarvan jy nie eers weet.
1: Oh, ek is te baam te vraag.
0: Behalwe dat hy 'n goeie sakeman is, speel hy al klavier.
1: Ek hoor hy Tannie Else klavier gekoop.
0: Ja, en hy het 'n liedjie gespeel. Dit was een van die mooistes wat ek al ooit gehoor het.
1: Ag, moenie my sê nie. Hy het dit seker aan jou opgedra.
0: Wag, hoe weet jy?
1: Ag, ek het nie, maar nou weet ek.
0: Dis maar net soos wat jy die koffie na my vernoem het, Niels.
1: Onthou. Ons ken mekaar feitlik ons hele lewe lank, vandat jy en jou ouers hier aangekom het. Jy was nog 'n baba.
0: Ons gaan nie weer hierdie gesprek hê nie.
1: Moet hom net nie te veel vertrou.
0: Nee, Niels, jy gaan nie my vriende vir my kies nie.
1: Maar kan jy waarskyn?
0: Op grond waarvan?
1: Hy sien kansse en hy gryp dit.
0: En ek is nou skielik sy kans.
1: Ek sal dit nie so stel nie.
0: Wel, dit is wat jy dink.
1: Clara, oppas net vir Xander.
0: Ek hou van hom, okay? En ek sê dit weer. Jy gaan nie my vriende vir my kies nie.
1: Ek gee dit om vir jou. OK, ek...
0: Ja?
1: Ek...
0: Jy is...
1: Jy weet!
0: Niels... Ja, ons was mal oor mekaar. Maar dit was lank gelede.
1: Voordat jy nuwe vriende gemaak het.
0: Ek het net nog nie myself geken nie.
1: En nou ken jy jouself?
0: Ja, Niels. Ek ken myself.
1: Onthou maar net, as iets gebeur, is ek daar.
0: Jy is nie 'n sieke trooster nie.
1: Ek is net iemand wat omgee. Onthou het maar net.
0: Moet my net asseblief nie annexeer nie, Niels. Kyk, ek is nie jou besitting nie.
1: Jy kan my nie keer om vir jou om te gee nie, Clara.
0: Jo, kom nie daaroor, okay? Want ek weet vir die heel eerste keer in my lewe wat ek wil hê.
1: En dis ander.
0: En dit is om my eie besluite te neem. Weet jy wat? Moenie in my lewe inmeng.
1: Nou toe, Clara. O, en ek wou jou nog vir koffie genooi het, hoor.

0: Wensons, ek kan net verdwyn. Wag, want niemand my kan kry.
1: Stadig, my poppie, wie het in jou sop geval?
0: Nee, daardie Niels, Tannie, is so
2: lief vir jou.
0: Nee, onmatigend. Waar my beheer?
2: Ek wens iemand het so baie vir my omgegee.
0: Ek weet dan wat, ek kan nie eers meer hierdie geraas vat nie.
1: Dis amper verby, hulle teer reeds die pad.
2: Daar kom strepe en dan sluit dit voor by die groot pad aan.
0: Dit het ons hele lewe kom staan en verander.
2: Dis ten goede.
0: Ja, ek was gelukkig soos ek was. In die kloof, in die natuur en ek het my grond ontwikkel, Tannie. Voetslaan paaie uitgedink en nou...
2: Het ander mense dit gecompliseer.
0: Al, as Tannie van Zander praat... Ja, maar op 'n goeie manier.
2: Ja, my skat, een ding weet ek. Die een oomblik is hy sag op die oog en die volgende oomblik... Sy die duivel self.
0: Ach, kom nou, Tannie, maar weet, Tannie is nie ernstig.
2: Dis die probleem. Ek kan hom nie plaas nie. Ek word kwaad vir hom en dan kyk hy vir my so en dan vergewe ek hom. Want sy bek is baie skerp en hy sien baie meer raak as wie hy
0: dink. Weet, Tannie, wat, ek gaan sommer nou spruit toe.
2: Bombella!
0: Nee, whatever, maar ek is keelvol.
2: Ach, my kind. Ek was ook op 'n kol heel wat been af op 'n man en... Nietig in my lewe. Ek hoop net nie dieselfde gebeur met jou nie. Want nes 'n mens dink jy is immuun teen verdriet, dan klap dit jou eers.
3: En dan staan jy so met aan jouself praat.
2: Ek sien 'n tragedie kom.
3: Wat 'n tragedie? Oor jy en Tannie Elsie restaurant weer gaan bestuur, dit gaan werk.
2: O, jy dink so?
3: Ja, want hier is baie potensiaal. Jylle moet het net raak sien.
2: Wel, jy het 'n kop wat met besigheid werk, want jy het my reeds ingespan.
3: O, ja, stem Tannie saam.
2: O, die wonderlike konfyt resepte van my ma.
3: Ja, dis ook al wat jy van haar het, Tannie, maar weet, want Tannie praat eintlik nog om min van haar.
2: Ons is sleg uit mekaar en dan... Ja? Daar was min mense op haar en my pa se begrafnis. Hulle is in 'n ongeluk dood. Ek wou nog so baie vir hulle gesê het, maar ek het nooit die kans gehad nie. En al wat ek vir myself gevat het, was die resepteboek.
3: Nou kan Tannie iets daarmee doen.
2: Terloops, het jy gesien Elsabet het nou so 'n blos op haar wange?
3: Blos? Nee. Wat het gebeur?
2: Sy het na daardie silverfokse huis gaan kyk. En ek dink, hulle gaan nog groot vriende word.

Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: sê jou sê.
1: Ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Barbara Krüsi, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
2: Môre, Oudo. Ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
3: Die probleem is, sê die mense wat een bier drink en dan bestuur nie. Dis die mense wat 'n half dosyn biere drink.
0: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
4: Saterdagmiddag ontrafel Dave stryd om sportgebeure in Koffiesport, maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
5: Oktober maand verenigde rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Piet Sol. Dan Matthias het gewen op die een dag reeks en kom ons kyk uit na die 50 reeks. Ons by RSG sê Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
4: Dis RSG Sport.
6: Jou LDL cholesterol is verhoog, jou eetplan kon nie jou vlakke voldoende verlaag nie en jy benodig nou statiene. Hoe effektief is statiene? En wat van die neeweffekte? En wat van familiële hypercholesterolemie? Wat is die nuutste behandeling vir die reeks probleme? Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.

0: In die 3 uur nuus. Die VF Plus reageer op 'n plaasmoord by Ottosdal. Die eerste Ebola sterfgeval in Kenia is aangemeld. En 'n Belgiese-Amerikaanse fisikus kry die Nobelprys vir fisika. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Vryheidsfront Plus het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om plaasmoorde te erken en te veroordeel. Die party het gereageer op die moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail van Ottosdal. Sy is gisteraand by hulle plaashek vermoedelik oor die kop geslaan. Sy is op pad na die hospitaal oorlede. Die VF Plus se leier, Corneille Mulder, sê Ramaphosa moet die werklikheid van plaasmoorde erken en die sing van die lied Kill the Boer veroordeel. Mulder het meegevoel uitgespreek met Van Sail se naasbestaandes. 2 mense is vanoggend in 'n bendeverwante voorval doodgeskiet in Lavender Hill op die Kaapse vlakte. 'n Vrou is in die voorval gewond en in 'n ernstige toestand in die hospitaal opgeneem. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die slagoffers is aangetref met verskeie skietwonde en op die toneel doodverklaar. Tweek sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die saak teen 4 verdagtes in die moord op 2 polisielede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Augustus in Reigerpark in Boksburg is uitgestel tot 1 Desember vir verdere ondersoek. Vroeger is borgtog aan 2 van die 4 verdagtes toegestaan. Die ander 2 se aansoeke is geweier. Die hof het kommer uitgespreek oor die moontlikheid dat daar met getuies ingemeng kan word. Die 4 word aangekla van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie het sy onafhanklike en eksterne audit van die verkiesingsuitslagstelsel afgehandel. Politieke partye het tot 30 September die geleentheid gehad om hul eie kundiges te betrek by die auditproses. Onder die partye wat kundiges op die gebied van inligting en kommunikasietegnologie aangewys het om die uitslagstelsel te hersien, was die ANC, die DA, ACDP en die MK-party. Tydens die nasionale verkiesing in 2024 het die OVK se uitslagbord by die nasionale uitslagsentrum vir 2 uur lank nie opgedateer nie, terwyl stemme getel is. Dit het daartoe gelei dat die MK-party die uitslag van die 2024 nasionale verkiesing in die kieshof betwis het. Die party het die integriteit en betroubaarheid van die OVK se digitale stelsel vir die vaslegging en reflektering van stemme bevraagteken. Die kieshof het die MKP se aansoek van die hand gewys. Die eerste sterfte weens Ebola is in Kenia bevestig. Volgens die Keniaanse owerheid was die slagoffer 'n Keniaan wat in die DRK gewoon het. Hy het Saterdag in Nairobi aangekom waarna hy oorlede is. Die Keniaanse minister van gesondheid sê hy was in kontak met minstens 28 mense wat nou opgespoor en gemonitor moet word. In die naburige Demokratiese Republiek die Kongo is meer as 8000 bevestigde gevalle aangemeld en meer as 4000 mense is weens die siekte dood. Die virus het vroeër ook na Uganda versprei, maar die Wêreldgesondheidsorganisasie het die land in Augustus as Ebola-vry verklaar. Die Nobelprys vir fisika is toegekend aan die Belgiese-Amerikaanse deeltjiefisikus Francis Hulsen vir sy werk oor subatomiese deeltjies by die Suidpool. Volgens die verklaring word Hulsen vereer vir sy beduidende bydra tot die Ice Cube Observatory en die ontdekking van hoë energie neutrinos van astrofisiese oorsprong. Die Koninklike Sweedse Akademie het die toekenning vanoggend in Stockholm aangekondig. Die wenner kry 'n prysgeld van 12 miljoen Sweedse kroon, oftewel 1,2 miljoen Amerikaanse dollar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Vryheidsfront Plus het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om plaasmoorde te erken en te veroordeel. Die party het gereageer op die moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail van Ottosdal. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Spitstijd op een dinsdagmiddag, baie welkom. Ek is Willem Pelser, ons kuier saam tot ons skyns voor 6:00. Kom ons begin met die muziek. Hier is Passenger.

0: Dis 'n lekker enetjie om die Dinsdagmiddag mee te begin hier in Spitsty Passenger. Anyway, weer eens baie welkom. Willem Pelser saam met jou weeksmiddag tussen 3 en 6. Karno Gasta ook hier. Jy het haar stem vroeër gehoor met die nuus. Sy is later deur die loop van die middag terug met hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling. Dan het ons sport net na 4 en net na 5 dis saam met Etienne Ludik. Daar's ook sake nuus 4:30 en 5:30 met nie Enko nie, iemand anders.
1: Ons sal wel dra uitvind.
0: Ek probeer op sy naam kom. Tinus de Jager, daar is hy. En daar is ons Phil se stem ook. Hy is ons waarnemende regisseur. Phil loods wat bietjie instaan vir Carla McKenzie.
1: Ek en jy het 'n besige week, né, Willem?
0: Verskriklik.
1: Ja,
0: ja.
1: Ons geniet dit, is lekker.
0: Ons vat hom vas.
1: Ja, ja.
0: Ons gaan nou begin met vat dit vorentoe. En ons hou dit lekker rustig. Ek sien Lionel Richie het gister gewen.
1: Ja.
0: Saam met jou en Derek.
1: Met hallo. Derek het nogal gesê as het Afrikaans was, dan sou dit soos away gewees het of hoe's dit my chomma af?
0: Haas dit. Sy teenstander vandag is nog 'n rustige enetjie, so veral as jy in die verkeer vaszit soos vol vroeër aan Empire weg. Dan
1: Al die lyk my die krag hier in Auckland Park is af, want al die verkeersligte rondom die SAIK is morsdood.
0: Wel ja, dan is vandag se vat dit vorentoe vir jou, maar Dinsdag beteken ook RSG help en interessante gas, interessante onderwerp.
1: Ja, ons gas, interessant, ons het net gesê Carla is nie hierdie, maar sy gaan wel hier wees, want ons gaan met Carla gesels so 'n bietjie later spesifiek, hy is oor 'n baie interessante veldtog en projek, ons sien en hoor daarvan hierdie tyd van die jaar, elke jaar is matriekafskeid tyd, en RSC Elizabeth Gallow Academy of Fashion matriekafskeid veldtog is weer aan die gang, en die hele doel van RSC wat saamwerk met Elizabeth Gallow Academy of Fashion, is juist om vir van ons matriek,
0: ja, minder bevoorregte matrikulante.
1: Ja, wat dalk nie die geleentheid sou gehad het om die matriek afskeid te kan bywoon nie, te help om dit wel te kan doen. En dit is soveel meer as net 'n rok, net 'n pak klere. Ja. Daar's soveel wat daarbij betrokke is.
0: En RSG is bevoorreg om elke jaar hiermee te help. En ja. Carla is juist in Stellenbosch, so sy het eerstaanse kennis van waar ons nou trek en wie's wat en wat's waar. En ons gaan 20 minute voor 5 vir Carla op die lyn kan praat ons daaroor. Ook daai verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, so bietjie words of wisdom. Wat is die woorde? Ja, daai en ons gaan luister na 'n versameling van wyse gedagtes wat so deur die jare opgeteken is. En dis nogal, toe ek dit nou moes geredigeer het vroeër vandag, Willem, dis
0: nog van toepassing, dis relevant.
1: Ja, maak nie saak hoe oud jy is, wat 'n kleur of geur jy is, of jy 'n man of 'n vrou is, of wat ook al is nie, dit bly van toepassing op 'n mens.
0: Ja, dis baie universeel en is tydloos.
1: Tydloos, en ons gaan bietjie daarna luister, en dis definitief iets wat jy mooi moet gaan rustig sit en na luister vanmiddag.
0: Skyns na 5:30, moet dit nie misloop nie, ons verrassingspakkie. Kom, ons begin nou eers met vat dit vorentoe.
2: Hello, I've just got to let you know.
0: Bye-bye bekendien van Lionel Richie uit 1984. Hello, en sy teenstander vandag is hierdie een van Toni Braxton.
3: I wish you hold me in your arms like that Spanish guitar on that
0: wall. Spanish guitar, die jaar was 2000. So wat een vat ons vorentoe, is het Lionel Richie, is het Toni Braxton, 45889. Ons kyk nou na die SMS'e, wat inkom, onthou is R50 elk.
4: Ek het jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedeloose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing.
5: Op Vers en Klank luister ons na Henrietta Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakkeliet en ook na verse uit Melanie Grobler se nuutste genaamd Alles van Waarde is Weerloos. Skakel gerus in vanaand om 20:20.
6: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011 720 3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
7: Dis tyd vir die gewilde Royal Show wat vir die eerste keer by die nuwe skougronde by Tweedy Hall naby Howick plaasvind. Dis vanaf 7 tot 11 Oktober en Wayne Miller gesels met ons daaroor. Het jy geweet daar is twee tipes listeriose wat deur patogene in voedsel veroorsaak word waarvan veral een baie skadelik is?
8: Waar die organisme uit die ingewande beweeg en in die senuweestelsel en in die bloedsysteem ingaan.
7: Dis microbioloog professor Lucia Annelich. Ons praat ook met Kobus de Tooi van die Vlaktebonds Mara groep oor hul veiling van 16 Oktober in die Marble Hall omgewing. Dis woensdagoggend 5:25 in RSG Lampe.
9: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: Net die beste plaaslike talent hier op RSG. Daar is Rowan Ash, wat deesdae in Nashville woon. Mens kan dit sommer hoor. Still Know How to Love You. 18 minute oor 3. Ons kyk nou van die SMS'e in vandag se vat dit vorentoe. Elise en Swazereneke hou van... Hallo! Ook Joannie in Heidelberg, Marie in Kaapstad, Janet in Alberton, Leon in Randpark, Rif. Leandra, Piketberg, kan enig iets wees, ons SMS-lijn snij soms die laaste letter af, alles sy ons leesteken op het, maar jy weet wie is, jy gaan vir Tony Braxton, ook Tia, wat hou van Spanish guitar, dis Andrika en Centurion, wat gaan vir Lionel Richie, ook Gina en die Klein Karoo, hierheen van Koen en Roodepoort, hy gaan ook vir Lionel Richie, so is het Lionel, is het Tony Braxton, 45889, dit is die SMS nommer, ons kyk nou na nog so paar boodskappe.
1: Kompaspan, is jy gereed vir een laaste matriek eksamen hersien episode?
2: Ek wil vandag met jou gesels oor besigheidsstudies. Ek wil hê, jylle moet na hierdie braaikie precies weet wat om te doen, wanneer jylle die eksamen vraag sal voor jylle het.
1: Vir oulaas, vir eers, dinsdag aand tussen 7:30 en 8 uur.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Van deesweek in die laataand voorlesing uit die boek Die Dood van Rachel April. Die leser is Susan Beyers.
6: Rachel se linker duim is afgesny. Dis nie 'n mes wat daarvoor gebruik is nie, maar iets met 2 knipkante. Tipies van 'n snoeisker of so iets. Lou gril en sit sy pastei neer. Oeh, nou vat het hulle haar vinger gevat. Dalk hou die ou wat het gedoen het die duim as 'n soort aandenking. 'N trofee.
5: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
7: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

is Dylan Larum hier in Spitstyd en Emma's Song. Karen is nou weer hier so in die atelier. Sy het vir ons die nuushooftrekke en 'n verkeersverslag en ek verstaan sy het vir my 'n vraag saamgebring vir vanmiddag se Wat's die vraag? Hier is hierdie een van Beyoncé.

0: Jannik, shoot.
1: Dit is Beyonce hier op RSG Texas Hold'em. Wel, Karen, die atelier lyk nog goed, so ek neem aan jy en Derek en Phil was nie te onhebbelik nie.
2: Nee, ons het ons gedra.
1: Ja, mens sal ook nooit weet nie, nee.
2: Niks sê nie.
1: Ons is bezig met Farid voor en toe, hou jy van hierdie ene? Hello! Ou Lionel?
2: Hou baie van Lionel,
1: Richie. En vandag het ons vir Tony Braxton. I wish you hold me in your Spanish guitar?
2: Baie dankie vir daardie een, want is een van my gunstelinge.
1: O, regtig?
2: Ja, baie
1: nou,
2: dankie.
1: Nou ja, daai, dit, kom ons kyk hoe dit gevaar. Dit is Heino en Calydon wat sê, Lionel Richie, ook Daleen in Figart Park, Anne-Marie, Elsa in Kempton Park, Nieuwlien in Naartenbos, Karl van Malmesbury gaan vir Tony Braxton. Helene de Waal in Springbok sê, Lionel Richie, Marius in Bloemfontein, ook Jackie in Kraddock, Lisa Tennyson in Bethlehem. Ons kyk of ons bietjie vir jou goeie nuus kan kry. Ah, Ferris in Darling gaan vir Tony Braxton. Dit is dan Louisa wat hou van Lionel Richie, ook Suzette in Oudtshoorn, Jana Pretoria bly by Lionel Richie, ook Naomi van Oomten Tweeny, en Elsa van Oosterbaai. Hello! Jammer, Karen. Dis het, ons sê vir Tony Braxton, goodbye!
2: In die 3:30 nuus hoofstukke. Die dodetal in die kettingbotsing vroeër vandag buite Louis Trichardt in Limpopo het tot 6 gestyg. 'n Polisielid wat in 'n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem is, het aan sy beserings beswyk. Die Vryheidsfront Plus het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om plaasmoorde te erken en te veroordeel. Die party het gereageer op die moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail van Ottosdal. En 25 mense is dood in 'n militêre vliegongeluk in Nigerië. Die vliegtuig was van Beninstad na Lagos onderweg toe dit neergestort het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap, Platte Kloof op die N1 uitwaarts, daar baie stadige verkeer by Platte Kloof Heuwel. In Kaapstad op die M3 suidwaarts ook baie stadige verkeer by Rhodes-Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Shongweni wisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Stokwilwe weg. In Gauteng, Germiston op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Elands wisselaar. Op die N3 noordwaarts 'n botsing by Linksveld weg. Op die N12 ooswaarts ook 'n botsing, dit is by Kraftweg. En in Boksburg is daar 'n botsing, dit is op die N12 ooswaarts by Atlasweg. Vir enige verkeersprobleme, begin asseblief net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889-1050.
3: Hier is hier verkeer, jou daglikse baggies.
1: Wat is die vraag wat jy saamgebring het?
2: Willem, vanmiddag se vraag is, watter lande wat deel is van die Europese Unie?
1: Ja, dit is, laat ek gou dink, Tsjechië, Denemarke, Hongarije, Pole, Roemenië en Swede. 6 van hulle. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889 is R50 per boodskap, herhaal gou vir ons.
2: Goed, watter lande wat deel is van die Europese Unie?
1: Dis Tsjechië, Denemarke, Hongarije, Pole, Roemenië en Swede. Voltooi daai vraag vir ons en kyk ons waar kom ons uit. Sal nou na die SMS'e kyk op 45889. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Johnny Clegg saam met Jaluka.

0: Amerikaanse country sanger van Chattanooga, Tennessee, dis die 32-jarige Kane Brown hier in Spitstyd met Woman. Ook geluister na Johnny Clegg en Jaluka, December African Rain. Wat vat het vorentoe betref, lyk het maar bietjie beroerd in hierdie stadium. Karen, wat my vroeger gevra het, watter lande wat deel is van die Europese Unie? En my antwoord is Tsjechië, Denemarke, Hongarije, Pole, Roemenië en Swede. Ons wil weet, wat is die res van daardie vraag? Hier en daar korrekte antwoord, maar die mense sikkel bietjie vanmiddag. 45889, wat sal nou daai SMS'e lees, wat inkom teen R50 elk.
1: Y'all ready for this? Elke week vertel ons die stories agter die sport, die mense, die oomblikke, die krag en die hardloop van prestasie. As jy wil hoor wat regtig agter die skerms gebeur, luister na ons sportpotgooi, kort, kragtig en propvol inspirasie. Soek dit op rsc.co.za of beskikbaar op die amptelike RSG app.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
0: Kan jy 'n skelmstreek raak sien? Skakel dan in donderdagmiddag om 20 voor 4 hier op RSG, wanneer ons fokus op vals oproepe van banke, wagwoorde wat meer gebruik word en verdagte veranderings aan jou bankbesonderhede, geïnspireer deur Volbetse of for whatever. Suid-Afrika se eerste mikrodrama deur 'n bank, aangebied deur Absa. Leer om jou geldsaake te bestuur en te beskerm, sodat jy met trots kan sê I grew it en staan die kans om R3000 kontant te wen. Absa is gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer.
3: Kan jy jouself na jare se aanpassing weer herontdek? Of het ons onsself eintlik nooit verloor of vergeet nie?
4: Mense, siening van jouself verander baie op die grond van terugvoer van ander mense. Dit word geweldig beïnvloed daardie. En natuurlik mense waardes en prioriteite skuif ook.
3: En hoekom is dit so moeilik om soms net te rus? Hoekom voel jy skuldig wanneer jy niks doen nie?
5: Want die idee wat dit skep is dat om suksesvol te wees, moet jy die hele tyd besig wees. Moet jy die hele tyd besig wees om uitsette te gee.
3: Luister na Wees Ek Vrydag 11:30, want wanneer laas het jy regtig gevra, wat wil ek hê?
6: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Dis Nadine met een van haar bekendste treffers hier in Spitstyd. Sy is ook ons gas hierdie maand, die laaste woensdag van Oktober. Ek dink is op die 28ste daar rond. In woensdag wysie, elke laaste woensdag van die maand van 4:15 tot 4:30, een van ons landse topkunstenaars wat vir ons kom sing. Lyk bietjie beter hier op die SMS'e wat vanmiddag se wat die vraag betref watter lande wat deel is van die Europese Unie. Dis die eerste deel van die vraag. Die antwoord is Tsjechië, Denemarke, Hongarije, Pole, Roemenië en Swede. En ons wil by jou weet wat's die vraag. So Jannie en Rebecca Steel, jy het hom reg. Ook Sari en Germiston, dis die oorspronklike stigterslede van die Europese Unie. Nee, Koen in Roodepoort, hulle was nie deel van die Europese Unie toe dit gestig is nie. Ewen in Kuilsrivier, nie vanmiddag nie. Dit is lande wat nie deel is van die Verenigde Koninkryk nie. Ja, Petro en Boksburg, hulle en 'n klomp ander ook. Elsa du Plessis en Kempton Park, jy het hom ook reg. En ons sal 'n bietjie later na die 4:00 nuus en verkeersverslag weer hierna kyk. Hier is ons Steam.

0: Dit is Steam wat ons terugneem na 1969. Nana, hey hey, Kiss Him Goodbye, RSG en Lefra Produksies. Se gewilde Op die Water Kunstefees vind volgende jaar weer plaas en wel van 14 tot 19 Februarie en dit sal aan boord van die MSC Harmonia wees. En as jy bespreek voor môre, 7 Oktober, kry jy 15% afslag op jou kajuit. Besenfees is van toepassing. Op die Water spog met meer as 30 Afrikaanse theaterproduksies, die RSG Valentynsdag, Gala Konsert, dekpartytjies en vele meer. Jy kan nou jou kajuit bespreek by opdiewater.co.za of skakel 011-844-6073. En feeskaartjies is beskikbaar by ltickets.co.za. So dis opdiewater.co.za en hy nommer is 011-844-6073.
1: Oproep na Soweto.
2: Deur Pieter van Wyk uit sy boek Tussen twee vure.
1: Hooggeagte John Doe. Die vorige keer dat ek geskryf het, was toe ek hier na Oudtshoorn toe verplaas is. Ek stel hier net in kennis dat ons een van die dae Soweto toe gaan. Ons is opgeroep vir diens. Die land is in 'n ongekende chaos van geweld soos nog nooit voorheen nie.
2: Voorgelees deur Dean Bali in kortom vanaand om 10:10 op RSG.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
7: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinerveldstraat op Stellenbosch.
8: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
9: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
10: Fluister woorde wat my hart wil gloe.

Gerard Stein, ja, jette, deesdae is jou liefling, jou tankvol diesel maak, dan is sy 'n liefling. Met die huidige pryse wat ons nie gesig staar, nuus om die draai saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan het ons vir Etty en met die sport, hierdie is Richard Marks, neem ons tot by 4 uur.

0: Dis lekker rustig saam met Richard Marks op die Dinsdagmiddag in Now and Forever.
1: En die 4 uur nuus. Die dodetal in die kettingbotsing by Louis Trigard styg tot 6. Die VF Plus leier spreek meegevoel uit na 'n plaasmoord by Ottosdal. En 25 mense sterf in 'n militêre vliegongeluk in Nigerië. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die dodetal in die kettingbotsing vroeër vandag buite Louis Trigard in Limpopo het tot 6 gestyg. 'n Polisielid wat in 'n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem is, het aan sy beserings beswyk. Die ander beseerde, 'n verhoor afwagtende gevangene, is in 'n ernstige toestand onder polisiebewaking in die hospitaal. 3 polisielede, 2 verhoor afwagtendes en die bestuurder van een van die voertuie is in die botsing dood. Die verhoor afwagtendes is na die korrektiewe sentrum in Toyando vervoer toe die botsing plaasgevind het. Die provinsiale polisiewoordvoerder sê 'n saak van strafbare manslag is geopen. Die Vryheidsfront Plus het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om plaasmoorde te erken en te veroordeel. Die party het gereageer op die moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail van Ottosdal. Sy is gisteraand by hulle plaashek vermoedelik oor die kop geslaan. Sy is op pad na die hospitaal oorlede. Die VF Plus se leier, Corneil Mulder, sê Ramaphosa moet die werklikheid van plaasmoorde erken en die sing van die lied Kill the Boer veroordeel. Mulder het meegevoel uitgespreek met Van Sail se naasbestaandes. Die Onderwysfederasie FETSAS sê 'n volstrekte verbod op kommunikasie tussen onderwysers en leerlinge is nie noodwendig die oplossing nie. FETSAS het gereageer op planne van die Departement van Basiese Onderwys om reëls te verskerp vir kommunikasie tussen onderwysers en leerlinge op WhatsApp-groepe en ander sosiale media. Die departement oorweeg die stappe na verskeie voorvalle van onbehoorlike kommunikasie aan die lig gekom het. In een geval is 'n onderwyser in Gauteng geskors weens beweerde onbehoorlike gesprekke met 'n 17-jarige leerder. FETSAS se regsverteenwoordiger Rian van den Berg sê behoorlike en naspeurbare gesprekforums tussen onderwysers en leerlinge moet geskep word eerder as wat privaat gesprekke plaasvind. Hy sê daar is ook wel gevalle waar 'n gesprek met 'n onderwyser die enigste veilige ruimte vir 'n kind is, maar dat dit ook 'n gevaarlike ruimte kan word as die grense vaag is. Van den Berg sê derhalwe is 'n totale verbod nie noodwendig die beste opsie nie. 25 mense is dood in 'n militêre vliegongeluk in Nigerië. Die vliegtuig was van Beninstad na Lagos onderweg toe dit in die Ondo-staat in die suidweste van die land neergestort het. 5 van die oorledenes was bemanningslede. Niemand het die ongeluk oorleef nie. Die president Bola Tinubu het 3 dae van rou afgekondig en 'n amptelike ondersoek na die ongeluk gelas. Dit was een van die ernstigste lugrampe in jare in Nigerië. Die Belgiese eerste minister Bart De Wever het die ontvanger van die Nobelprys vir fisika, die deeltjiefisikus Francis Hulsen, geluk gewens met die prys. Hy sê dit gee erkenning aan 'n lewe toegewy aan die ontrafeling van een van die kosmos se grootste geheime. Die 82-jarige Hulsen het vroeg in sy loopbaan besef dat die suiwer ys by die suidpool benut kan word om die beweging van hoë energie neutrinos waarna soms verwys word as spookpartikels op te spoor. Hulsen is bekroon vir onder meer die oprigting van die Ice Cube navorsingsentrum in Antarktika om navorsing oor die deeltjies te doen. Vorige wenners van die Nobelprys vir fisika sluit in Albert Einstein, Marie-Pierre Curie en Max Planck. Die pryse word op 10 Desember in Stockholm in Swede aan die ontvangers oorhandig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die dodetal in die kettingbotsing vroeër vandag buite Louis Trigard in Limpopo het tot 6 gestyg. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap in Langa op die N2 uitwaarts is daar stadige verkeer by Bungalaan. Daar is ook baie stadige verkeer op die M5 noordwaarts by die Kubergwisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ortmanweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown Wisselaar. En in Gauteng op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Garsfonteinweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer teen R1.50.
0: En jy het vroeër 'n vraag gehad.
1: Dis reg, Willem. Ek het vir jou gevra watter lande wat deel is van die Europese Unie.
0: En die antwoord is Tsjechië, Denemarke, Hongarije, Pole, Roemenië en Swede. 6 lande. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? Dis die mees invloedryke lande in die wêreld? Nee, kristalle is nie. Dit was voorheen kommunistiese lande, sê Thuis in Middelburg. Van hulle, nie almal nie. Dan Marie in Kalitsdorp, jy het hom reg. Ook NP van Mthenzini. Irene van Ina van der Linden Alberton, lyk my jy het hom ook reg. Ook Marius en Riebeka Steel. Dit is lande wat aan die Schengenzone behoort. Seker van hulle doen, maar nee, dis nie waar na ons vanmiddag gekyk nie. Karen, wat was die volledige vraag?
1: Goed, Willem, die voltooide vraag is watter lande wat deel is van die Europese Unie gebruik nie die euro as hulle geldeenheid nie.
0: Daar sê Tsjechië, Denemarke, Hongarije, Pole, Roemenië en Swede. Verdere 23 lande wat nie deel is van die Europese Unie nie, maar wat in Europa is, gebruik ook nie die euro as hulle geldeenheid nie. Hmm. Wie gebruik die euro? Ek weet nie. Ierland?
1: Ja, Griekenland.
0: Portugal, Spanje, Griekenland.
1: Griekenland.
0: En Roemenië?
1: Ja.
0: Nee, ek jok, nie Roemenië nie, ek dink aan Kroasie. Dan het ons ook vir Oostenryk en Italië en so paar ander. Ja, maar mens wonder dan soms, wat is die punt van die euro dan?
1: Ja.
0: Kom ons begin met die tweede uur se musiek. Welkom, hierdie is Madonna.

0: is Madonna hier in Spitsstad. La Isla Bonita. Willem Pelster in die span saam jou weksmiddag tussen 3 en 6 hier op RSG. En deel van die span is Etienne Ludik. Hier sal sy met die sport.
1: Begin met rugby nie, Springbok spelers van beide die Stormers en die Bulls sal hierdie week 'n terugkeer maak tot hulle onderskeie franchises. Dis vir die volgende ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Beide die spanne maak gereed vir plaaslike derbies, die Bulls teen die Lions en die Stormers teen die Sharks eerskomende naweek. Tennisies, die wêreldnommer 1 Jannik Sinner het aangedui dat sy seisoen verby is en hy het die toegeskryf van 'n deurlopende kniebesering waarmee hy sukkel. Sinner sê om betyds gereed te wees vir die Grand Slam seisoen wat in Januarie in Australië begin, het sy dokters om aangeraai om eerder die res van die jaar af te vat om te herstel. Die topgekeurde Carlos Alcaraz het intussen vroeër vanoggend die Japaneese Ope in skoonstelle ingepalm teen Jiří Lehecka. Die telling was 7-6 en 6-4. Die oorwinning besorg aan Alcaraz agtereenvolgende Japaneese Ope titels. Cricket nieuws, Pakistan het verskeie veranderings aan hulle span aangebring vir die komende reeks teen Sri Lanka. Salman Aga word deur Sahib Farhan vervang as die T20 kaptein, terwyl Shah Afridi sal aanbly as die 50 beurt kaptein van die span. Die reeks teen Sri Lanka begin met die T20s op die 9de Oktober. In die plaaslike Pro 20 toernooi kom die Jesplay Cobras vanaand teen die WSB Eastern Storm te staan. Beide spanne het oorwinning brood nodig met die Cobras in die 3de plek in groep A en die Eastern Storm in die 5de plek. Hoewel dit steeds vroeg daar is in die kompetisie sal beide die spanne wil verhoed dat die Titans in die Boland, wat tans bo in die punte leer is, 'n te groot voorsprong kan opbou. Die fokus van die golfwêreld verskuif vir die week na die Ope van Spanje op Club de Campo Villa in Madrid. Die verdedigende kampioen Marco Pena maak 'n terugkeer tot die baan na sy uitspeeloorwinning verlede jaar teen Dan Brown en sal die jaar teen 'n sterbelaaide Europese toerveld moet meeding om die titel. Daar word verwag dat spelers soos John Rahm, 'n driemalige wenner, en Rafa Cabrera Bell albei van Spanje ook sterk teenstand vir die verdediging van sy titel kan bied. En na groot wedstryde vanaand in die Europese Nasiesliga, Kroasie sal als die stryd met werp om 7-0 nederlaag teen Engeland op sy te skuif, wanneer hulle teen die wêreldkampioen Spanje te staan kom, dit terwyl Engeland self teen Tsjechië te staan sal kom. Spanje is tans bo in groep C met 3 oorwinnings van 3 wedstryde. Engeland in die tweede plek nadat hulle 1 wedstryd verloor het, Kroasie in die derde plek en Tsjechië is tans in die vierde plek in groep C van die Nasiesliga met geen oorwinnings van hulle 3 wedstryde nie. Etienne Ludik vir RSG Sport.
0: En hy sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na hierdie een van Hewels Fantasties en Mugu, middel van die nag.

0: Dis Chris Allen, No Boundaries. Hier in Spitstyd ook geluister na die Heuwels Fantasties saam met Mugu. In middel van die nacht, dis nou amper 21 minute oor 4. Balletliefhebbers, jy kan nader staan vir 'n splinter nuwe plaaslike ballet eersdaags op die verhoog. The Gold Rhino of Mapungubwe. Dit word aangebied deur Mzansi Ballet. Hulle spog met 'n Bolshoi opgeleide hoofdanser, 'n sterbelaaide internasionale rolverdeling, 'n orkes en 'n koor. En dis alles deel van 'n massiewe vertoning wat jy nie kan misloop nie. 'N trots Suid-Afrikaanse produksie, 'n eeueoue legende wat op die verhoog as 'n ballet uitgebeeld gaan word. En dit is môre, 7 Oktober, dan ook donderdag 8 Oktober by die Oula op die Tikkies Campus in Pretoria. En jy kan nou jou kaartjies kry, dis beskikbaar op mzansiballet.com.
1: Van poesie tot honde, wynroete verjaarsdag, 'n Koreaanse bas, geskiedenis, 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
2: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. B&V's aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek

0: lig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: In musiekbonbons van 8 Oktober kan jy luister na 'n paar bekende werke soos die Melodie Oasis uit Bach se suite BWV 1068 en die Swan van Saint-Saëns, maar alles gespeel deur koperblaasinstrumente. Musiekbonbons op RSG van 8 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
2: Jy luister na Spitstyl. Saam met

0: dat my wakker my nou roep.
1: Is die piesangskille hier in Spitstyd, mal maandag aande. Oor so 15 minute kry ons vir Carla McKenzie op die lyn. Ja, dit is vir hierdie week se RSG. Help nee, sy het nie begin met 'n welsynsorganisasie nie. Sy gaan gesels oor die RSG se matriekafskeidsprojek wat ons elke jaar doen in samewerking met die Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Sy is in Stellenbosch, dis nou Carla. Sy het gaan aanklop, eerste aan sy inligting wat sy vir ons gaan gee. En ons gaan bietjie gesels oor daai matrieks wat gehelp gaan word om hulle matriekafskeide by te woon. Daar is nie so vertrekke op pad saam met Karen, sy bring 'n verkeersverslag saam en dan sake nuus met Tinus. The Emotions, neem ons tot by

0: Dis terug na 1977 saam met The Emotions hier op RSG Best of My Love.
1: In die 34 nuus vertrekke. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy sal die borgtog aansoek van die vermeende moordenaar van 'n vrou van Ekurhuleni teenstaan. Die dodetal in die kettingbotsing vroeër vandag buite Louis Trigard in Limpopo het tot 6 gestyg. En die DA-leier Jordan Hill Lewis is vandag in Bloemfontein as deel van sy landwye verkiesingsveldtog. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng en Sandton op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Rivonia weg. Boksburg op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by Atlasweg. Op die N12 ooswaarts 'n botsing by die Reddingwisselaar. Pretoria's daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rigelaan. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die Proefplaaswisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Ngeniweg. 'n Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Chattertonweg. In die Weskaap, Brackenfell op die N1 uitwaarts is daar stadige verkeer by Okavangoweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer en jy kan dit stuur na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Kom ons sluit aan by Tinus die Jager vir die sake nuus.
3: Goeiemiddag. Ons mark is nou so 'n bietjie laer. Dit ten spyte van internasionale markte wat meestal nie groen is, veral hulpbronne wat ons markte laer druk. As ons kyk na die besonderhede, indeks vir alle aandele nou 0,08% laer op 108,240 punte, hulpbronne sak met 1,3%, industriële aandele 0,25% hoër en finansiële aandele styg met 0,85%, metale en mynbou 1,4% laer. Dollar kos nou R16.53, Britse pond R21.94 en 'n euro staan op R18.61. Die goudpryse is $4,156.47, dis R68,700. Brent ru-olie sak goed terug vanmiddag, verhandel nou teen $98.04 per vat Brent ru-olie. Platinum se prys $1,701.95 per fyn ons. Die Dow Jones Industriële Indeks in New York is nou 0,2% hoër, S&P 500 'n derde van 1% op en die Nasdaq klim met 1,05%. Die FTSE 100 in Brittanje 0,2% hoër, die Duitse DAX styg met 0,56% en die CAC 40 in Frankryk is 0,3% hoër. As ons kyk na individuele aandele, Sanlam styg met 4,7%, Netcare 1,6% hoër en Santam klim nog so 'n bietjie 1,45% hoër op die oomblik. Tungela is laer 2,7%, Harmony sak met 2,6% en Anglo Gold is 2,4% laer. Ek so net na 5:30 terug met nog 'n opsomming van wat op die beurse gebeur.
0: Baie dankie Tinus, ons gaan binne die volgende paar minute meer uitvind van RSG en die Elizabeth Galloway Academy of Fashion se jaarlikse matriek afskeidsprojek wat die musiek betref. Binnekort terug na die vroeë 80er jare en luister ons aan daai groot treffer wat Survive gehad het, maar nou eers Arno

0: Hier in Spitstyd geluister na Arno Jordaan, tot die aarde ons laat gaan, en daar in die agtergrond het ons vir Survivor, in Eye of the Tiger. Net hierna RSG Help.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: Client Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules. Jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
4: Party Jazz luister jy saam met jou geliefde, jou gesin of jou beste vriend. En Party Jazz is self die beste geselskap as jy alleen is. Woensdagaand hou ons mekaar goeie geselskap met Diana Krall, Eli Louie en Nina Simone plus 'n spesiale verjaarsdag opdrag. Woensdagaand om 10:10 Jazz op RSG met my Fran Rieke Lukas. Kom. My geselskap, ek het jy.
5: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: Dit is nou 16 minute voor 5 en elke jaar is daar duisende matrikulante wat weens klomp verskillende omstandighede, finansieel meestal, nie hulle onderskeie matriekafskeide kan bywoon nie. Nou, dit is waar RSG inkom, dit is waar die Elizabeth Galloway of Academy in Fashion inkom. En dit is die hoeveelste jaar wat ons nou saam met hulle span om die matriekafskeidsveldtog aan die gang te kry en aan die gang te hou. En om ons meer hiervan te vertel, kollega Carla McKenzie, middag sê.
6: Goeiemiddag Willem, dit is baie vreemd om met jou te gesels hier vanaf Stellenbosch en ek is nie in die ateljee nie.
0: Dit voel vreemd om jou as die RSG Help gas te hê, maar ja, dit is hoekom sy nie hier is nie. Sy is deel van die span wat uitsaai by die Toyota Stellenbosch Woordfees, maar sy het ook al baie keer gaan kuier by die Elizabeth Galloway Academy of Fashion en sy weet wat daar aangaan, werksaamhede, sy ken hierdie projek baie goed. So Carla, kom ons val sommer met die deur in die huis. Wie is die matrikulante, die seun en die dogter wat gehelp gaan word?
6: So daar is twee matrikulante soos jy sê, daar is 'n seun en 'n dogter. Hulle gaan na hulle onderskeie matriekafskeide toe in Pretoria en dan ook in Johannesburg. So die een dogter is Lucinda Swarts en sy is van Eersterus in Pretoria en Jaden Blockland is van Eldorado Park in Johannesburg. En Lucinda het vir my so 'n mooi storie want sy is grootgemaak deur 'n enkel ouer, maar sy droom daarvan om eendag by die polisie aan te sluit. besluit, maar soos ons weet dat gedurende Oktober, September en aan die einde van die jaar is het matriek afskeid tyd en sy het ook oorweeg om haar matriek afskeid mis te loop omdat daar ander finansiële behoeftes is in die huishouding wat veel belangriker is natuurlik en die seun Jayden, hy is 'n jong man wat baie prakties is, hy kan net met sy hande werk en meestal met sy hande werk en ek dink hy aard na sy pa, want sy pa is 'n elektriesien en so na skool wil Jayden baie graag vakleerlingskap in Suid-Afrika gaan doen, so hierdie is die twee matriekleerlinge wat ons vanjaar 'n rok en 'n pak gaan borg.
0: Wonderlik, en ons net ons luisteraars herinner, hierdie mense kon nie hulle self nomineer of hulle self inskryf nie, hulle moes ingeskryf word deur ander mense wat meen hulle is baie verdienstig om so 'n geleentheid te kry. So, dit is nou die jong dame en die jong man wat onderskeidelik 'n pragtige rok en 'n baie mooi pak gaan kry. Nou, wat is reeds gereël en deur wie?
6: Goed, so wat reeds gereël is, is Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee vir Lucinda en Jayden die geleentheid om 'n besonderse rok en pak te kry. So Elizabeth Galloway se span het gesê, ons sal dit vir julle gee, maar natuurlik kort jy materiaal ook om dan nou hierdie pak en die rok te maak en as 'n mens studie materiaal aftel by die meter, dan kan dit nog als 'n paar rand kos. So Studio 47 in Somerset West het toe gesê dat ons sal die materiaal vir die pak en die rok gee, wat baie goed is. En toe het Liglederry besluit dat omdat Lucinda en Jayden in Johannesburg of Gauteng is, dat hulle moet natuurlik na Elizabeth Galloway Academy of Fashion vlieg om dan hulle maates en alles te gaan neem.
0: Ja.
6: So Lift het toe gesê dat ons al vir julle 'n vlugkaartjie soontoe en terug gee en ek dink dalk dis die heel eerste keer wat Lucinda en Jayden op die vliegtuig is en as jy hierdie ervaring wil gaan kyk, dan het Elizabeth Galloway en RSG dit op Instagram gesit waar hulle toe op die vlug klim en dan hulle is op die oomblik is hulle in Stellenbosch om hulle maates te neem. So Legends Barber het toe ook besluit om in te tree en te sê hulle gaan Jayden se hare gaan hulle so goed sny net voor sy matriek afskeid. So dit is gereël. Die pak en die rok gaan gemaak word. Die materiaal is klaar daar en daar is 'n haarkapper en Lift het toe gesê dat ons gaan alles moontlik maak om al hierdie dinge te reël vir julle.
0: Dit is baie goed. Dit is 'n uitstekende begin en die hoofdinge is daar, die rok en die pak, dit is wat jy moet hê. Maar 'n matriekafskeid bestaan uit 'n klomp verskillende elemente. Daar's baie ander stukkies wat nog in die legkaart moet gevoeg word. Wat word nog benodig?
6: So die een ding wat baie belangrik is wat Lucinda en Jayden dan gaan kort is natuurlik dat die onderskeie skole reël die matriekafskeide en daar is ook dan baie reëlings vir daarin gaan. So 'n matriek afskeidkaartjie moet gekoop word. So jy moet jou plek bespreek by die matriekafskeid en dit kos dan ook 'n randjie. Ja, so geld vir 'n matriekafskeidkaartjie, dan die vervoer. Baie keer by matriekafskeide dan is daar hierdie mooi ou kar wat vir jou neem na die matriekafskeid toe. So dit sal wonderlik wees as daar vervoer gereël kan word. En dan moet jy ook dan die aand so mooi as moontlik vasvang deur 'n fotograaf te reël. En jy kan ook dan enige benodigdhede wat jy by het. So daar is 'n rok en daar's 'n pak, maar skoene en bykomstighede om dan die hele uitrusting dan te voltooi.
0: Ja, soos hangertjies en horlosies en die tipe van ding.
6: Ja, so die skoene en dan ook Lucinda se hare wat gedoen word, grimering soos wat jy sê, so die klein dinge wat dan die aand dan 100% sal kan maak, ja.
0: As mense hiermee wil help, hulle is of dan nou die eienaar van 'n haarkapper of van 'n juwelier of hulle besit so 'n spogmotor of hulle wil 'n finansiële bydra maak. Hoe kan hulle doen om die mense in die hande te kry?
6: So al wat jy hoef te doen indien jy kan help vir Lucinda en Jayden is om vir Chriselle Meyer te kontak en sy is werksaam by RSG en sy sal dan met almal kommunikeer met wat ook al bykomstighede benodig word. Jy hoef natuurlik nie die hele projek te finansier om 'n verskil te maak nie.
0: Ja.
6: Elke bydrae help dan om die druk van die families af te haal. So jy kan vir Chriselle Meyer kontak en haar e-posadres is chriselle@rsg.co.za en Chriselle spel mens Chriselle by rsg.co.za.
0: Ja, sy sal alles koördineer en seker maak hierdie een het nog dit, hierdie een kort nog dat en so aan en so voorts. En ons gaan hierdie hele proses kan dop op sosiale media ook, nê?
6: Dis reg, ja. Ek het so 'n paar maande gelede het ek vir die heel eerste keer na die Elizabeth Galloway Academy of Fashion toe gegaan om met die jong ontwerpers te gesels en dit is vir my so mooi dat jong ontwerpers vir ook jong mense help om hulle droom te bewaarheid en die aand ongelooflik mooi te maak. So dit is presies wat gebeur, Chrisel Meyer, en dan kan jy net met haar kontak maak en dan kan ons die aand vir hulle 'n spesiale ene maak.
0: Wel Carla, baie dankie dat jy saam gesels het en al hierdie interessante nuus en die goeie nuus wat al ingekom het met ons gedeel het. Lekker verder, kuier in Stellenbosch.
6: Baie dankie Willem, sien volgende week.
0: Carla McKenzie wat ons meer vertel het oor RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion se matriekafskeidsveldtog, daai het jy dit. Die gelukkige jong dame Lucinda Swarts, sy is in die Pretoria omgewing, Jayden Blokland in Johannesburg omgewing. Hou in gedagte as jy 'n handjie wil bysit wat betref vervoer, hoe hulle by hulle onderskeie funksies gaan kom, fotos, skoene by komstighede, grimering, daai tipe van ding. Ons het nou die pak, ons het die rok en daar is mense wat vir Jayden sy hare gaan laat doen. En as jy met enige van hierdie ander dinge kan help, dan is jy welkom om 'n e-pos te stuur aan Chrisel. Haar naam spel jy K-R-I-Z-E-L, lekker eenvoudig, lekker makkelijk, K-R-I-Z-E-L, Chrisel, by rsg.co.za. Ons het dit al baie jare gedoen, en elke jaar kom ons reg, deur die twee mense, wonderlike aand, en speciale aand te gee, en kom ons doen dit nou hierdie jaar ook, en dan help ons vir Lucinda Swarts en Jayden Blokland, om ook wonderbaarlike matriekafskeid te beleef. So dit is Chrisel by rsg.co.za. En ons sal nou die gesprek ook vir jou sit op ons Facebook of liever ons potgooi fasiliteit as jy weer daarna wil luister. En dit sal wees op die potgooi afdeling op ons webwerf rsg.co.za. As die spitstyd span nog saam met jou by die dinsdagmiddag en ons sit die musiek voort, luister ons na hierdie ene van Old Man Fury, Wait a Little.

Sing along. Dan is die muziek van Old Man Fury hier op RSG en Wait a Little. In die laaste uur van Spitstyd kan jy onder andere uitsien na die nuus. Karen is binne die volgende paar minute terug. Dan ook verkeersverslag, soos jy afkom op verkeersprobleme. En jy wil dit onder ons aandag bring, is jy welkom om 'n SMS te stuur. 45889, is R50 per boodskap. Begin daar die SMS asseblief met die woord verkeer. Dan ons het ook dan vir jou 'n weervoorspelling. Ons moet kyk hoe lyk sake vanmôre. Dan is dit Woensdag 7 Oktober. Ek moet nou eers twee keer dink voor ek dit sê. Dit klink so onwerklik. Kan dit wees? Trek ons al daar. Môre 7 Oktober. Ja, ek dink ek's reg. Dis ook vir jou sport saam met Etienne. Hy kry ook weer 'n beurt en moenie vergeet van daai verrassingspak en die versameling wyse gesegdes wat so hierdie afgelope paar jare opgeteken is deur een van die mees wyse volke wat seker nog ooit die aarde bewoon het. Ons gaan daarna luister. Kurt Darren, Lorica Rauch, neem ons tot by

0: In die 5-uur nuus. Die NVG sal borgtog teenstaan vir die verdagte in 'n Ekurhuleni moord. FETSAS sê verbod is nie 'n oplossing vir kommunikasieprobleme tussen leerlinge en onderwysers nie. En 25 mense sterf in 'n Nigeriese vliegtuigongeluk. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy sal die borgtog aansoek van die vermeende moordenaar van 'n vrou van Ekurhuleni teenstaan. Victor Rampedi het vandag in die Tembisa landdroshof verskyn in verband met die moord op Ntombi Futhi Nkamalo, wie se liggaam verlede maand langs die Mooifonteine begraafplaas gevind is. Nkamalo is die laaste keer lewend gesien toe sy en Rampedi 'n taverne verlaat het. Hy is later by Tsanin in Limpopo aangekeer. Rampedi se saak is tot 19 Oktober uitgestel. Die dodetal in die kettingbotsing vroeër vandag buite Louis Trigard in Limpopo het tot 6 gestyg. 'n Polisielid wat in 'n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem is, het aan sy beserings beswyk. Die ander beseerde, 'n verhoor afwagtende gevangene, is in 'n ernstige toestand onder polisiebewaking in die hospitaal. 3 polisielede, 2 verhoor afwagtendes en die bestuurder van een van die voertuie is in die botsing dood. Die verhoor afwagtendes is na die korrektiewe sentrum in Toyando vervoer toe die botsing plaasgevind het. Die provinsiale polisie woordvoerder sê 'n saak van strafbare manslag is geopen. Die Onderwysfederasie FETSAS sê 'n volstrekte verbod op kommunikasie tussen onderwysers en leerlinge is nie noodwendig die oplossing nie. FETSAS het gereageer op planne van die departement van basiese onderwys om reëls te verskerp vir kommunikasie tussen onderwysers en leerlinge op WhatsApp-groepe en ander sosiale media. Die departement oorweeg die stappe na verskeie voorvalle van onbehoorlike kommunikasie aan die lig gekom het. In een geval is 'n onderwyser in Gauteng geskors weens beweerde onbehoorlike gesprekke met 'n 17-jarige leerder. FETSAS se regsverteenwoordiger Rian van den Berg sê behoorlike en naspeurbare gespreksforums tussen onderwysers en leerlinge moet geskep word eerder as wat privaat gesprekke plaasvind. Hy sê daar is ook wel gevalle waar 'n gesprek met 'n onderwyser die enigste veilige ruimte vir 'n kind is, maar dat dit ook 'n gevaarlike ruimte kan word as die grense vaag is. Van den Berg sê derhalwe is 'n totale verbod nie noodwendig die beste opsie nie. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis is vandag in Bloemfontein as deel van sy landwye verkiesingsveldtog. Hill-Lewis sal vergesel word van die provinsiale leier Roy Jankelsen en die party se burgemeesterskandidaat vir die Mangaung Metro Werner Pretorius. Hill-Lewis sal benewens 'n saamtrek in die Bloemfonteinse stadsaal vanmiddag ook verskeie ander geleenthede in die stad bywoon. Jankelsen sê die DA wil goeie dienste in die Mangaung Metro lewer, sodat inwoners nie na die Wes-Kaap hoef te verhuis vir goeie dienslewering nie. 25 mense is dood in 'n militêre vliegongeluk in Nigerië. Die vliegtuig was van Beninstad na Lagos onderweg, toe dit in die Ondo-staat in die suidweste van die land neergestort het. 5 van die oorledenes was bemanningslede. Niemand het die ongeluk oorleef nie. Die president Bola Tinubu het 3 dae van rou afgekondig en 'n amptelike ondersoek na die ongeluk gelas. Dit was een van die ernstigste lugrampe in jare in Nigerië. Die Belgiese eerste minister, Bart De Wever, het die ontvanger van die Nobelprys vir fisika, die deeltjiefisikus Francis Hulsen, gelukgewens met die prys. Hy sê dit gee erkenning aan 'n lewe toegewy aan die ontrafeling van een van die kosmos se grootste geheime. Die 82-jarige Hulsen het vroeg in sy loopbaan besef dat die suiwer ys by die suidpool benut kan word om die beweging van hoë energie neutrinos, waarna soms verwys word as spookpartikels, op te spoor. Halsen is bekroon vir onder meer die oprigting van die Ice Cube Navorsingsentrum in Antarktika om navorsing oor die deeltjies te doen. Vorige wenners van die Nobelprys vir fysika sluit in Albert Einstein, Marie en Pierre Curie en Max Planck. Die pryse word op 10 Desember in Stockholm in Swede aan die ontvangers oorhandig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy sal die borgtog aansoek van die vermeende moordenaar van 'n vrou van Ekurhuleni teenstaan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG verkeer.
0: In die Weskaap in Vishoek by Mynweg Noordwaarts is daar stadige verkeer. Dit is tussen Vishoek en Kalkbaai. KwaZulu-Natal, Klifdal op die N3 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal Wisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noordwaarts by Chattertonweg. En in Gauteng op die N3 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. En op die N12 Ooswaarts 'n botsing, dit is by die Redding Wisselaar. Vir verkeersprobleme begin met die woord verkeer en jy kan dit stuur na ons SMS nommer. Dit is 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Die 58-jarige Priya is mal daaroor om 'n Outsurance kliënt te wees. Hulle het vir haar 'n ongelooflike lae premie van R762 'n maand gegee vir haar 2025 Haval Jolion City Plus. Kry 'n kwotasie vandag. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Priya is ook mal oor die Outsurance app. Sy kan haar persoonlike besonderhede verander, 'n eis indien, help met uitskakel vir panic assistance en soveel meer. Ontmoet nou die 65-jarige Andrei. Hy is al amper 40 jaar getroud en weet hoe waardevol 'n langtermynverhouding is wat op vertroue gebou is. Outsurance het vir hom 'n lae premie gegee van slegs R876 'n maand vir sy 2025 Volkswagen Tiguan 2 liter. Outsurance is altyd op soek na maniere om seker te maak hul kliënte kry iets uit. Maak vandag die dag wat jy 'n kwotasie kry om te skuif en spaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn. Limiete geld.
2: Trotseer die verkeer met Spitstyn op RSG.

0: Celine Dion in haar opname van I Drove All Night. Tijd voor die sport, hier is Etienne.
1: Tennis is eerstens die wereldnummer 1 Jannik Sinner se seisoen is iets van die verlede. Die topspeler sê dat 'n knaande kniebesering hom genoodsaak het om die res van die 2026 seisoen op die kantlyn deur te bring, met die hoop dat hy betyds sal herstel om in Januarie weer te kan meeding wanneer die Grand Slam seisoen in Australië afskop. Carlos Alcaraz het intussen sy tweede Japaneese opentitel in skoon stelle teen Yuri Leheka vanoggend in gepalm. Die telling was 7-6 en 6-4. By die Chinese Ope vanmiddag is die wedloop om die kwartfinale plekke vol stoom aan die gang. Ekaterina Alexandrova, Karolina Muchova en Mira Andreeva het hul plekke in die laaste 8 bespreek tot dusver, terwyl die 12de gekeerde Naomi Osaka vroeg uitgeskakel is na 'n 3-stel rillerstryd. Die plaaslike franchises sal hierdie week weer al Springbokspelers kan terugverwelkom, dit ter voorbereiding vir die volgende ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die Bulls en Stormers veral sal 'n hupstoot in die verband ontvang vir die plaaslike derbies wat hierdie week in vol fokus sal wees. Die Bulls sal op Loftus Versveld en die Lions te staan kom en die Stormers wat in 'n kusstryd teen die Sharks sal speel. Cricket nie is plaaslik in die Pro 20 toernooi, sal die Cobras vanaand in die Eastern Storm te staan kom in groep A van die toernooi. Beide spanne het 'n oorwinning brood nodig om die druk op beide die Boland en Titans te plaas wat bo in die punteleer staan. Die eerste bal word om 6:00 vanaand gebal. Ons bly by cricket nuus. Sahib Farhan is aangewys as Pakistan se nuwe T20 kaptein. Dis vir die komende reeks teen Sri Lanka. Die skokke aankondiging beteken dat Salman Aga, wat 31 oorwinnings in 50 T20 wedstryde as kaptein kon aanteken, op sy geskuif is in die kortste formaat vir Pakistan. Shah Afridi bly die kaptein van die eendag internasionale span. Die reeks tussen Pakistan en Sri Lanka begin op die 9de Oktober. In vroue cricket het Harmanpreet Kaur die wêreld geskok vanmiddag met die aankondiging dat sy afstand gaan doen van haar rol as kaptein van die Indiese vroue span. Die aankondiging volg kort op die hanke van die Indiese span se tweede agtereenvolgende Asiese beker kroon wat hulle kon inpalm. Sy het in 'n emosionele sosiale media plasing die aankondiging gemaak en sê dat sy steeds haar beste vir haar land sal gee, net nie as kaptein nie. Die golfwêreld se fokus van donderdag af sal op die Spaanse Open in Madrid wees, waar Marco Pengue sy titel sal verdedig. Suid-Afrika sal sterk verteenwoordig word deur onder meer Casey Jarvis, MJ Defoe, Jaden Schaefer, Aldrich Potgieter, Sean Norris en Daniel van Tonder. Die laaste Suid-Afrikaner wat in Spanje kon wen was Thomas Eiken in 2011. En groot wedstryde vanavond in die Europese Nasies Liga, Kroasie kom teen Spanje te staan, terwyl Engeland teen Tsjechië op Wembley te staan sal kom. Elders speel Switserland teen Noord-Macedonië en Belarus teen Finland. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Is nou 14 minute oor 5. En ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na hierdie een van Mean Mr. Mustard.

0: Dit is Mean Mr. Mustard hier in Spitstyd, Teardrops in a Hurricane. Lefra Produksies bied aan Magda Lou en haar Erard, How Low Can You Go? Dis Sondag 11 Oktober by Emperor's Palace Theatre of Marcellus en weer Sondag 29 November. Nou die karakter Magda sê, ons het die ouderdom bereik waar my hormone en Erard se gehoorapparate gelyktydig opstyg. Magda en Erard Lou, dis vertolk deur Desiree Gardner en Hannes van Wyk, Emperor's Palace, hierdie Sondag 11 Oktober en weer later 29 November. Jy kan nou bespreek by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
1: Vir Woensdag wenke wat werk, soek ons jou hulp. Wat is jou boereraad wenk vir sonbrand, sonder om enige winkelprodukte aan te beveel? Laat weet ons en 10:30 deel ons wat jy te sê het. Frans Engelbrecht van George's Speelhuis beloof om 'n

0: op brief- en consultatiebetaal. Met Clientele Legal sluit je bekostigbare maandelijkse premieconsultaties, die opstel van rechtsdocumenten en, indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landswye paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: Pop. Ek los al daar lang vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
3: In my lewe is dit nou hoe mense tweeling sussie groet. Dag sê Queen.
2: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
3: En hoekom soek jy eerste prinses my nou so dringend?
2: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
3: Nee?
4: Luister donderdag aand om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Morne Malan. Tuimelduif het die Merite Prys toekenning ontvang in die 2025 RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV.
5: Tyd wat staan op 21:05.
6: Dit is die weer vir môre, Woensdag 7 Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings langs die kus van KwaZulu-Natal. In 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike duinings tussen Alexander Baai en Plettenberg Baai wat sal duur tot donderdag. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 16-29. Johannesburg 15-26. Vereniging 15-25. Mbombela en Polokwane bewolk met enkele reën en buie. Mbombela 14-24. Polokwane 16-27. Mahikeng tot Kaapstad, mooi weer. Mahikeng 12-29. Vryburg 13-28. Bloemfontein 13-25. Kimberley 12-29. Appington 13-28. Kaapstad 'n matige tot fris suid tot suidoostelike wind 10-20. George en Tobago gedeeltelik bewolk. George 'n lig tot matige suid tot suidoostelike wind wat in die middag oos draai 9-17. Tobago 'n matige westelike wind wat in die middag oos draai 13-18. Kokompostad bewolk met enkele buie en reën wat in die middag gedeeltelik bewolk word. 'n Matige westelike wind. 14-18. Durban en Richards Bay bewolk met verspreide buie en donderbuie. Durban 'n fris tot sterk suid tot suidwestelike wind wat in die middag matig draai. 19-22. Richards Bay 'n fris tot sterk suid tot suidwestelike wind wat in die middag matig draai. 19-22. In Pietermaritzburg bewolk met enkele buie en donderbuie. 12-18.

Karen sal nou terug wees met die nuusoftrek en ook 'n laaste verkeersverslag en dan sal ons weer by Tina se draai gemaak vir die sake nuus. Musiek nou deur Bianca Blank.

0: Is Mungo Jerry hier op RSG in the summertime. En daar was ook Bianca Blank geweest. Ek wil onthou.
1: En die 5:30 nuus vertrekke. Die spesiale ondersoekeenheid sê die totale waarde van aktiewe sake wat hy namens die staat ondersoek, beloop meer as 100 miljard rand. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy sal die borgtog aansoek van die vermeende moordenaar van 'n vrou van Ekurhuleni teenstaan. In betogings het weer op verskeie plekke in Frankryk plaasgevind en honderde skole is deur die betogers gesluit. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En dit is ons laaste verkeersverslag in Gauteng op die N12 weswaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Kliprivier Rylaan. Sandring Hill op die N1 suidwaarts, 'n botsing by Rivonia-weg. In Bedfordview op die N3 noordwaarts, is daar 'n botsing by die Gilulies-wisselaar. Germiston op die N3 suidwaarts, 'n botsing, dit is by die Geldenhuis-wisselaar. En op die N4 weswaarts, 'n botsing by Rousseau-straat. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Stokvelweg. Klifdal op die N3 noordwaarts, 'n botsing by die Klifdal-wisselaar. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande bus. Dit is by Hospitaal Draai en dit is hoe ek dit afsluit. Dankie Willem.
0: Asseblief, dankie Karen. Is 'n aardige week vir my.
1: Ja, ek kan dit dink.
0: Want ek het baie lank gedink is Maandag. Maar omdat ek nie gister hier was nie.
1: Ja.
0: En dis vir my 'n baie lang week maar terselfdertyd 'n kort week. So voel bietjie die mekaar. In elk geval, ons is môre terug.
1: Ek wil môre beter voel.
0: Môre is dit Woensdag.
1: Dis Woensdag môre.
0: Ek moes net doodseker maak. Goed.
1: Ja, lekker aan.
0: Praat weer.
2: RSG verkeer. Jou dag is 'n magits.
0: Sakenies, hier's Ostinus.
3: Goeiemiddag. Ons beurs is nou weer positief saam met meeste internasionale markte en ook die olieprys sak so 'n bietjie terug hier teen die sluiting in die JSE so gelyk die indeks vir alle aandele 0,1% hoër op 108440. Opronne sak met 3/4%. Industriële aandele styg met 0,84%, so ook finansiële aandele 1,13% hoër, maar metale en mynbou 1,6% laer. Die dollar kos nou R16.52, 'n Britse pond R21.94 en 'n euro R18.61. Die goudprys is $4,163.35. Dis 68,757 rand per fyn ons. Platinum staan op $1,705, palladium $1,176. Die Dow Jones Industriële Index 0,6% hoër nou, die S&P 500 0,8% hoër, Nasdaq selfs hoër 0,8% in die groen nou. Die FTSE 100 styg 0,25%, die Duitse DAX 0,8% hoër, en die CAC 40 in Frankryk styg met 0,2%. As ons kyk na die aandele, Sanlam steeds hoër 5,05% nou op R80.89. Truus is 2,06% hoër en Pepkor styg met 2%. Northam sak met 3,3%, Tungela 2,5% laer en Anglo Gold is 2,4%. Laar, ek is net so na 5:45 terug met die dagse ekonomiese gebeure.
0: Dankie Tinus, dit is nou 26 minute voor 6. Amerikaanse indiane is bekend vir baie karaktereienskappe. Daar was so hierdie jare duisende verskillende stamme, maar die een oorkoepelende eienskap wat hulle het, wel eintlik 'n paar, sluit in dapperheid, respek vir ouer mense, humor, liefde vir die natuur en wysheid. En so die jare is talle van hulle gesegdes en sêgoed versamel en opgeteken en vandag, honderde jare later, is baie van die wyshede nog net so van toepassing, indien selfs nie nog meer nie. En hier word het voorgedra deur die stemkunstenaar Shane Morris.
4: Only when the last tree has been cut down, the last fish been caught, and the last stream poisoned, will we realize we cannot eat money. There are two wolves fighting inside all of us. The first one is evil. The second one is good. Which wolf will win? The one you feed. When you were born, you cried, and the world rejoiced. Live your life so that when you die, the world cries, and you rejoice. It is better to have less thunder in the mouth and more lightning in the hand. Listen, or your tongue will make you deaf. Seek wisdom, not knowledge. Knowledge is of the past. Wisdom is of the future. The weakness of the enemy makes our strength. Do not judge your neighbor until you walk 2 moons in his moccasins. They are not dead who live in the hearts they leave behind. There is nothing as eloquent as a rattlesnake's tail. It is less of a problem to be poor than to be dishonest. A brave man dies but once, a coward many times. Make my enemy brave and strong, so that if defeated, I will not be ashamed. The bird who has eaten cannot fly with the bird that is hungry. Cherish youth, but trust old age. Wisdom comes only when you stop looking for it and start living the life the Creator intended for you. Not every sweet root gives birth to sweet grass. Take only what you need and leave the land as you found it. It is no longer good enough to cry peace. We must act peace, and live in peace. When a man moves away from nature, his heart becomes hard. Beware of the man who does not talk, and the dog that does not bark. Our pleasures are shallow, our sorrows are deep. It does not require many words to speak the truth. Don't let yesterday use up too much of today. If a man is as wise as a serpent, he can afford to be as harmless as a dove. Poverty is a noose that strangles humility and breeds disrespect for God and man. Remember that your children are not your own, but are lent to you by the Creator. Walk lightly in the spring. Mother Earth is pregnant. Ask questions from your heart, and you will be answered from the heart. There is no death, only a change of worlds. What is life? It is a flash of firefly in the night. It is the breath of a buffalo in the wintertime. It is as the little shadow that runs across the grass and loses itself in the sunset.

0: Maats, skuif woensdag aan 7 Oktober nader vir nog 'n opskitstorie oor 'n waarheidsvoel.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie word met trots geborg deur Verseker.
2: Saterdagmiddag ontrafel Dave stryd om sportgebeure in koffiesport. Maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
3: Oktober maand verenigde rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Piet Sol. Dan Matthias het gewen op die een dag reeks en kom ons kyk uit na die 50 reeks. Ons by RSG sê Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
2: Dis RSG sport.
4: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

Leger is geskakel vir Brandpunt en ons collega's by Nuus en Aktualiteit wat binnenkort die dag se belangrikste nuusgebeure vir ons gaan opsom. Hulle doen dit elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6:00 en dan van 6:00 af is dit Fritz Klaaste, jou gasheer. Hy vat jou deur tot en met middernag. Maar vir nou is dit Willem Pelser wat groet namens die Spitstyd span. Ons maak môre weer so tussen 3 en 6. Mooi bly.

0: Goeiemiddag en welkom by Brandpunt. In vandag se program, na 'n reeks hofsaake, sal oud-presidente Zuma en Bekkie tog voor oud-regter Sisi Kampepe moet verskyn. Psigiaters maan oor die wen bo alles kultuur in skole sport. En dit is 'n muurnes van bedrywighede by vanjaar se Toyota Woordfees in Stellenbosch. Bly ingeskakel. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki is geskeduleer om later die maand te verskyn voor die kommissie van ondersoek na beweerde politieke inmenging in sake van die Waarheids- en Versoeningskommissie. Dit na talle hofsake waarin hulle onder meer gepoog het om die kommissie se voorsitter, oud-regter Sisi Kampepe, uit die kussings te lig. Die konstitusionele hof het Zuma en Bekkie se hersieningsaansoek vir Kampepe om haarself as voorsitter te verskoon verlede maand van die hand gewys. Die kommissie se woordvoerder, Lionel Adendorf, sê die bevindinge moet op 18 Desember aan president Cyril Ramaphosa oorhandig word.
1: I can confirm that we have extended invitations to former President Thabo Mbeki and former President Jacob Zuma. And former President Thabo Mbeki has agreed to be a witness on the 19th and the 20th of October. And former President Jacob Zuma will take the stand on the 22nd of October.
0: Dit was die woordvoerder van die kommissie van ondersoek na beweerde politieke inmenging by sake van die Waarheids- en Versoeningskommissie, Lionel Adendorf. Intussen sê 'n strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kaluus, dat na alles die eertydse leiers die morele weg inslaan.
2: Ek dink hulle besef, jy weet, die feit dat hulle lyk of hulle obstruktief is en volhard in hulle obstruktiwiteit, gaan nie in die oë van die publiek goed afgaan nie. Dit gaan net lyk of hulle dalk moontlik iets het om weg te steek en jy weet, dit gaan net verder. Engels praat van reputational risk, in ander woorde, sal hulle reputasie kan niks goeds inhou nie. En jy weet, op so gevorderde leeftyd, so wat beide van hulle is, wat in die einde van hulle loopbane staan as politici in elk geval, dink ek, sou dit net 'n akelige dag wees, indien dit lyk, ten minste onder die lede van die publiek, of hulle nie bereid is om waar daar nog 'n bydrae gelewer kan word, om reg en geregtigheid te laat plaasvind, dit te ontwyk nie.
0: Kaluus sê daar is 'n magdom van moontlikhede tot die kommissie se beskikking indien iemand soos Zuma byvoorbeeld nie opdaag om te getuig en nie 'n legitieme rede kan verskaf nie.
2: Dan gaan die kommissie natuurlik hulle magte kan gebruik en om natuurlik oorstok kan bring daarvoor. Dit beteken hulle so streng gesproke om verminnigting kan aankla en vervolg. En ek sal nie verbaas wees dat hulle dan daardie klagte by die nasionale vervolgingsgesag initieer om hom te vervolg vir minnigting. Want daar is definitiewe reëls, selfs vir kommissies van ondersoek wat soortgelyk is aan hofsaake wat sê, sou jy nie opdaag nie wanneer jy behoorlik ingelig is en gesekoena is om te verskyn en jy ignoreer dit. Dan kan jy ernstige sanksies op jou sal boonbehalwe dat dit 'n misdaad is, kan jy natuurlik direkte tronkstraf in sekere gevalle ook kry.
0: Gepols met die voorsitter van die kommissie, die afgetrede regter Sisi Kampepe se karakter, het hy haar lof toegeswaai.
2: Aan die einde van die dag het sy bewys, sy het gestoot the test of time. Ek meen, sy het gedoen wat van haar verwag word as regter, en dit is eintlik baie tragies dat op hierdie laat stadium van haar loopbaan, jy weet, hierdie wille opmerkinge gemaak word en kritiek gelewer word.
0: Dit was Dr. Llewellyn Kaluus, 'n strafregkenner aan die Universiteit van Pretoria.
3: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die adjunk minister van hoër onderwys en opleiding, Yusuf Kasim, het tydens 'n besoek aan die Fort Hare Universiteit in die Oos-Kaap se Kokompo stad kampus sy skok uitgespreek oor die swak toestand by van die koshuise. Kasim het beklemtoon dat studente 'n veilige en ordentlike plek nodig het om te woon as hulle akademies wil presteer. Die universiteit se studenteraad het sy besoek verwelkom en Joan Marie Verhoef berig, hulle hoop op daadwerklike optrede nadat gesprekke met die universiteitsbestuur tot dusver misluk het.
4: Studentebehuising is een van die groot uitdagings by die Fort Hare Universiteit, met beweringe van swak instandhouding wat gedurig tot studentebetogings lei. Die president van die studenteraad, Azole Ntloko, sê hulle skeelvol verleë beloftes en eis dringende verbetering.
5: feel like the same presentations that we are given today are the same presentation that we were given during first semester. There's no improvement at all. Even the presentation with regards to the latest student unrest, I don't feel like the colleagues are being honest enough with regards to them, and I feel like maybe they just compiled the presentations without actually looking at the actual things that are happening on campus.
4: Die adjunk minister van hoër onderwys, Yusuf Kasim, sê die verbetering van studentebehuising moet 'n topprioriteit wees.
6: Through to the NSFAS officials that joined us here, and they will begin formal inspections next week at those residences so that we can close the gap on any undignified living conditions that currently exist. And I've been horrified by some of the pictures that were shown to me earlier by the members of the student leadership from different organizations here today. Students having to stay in flooded conditions, clearly conditions that should never warrant accreditation.
4: Die waarnemende vise-kanselier, Mzukisi Njontini, sê daar is reeds aksieplanne in werking om die uitdagings die hoof te bied.
7: So my message to the students is that the university has gotten into a stage of stabilizing, right, making sure that the stability in the institution. Now the students, what they will have to do is to trust our process. Outside of this, I've been engaging with the students, student leaders, stakeholders, you know, to build trust, you know, because what the essence of all of this is, we've lost trust in the university, you know, the university processes, build that trust.
4: En dit was die waarnemende visiekanselier van die Fort Hare Universiteit, Mzukisi Njontini, wat die verslag van Glumisa Kabaka in Kokompostad afsluit.
0: As deel van Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand, fokus die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters vanjaar op die sielkundige skade wat oordrewe mededingendheid en professionaliteit in skole sport kan veroorsaak. Die psigiater en raadslid van die SASOP, Dr. Melanie van Sail, verduidelik waarom die tema vanjaar aandag kry.
8: Ons is bekommerd, dis hoekom ons hierdie onderwerp gekies het. So, voordat ons nou nog baie syfers het, wil ons hier ook praat, want ons sien al hoe meer die groot probleem wat dit veroorsaak. Dat hierdie baie erge klem op eerste span keuring, provinsiale deelname, beurse, openbare blootstelling, al hierdie dinge wat gebeur met hierdie kinders wat presteer met sport. Ons wil ook natuurlik beklemtoon dat sport en goeie kompetisie en mededinging is nie die probleem nie, nee. Die probleem kom wanneer die wen die enigste maatstaf word van sukses. Daar is 'n verskil tussen hoe die kind lyk van buite af en wat binne-in aangaan, want hulle kan miskien nog steeds goed presteer op die sportveld, maar binne-in het hulle klaar daai geïnternaliseer van, jy weet, as ek nie wen nie, is ek nie goed genoeg nie. So ouers moet daai ruimte skep vir hulle kinders om met hulle te kan praat, en dan moet ouers en die groot mense wat dan werk met kinders, soos die afrigters in die skole, moet die geestesgesondheid deel inbring. So hulle moet plek skep waar daar gereeld na die kinders gekyk word. Vir alles hulle nie gekies word vir die span nie of hulle het 'n besering, dat ons met hulle kan praat en vroegtydig kan optel. Op die agtergrond kan daar baie skade wees wat dalk nie maklik is om te sien nie. So die kinders begin rook en selfs dagga gebruik en begin tydelike selfdoodgedagtes kry en so aan.
4: Intussen deel luisteraars ook hulle mening hieroor.
9: Dis William hier van Ekurhuleni af en toe oor die gymiston. Okay, ek het ongelukkig nog nie kinders van myself nie, maar ek sal sê, laat jou kind die sport geniet by die skool. Dis 'n uitdaging vir hulle om te leer. Later op 'n stadium as hy wil eendag aansluit om by die groot sport aan te sluit, soos rugby of sokker of hardloop. Ek sê hy moet dit geniet.
2: Dis af van Roodepoort. Jy praat so van kinders in skool. My kleindogter het 'n beurs gekry van laerskool na hoërskool vir netbal. Sy 3 jaar vir die eerste span in die onderskeidelike ouderdomsgroepe gespeel, totdat sy ernstige kniebesering opgedoen het. Die gevolg was 'n operasie en sy kon nie weer netbal speel nie en haar beurs is onmiddellik gestop. Wat ek dink is definitief 'n praktyk wat aandag nodig het, want as die kind in die sport seer kry, moet die skool ten minste verantwoordelikheid vat.
10: Ja, albei my seuns was in 'n hoërskool gewees. Hulle het rugby gespeel, maar sjoe, dit was rof. Hulle het dit glad nie geniet nie. Die jongste seun van my, hy wou sommer net terug aan derde span toe. Hy sê die druk wat hulle sit op eerste en tweede spanne met daai wen kultuur was net te veel gewees. Hy kon dit nie meer eintlik vat nie. So kry kinders eintlik jammer vandag met die skole wat net wil wen.
4: en dit dan die terugvoer van luisteraars oor oordrewe mededingendheid in skole sport.
0: Die Noord-Kaapse departement van sport, kuns en kultuur het sy lang verwagte rade van direkteure vir die departement se entiteite aangekondig. Die aankondiging is 'n belangrike stap vir goeie bestuur, leierskap en toesig en bring nuwe momentum vir die provinsie se sport, kuns en kultuur mandaat. Sommige van die entiteite was vir meer as 'n dekade sonder rade. Warren Engelbrecht het meer.
11: Vier nuwe rade en 'n lede is nou aangekondig. Die rade is die provinsiale naamsveranderingsraad, provinsiale erfenisowerheid, McGregor Museumraad en die Raad vir Kuns en Kultuur. Tot dusver is hierdie entiteite deur administrateurs bestuur wat direk aan die LER verslag gedoen het. Met die nuwe rade in plek, sê LER Mangaliso Matika, sal die entiteite nou eienaarskap van hul mandate neem en hulle rolle doeltreffend uitvoer.
12: Look, these boards are important because they play an oversight on the investment that we are doing to these entities. These entities for some time now, they have been a law unto themselves. And when you look at the money which we have been investing as a department, these boards will then play an oversight in ensuring that these boards are held accountable, but also there is transparency on how money of the government is spent in these entities.
11: Die rade sal na die plaaslike regeringsverkiesing met die geïntegreerde ontwikkelingsplanne van verskeie munisipaliteite skakel. Die nuwe raadslid Mkokelo Pino sê, dit is nou 'n geleentheid vir sport, kuns en kultuur om 'n groter en meer betekenisvolle rol in die Noord-Kaap te speel.
13: The Northern Cape is indeed rich in not only minerals but talent that exists all over the province. I think we have a good number of young people that have demonstrated the skill across the length and breadth of the country and internationally as well. I think the introduction or the revival of these boards is a very necessary step because then it affords the department that collective wisdom from the different members that come on board with their respective skills. There's many things that we can do.
11: Die nuwe rade staan nou voor die taak om hulle aanstellings in dienslewering te omskep. Die toets sal wees of hulle met plaaslike regering kan saamwerk en die sport, kuns en kultuurbehoeftes van die mense in die provinsie wat hulle dien kan weerspieël.
3: Brandpunt.
0: Dit is dag 4 van nog 'n kleurryke ervaring by die Toyota Woordfees op Stellenbosch. Die dorp het vir die week in een groot verhoog verander met theater, musiek, gesprekke, boeke, kuns en natuurlik die feesgangers wat van oral afkom om alles te beleef. Marcel van Sail vertel hoe sy die woordfees beleef, wat vir haar uitstaan en wat die fees so spesiaal maak.
14: Hierdie jaar se woordfees is vir my baie spesiaal want daar is so ongelooflike verskeidenheid van produksies waarna mense kan gaan deelneem, verniet kan gaan luister. Die kreatiwiteit van die kunstenaars is regtig oorweldigend en dit som regtig soet van die gevoel van die samelewing op en gee vir ons hoop om net elke dag voller te leef.
0: Nadine Patrick is ook vanjaar deel van die atmosfeer en deel haar ervaring en wat sy tot dusver geniet het.
15: Ek werk vir Inkredaksie, so dit is baie lekker om aan die agterkant van die groot masjien te operate en te help op 'n klein manier om van die produksies 'n bietjie blootstelling te gee. En ek was by die hele dag van posisie wat Bibi Slippers en aan mekaar gesit het en ek het 'n ding daaroor geskryf en ek dink nie ek het in my hele lewe al so baie posisie op een dag aangehoor nie, deur van die land se heel bekendste en gewildste digters. En benewens dit is daar so baie gratis goed om te gaan kyk. Jy hoef nie 1 sent te spandeer nie en jy kan nog steeds verruim word op soveel levels.
0: Dit was Nadine Patrick, 'n feesganger by vanjaar se Toyota Woordfees op Stellenbosch. En ons groet op daardie feestelike noot. Brandpunt is môre weer terug om 6:15. Die span was Joan Marie Verhoef, Blaine Jones, die produksieregisseur is Johan Pieterse en my naam is Annelien Moses. Totsiens.

In die nuus om 6, die SOE sê, hy kan nie vordering met vervolgings meet nie. 'N Bende verwante moord in Athlone word ondersoek en nog betogings in Frankryk. Ek is Fritz Klaaste, goeienaand en hartelijk welkom. Die spesiale ondersoekeenheid sê die totale waarde van aktiewe sake wat hy namens die staat ondersoek, beloop meer as 100 miljard rand. Die SOE het sy jaarverslag vir die afgelope geldjaar aan die Portefeuljekomitee oor Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling voorgelê. Die eenheid het 'n skoon audit vir die jaar gekry. Die hoof van die SOE, Lennard Lekgeto, sê 700 sake is in die geldjaar na die Nasionale Vervolgingsgesag verwys vir vervolging. Hy sê, daar is egter moeilik om die sukses van vervolgings te bepaal. Hy sê, tensy die eenheid self navraag doen of in die media iets hoor, is het moeilik om te bepaal watter vordering die NVG maak. Lekgeto sê, 'n ooreenkoms met die NVG word hersien om aanspreeklikheid en terugvoer te verbeter. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseenso Ramakgopa, sê, hernubare energie sal 'n beduidende deel uitmaak van die landse toekomstige energieboeket. Hy het by die konferensie oor windenergie Windaba 2026 in Kaapstad gesê, 'n aankondiging word aanstaande week gedoen oor onder meer die regeringse plan om meer energie opgaar vermoë te skep. Ramakgopa sê, hy het by 'n vorige konferensie gesê, hernubare energie sal in die volgende sowat 15 jaar 65% van die landse energie aanbod uitmaak. Die Windaba konferensie word vanjaar die 15de keer deur die Suid-Afrikaanse Windenergie Vereniging aangebied. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê, hy sal die borgtog aansoek van die vermeerende moordenaar van 'n vrou van Ekurhuleni teenstaan. Victor Rampedi het vandag in die Tembisa Landdroshof verskyn in verband met die moord op Nombofitu Nxumalo, wie se liggaam verlede maand langs die Mooifontein begrafplaas gevind is. Nxumalo is die laaste keer lewend gesien, toe sy en Rampedi 'n taverne verlaat het. Hy is later by Sanin in Limpopo aangekeer. Rampedi sê, die saak is tot 19 Oktober uitgestel. Toen eerder lees, Rampedi se saak is tot 19 Oktober uitgestel. Die polisie het die toneel in Belgravia weg in Athlone op die Kaapse vlakte gefynkam, waar 'n man vanoggend doodgeskiet is. Die man het sy kind by 'n laerskool afgelaai toe aanvallers sy voertuig genader en op hom losgebrand het. Hy is verskeie keer geskiet. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die motief vir die aanval is vermoedelik bende verwant. Hy sê die aanvallers het van die toneel gevlug. Dan buitelandse nuus, betogings het weer op verskeie plekke in Frankryk plaasgevind en honderde skole is deur betogers gesluit. Leerders, onderwysers en ouers het aan die betogings deelgeneem waarin geëis word dat die regering ingryp oor oorvol en vervalle skole en klaskamers. Die optogte het in Marseille, Nantes en Lyon plaasgevind, terwyl die grootste betoging vanmiddag in Parys sou wees. Die aanvanklike protesoptrede het 2 weke gelede in die armbuurte van Parys begin en sedertdien landwyd uitgebrei. Die regering het intussen onluste polisie ontplooi en sê die betogings het ontaard in stedelike geweld. Die minister van onderwys het ook opdrag gegee dat dringende aandag geskenk moet word aan die griewe van die leerders. Die Belgiese eerste minister Bart de Wever het die ontvanger van die Nobelprys vir fisika, die deeltjiefisikus Francis Hudson, geluk gewens met die prys. Hy sê dat gee erkenning aan 'n lewe toegewy aan die ontrafeling van een van die kosmos se grootste geheime.
Die 82-jarige Haltsen het vroeg in sy loopbaan besef dat die suiwer ys by die Suidpool benut kan word om die beweging van hoë energie neutrinos, waarna soms verwys word as spookpartikels, op te spoor. Haltsen is bekroon vir onder meer die oprichting van die Ice Cube navorsingscentrum in Antarktika om navorsing oor die deeltjies te doen. Vorige wenners van die Nobelprys vir fisika sluit in Albert Einstein, Marie en Pierre Curie en Max Planck. Die pryse word op 10 Desember in Stockholm in Swede aan die ontvangers oorhandig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die spesiale ondersoekeenheid sê die totale waarde van aktiewe sake wat hy namens die staat ondersoek, beloop meer as 100 miljard rand. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur.

0: En vervolgens die weervoorspelling uitgereik aan RSG deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin met twee waarskuwings. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir stormsterk winde en rowwe seetoestande word langs die kus van KwaZulu-Natal verwag, wat kusaktiwiteite en navigasie van seeverkeer mag ontwrig. En dan is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing. Rowwe seetoestande en golwe met hoë duinings wat kusaktiwiteite en navigasie van seeverkeer mag ontwrig en selfs kleiner vaartuie bedreig, word tussen Alexander Bay en Plettenberg Bay tot en met donderdag verwag. En so lyk die res van die voorspelling. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk met enkele reën en buie in die ooste. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm, maar bewolk met verspreide reën en buie in die suidooste. Noordwes mooi weer en koel tot warm. So ook die Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suide aanvanklik, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidoostelik wees. Die Wes-Kaap mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordweste. Die wind langs die kusgebied sal matig tot fris suid tot suidoos waai, andersins sterk langs die weskus en matig tot fris oos langs die suidkus van die middag af. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk aanvanklik op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer op sommige plekke in die noorde. Die wind langs die kusgebied sal matig wes wees, maar oos teen die middag. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk aanvanklik met miskolle in die oggend in die noordelike dele, asook verspreide buie en reën kan in die oggend verwag word oor die gebiede. Andersins vir die res gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en in die middag oos word. KwaZulu-Natal bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste. Die wind langs die kus sal fris tot sterk wees suid tot suidwes en word matig vanaf die suide in die middag. As jy meer inligting soek oor weersake, meer weerinligting wil hê, besoek die webtuiste van die weerkantoor by die volgende adres: weathersa.co.za. Dis nou www vir wêreldwye web. weathersa.co.za. Of dan op sosiale media platforms, X is hulle SA Weather Service, sonder die laaste E agter service, en dan ook op Facebook, South African Weather Service, die volledige naam. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 16 tot 'n maximum 29, Johannesburg 15, 26, Vereniging 15, 25, Mpumalanga, Mbombela 14, 24, Emalahleni 15, 27, Ermelo 10, 23, Standerton 10, 26, Skukuza 19, 27, Limpopo, Polokwane 16, 27, Palaborwa 20, 28, Sanin 16, 26, Musina 1933, Lepalale 1432 en Mokopane 1429. Noordwes, Klerksdorp 1227, Potchefstroom 1126, Mahikeng 1229, Rustenburg 1328 en Vryburg 1328. Die Vrystaat, Bloemfontein 1325, Welkom 1227, Bethlehem 922, Kroonstad 1127, Fourie Smith 10:26, Vicksburg 9:23 en Sasolburg 11:25. Die Noord-Kaap, Upington 13:28, Kimberley 12:29, De Aar 8:24, Postmasburg 11:27, Alexander Bay 9:23, Springbok 6:22, Kalvinia 4:23 en Sutherland 1 tot maksimum 19. Die Weskaap, Kaapstad 10:20, Vredendal 7:25, Riversdal 7:22, George 9:17, Mosselbaai 11:17, Worcester 6:21, Beaufort West 8:19 en Oudtshoorn 6:21. Aan die Ooskaap, Kaberga 13:18, Makanda 10:16, Nova 7:21, Graaf-Reinet 6:21, Oos-London 14:18, Port St. John's 15:18, Mthatha 9:16, Komani 7:16 en Konkle 10:17. Dan KwaZulu-Natal, Durban 19:23, Richards Bay 19:22 en Pietermaritzburg 12:18 en laastens Nambiti 14:18. Dis sulke tyd om aan te gaan met ons aand uitsendings wat van nou af RSG geldsaake net hierna gaan wees tot met 7:00. Dan na die 7:00 nuus is dit die aandboekvoorlesing, dan die aandgedagte, ons skuif nader, so 7:20, dan is dit kompas wat 7:30 volg, RSG kunsom, 8:00 tot 9:00, dan volg die nuus en temperature, dan die laat aandboekvoorlesing net na 9:00, vers en klank om 9:20, kortom 9:50, dan is dit geestesgesondheidstyd. Dis nou 10 minute oor 10 en dit neem ons tot 23:00 na die nuus en weer voorspelling. Chill ons tot en met middernag. Goeienaand, as jy so pas ingeskakel het, hartelijk welkom. Tyd om aan te sluit by Tinus de Jager vir vanavond se uitgawe van RSG Geldsaake. Goeienaand Tinus.
1: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager. In vanavond se program, ons beurs styg laat vanmiddag, olieprys is ook bietjie laer. Ek kyk na die besonderhede net hierna en dan gesels Amelia Morgenrood van PSG Wealth, Ferry Glen, met ons oor wat haar aandag trek vandag. Ek gesels met Amorei Burger-Smith van Werkmans Prokureurs, oor die Nationale Verbruikerskommissie se nuwe register teen ongevraagde bemarkingsoproepe, die regsimplikasies vir maatskappye. Wilhelm Herzog van Roosendaal Vennote vertel ons van Gemfield se nuwe produksietekens in Mosambiek, dit na afskrywing op hulle Robijn bedrywighede. Toby de Pree van Agile Alternative Business Solutions vertel ons oor die jongste mediese fonds tarief verhogings en die regte keuse vir 'n geskikte plan. Hoe goed is die besluit om privaat maatskappye toe te laat om pek en klousier en stof te vervaardig, Dewald Olivier, bestuurshoof van die rooi vleis industrie dienste organisasie, gesels hieroor en ek praat met Pippa Philip van die Suid-Afrikaanse Skaaphond Vereniging oor die internasionale vraag na opgeleide hondjies, die gehalte van Suid-Afrikaanse teelbedryf en natuurlik ook die welsyn van hierdie diere. Voor ons by die insig te kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. As ons kyk na ons indeks vir alle aandele, styg 0,51% na 108,881 punte. Hulpbronne sak met 0,75%, maar industriële aandele is 0,84% hoër. Finansiële aandele styg met 1,5%. Metale en mynbou is 0,95% laer. Amerikaanse dollar kos R$16.52, 'n Britse pond R21.94 en 'n euro R18.61. 'n Bitcoin kos $86,303. Die goudprys is $4,167.05. Dis R68,813. Brent ru-olie verhandel nou teen $98.35. Platinum staan op $1,710 en palladium op $1,176. Die Dow Jones Industriële Index 0,6% hoër nou, die S&P 500 0,8% hoër en die Nasdaq 0,8%. 6% hoor. Die FTSE 100 in Brittanje het net so onder 0.25% gestyg vandag. Die Duitse DAX 0.8% hoor en die CAC 40 in Frankryk is 0.2% hoor. As ons kyk na die aandele wat goed gedoen het vandag, Sanlam styg met 5.05%. Stadio is 2.4% hoor. Truist styg met net meer as 2% en dan Pepkor so net onder 2% hoor. Northam sak met 3.3%, Tungela 2.5% laar en Anglo Gold sak met 2.4%. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-442211. Dis Finbond Groep Beperk. Goeienaand Amelia, welkom by die program. Wat staan vir jou uit op die mark vandag? Sanlam het gestyg na Santam se aankondiging gister.
3: Ja, dit lyk asof die mark baie hou van die transaksie tussen Sanlam en Santam. So Sanlam se prys het nog so 5% gestyg vandag. Maar oor die algemeen was daar 'n baie positiewe golf wat oor die wêreldmarkte gespoel het, tenis as gevolg van die olieprys wat nou weer vir die eerste keer in 'n hele ruk onder $100 in beweeg het. Op die oomblik staan die olieprys op $98. Dit het ons mark so bietjie gehelp, maar hy tog die hoop beskaam maar daar. Ons mark is nou vir die laaste 12 maande 1% af en sedert hy sy hoogtepunt bereik het in Februarie is hy nou 14.5% af. So dit lyk maar baie beroerd hier by ons, maar in Amerika is dit heeltemal anders. Die S&P 500 het sopas 'n nuwe rekord getref. Ons is gewoond om nuwe rekords te sien by die S&P 500 in Amerika, wat natuurlik

0: hou wat hierdie hoër oliepryse uiteindelik nog kan hê op die Amerikaanse ekonomie en op die verbruiker in die algemeen. Onthou elke dollar wat die Amerikaners ekstra op brandstof spandeer is 'n dollar wat uit die winkels uitbly wat natuurlik baie sleg is vir die ekonomie want hulle is 'n baie sterk verbruikersekonomie. Maar net vir interessant dat die S&P 500 is nou 14% op sedert 1 Januarie, maar vir die 12 maande is hy nou 16.5% op. Maar daar's heel wat vraagtekens oor die volhoubaarheid hiervan. Almal wonder, is dit volhoubaar? As jy kyk na 'n maatskappy soos Nvidia wat al 28% op is hierdie jaar, dis die grootste bydraende faktor toevallig van die S&P 500. Maar dan sien die transaksies vandag byvoorbeeld uit Google gesê hulle moedermaatskappy Alphabet het 'n 20 jaar transaksie aangegaan om kernkrag te koop van Constellation Energy vir hulle natuurlik vir hulle datasentrums. So al die vrae is maar net oor die volhoubaarheid hiervan. Maar die derde kwartaal se verdienste verwagtinge lyk baie goed. Die derde kwartaal se rapporteringsseisoen gaan nou binnekort begin. En op die oomblik is die konsensus dat tegnologie sektor aandele se winste gaan met 66% styg. Nou as dit so is en as Anthropic se debiet goed verloop, in die volgende paar weke hulle noteer laat in November. As dit alles so gebeur dan is daar min risiko. Maar daar is ook nog ander belangrike goed wat mense nou moet kyk tenis. Die duidelik voel almal nie dieselfde oor die gesondheid van die mark en van die res van die Amerikaanse ekonomie nie en antisipeer hulle waarskynlik verhoogde risiko rondom die hoër olieprys wat en die effek wat op inflasie en rentekoerse kan hê. Want as jy gaan kyk na die S&P 500 indeks is die helfte van die maatskappye, die helfte van hierdie 500 maatskappye is nou amptelik in 'n beermark. Nou dit is in teenstelling met die indeks wat op 'n rekord vlak is. En die rede hiervoor is dat soat 5 maatskappye eintlik die hoofdrywer van hierdie indeks is, hierdie S&P 500 indeks. En hierdie maatskappye het dramaties gestyg. So die Magnificent 7 waarvan ons altyd praat, hulle verteenwoordig ongeveer 35% van hierdie S&P 500. En 6 van hierdie 7 maatskappye verhandel ook op rekordhoogtepunte. Dit is net Tesla wat 26% laer is as sy hoogtepunt wat eintlik dan tegnies in 'n beermark is. So die meeste van die maatskappye is in 'n baie slegte posisie. Omtrent 51% van hulle verhandel 10% laer. Dan is daar 35% van hulle wat 30% laer is. Jammer, ek het nou my syfers net mekaar. Helfte van die maatskappye verhandel meer as 20% af. Dan 35% verhandel meer as 30% laer. So jy kan sien daar is eintlik gaan dit nie so goed met die Amerikaanse maatskappye nie. As dit nie was vir hierdie tegnologie aandele nie, dan sou die Amerikaanse mark heeltemal anders gelyk het of die indeks sou heeltemal anders gelyk het. Maar tot nou toe is dit baie voordelig vir mense wat in die tegnologiemaatskappy belê het, tegnologiemaatskappye en wat ook in die indekse belê het, né? Daar's baie beleggers wat die S&P 500 indeks koop en hulle doen eintlik baie goed tot nou toe en dan natuurlik in die tegnologie aandele self.
1: Dankie okay, Amelia, dis Amelia Morgenrood van PSG Wealth Fairy Glen. Sy bly hier by ons om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-442211. Dis Finbond Groep Beperk.
2: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.

0: die Departement van Handel, Nywerheid en Mededing en die Nasionale Verbruikerskommissie het register daargestel om die stroom van ongevraagde telefoonbemarkingsoproepe en natuurlik ook die boodskappe te probeer keer. Die stelsel word in fases uitgerol. Maatskappye wat die nuwe reëls oortree kan beboet word tot 1 miljoen rand of selfs 10% van hulle jaarlikse omset. Om die werking van hierdie register en dan nou ook die pligte van die bemarkers te ontleed, praat ons nou met Amore Burgersmith. Sy is hoof van regulatoriese sake by Werkmans Prokureurs. Goeienaand Amore, welkom by die program. Hoe werk hierdie stelsel of hoe gaan die stelsel werk in die praktyk vir sowel die verbruikers as ook die direkte bemarkers?
1: Nancy Tienis, ja, ek bedoel, dit is 'n groot moment in 'n draaipunt wat ons mee gekonfronteer word na al die jare, en as ek sê al die jare, dan bedoel ek sedert 2011, wat ons nou al wag dat al die dinge in plek gesit moet word. Jy weet, so baie mense het heeltyd gesê, maar die inligtingsreguleerder, hoekom doen hulle niks om direkte bemarking te verhoed of te verminder nie? Maar nou is ons uiteindelik by die verbruikingswetgewing wat voorsiening maak hiervoor, en die sentrale punt hier rondom is hierdie lys wat sê moet my nie kontak nie. Dit is die mees belangrikste aspek hiervan. Dit is van my en jou en elke ander luisteraar as 'n verbruiker se perspektief af, en die tweede pilaar waarop hierdie hele aspek staan is vir enige maatskappy of dan direkte bemarkingsmaatskappy wat verantwoordelik is vir direkte bemarking om te registreer by die verbruikerskommissie. En hierdie twee registrasies moet plaasvind ten einde dan nou 'n robuuste register daar te stel, en sodoende oor tyd word daar verwag, en ek is die belangrike punt wat ek nou maak, oor tyd word daar verwag dat dan nou hierdie ongevraagde direkte bemarking uiteindelik dan nou sal verminder en verhoed sal word.
0: Ek kry 6 of 7 sulke oproepe 'n dag, Amore, en wil het graag stop, maar een van ons groot probleme in hierdie land is toch werkskeping, en hierdie mense is toch net besig om werk te doen. Word dit in ag geneem?
1: Ja, ek weet, Tienis, ek bedoel, ek dink as enige professionele persoon moet mens altyd jouself probeer skei tussen hoe voel jy as 'n persoon en hoe voel jy as 'n professionele persoon. En as 'n gewone mens het ek geweldige empatie vir elke mens wat in 'n oproepsentrum sit en hierdie oproepe moet maak, want ek sê altyd, en dit moet 'n geweldige onaangename werk wees, want daar is mense wat sal loop en juig en graag verkondig hoe hulle hierdie mense mishandel as hulle hierdie oproepe kry, en dit is net hulle werk. En ek destyds in die parlement met die wetgewing aanvaar is rondom die beskerming van persoonlike inligting, was hierdie 'n bitter groot punt wat geargumenteer was juist deur die destydse minister van Handel en Nywerheid en Mededinging, om te sê maar hierdie sentrums wat daar gestel is, wat mense agter telefone sit en oproepe maak, verskaf geweldig baie werksgeleenthede in Suid-Afrika. Ek dink waar ons nou staan, is dit nie noodwendig om daarna te kyk om te sê, o genade, maar al hierdie mense wat oproepe maak, gaan nou skielik môre sonder 'n werk sit nie. Ons het eindelik nou 'n proses wat ons nou in die oog staar, wat goed gaan skoonmaak, en dis amper soos, ek bedoel, ek groot geword het, het my ma altyd as die lente kom sê, maar nou is dit lente skoonmaak in die huis, en hierdie is op 'n manier lente skoonmaak van ons maatskappye en daai kontaklyste, om daarna te kyk en te sê, maar wie wil hierdie oproepe ontvang, want dis 'n anomalie om te dink niemand wil hierdie oproepe ontvang nie. Baie mense wil oproepe ontvang. Ek kyk maar net in my eie praktyk, jy sal om 'n raadsaaltafel sit en een mens sal sê, ek wil nooit gekontak word nie, en 'n ander mens sal sê, maar ek wil weet as ek deur 'n inkopiesentrum loop, is daar 'n koffie op 'n spesiale aanbod, of kan ek afslag kry op 'n kledingstuk. So daar's baie van ons wat graag hierdie inligting wil hê van bemarkingsmaatskappye, en dan's daar ander wat sê, moet my nooit kontak nie, en nie die voordeel wat hierdie nie kontaklys behoort te gee, en ons hoop dit is inderdaad hoe dit uiteindelik gaan uitwerk, is om te sê, kontak my vir 'n koffie wat op 'n spesiale aanbod is, maar moet my nie kontak vir blomme wat op 'n spesiale aanbod is nie, of moet my nie kontak vir 'n met betrekking tot voertuie nie, of moet my nie kontak met betrekking tot of daar nou as ons kyk na sporttoerusting daarvoor kontak nie, maar ek wil alles weet wat rondom koffie gaan, kontak my daar rondom. En ek bedoel, dis nou 'n baie elementêre voorbeeld om te noem, maar ek bedoel, dis eintlik waarop hierdie lys gemik is, om te sê, as daar braai toerusting is, want my man wil Saterdag braai terwyl hy rugby kyk, laat my daarvan weet, want ek wil graag vir my geskenk koop. Ek moet daai vlak van beheer hê rondom my persoonlike inligting en of ek gekontak wil word of nie gekontak wil word nie.
0: As jy so kyk na die strawwe en die metodes, die implikasies van dan nou hierdie register ignoreer, is dit genoeg om bemarkingsmaatskappye af te skrik?
1: Tel ek so voorstel, dis absoluut genoeg. En ek bedoel, as ons nou kyk na die kommissaris van die Verbruikerskommissie, hy het 'n paar maande terug gesê, maar kom ons probeer net oortuig dat almal saamwerk, dat ons net die registers in plek kry, en dan sal ons oor tyd kyk, dat ons eers net 'n proses van samewerking daarstel. Maar daai boodskap het verander. Ek bedoel, vanoggend het hy op TV gesê, maar hulle sal moet kyk na streng toepassing van die wetgewing as bemarkingsmaatskappye nie saamwerk nie. En as jy kyk na hulle bevoegdheid om boetes op te lê, wat ek bedoel 10% van omset is, jy weet, daai omset is op bruto omset. So dis nie net op jou wins wat ons na kyk nie. Dit is enorm. Dit is soos die mededingingskommissie is ook. Dit kan 'n geweldige impak op 'n maatskappy hê. So ons was nog nooit daar nie. Dis die realiteit. Ons was nog nooit daar nie. Maar as ons nou kyk hoe gemeenskappe opstaan en mense in die gemeenskap opstaan en hulle aanvraag en beroep op die inligtingsreguleerder om direkte bemarking te bekamp, en nou gaan al daai druk ook oorskuif na die Nasionale Verbruikerskommissie toe, dan moet ons verwag dat daar bitter strenger opgetree kan word, en al hierdie geld wat ingevoer word val uit die einde van die dag in die fiskus in, en die fiskus het geld nodig. So ek dink maatskappye moet inderdaad, en ek stel voor, hulle moet inderdaad streng daarna kyk en ook kyk hoe hulle dit beheer binne in die maatskappy. Daai, hoe hulle toets, is daar 'n verbruiker wat sê, moet my nie kontak nie, want dit is jou gevaarpunt. Jou gevaarpunt is daai verbruiker wat gesê het, moet my nie kontak nie, registreer op daai lys, en iemand in bemarking hou aan om hierdie persoon te kontak, en daai persoon, dit onthou, dit kos vir hom of haar absoluut niks om na die inligtingsreguleerder te gaan en 'n klag daar te lê, en om na die Verbruikerskommissie toe gaan om in 'n klag daar lê. En die Verbruikerskommissie het inderdaad nou geweldige magte om hierdie aangeleentheid aan te spreek. En ek bedoel, ons net luister na die kommissaris van die Verbruikerskommissie. Hy het inderdaad gesprekke al gehad met die inligtingsreguleerder, advokaat Pansy Kakula, waaroor hy goed gepraat het, want dit is 'n baie teerpunt vir beide van hulle en ook vir verbruikers. So van 'n maatskappye perspektief af, as ons betrokke is in direkte bemarking, is dit bitter belangrik om jou nadoening met die wetgewing in plek te trek en in plek te kry, en ook na meganismes te kyk. En vir my die wonderlike, en hierdie, ek weet, elke regulasie wat uitgereik word, bring ook geleenthede. En een van die geleenthede is vir maatskappye om ander maatskappye by te staan om seker te maak dat hulle inderdaad maandeliks hulle registers nagaan met betrekking tot die mense wat nie gekontak wil word nie.
0: Baie dankie, Amorey. Dit was Amorey Burgersmit van Werkmans Prokureurs.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Die gekleurde edelsteen spesialist Gemfields het nuwe doelwitte vir sy rubynmyn in Mosambiek gestel en hoop om 11,4 miljoen ton erts oor die 3 jaar tot Junie 2029 te verwerk. Dit volg op 'n afskrywing van 125 bietjie meer as 125 miljoen dollar op die myn nadat produksie van hoë gehalte rubyne met 13% gedaal het. Ten spyte van 'n stygging in verwerkte erts. Ek gesels nou met Wilhelm Hertzog van Roosendaal Vennote in Kaapstad. Goeienaand Wilhelm, welkom. Wat was die oorsaak van hierdie daling in herwinning?
3: Goeienaand Tinus. Man, die oorsaak van die daling in produksie van rubyne uit die tonne wat hulle verwerk is maar grootliks omdat die historiese area van die groter MRM myngebied wat hulle in die verlede gemyn het, die sogenaamde Mukloto area, begin om, kom ons sê, op te raak. So hulle moet nuwe bronne van erts vind in die area, en die nuwe area wat hulle nou begin myn het, die sogenaamde Maninge Nies area, was bietjie meer, dit was nog 'n bietjie meer onseker oor wat die graad van die rubyne gaan wees, of die graad van die verhalings gaan wees uit die erts wat hulle daarso myn. So hulle het al die afgelope jare wat dit aangedui dat hulle onseker is oor presies wat die graad en die verspreiding van veral premium rubyne gaan wees uit die nuwe area uit, en het blyk nou dat het nie so wat wonders is soos wat mense miskien voor sou gehoop het nie. So omdat het blyk is of die graad nie so fantasties gaan wees nie, beteken dit eenvoudig dat die verwagte winsgewendheid van die myn en die myn area nie heeltemal is wat mense hoop het gaan wees nie, en daarom hierdie afskrywing wat mense nou sien in hulle boeke. Maar mense moet ook in gedagte hou die afskrywing en die waarde van die of die bedrag wat in die myn in hulle boeke gedra word, is maar grootliks 'n funksie van die historiese prys wat hulle betaal het, eintlik in die transaksie toe Pellingers vir Gemfields oorgeneem het, was bietjie ingewikkelde korporatiewe herstrukturering, so dit is maar baie, tot 'n groot mate, boekinskrywings, maar as mens deur al die kompleksiteit kyk, dan is dit maar net 'n aanduiding dat die winsgewendheid van die myn in die toekoms miskien nie heeltemal so hoog gaan wees soos wat mense in die verlede gesien het nie.
0: Is hierdie 11,4 miljoen ton erts oor 3 jaar realisties?
3: Ek dink so, ja. Hulle deurlopend, mense moet in gedagte hou dat Gemfields het by MRM hulle daarmee gesukkel, maar hulle het nou die tweede proseseringsaanleg in werking gestel, en die aanleg lyk of hy nou min of meer op kapasiteit loop, so waar hulle in die verlede omtrent 200 ton per uur se erts kon verwerk uit hulle eerste proseseringsaanleg, kan hulle nou in totaal so wat 600 ton erts per uur verwerk. So dit is omtrent 'n verdriedubbeling van hulle totale erts deurset, en hierdie teikens wat hulle vir bestuur gestel het is heeltemal in lyn met daai vertrippeling van erts deurset. So dit is heeltemal in lyn met wat hulle histories aangedui het en wat aandeelhouers verwag die myn behoort te lewer. Ja.
0: Soos jy sê, is hierdie nuwe aandele aansporings direk gekoppel aan die teikens. Biet hierdie struktuur die regte lyn vir aandeelhouers se belange?
3: Tot 'n mate ja, so dit is gekoppel aan, soos ons nou net gesê het, produksie, maar ook aan die gemiddelde verdienste per aandeel wat hulle moet genereer oor die volgende 3 jaar. En dit is ek dink gepaste teikens. Ons ook 'n element van totale aandeelhoudersopbrengs, met ander woorde as Gemfields se aandeelprys plus dividende sekere teikens behaal in die orde van 8% as 'n minimum na 12% aan die hoër end van die teiken van die teikenreeks, dan sal bestuur meer verdien. So dit is gepas, maar ek dink wat tog tekort skiet is dat daar nie werklik teiken is vir opbrengs op kapitaal spandeer nie. En ek dink in 'n kapitaalintensiewe besigheid soos mynbou is bestuur se vermoë om 'n opbrengs te genereer vir aandeelhouers op kapitaal wat bestee word, is eintlik maar van fundamentele en kritieke belang oor tyd. En ek dink dit is iets wat bietjie tekort skiet in hierdie aansporingsskema.
0: Baie dankie Wilhelm, dit was Wilhelm Hertzog van Roosendaal en Vennote in Kaapstad.
2: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Ander sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
0: Met trots van jou gebring deur Bonitas, die mediese fonds vir Suid-Afrika. Mediese skemas het die afgelope paar weke hulle tariefverhogings bekend gemaak. Die verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings, terwyl die regering nogal vorder met die beplanning vir 'n staatsbeheerde openbare gesondheidsorgstelsel. Om te bespreek wat hierdie aanpassings vir verbruikers beteken en hoe om 'n geskikte plan te kies, praat ons nou met Toby de Pree, bestuurshoof van Agile Alternative Business Solutions. Toby, goeiemiddag, welkom by die program. Die afgelope paar weke het verskeie mediese fondse hulle tariefverhogings aangekondig. Wat beteken hierdie aanpassings vir verbruikers se maandelike uitgawes?
4: Ek dink bloot die feit dat aankondigings gemaak word deur skemas en dat dit in die pers as 'n presentasie aangebied word, kan baie keer die publiek en lede van mediese skemas 'n bietjie verwar. Ek dink om dit in konteks te sit, moet mens eintlik begin deur te kyk wat die registrateur van mediese skemas aangekondig het. Hier rondom 31 Julie hierdie jaar was sirkulêr 20 uitgevaardig en wat riglyne gee vir mediese skemas oor wat hulle dink hulle tariewe moet styg vir die volgende jaar 2027. En die registrateur het 'n persentasie van 3,8% daar gesit. Nou, dit maak dit nog steeds nie duidelik nie. Dit verwar die man op straat eintlik nog 'n bietjie meer. Wat ons wel gesien het is toe die skemas hulle tariewe aankondig en dit het plaasgevind van die middel September tot so die eerste week in Oktober, het die top 13 oop skemas 'n gemiddelde stygings aangekondig van tussen 7,35 tot so hoog as 10,79%. Nou dit gee so 'n gemiddeld van net bokant 8% wat die skemas gestyg het. Nou die vraag is wat se impak het dit op die verbruiker en die lid van 'n skema? Wel, nommer 1 is dit, as jy nou die huidige ekonomiese situasie kyk met die prys van elektrisiteit en nou as mens sien wat gaan met die petrolprys aan wat nou weer opgaan, dan is die huidige lid van 'n skema onder geweldige druk in die huishouding. En wanneer hy dan sien dat mediese skemas eintlik hoër styg as normale inflasie, dan is dit kommerwekkend. So wat dan gebeur is, as 'n lid nie gesubsidieer word op sy ledegeld, dit beteken dit daar gaan 'n groter gedeelte van sy spandeerbare inkomste na sy mediese skema toe gaan. So die vraag is, wat moet die lid doen nadat hy dit gehoor het? Die eerste ding is, as ek die persentasies noem, is dit 'n geweegde gemiddelde stygings per skema. Dit beteken dit is nie noodwendig die stygings wat die lid gaan ervaar op die opsie waar hy is nie. En daar sal jy sien dat die opsies binne in die skemas het van so 6% tot partykeer amper 10,5 of 11,5% gestyg. So elke lid sal moet gaan kyk na sy opsie en dan sal hy moet na sy skema kyk om te sê kan hy van opsie verwissel en dit kan hy doen as hy die skema kennis gee teen einde November vir 1 Januarie wat die finansiële jaar begin 1 Januarie begin die volgende boekjaar met sy volle voordele wat hy dan kan gebruik en dan kan hy van opsies verander of uit die aard van die saak sal hy moet kyk na alternatiewe mediese skema indien sy skema nie meer van toepassing is vir hom nie.
0: Maar dit is moeilik om van sulke skemas te verander. Jy moet deur allerhande toetse gaan. Die beste opsie is seker maar om mooi te gaan kyk na die een wat jy het. Hoe gaan die mense te werk om die regte fonds en spesifieke plan vir jou behoeftes te kies?
4: Wel, ek stem saam daarmee dat 'n mens moet eers gaan kyk in jou huidige mediese skema. Wat is daar? Want sodra jy oorweeg om na 'n ander skema te gaan, word die lid blootgestel vir onderskrywing. So hy kan wagperiodes en laat aansluitingsbelaring kry. So die eenvoudigste stap is kyk binne in jou skema en as jy in jou skema kyk, bied mediese skemas gewoonlik hele produkreeks aan. En daai produkreeks spreek verskillende behoeftes aan. En wat ons wel sien is dat baie lede bevind hulle self op verkeerde opsies. Maar hulle gaan nie elke jaar in November nadat skemas hulle tariewe verhoog het en gaan evalueer is ek op die regte opsie nie. So hy bly maar op die opsie wat hy is en dan raak die opsie net onnodig nogal duur. Die probleem is dat die kompleksiteit om jou skema te verstaan en die opsie waar jy is, is baie keer nogal 'n probleem. En dit kan miskien nogal help om kundige advies te kry en dit kan baie in gevalle vir mense eintlik baie help en geld spaar om eenmaal 'n jaar tyd te spandeer en te kyk wat het gebeur met my opsie, want dit is nie net die tarief wat verander 1 Januarie nie. Op die opsie, en wat min mense altyd weet, is dat baie goed verander op die opsies. En baie goed beteken 1 jou tariewe, 2 hulle kan die samestelling van jou opsie kyk. Jou dag tot dag voordele kan van risikovoordele na spaarrekening toe gaan. Of wat deesdae al meer en meer gebeur is skemas implementeer bestuurde gesondheidsorg maatreëls om die opsie beter te bestuur en dit is voordele soos hospitaalnetwerke. En dan beteken dit jy het nie meer 'n vryheid van keuse om na enige hospitaal toe te gaan nie. Jy moet gaan kyk hoe groot is jou hospitaalnetwerk en wat behels dit? Hulle bring bybetalings in. Hulle kan inbring formulariums en dan kan hulle voorkeur diensverskaffers inbring. Nou al hierdie faktore impakteer jou opsie elke jaar en ek dink is belangrik as 'n lid kennis neem hiervan, dan maak het hom baie meer bewus van waarvoor hy betaal, maar die ander faktor wat in gedagte moet gehou word is die gesinssamenstelling. En skemas is baie meer sensitief om nou meer kostedoeltreffende opsies aan te bied vir jonger lede, om hulle te lok in die sisteem en om vir hulle te akkommodeer binne mediese skemas. Maar gesinssamenstellings is nie meer dieselfde wat het altyd was nie. Dit is nie meer tradisionele man en vrou en 2 kinders. En ons kry ook nou enkel lopende ouers wat net volwassene met kinders is en dan kry jy nou ook saamgestelde gesinne waar die oupa en die ouma ook op die medie saam is en dit verander die gebruik van die opsie wat jy kies nogal dramaties. En ek dink as jy daarna kyk het skemas verder gegaan en gesê maar hoe akkommodeer ons groter gesinne en baie skemas vra dan nie tariewe vir die eerste 2 of 3 kinders. Hulle vra nie noodwendig as daar 4 of 5 kinders is nie. En dis belangrik om daai skema met daai opsie te kry, ook nou as kinders die skool verlaat en gaan studeer. Tradisioneel, as jy gestudeer het, kon jy op die medies bly as jy voltydse student is tot 21. Nou, in baie skemas kan die kinder afhanklik is opbly sonder bewys van voltydse student tot ouderdom baie keer tot 27 en 'n kind tarief betaal. So hierdie is alles maatreëls wat ek dink die algemene persoon nie altyd bewus is van nie. En dan natuurlik die reeks opsies van inkomste gebaseerd, hospitaalplanne, spaarrekeninge, omvattende planne, tradisionele planne en ek dink dis waar goeie adviese mens leiding kan gee.
0: Dit was Toby de Preé, bestuurshoof van Agile Alternative Business Solutions. Toby, dankie vir jou tyd. Bonitas, die mediese fonds vir Suid-Afrika, vind jou plan by bonitas.co.za.
5: Kry die sorg wat jy nodig het, wanneer jy dit nodig het, met Bonitas, die mediese fonds vir Suid-Afrika. Met sterk reserves en finansiële prestasie kan Bonitas bekostig om jou eise te betaal. Kies uit 'n reeks planne, nommer pas vir jou behoeftes. Besoek bonitas.co.za en vind jou plan.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: So tydjie terug het die departement van landbou en die landbounavorsingsraad goedgekeur dat gekwalifiseerde privaatmaatskappye onder lisensieooreenkomste toegelaat word om die navorsingsraad se bek en klouseer en stof te vervaardig. Hierdie besluit kom te midde van 'n land by 'n uitbreking waarin meer as 23 miljoen entstofdosisse reeds ingevoer is en alle kommersiële melkbeeste reeds hulle eerste inenting ontvang het. Ons kyk na die vordering gesels met Dewald Olivier, bestuurshoof van die Rooi Vleis Industrie Dienste Organisasie. Goeiemiddag Dewald, welkom by die program. Die Landbou Navorsingsraad het nou al so tydig privaat maatskappye gesê hulle kan maar voortgaan om entstowwe te vervaardig. Wat er vereist is geld vir hierdie maatskappye en hoe vorder die plaaslike produksie?
6: Ja, ek dink die groot ding is, kyk as jy kyk na die vereistes waaraan voldoen moet word, dis natuurlik internasionale vereistes in die eerste plek. In die tweede plek, ek dink daar's spesifieke standaarde met betrekking tot laboratoriums en waaraan hulle moet voldoen. Ek weet nie of daar op hierdie stadium enige fasiliteit binne Suid-Afrika is wat daaraan voldoen nie. En ek dink die grootste gesprek wat ons met die minister gehad het is dat daar definitief tenders sal moet uitgaan om te kyk dat daar voldoen word aan spesifieke vereistes. Nou, as ons kyk na plaaslike produksie van enstof, dis maar karig. Op hierdie stadium met die IRC, ek dink nie hulle is al by 100.000 dosisse in totaal oor die laaste paar maande nie. So, dis regtig karig, maar daar is definitief 'n klomp enstof wat inkom van die buiteland af.
0: Ja, hulle sê meer as 23 miljoen dosisse enstof is ingevoer en alle kommersiële melkbese het al die eerste dosis ontvang. Wat is die stand van die inentingsprogram in die res van die veesektor?
6: Nou, ek meen, as jy kyk na die 23 miljoen, ons syfers sê so klein bietjie minder, maar die feit van die saak is dat 'n ongelooflike groot klomp enstof ingekom. Daar's definitief diere wat nog nie geënt is nie. En dis die bekommernis op hierdie stadium. Daar's diere wat selfs al 3 maal geënt is, en dan is daar spesifieke of sekere diere wat nog nie eers een dosis ontvang het nie. En dis die bekommernis op hierdie stadium, hoe daai diere gaan reageer. Ek dink nou, ons is nog nie op 'n stadium van kudde weerbaarheid, soos hulle sê, of herd immunity, is die mooie Engelse woorde daarvoor om te sê, dat ons nie bang is dat daar 'n heruitbreking of heropstaan van hierdie virus is nie. Dit is definitief nog moontlik. Ons sien daar's nuwe uitbrekings in KwaZulu-Natal en ook in die Ooskaap.
0: So die navorsingsraad beplan om eie produksie volgende jaar na 200 dosisse per week uit te brei. Hoe realisties is dit en kan daardie inkomste uit die ooreenkomste ingespan word om hierdie kapasiteit te bou?
6: Ja, ek dink nie dit moet hulle fokus wees nie. Ek dink die vervaardiging van enstof op hierdie stadium, die enstof wat ingevoer word, is van maatskappye wat definitief al baie langer enstof vervaardig en het baie meer gereeld doen, as ek so kan sê. So, in ons opinie, moet die L&R se fokus op hierdie stadium wees om laboratorium kapasiteit uit te brei en natuurlik ook om, soos Engelsman sê, surveillance te doen, om te gaan ondersoek instel, hoe lyk die enstof en wat is die werking van die enstof op hierdie stadium in die veld. Ons voel as industrie dat die fokus nie moet wees op enstofvervaardiging nie. Dis nie 'n spesialiteit nie en ons het ook hierdie fasiliteit op hierdie stadium om dit effektief en natuurlik genoegsame nommers te doen nie. Hulle moet fokus op laboratoriumkapasiteit. Dit is definitief ons eerste keuse.
0: In realiteit het ek hierdie week R150 per kilogram vir 'n teebeen betaal. Rooi vleispryse is steeds hoog in vergelyking selfs met 'n paar maande of 'n jaar terug. Kan ons verwag dat hierdie pryse sal sak as daar nou iets soos die kudde-immuniteit waaroor jy gepraat het, tot stand kom?
6: Ek weet nie of die pryse definitief of spesifiek sal sak nie. Wat ek wel kan sê is, ek dink die tekort aan kalvers wat in die stelsel inkom, daar's 'n klomp diere wat definitief teruggehou word as gevolg van die feit dat hulle positief getoets het en onder quarantaine is. So daar is ook andersins 'n tekort as gevolg van die feit dat die prosesse verlangsaam het. Nou die prosesse wanneer die diere in die bedryf ingekom het. So ek kan nie sien dat daar 'n groot skuif binne in die prys gaan kom na die einde van die jaar toe nie. Wat kommerwekkend is, en ek dink dit is verskriklik belangrik om te noem, is dat die pryse wat die produsent kry en die pryse wat die voerkraal en die abattoir kry, nie noemenswaardig verhoog het nie. So die pryse in die retailer, dis waar die pryse hoog bly. Maar terug in die waardeketting, abattoir, voerkraal en na die produsent toe, dit definitief sien hulle nie die pryse wat ons op die winkelrak gesien nie.
0: Is daar stappe wat die verbruiker kan doen? Kan hulle kyk na ander bronne van rooi vleis? Of is die regulasie van hoe rooi vleis op jou tafel kom redelik van so 'n aard dat jy deur 'n kleinhandelaar moet gaan?
6: Ja, definitief. En as jy praat van 'n kleinhandelaar, 'n slaghuis, ek dink dis verskriklik moeilik. As ons kyk na skaapvleis, is dit baie makliker om 'n heel skaap, en ek sê makliker, relatief makliker, maar die prys is laer om 'n hele skaap te koop. Dis nog steeds verskriklik duur. Maar die feit van die saak is, as jy 'n heel skaap koop, gaan die prys definitief baie meer bekostigbaar wees. Jy kan nou nie 'n heel bees koop of 'n dit gaan dit baie meer duurder maak. So ek dink ongelukkig is die manier maar om te gaan om deur die kleinhandelaar te gaan. Dit is op hierdie stadium die enigste wyse hoe jy rooi vleis op jou tafel gaan kry.
0: Dankie Dewald. Dit was Dewald Olivier, bestuurshoof van die Rooi Vleis Industrie Dienste Organisasie.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Dis Dinsdag, ons hou aangesels oor landbou, hierdie keer oor een van my gunsteling onderwerp, skaaphonde. Die mark vir opgeleide skaaphonde toon 'n stygings in veilingpryse met werkende hondjies wat vir $10,000 aan kopers wêreldwyd verkoop word. Om te spreek waar Suid-Afrika in hierdie globale mark staan, praat ons nou met Pippa Philip, nasionale sekretaris van die Suid-Afrikaanse Skaaphondvereniging. Pippa, goeienaand. Tot watter mate is Suid-Afrika deel van hierdie internasionale skaaphondgemeenskap en hoe word die gehalte van plaaslike honde oor see beoordeel?
7: Ons is wel bekend in die oorseese mark. Ons is maar 'n baie klein vereniging teenoor veral die Verenigde UK, jammer vir my Afrikaans. Hulle is baie groot, maar ons is wel bekend en ons het 'n goeie reputasie onder hulle.
0: Hoe het ons hierdie goeie reputasie gekry? Het ons deelgeneem in kompetisies daar en ons honde daar blootgestel aan hierdie kompetisies?
7: Eintlik ons bekendstelling en reputasie het heelwat vroeër begin. Kyk, ons is 'n vereniging gestig in 1961 en ons het al deur die jare het ons bekende oorseese en as ek sê oorsee is meestal UK mense hier gehad wat en ons het taamlik honde ingevoer vir hulle. Ons beginslag met ons honde is van almal van die UK af. Die internationale ISDS, International Sheepdog Society, en hulle is maar die grootste vereniging van werkende skaaphonde in die wêreld. Meeste van die Europese lande registreer hulle honde met hulle en nie het hulle nie hulle eie registrasieprogram. Suid-Afrika het wel ons eie registrasieprogram wat is wel bekend met die ISDS en hulle aanvaar ons honde en ons pedigrees en daar is het goed. Dinge het verander. In die vroeë jare kon ons nie oor see deelneem want ons die hele Afrika natuurlik het mos rabies en die UK het nie rabies nie, so ons kon nooit ons honde soontoe gevat het nie, maar in 2012 het hulle riglyne verander en nou mag ons honde oorvat. Daar is tamelik 'n proses wat ons moet deurgaan voor ons honde kan oor see gaan, maar vanaf 2014 het ons deelgeneem in die wêreldkompetisie wat elke 3 jaar aangebied word en ons het vanaf daai tyd, behalwe die 2020 wat COVID jaar was, kon ons honde oorvat om deel te neem en ons verlyk goed met hulle. Ons is nog nie heeltemal op die topstandaard nie, maar ons is wel bekend en mense aanvaar ons het 'n goeie in English, goeie standaard van werk vermoë in ons honde.
0: So, miskien net 'n laaste vraag. Speel hierdie honde of hondjies, hang maar af hoe jy na hulle kyk, vandag nog op Suid-Afrikaanse plase 'n rol, vooral met hierdie nuwe tegnologiese hulpmiddels soos hommeltuie wat gebruik kan word om skaap aan te jag? Is 'n skaaphond nog belangrik op die plaas?
7: Ja, is baie belangrik. Nee, hommeltuig, dit is maar baie interessante nuwe ding in die wêreld met veral met agriculture. Maar nee, honde is van belangrik op plase. Die probleem wat ons ondervind is daar is dit is nie soos 'n masjien wat jy aanskakel. Die jy moet hom goed groot maak, jy moet hom goed leer. En dit is tamelike werk en daar's nie almal wat daai moeite wil doen, maar ek sal jou kan sê enige boer of boer wat met sy werkers met honde werk sal sê hulle is absoluut hulle anders afkap sonder die honde. Maar dit is nie 'n maklike ding om op sy uiterste te gebruik.
0: Baie dankie papa. Dit was papa Philip, nasionale sekretaris van die Suid-Afrikaanse Skaaphond Vereniging. Dis alwaar vir ons tyd het vanaand net ter afsluiting. Die mark kry wipplank vandag. Styg daarom so 'n bietjie met 0.5% hier aan die einde en die olieprys sak onder $100 per vat. Daar is dalk gou self te smeer aan bemarkingsoproepe en ons gaan dalk nie gou laar pryse vir rooi vleis sien nie. Dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth vir die klen vir jou insette vandag. En daarmee groet ons Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
8: Baie dankie Tinus.

En dan die nuus om 7. Motoriste word herinner dat brandstofpryse om middernag styg. Die SOE sê hy kan nie vordering met vervolgings meet nie en nog betoogings in Frankryk. Ek is Fritz Klaaste. Voertuig-eienaars het nog net 'n paar uur oor om hulle voertuie teen die huidige brandstofprys vol te maak, voordat die pryse teen middernag beduidend styg. Petrolpryse styg met tussen R3.12 en R3.33 per liter, tot tussen R29.38 en R30.25 vir 95 oktaan. Die prys van diesel styg met tussen R2.84 en R3.24 per liter tot tussen R31.08 en R31.96. Oproepe is uit verskeie oorde op die regering gedoen om besparingsmaatreëls in te stel om Suid-Afrikaners teen die skerp stygings te beskerm. Die spesiale ondersoekeenheid sê die totale waarde van aktiewe sake wat hy namens die staat ondersoek, beloop meer as R100 miljard. Die SOE het sy jaarverslag vir die afgelope geldjaar aan die portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling voorgelê. Die eenheid het 'n skoon audit vir die jaar gekry. Die hoof van die SOE, Leonard Leggeto, sê 700 sake is in die geldjaar na die nasionale vervolgingsgesag verwys vir vervolging. Hy sê dit is egter moeilik om die sukses van vervolgings te bepaal. Hy sê tensy die eenheid self navraag doen of in die media iets hoor, is dit moeilik om te bepaal watter vordering die NVG maak. Leggeto sê 'n ooreenkoms met die NVG word hersien om aanspreeklikheid en terugvoer te verbeter. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseenso Ramakgopa, sê hernubare energie sal 'n beduidende deel uitmaak van die land se toekomstige energieboeket. Hy het by die konferensie oor windenergie Windawa 2026 in Kaapstad gesê, 'n aankondiging word aanstaande week gedoen oor onder meer die regering se plan om meer energie opgehaar vermoë te skep. Ramakgopa sê het by 'n vorige konferensie gesê, hernubare energie sal in die volgende sowat 15 jaar 65% van die land se energie aanbod uitmaak. Die Windawa-konferensie word vanjaar die 15de keer deur die Suid-Afrikaanse Windenergie Vereniging aangebied. Die ANC se streeksekretaris in Johannesburg, Sasabona Maganye, sê intussen hy glo die stad se kragnutsmaatskappy City Power word opsetlik gesaboteer. Maganye sê of hy die opmerking gemaak tydens die ANC se wervingsveldtog in die stad waar hy van die ANC se eerste sekretaris-generaal Nomvula Mokonyane vergesel was. Groot dele van die metrogebied ondervind van dese week kragonderbrekings met straat- en verkeersligte wat buite werking is. Maganye sê, om oplossings vir diensleweringskwessies te vind, bly een van die ANC se hoofdoelwitte. Die polisie het die toneel in Belgravia weg in Athlone op die Kaapse vlakte gefynkam, waar 'n man vanoggend doodgeskiet is. Die man het sy kind by 'n laerskool afgelaai toe aanvallers sy voertuig genader en op hom losgebrand het. Hy is verskeie keer geskiet. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die motief vir die aanval is vermoedelik bende verwant. Hy sê die aanvallers het van die toneel weggevlug. Buitenlandse nuus. Betogings het weer op verskeie plekke in Frankryk plaasgevind en honderde skole is deur die betogers gesluit. Leerders, onderwysers en ouers het aan die betogings deelgeneem waarin geëis word dat die regering ingryp oor oorvol en vervalle skole en klaskamers. Die optogte het in Marseille, Nantes en Lyon plaasgevind. Terwyl die protes op liewer
terwyl die grootste betoging vanmiddag in Parys sou wees. Die aanvanklike protesoptrede het 2 weke gelede in die arm buurte van Parys begin en sedertien landwyd uitgebrei. Die regering het intussen onluste polisie ontplooi en sê die betogings het ontaard in stedelike geweld. Die minister van onderwys het die ook opdrag gegee dat dringende aandag geskenk moet word aan die griewe van die leerders. Ten slotte weer ons hoofnuus op RSG. Voertuig-eienaars het nog net 'n paar uur oor om hulle voertuie teen die huidige brandstofprys vol te maak, voordat die pryse teen middernag beduidend styg. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Ina Strydom. Die volgende bulletin volg om 9 uur.

0: Nou is dit tyd vir ons aandboekvoorlesing, Dans met die rooi rok deur Voltrien Tron.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Voltrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Die deur bars oop. Daan Breitenbach storm die kantoor binne met 'n hoogs ontstelde sekretaris agter daar. Meneer Vermaak, ek kan dit wragtig nie glo nie, val Daan aan die rede. Hier sit sy, asof niks gebeur het nie. Die hele polisie mag soek haar. Stella, bel Bol. Laat weet om Caroline Kutsi is hier. Hy moet haar kom haal en haar in die tronk smyt. Besef jy dat sy die oorsaak van Nico se dood is? Dat Daina vergiftig in die hospitaal lê? Sy saai verwoesting in hierdie dorp. Ek kom nou net van L&B af. Hulle is teen die grond.
3: Die waardige voorkoms het verdwyn. Grys baard stoppels op die wange. Dit lyk asof hy laasnag in sy klere geslaap het. Ou Eben is die eerste van die sprakelose gehoor wat sy tong vind. Bedaar, Daan. Dankie, Stella. Jy kan gaan.
2: Moet ek Bul bel?
3: Dis nie nodig nie. Maak die deur toe, asseblief. Ou Eben wag tot die sekretarisse uit is. Ons het gehoor Nico is geskiet. Ek dink egter nie jy kan Caroline daarvoor blameer nie. Dokter Daan skud sy kop verdwaas, soos 'n bokser wat 'n harde hout teen die ken gekry het. Sak moeg in een van die stoele neer.
2: B&L het die hotel toegemaak. Die gaste is na ander verblyf verwys. Wat het van ons geword, Eben? Ons wêreld het soos 'n kaarthuis op ons ingestort. Ek kan nie glo Nico het ons al die tyd 'n rad voor die oë gedraai nie.
3: Dit is nie nou geleë om persoonlike sake te bespreek nie. Ou Eben bedui met sy kop na Caroline. Ons handel net gou Carolina se testament af. Caroline laat haar nie so netjies op sy skuif nie. Ek is nie van plan om sonder antwoorde by die deur uit te stap nie. En dit moet my tevrede stel. Anders gaan ek polisie toe.
2: Dieselfde polisie wat jou die wêreld vol soek vir poging tot moord? Ek dink jy het meer te vrees as ons.
3: Dan vertel ek hierdie dorp wat julle al die jare onder die dekmantel van naaste liefde aan hulle gedoen het. Hulle sal julle nie vergewe nie. Julle sal op jul ou dag die muissonde wees. Ek twyfel of iemand weer van jul dienste sal gebruik maak. Ou Eben het beheer geneem. Hy hou sy hand op. Maak die protes van die ander twee stil. Wat wil jy weet? Ons het niks om weg te steek nie. Die twee ou mans se gesigte is afwagtend na haar gedraai. Caroline maak haar mond oop. Maar 'n waas sak oor haar toe. Die gesigte vertrek. Vervloei. Sy is weer in haar droom. Op die bed vasgebind. Figure buk oor haar. Sy hoor die stemme spot. Die triomfantelike lag van 'n vrou skril bo die mans se basklanke. Verwronge gesigslyne, skeefgetrekte spieelbeelde, skuif prismaties in posisie. Elkeen rondom die bed is fotografies duidelik. Nou klink klaar, geïdentifiseer. Caroline voel hoe sy groei. Die vertrek vol, soos 'n heidense god, 'n bybelse baal oor hulle toring. Die vertrek word stil, die mans se oë verstar. Hul neusvleels wit en oop. Hulle sien haar, hulle ruik haar. Tonge lek oor droë lippe. Haar. Jong Eben beweeg sy skouers onrustig. En voel haar. Julle was die oorsaak van my pa se dood. Klok helder by haar stem. 'N profetessin. Koos Kutsi het oorspel met die visvywer eienaar se vroue en dogters gepleeg. Volgens die wette van julle voorvaders, met die magte wat julle aan jouself toegeken het. Sonder genade het julle hom gestraf. Die nag van 26 Desember 1989 het julle my pa gekastreer. Daardie nag het Koos Kutsi se groot, warm hart ophou klop. Courage in haar kop. He prayeth best, who loveth best all things both great and small. Vir 'n lang ruk is haar stilte. Geen persoon by sy sinne sal so iets doen nie, sê jong Eben. Die eerste wat uit die woorde, reuse letters op uitstalborde, sin maak. Dis primitief. Ons leef in 'n moderne beskaving. Jou pa kon allemaal tronk te laat gaan het. Jy sou so dink, ne? Kalm beskou Caroline die twee oumans. Hulle is verwese voor haar blik. Die gebeure van die verlede het die hede achterhaal. Die groep mans het hulle slagoffer goed geken. Hulle daarop gereken dat Koos Kutsie te trots sou wees om 'n saak teen hulle te maak. Dat hy te skaam sou wees om sy kastrasie bekend te maak. Jy het nie 'n bewys van 'n dag oud nie. Ou Eben se stem is dun en uil. Ek weet, stem Caroline saam. Net my ma se laaste woorde, waar het ek mettertyd sin gemaak het. Sy draai na jong Eben. Jy sien, dit was 'n goed georganiseerde projek. Niks kon verkeerd loop nie. Hulle het 'n mediese dokter tot hul beskikking gehad, die prokureur, die polisieman, die begrafenisondernemer en ander hoogwaardige dorpenaars het deel van die groep gevorm. Hulle het selfs sy vrou betrek, haar oor die plan ingelig, haar samewerking verkry. Ek dink sy was geskok, oef, ek hoop althans so, maar Koos wou haar vir 'n jonger vrou verlaat. Gekastreer sou hy vir altyd net aan haar behoort, sou sy om nooit weer met minnaresse hoef te deel.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Vir Woensdag wenke wat werk, soek ons jou hulp. Wat is jou boereraad wenk vir sonbrand, sonder om enige winkelprodukte aan te beveel? Laat weet ons en 10:30 deel ons wat jy te sê het. Frans Engelbrecht van George's Speelhuis beloof om 'n ode te wees aan 'n paar werklike grootes in die vermaaklikheidsbedryf oor 'n hele paar dekades in joune na 11. En 9:30 in ons gesprekke oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar, praat ons hierdie week oor die spens, droëprodukte en spensbestuur, hoe om goggas, muf en vermorsing te voorkom. Dis wat voorlê tydens intussen Woensdagoggend 7 Oktober. Skakel in van 9 tot 12.
0: Ballet liefhebbers staan nader vir The Golden Rhino of Mapumbugwe Ballet, aangebied deur Mzansi Ballet, met die Bolshoi opgeleide hoofdanser Artiomee Kwishoff, 'n sterbelaide internasionale rolverdeling, 'n orkes en koor. Is hierdie 'n vertoning wat jy net nie kan misloop nie. 'n Trots Suid-Afrikaanse produksie, 'n eeue-oue legende op Woensdag 7 en Donderdag 8 Oktober in die aula op die Tukkie Campus in Pretoria. Kaartjies is beskikbaar op die webblad mzansiballet.com. mzansiballet.com. Ons neem so'n klein musikale breek met Zach Williams en Dolly Parton, wat onlangs ook vir ons verlaat het. Looking for You. Hier op jou Gunsteling Radiostasie RSG. Goeienavond en hartelijk welkom as jy so pas by ons aangesluit het.

0: Also, dit is Zach Williams en Dolly Parton daar met Looking for You op RSG. En daar het tyd geword vir die aangedagte wat vanavond gelei word deur Jacobus de Brein van die RK Bisdom van Dundee.
1: Gedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Brein van die katholieke Bisdom Dundee en student by St. Joseph's Sedara en lid van die Catholic Network South Africa.
2: Waar was God vandag? En na die vuur was daar die geluid van 'n sagte fluistering. 1 Konings 19 vers 12. Wanneer ons aan God se teenwoordigheid dink, verwag ons dikwels iets buitengewoons. Ons verwag dalk 'n groot antwoord, 'n sterk gevoel, 'n wonderwerk, 'n harde donderslag of 'n oomblik waarin alles skielik duidelik word. Maar die profeet Elia ontdek ook iets anders. God was toe nou nie in die sterk wind nie. Hy was ook nie in die aardbewing of in die vuur nie. Maar daarna was hy in die sagte fluistering. So kan dit maklik gebeur dat ons God se teenwoordigheid mis

0: Of dalk was God in daardie boemelaar langs die pad, of in die bedelaar by die verkeerslig. Die Christelike lewe leer ons om stadig te ontdek dat God nie net in kerke of in buitengewone omstandighede teenwoordig is nie. Sien, meestal kom God ons tegemoet sommer in die gewone dinge en in die alledaagse dinge van die lewe. In mense, in ons werk, in stilte, in die mooi en soms ook in die moeilike. Daarom hoef ons vanaand nie net te vra wat het vandag gebeur nie. Ons kan ook vra, Here, waar was u vandag by my? Miskien sal ons dan begin ontdek dat God nader aan ons was as wat ons aanvanklik gedink het. En so kan ons dan bid. Here, maak my oë oop vir u teenwoordigheid. Dankie vir die klein oomblikke van genade. Leer my om u ook môre in die gewone dinge van my lewe raak te sien. Bewaar ons dan, Here, terwyl ons wakker is en waak oor ons wanneer ons slaap, sodat ons, wanneer ons wakker is, ons saam met u kan waak, en wanneer ons slaap, ons kan rus in u vrede. Amen.
1: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Bruin van die katholieke bisdom Dundee en student by St. Joseph Sedara en lid van die Catholic Network South Africa. Kontak hom gerus by info@catholicnetwork.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za.
4: Tyd vir die jongspan om nader te skuif.

Hip hip hoera! In vanavond se skuif nader begin ons met 'n nuwe boek. Speerhond Willem in die ruimte. Dis 'n boek wat deel is van die Speerhond Willem reeks, geskryf deur Elizabeth Wasserman. Dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Ek het weer vir Rian ter Blanche gevra om die boek vir ons voor te lees. Is jy gereed? Kom ons begin!

0: ander te spel. Sal dit vir my 'n beter mens maak as ek weet dat dit met net een L geskryf word en nie met twee nie? Ek moet aan 'n groot nasionale spelkompetisie deelneem. Kan ek nie spel nie. Soos elke week se aand hierdie tyd, kyk my pa na die nuus op televisie. My ma was die skottelgoed na ons aandete. Ek hoor hoe sy 'n lawwe deentjie neerie terwyl sy die potte se bodems ywerig skuur. My ma spin te neerig oor haar potte. Willem lê en snork by my voete.
1: In Suid-Sudan woed die droogte nou al 5 jaar lank onverpoos voort,
0: praat die televisiejoernalis in die agtergrond. Ek kan nie verstaan hoekom groot mense so graag na die nuus kyk nie. Daar's altyd een of ander krisis iewers. En daar's sowaar niks wat my pa aan die droogte in Suid-Sudan kan doen nie, al wil hy ook hoe graag. My pa bekommer hom in elk geval meer oor die ekonomie as oor weersomstandighede. Die wêreld se ekonomie is 'n ingewikkelde affære. Daar's altyd 'n krisis iewers.
1: Dat die 3 bemanningslede van die internasionale ruimtestasie daarin geslaag het om 'n suksesvolle landing in Kazakhstan uit te voer. Ons ruimtekorrespondent in Rusland berig dat die stasie inderhaas ontruim moes word, nadat noodsaaklike apparaat skielik onklaar geraak het. Die lot van die stasie berus nou in die hande, of liewer pote, van Boris, 'n Russiese ruimtehond wat die ruimtevaarders moes agterlaat omdat die tuig waarin hulle teruggekeer het aarde toe ongelukkig nie genoeg plek vir Boris gehad het nie.
0: Willem gee 'n chunk, asof 'n vet tannie onverwag sy stert met haar hoak skoen vasgetrap het. Hy spring kiets reg op. Sy kuif staan penorent en sy snorbaarde bewe. Wat is dit, Willem? Vra ek. Ek hou ookie van die gedachte dat hulle die Russiese ruimtehond alleen op die ruimtestasie gelos het nie, maar Willem lyk werklik erg ontsteld. Ek het my hond nog nooit so geskok gesien nie. Hy lyk kompleet asof hy neus eerste teen 'n elektriese heining vasgehardloop het. Net toe begin die telefoon in my pa se studeerkamer lui. Ek hoor hoe my ma skottelgoed ophou ratel. Sy weet maar al te goed hoe doof ek en my pa vir die telefoon kan wees as dit ons pas. Sy sug en stap met ekstra harde tree uit die kombuis om te gaan antwoord. Sy hou nie daarvan om onderbreek te word as sy besig is met haar potte nie.
2: Hallo, dis die Senecaal se huis?
0: Ek hoor hoe my ma 'n paar woorde wissel met die persoon aan die ander kant van die lyn. Dan raak haar stemtoon harder, want sy hoor duidelik nuus wat haar baie opgewonde maak.
2: Wie? So waar? Ons seun. Adrian!
0: Roep sy na my, skoon uit asem. Ek staan op en stap studeerkamer toe. Al mens wat my ooit bel is my vriend Karel, en my ma sal nie so met hom praat nie. Wat kan dit wees wat haar so opgewonde maak? Sy hou die gehoorstuk van die telefoon met haar een hand toe, sodat wie ook al aan die ander kant nie kan hoor wat sy vir my sê nie. Haar oë blink.
2: Oh, veels geluk, my ou seun, jy het so waar gewen.
0: Gewen? Wat gewen, ma? Vra ek verbaas.
2: Die spelkompetisie natuurlik,
0: glimlag sy bly.
3: Ek vat die gehoorstuk verdwaas by haar. Die spelkompetisie is eers môre.
0: Maar toe ek sersant Servin, of liewer hoofkommissaris Servin se stem aan die ander kant van die telefoon hoor, besef ek dadelik dis beter om haar dit liewer nie te sê nie.
3: Adrian, ou seun, lyk bly. Jou ma glo jy het iets gewen en daarom gaan ons jou Pretoria toe laat kom om die prys te kom haal. Eintlik het ons vir Willem baie dringend nodig. Vir jou ook.
0: Laat sy so effens verskonend by. Ek luister mooi na sy instruksies. Dan gee ek weer die foon vir my ma.
2: Sekerlik, meneer Groenhout,
0: sê sy steeds opgewonde.
2: Ons sal hom reg hê stiptelik om 9 uur.
0: Meneer Groenhout is ons Afrikaans onderwyser. Gelukkig ken my ma hom nie so goed dat sy sy stem sou kon herken nie. as sy moes weet met wie sy regtig praat. Sy sit die foon neer en gee my 'n soen. Ai, selfs al wen mens 'n spelkompetisie, is dit tog sekerlik nie nodig dat jou ma altyd wil soen nie. Kom, ons gaan vertel jou pa, babbel sy. Hy sal so trots wees. En dan moet ons dadelik jou tas gaan pak. Jy gaan Pretoria toe, saam met 'n groep ander skoolkinders van reg oor die land, amper net so slim soos jy, vir die oorhandiging van jou prys. En julle gaan sommer 'n paar museums en interessante plekke ook besoek. En meneer sê, jy sal vir omtrent 'n week weg wees. Die skool het alles gereël. Hoofkommissaris Serwin het my verseker dat die skool reeds laat weet is dat ek in die hospitaal is vir 'n blinde darmoperasie. Die internasionale speerdiens dink ook aan alles. Hoofstuk 2. Kazakhstan. Weet jy waar Kazakhstan is? Vra hoofkommissaris Serwin my. Ek sit op die agterste sitplek van die bussie waarmee hulle my die volgende oggend kom haal het. Daar's geen teken van ander kinders in die bus nie. Kazakhstan. Ek skud my kop. Rusland? Wag ek. Nie sleg nie, antwoord hy. Dit was voorheen deel van die Russiese Unie, maar is nou 'n onafhanklike staat. Die hoofkommissaris sit voor langs die bestuurder. Altwee van hulle is geklee in swart pakke en hulle dra donker brille. Hulle lyk so waar nie soos twee onderwysers wat kinders op 'n skooluitstappie vat nie. Dank Vader, my ma is so goedgelowig. Anders sou ek nooit kon wegkom met al my stories nie. Dis alles om haar gelukkig te hou terwyl ek en my buitengewone hond allerhande geheime avonture oral in die wêreld ervaar. Willem is my hond. Hy is 'n gespikkelde spanjoel met 'n verlede. Voor ons hom by die dierebeskermingsvereniging gekry het, was hy 'n beroemde speerhond en lid van die internasionale speerdiens. Die blote noem van sy naam het geslepe boewe laat bewe. Maar nou is hy afgetree en hy bly by ons.
4: Willem werk daarom baie vir 'n hond wat afgetree is. Ons het vanaand begin luister na Speerhond Willem in die ruimte, 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Dit word voorgelees deur Rian Terblanche. Ek en jy het donderdag aand weer 'n afspraak. Jy moet lekker slaap, hoor. Tada.
5: Het jy geweet, dis die laaste episode van ons matriek eksamen hersien reeks. Vanaand hersien die span besigheidsstudies. Jy moet na hierdie program luister, want dit is verniet. Kos jy absoluut niks en gaan jou beslis baie help met jou voorbereiding. Ons wens alle matrikulante baie sterkte toe. Dit alles gebeur net hier op Kompas.
6: RSG in vennootskap met Solidariteit Skoolondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersienprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
7: Ek is Stefanie Boysen en ek wil vandag met jou gesels oor besigheidsstudies. Nie net wat julle vir besigheidsstudies moet leer nie, maar hoe om die eksamen te skryf. Jy weet julle kan die hele inhoud ken, maar as jy nie weet om die vrae te beantwoord nie, kan jy steeds punte verloor. My doel vandag is dus eenvoudig. Ek wil hê julle moet na hierdie praatjie presies weet wat om te doen wanneer julle die eksamen vrae sal voor julle het. Onthou hierdie woorde: lees, dink, antwoord. En moet asseblief nie jaag nie vrae te beantwoord voordat jy presies verstaan wat vir jou gevra word nie. Jy moet weet dat jou vraestel gedeel word in 3 dele: afdeling A, afdeling B en afdeling C. Afdeling A is jou meervoudige keusevrae, jou pasitems. Afdeling B is meer jou kort vrae en jou opsteltipe vrae, en dan het jy afdeling C wat jou lang vrae is. Ek wil regtig vir jou vra om eers die vraag baie noukeurig te lees. Een van die grootste foute wat leerders maak is om die vraag te lees en dan dadelik begin skryf. Moenie dit doen nie. Wanneer jy 'n vraag kry, vra jouself: wat vra die vraag vir my? Kyk vir sleutelwoorde, byvoorbeeld, noem 2, dan gee jy 2 antwoorde, nie 4 nie. Of identifiseer, dan soek jy die korrekte konsep wat pas. Verduidelik, jy moet meer doen as net om die term te doen. Jy moet verduidelik wat dit beteken. Of as die vraag sê bespreek, moet jy 'n baie meer volledige verduideliking gee. Evalueer, moet jy die inligting ontleed en 'n baie goed gemotiveerde gevolgtrekking maak. En met onderskei, moet jy die verskille duidelik uitwys. Kyk ook asseblief na die punte toekenning. Hier is een van my belangrikste eksamentips. Die punte is jou padkaart. As 'n vraag 2 punte tel, moet jy nie die hele paragraaf skryf nie. En as 'n vraag 8 punte tel, moet jy nie net 2 sinne gee nie. Gebruik die punte om te bepaal hoeveel inligting jy moet gee. Byvoorbeeld, noem 4 voordele van opleiding. Jy moet 4 korrekte voordele gee. 1 punt per korrekte antwoord. Maar as die vraag sê, bespreek 4 voordele van opleiding, dan moet jy nie net 4 woorde neerskryf nie. Jy moet die voordeel noem en verduidelik.
6: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
8: Hallo matrikulante van Suid-Afrika. Heinz Winkler hierso. Ek weet dat hierdie tyd ontsettend oorweldigend voel en jy voel dat 'n groot deel van jou lewe hiervan afhang. Die goeie nuus is dat dit is nie so erg soos wat dit voel nie. Jou lewe hang nie hiervan af nie. Dit is belangrik en dit nodig om verantwoordelik te wees daarmee, maar jou waarde en jou identiteit en jou toekoms is in die hande van die Here en in die belangrike besluite wat jy gaan neem. Hierdie is een van hulle, maar is nie die be-all en end-all nie. So asseblief, die onnodige druk wat jou spanning gee, wat maak dat jy actually nie baie goed leer nie, dit kan jy van jou skouers afhaal. Wat jy wel kan doen is om jou beste te gee, die tyd in te sit, verantwoordelikheid te neem vir dit wat jy kan en jou beste te gee. En ek glo dit sal goed gaan met jou. Mag die Here jou seën, mag die Here jou help en lei en versterk en mag jy 'n goeie eindeksamen ervaring hê. En ek bid dan ook dat die lewe wat voorlê vir jou 'n groot sukses sal wees waar jy die volheid van jou identiteit en potensiaal kan uitleef. Groete.
9: Kompas, altyd op het.
7: Graad 12s. Moenie slegs die vraag herhaal nie. Dis nogal 'n algemene probleem en die leerders skryf die vraag oor en dink hy die antwoord gegee. Byvoorbeeld, as die vraag sê: "Verduidelik die belangrikheid van opleiding." Dan is 'n swak antwoord. Die belangrikheid van opleiding is dat opleiding belangrik is. Dit gee jou niks. Jy moet sê waarom opleiding belangrik is. Byvoorbeeld, opleiding verbeter werknemers se kennis en vaardighede wat hulle in staat stel om hulle take meer effektief en produktief uit te voer. Nou het jy 'n verduideliking gegee. Graad 12s. As ons kyk na die vraestel, moet jy asseblief nie die kort vrae onderskat nie. Dit lyk dalk maklik, maar baie van jou punte gaan hier verlore. Lees eers die hele vraag, lees al jou opsies. Moenie die eerste antwoord kies wat bekend lyk nie. Ek dink dan veral aan jou meervoudige keuse. Moenie die eerste antwoord kies wat jy dink reg is nie. Elimineer eers die opsies wat vir jou verkeerd lyk. Dan kies jy die beste antwoord. By jou pasitems, kolom A en kolom B, lees die hele kolom voordat jy begin pas. Moenie net die eerste moontlike antwoorde kies nie. Gebruik jou kennis van konsepte en baie belangrik, maak seker dat jy die instruksies volg oor hoe die antwoord aangedui moet word. Graad 12 besigheidsstudies is 'n leervak. Dit beteken, en hierdie wat ek nou gaan sê is geweldig belangrik, dat jy moet sit en moet leer, en as jy in die vraestel kom, moet jy die inligting wat jy geleer het net so weer kan neergee. Jy kan nie net jou eie taal gebruik nie. Ons gebruik besigheidstaal. Ek sê weet, dit beteken dat jy die inhoud moet leer. Maar moenie net 'n paar lang paragrawe probeer memoriseer nie. Leer eerder term, betekenis, voorbeeld. Ken ook die verskille tussen konsepte. Eksaminatore hou daarvan om konsepte met mekaar te vergelyk. Maak te seker dat jy die konsepte wat maklik verwerk kan word langs mekaar kan plaas. Byvoorbeeld, interne en eksterne faktore, mikroomgewing en markomgewing, opleiding en ontwikkeling. En dan vra jouself, as ek hierdie twee konsepte in 'n eksamen moet onderskei, kan ek dit doen? As die antwoord nee is, graad 12s, dan moet jy weer gaan leer. As ons kyk na scenario tipe vrae, en nou kom ons by 'n baie belangrike deel van die vraestel. Moet asseblief nie paniekerig raak nie. Lees dit stadig, onderstreep of merk die belangrike woorde en vra jouself, watter onderwerp toets hierdie scenario? As die scenario byvoorbeeld praat van werknemers, opleiding, vaardighede, dan dink ons aan menslike hulpbronne. As dit praat van mededingers, klante, verskaffers, dan dink ons dalk aan die markomgewing. Die geheim is, koppel die scenario aan die kennis wat jy geleer het. Dan gebruik die inligting in die scenario. As die vraag vra, identifiseer die besigheidsomgewing wat in die scenario beskryf word. Moenie net 'n definisie van elke besigheidsomgewing skryf nie. Gebruik die inligting wat aan jou gegee is. Die eksaminator wil dit sien. Kan jy die kennis toepas? Nie net kan jy die definisie memoriseer nie. En as ons kom by opstel, vra jou lang vrae, moet asseblief nie bang wees daarvoor nie, weet jy? Dit is waar jou punte lê en dit is nie 'n vreeslike taalvraestel nie. Jy hoef nie 'n lang inleiding met mooi taal te skryf nie, jy moet die inhoud korrek aanbied. 'N Goeie struktuur, en dit is baie belangrik, begin jy altyd met jou inleiding en dit moet kort en relevant wees. Dan die liggaam, daar kry jy meeste van jou punte, maar gebruik duidelike opskrifte en subopskrifte. En jou gevolgtrekking is kort en relevant. Moenie te veel tyd op die inleiding mors nie. As jy 8 of 10 minute spandeer om 'n perfekte inleiding te skryf, mors jy ongelooflike waardevolle tyd. Die belangrikste deel van jou lang vraag is die inhoud. Maak seker dat jy die vereiste aantal feite en verduidelikings gee. Gebruik jou opskrifte. Byvoorbeeld, verbeter produktiwiteit, onderstreep dit en gee verduideliking. Los 'n lyn oop en gaan na die volgende opskrif toe. Byvoorbeeld, verbeter werknemers tevredenheid, onderstreep, verduideling, los 'n lyn oop. En dit is hoe jy aangaan. Dit maak jou antwoord baie makliker vir die merker om te volg. En onthou, een duidelike punt per paragraaf.
6: Jy kuier saam met die Kompasspan en na die advertensiebreek doen ons verder matriekeksamenhersiening. Hierdie reeks het die 4de Augustus afgeskop en ons sluit dit vanaand met een finale hersien episode af. Gou tyd vir 'n vinnige studiebreek.
10: Het jy al ooit 'n stem gehoor en skielik voel dit of jy teruggevoer word in tyd? 'N Nuusbulletin, sportoomblik, radiodrama of liedjie wat herinneringe laat herleef? Welkom by die SABC Radio Argiewe, Suid-Afrika se lewende klankerfenis. Van Springbok Radio en Radio Bantu tot die stemme van al 19 SABC radiostasies. Meer as 'n eeu se stories, tale, musiek en geskiedenis. Ontdek die verlede by SABC Radio Archives op die SABC webwerf of skakel 011-714-2718. SABC Radio Archiewe. Ons verlede praat nog met ons.
11: Wat verg dit om duisende lewens elke dag veilig van punt A na punt B te vervoer? Op Kompas hierdie week gesels ons met Nikita Marman, 'n treindrywer. Sy vertel van die kajuit waar sy vry is om haarself te wees. Van die signale en die seine, die vertragings en die deurdruk.
12: En ek dink baie passasiers en die gewone mense wat die treine vat, weet jy dat daar soveel verantwoordelikheid op ons rus, dat ons selfs die oë, die ore en die mondstukke moet wees van baie verskillende ander afdelings.
11: Woensdag aand om 7:30, skakel in.
13: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
14: Ek, Christel Webjubaar, is by die Woordfees. In Dinsdag 6 Oktober se RSG Kuns vertel die regisseur Sintuin Skutte my van die toneelstuk 'n Middel.
15: Nee, ons sien nie weer vir my en Karel op die verhoog nie, maar ons sien 'n ander paartjie op die verhoog. Dit is deel van 'n losweg trilogie.
14: Die res van die program bestaan uit my kuier by die Pretoria Kunsmuseum waar die Sasol Nuwe Handtekeninge Kunskompetisie uitstalling tans te sien is. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.
16: Y'all ready for this? Elke week vertel ons die stories agter die sport, die mense, die oomblikke, die krag en die hardloop van prestasie. As jy wil hoor wat regtig agter die skerms gebeur, luister na ons sportpotgooie, kort, kragtig en propvol inspirasie. Soek dit op rsc.co.za of beskikbaar op die amptelike RSG app.

0: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Hazel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
1: Moenie dieselfde punt 2 keer gee nie. Graad 12s, jy kan net 1 keer vir 'n feit punte ontvang. Soms skryf 'n leerder dieselfde idee 2 keer neer, met ander woorde, dit beteken nie noodwendig 2 punte nie. Daarom maak seker dat die punt wat jy gee onderskeibaar is. Ken die verskillende vraagwoorde. Weet wat is noem, identifiseer, definieer, verduidelik, bespreek, vergelyk, evalueer. Daai is baie belangrik sodat jy weet hoe om jou vraag korrek te beantwoord. Tydsbestuur. Moenie te veel tyd aan een vraag spandeer nie. As jy vashak, merk die vraag, gaan aan en kom net later weer terug. Dit is beter om 'n res van die vraestel te voltooi as om 10 of 15 minute op een moeilike vraag te verloor. En dan, moenie 'n vraag oorslaan nie. As jy absoluut geen idee het nie, skryf steeds iets neer, maar wat relevant is. Moenie sommer net enige iets skryf nie, gebruik jou kennis wat jy het. Soms sal een korrekte punt vir jou gegee word. Een punt kan later baie belangrik wees vir jou. Soos wat ek vroeër gesê het, onthou om besigheidsterminologie te gebruik en nie net jou eie taal nie. Graad 12s, gebruik vorige vraestelle om jouself voor te berei. Een van die beste maniere om vir besigheidsstudies voor te berei is om vorige vraestelle te doen. Maar daar's 'n baie belangrike geheim. Moenie net die vraestel doen nie. Merk dit daarna. Kyk watter vrae het ek verkeerd gekry? Watter konsepte ken ek nie? Waar verloor ek punte? Verstaan ek die vraag en die vraagwoorde? Kan ek die scenario toepas? En dan maak jy vir jou 'n lys van al jou swak areas. En dan gaan leer jy weer daardie areas.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Moenie net 'n bladsy 5 keer lees en dink, "Ag, ek ken die werk nie." Wanneer jy die boek toemaak, moet jy jouself toets en as jy vir jouself kan vra en jy kan dit reg antwoord, dan is jy reg. Gebruik ook die ABC metode. Ek weet nie hoe bekend jy met dit is nie, maar die A kan jy vir jouself sê, "Know it." Met ander woorde, jy ken jou definisies en jou feite. B kan ons sê, understand it. Kan jy hierdie feite wat jy geleer het, ook in jou eie woorde verduidelik? En dan C, apply it. Kan jy alles wat jy geleer het, in jou eie woorde gee, en dit in 'n scenario gebruik? En as die antwoord ja is, dan is jy voorbereid. Graad 12, wanneer jy die eksamen sal binneloop en wanneer jy 'n vraestel kry, is daar 'n paar stappe wat jy moet volg. Stap 1, skryf jy besonderhede korrek neer. Stap 2, lees die instruksies. Stap 3, blaai deur die vraestel soos aangedui. Stap 4, bepaal waar die makliker en die moeiliker vrae is. Stap 5 is seker die belangrikste vir jou. Begin en bly kalm. En onthou, moenie dat een moeilike vraag jou hele eksamen vir jou gooi nie. Een moeilike vraag beteken nie dat jy nie die res kan doen nie. En as jy senuweeagtig raak, graad 12s, dis normaal. Selfs al ken jy die werk baie goed. En as jy voel jy is 'n bietjie geblokkeer, sit neer jou pen, haal diep asem, lees die vraag weer, onderstreep die sleutelwoorde en vra: "Wat weet ek van hierdie onderwerp?" Begin dan met die deel wat jy wel weet en baie keer sal die res van die antwoord daarna kom. Iets waaraan jy nie baie dink nie, is dat jou handskrif en jou aanbieding ongelooflik belangrik is. Dit beteken nie dat jy moet suurskrif skryf nie, maar 'n marker kan net merk dit wat hulle kan lees. So maak seker dat jou skrif is leesbaar, jou antwoorde is duidelik, dat jy korrek genommer het. Laat asseblief genoeg spasie oop en gebruik opskrifte waar nodig. 'n goeie antwoord wat die merker nie kan lees nie, help niemand nie. Dan die laaste 10 tot 15 minute van jou vraestel, as jy dit oor het, moet asseblief nie jou pen neersit nie. Gaan terug en blaai deur jou vraestel. Kontroleer, het ek elke vraag beantwoord? Het ek al die subvrae beantwoord? Het ek die korrekte nommers gebruik? Het ek die regte aantal antwoorde gegee? Het ek enige vraag uitgelaat? Het ek 'n scenario korrek toegepas? Hier kan jy maklik 'n ekstra paar punte kry. En nou seker die belangrikste raad wat ek vir julle kan gee. Jy kan dit doen. Maar selfvertroue kom nie van hoop nie. Selfvertroue kom van voorbereiding. Moenie die aand voor die eksamen probeer om die hele jaar se werk te leer nie. Begin vroeg. Werk sistematies. Doen vorige vraestelle. Leer jou terme. Toets jouself. En vra hulp wanneer jy iets nie verstaan nie. Graad 12s, wanneer jy daardie vraestel voor jy kry, onthou. Lees, dink, pas toe en antwoord presies wat gevra word. Moenie probeer om jy vraestel perfek te doen nie. Fokus op die vraag wat voor jou is. Een vraag op 'n slag, een punt op 'n slag, een bladsy op 'n slag. En voordat jy die eksamenlokaal verlaat, kan jy vir jouself sê, ek het alles gegee wat ek vandag kon gee. Dit is al wat ek van jou kan verwag. Baie sterkte met die eksamen. Ek glo in julle en gaan wys vir julle die vraestel wat julle weet. Graad 12, ek wens ek kon vir jou 'n afbakening gee van alles wat jy nie hoef te leer nie. Maar dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Jy moet gaan sit en jy moet leer en gebruik al hierdie tips wat ek vandag vir jou gegee het. Mag dit met elkeen van julle baie, baie goed gaan. Totsiens.
3: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van toppresteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
4: So my naam is Jeff, ek was by Hoërskool Parelvallei en my raad vir die matriek van dis jaar, sal ek sê is leer jou beste, gee dat jou alles en moenie te hard op jouself wees nie. Doen net jou beste.
5: Hallo julle, my naam is Leilani van die kerk. Ek was op Hoërskool Randburg by skool in Johannesburg. Woehoe! En my wenke is vir die matriek, weet jy wat, dit is jou laaste jaar. Geniet dit net voluit, maar leer ook hard, want dit is nodig vir universiteit, maar rarig, soos dit is my wenk. Wees net jouself, geniet net elke oomblik, en die belangrikste is, kyk net waar jy God in elke liewe oomblik sal sien.
3: Aan die einde van 'n reeks soos hierdie is daar 'n hele lys van mense om vir dankie te sê. Eerstens aan al die onderwysers wat hierdie lesse vir ons aangebied het. Ons weet julle het julle hande alreeds so vol, so ons is baie baie dankbaar dat julle 'n ekstra paar minute afgestaan het om ons matrikulante te help en dat julle dit altyd met soveel passie doen. Hierdie sou beslis nie moontlik gewees het sonder julle nie. Baie baie dankie. Dankie ook aan almal by RSG wat so hard agter die skerms saamgewerk het om hierdie episode te skeduleer en te adverteer en nog vele meer. 'N Spesiale dankie aan ons senior regisseur, mandaat drama en opvoedkunde, Estelle de Beer vir haar voortdurende ondersteuning, leiding en insette met ons jaarlikse hersienreeks. Dankie aan elke matrikulant wat getrou ingeskakel het, aan elke bekende wat 'n motiverende boodskap ingestuur het.
6: Hallo matrikulante, Robbie Wessels hierso.
7: Hallo julle, dis Denike hier.
8: Hallo, dit is Grootond hierso van Pletsen.
9: RSG en al die matrikulante wat leer vir die eindeksamen.
3: En aan ons vorige toppresteerders wat julle oulike wenke gedeel het. Laaste maar nie die minste nie, baie dankie aan die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum vir julle samewerking.
10: Die matriek eindeksamen is 'n belangrike mylpaal, maar dit hoef nie oorweldigend te wees nie. Daarom werk die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum en Wolfskool saam met RSG om matrikulante met doelgerigte en praktiese hersiening te ondersteun. In hierdie reeks deel ervare opvoeders kernkennis, verduidelik hulle moeilike begrippe en help hulle leerders om hul voorbereiding vir die verskillende vraestelle beter te struktureer. Hierdie onderwysers verstaan die kurrikulum, die vereistes van die eksamen en die algehele uitdagings waarmee matrikulante te doen kry. Die reeks bied waardevolle leiding om leerders te help fokus, met groter begrip te leer en met meer selfvertroue die eksamenlokaal binne te stap. Elke gesprek herinner matrikulante daaraan dat goeie voorbereiding betyds begin, elke bietjie hersiening tel en dat sukses met die regte ondersteuning binne bereik is. Besoek Wolkskool vir verdere lesse, werkorde, assesserings en akademiese ondersteuning om jou matriekhersiening te versterk. Gaan na wolkskool.co.za.
3: Dit mag dalk die laaste hersien episode vir 2026 wees, maar al 10 episodes is as potgooi op RSG se webtuiste en app beskikbaar. So gaan laai dit gerus af as jy nie reeds het nie of as jy enigiets misgeloop het. En daarmee kom ons matriek eksamen hersienreeks vir 2026 offisieel tot 'n einde. Dit was soos altyd 'n groot voorreg om deel hiervan te kon wees. So vir oulaas van my kant af matrikulante, baie baie sterkte. Ons glo in elkeen van julle.
6: Vat hom matrikulante.
11: Dankie aan ons span, ons kompasspan, om matrikulante by te staan deur die jaar en ons wens julle almal baie, baie sterkte toe. Jy luister na RSG. Lefra Produksies bied aan Magda Lou en haar Erard. How low can you go? Dis op Sondag 11 Oktober by Emperor's Palace Theatre of Marcellus en weer op Sondag 29 November. Magda sê, ons het die ouderdom bereik waar my hormone en Erard se gehoorapparate gelyktydig opstyg. Magda en Erard Lou vertolk deur Desire Gardner en Hannes van Wyk. Seker wees Desiree, ne? Ja, dit moet wees Desiree Gardner, nie Desire nie. En dan Hannes van Wyk is ook daar vroeg. Emperor's Palace, dis 11 Oktober en 29 November. Maak 'n nota daar in jou kop. 11 Oktober en 29 November. As jy wil bespreek, gaan na ltickets.co.za. ltickets.co.za of dan skakel die volgende nommer. Hier is hy. 011-815-3000. Ek herhaal, 011-815-3000. Bly geskakel, net hierna het ons kuns op die agenda.
12: Oproep na Soweto.
13: Deur Pieter van Wyk uit sy boek Tussen twee vure.
12: Hooggeagte John Doe. Die vorige keer dat ek geskryf het, was toe ek hier na Oudtshoorn toe verplaas is. Ek stel hier net in kennis dat ons een van die dae Soweto toe gaan. Ons is opgeroep vir diens. Die land is in 'n ongekende chaos van geweld soos nog nooit voorheen nie.
13: Voorgelees deur Dean Bali in kortom vanaand om 10:10 op RSG.
14: Ek het jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedelose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing.
15: Op Vers en Klank luister ons na Henrietta Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakkeliet en ook na verse uit Melanie Grobler se nuutste, genaamd Alles van Waarde is Weerloos. Skakel gerus in, vanaand om 20:09.
16: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
17: Wanneer warm gloede, nagsweet, moegheid en geïrriteerdheid jou dae en nagte oorheers, kan menopause die oorsaak wees. Manna Menopause Support is 'n natuurlike, plantgebaseerde aanvulling wat jou liggaam help om hierdie simptome te verminder, sodat jy weer koel, kalm en energie kan voel. Kry Manna Menopause Support vandag by alle apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
15: Van dese week in die laataand voorlesing uit die boek Die Dood van Rachel April. Die leser is Susan Beyers.
18: Rachel se linker duim is afgesny. Dis nie 'n mes wat daarvoor gebruik is nie, maar iets met twee knipkante. Tipies van 'n snoeisker of so iets. Lou gril en sit sy pastei neer. Oeh, nou vat het hulle haar vinger gevat. Dalk hou die ou wat het gedoen het die duim as 'n soort aandenking. 'N Trofee.
15: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
11: Nou is het tijd vir RSG Kuns en Christel Weepjouwberg loop vanavond lekker rond daar in Stellenbosch.

0: Ek groet vanuit Stellenbosch. Ek is tans by die woordfees en skarrel van een theater na die volgende. Jy kan uitsien na 'n onderhoud met die regisseur Sintyn Skutte oor 'n produksie wat by die fees te sien is. Maar vir die res van die program fokus ek op die Sasol Nuwe Handtekeninge Kunskompetisie 2026.
1: Hallo Christel, dis Melanie Hofmeyer-Burger hierso. Ek wil jou graag vertel van drie produksies waarby ek betrokke is by vanjaar se woordfees. En ek is so opgewonde hieroor. Die Hofmeyer konsert het nog een vertoning op Sondag 11 Oktober. Dan is daar Cantabile met twee wonderlike sangers, Agt Strykers en Elna van der Merwe op die klavier. En dit gebeur op Donderdag 8 Oktober, 7 die aand, by die Endler. Dan op Saterdag 10 Oktober, 7:30 die aand, in die Endlersaal, is dit Claude Balling se suite vir fluit en jazz klavier trio. Ek sien so uit daarna, want dit is saam met Charles Du Plessis en sy trio. Nou, Claude Balling het geskiedenis gemaak met hierdie suite in 'n crossover styl met 'n klassieke fluitpartij, terwyl die klavier, kontrabas en dromme as 'n jazz trio optree met ruimte vir swing en sinkopasie. Kom gerus en kom luister.
0: Sintyn Skutte is my volgende gas hier op RSG Kuns en ek gesels met haar die keer nie as aktrise nie, maar as regisseur. Sintyn, is dit die eerste keer wat jy regie doen?
2: Dit is inderdaad die heel eerste keer wat ek regie doen. Ja, professioneel. Dit is my eerste keer, Christel, en ek is baie opgewonde.
0: Ons praat oor 'n middel. Nou ek wil bietjie teruggaan want ek dink dit was by verlede jaar se woordfees het ons gepraat oor verlede jaar dink ek. Ek weet nie of dit net noodwendig by die woordfees was nie. Hulle was oral te sien gewees. Jy en Karel Nel, jou man, in die produksie 'n begin.
2: Ja.
0: Nou is dit 'n middel. Dit is deur dieselfde skrywer, is dit 'n opvolg?
2: So, ja, ek is baie bly jy vra die vraag, want ons soveel mense wat dit vra, veral mense wat 'n begin, soos jy nou terug sê, kom kyk het by al die feeste, by die markteater, hulle wil weet, is dit 'n opvolg, sien ons dieselfde paartjie, met ander woorde sien ons weer vir my en Karel op die verhoog, en nee, ons sien nie weer vir my en Karel op die verhoog nie, maar ons sien 'n ander paartjie op die verhoog. Dit is deel van 'n losweg trilogie. So David Aldridge, die Britse dramaturg, hy was die skrywer van Beginning, hy is die skrywer van Middle, en hy is ook die skrywer van End, wat onlangs by die National Theatre gespeel het. En dit is 'n losweg trilogie, byvoorbeeld met End, is dit 'n ouer paartjie. Maar ja, dit is 'n losweg trilogie wat drie verskillende kappels paartjies volg. En hoekom 'n middel en hoekom het ek besluit om my eerste stuk wat ek hier regie voordoen te kies vir 'n middel? Ag Christel, 'n begin was so 'n ongelooflike ervaring, nie net vir my as vervaardiger nie, maar om saam met my man te kan toer oor hele land en 'n begin vir verskillende gehore te wys, maar so ook vorm jy 'n verhouding met die skrywer en sy agent. Jy weet, want ek is vervaardiger, want ons nou ook maar die hele tyd praat oor regte met elke speelvlak en hulle was so opgewonde om te sien dat hulle werk, jy weet, dat sy werk in Afrikaans aangebied word en oor die land speel. En toe eendag het ek en hy net gesels, want ek het altyd vir hom na elke fees dat ek vir hom vertel hoe dit gegaan het, wat het die mense gesê, weet, bietjie foto's gestuur en so, en toe sê, but would you like to read Middle?
0: Hmm.
2: En toe sê ek, ja, toe stuur hy van my die tekst. En ek het die tekst gelees en dit het die hele tyd by my geblei. En toe, ek weet nie, een oggend toe het die theatergode met my gepraat en het vir my gesê, as jy nie nou gaan probeer nie, jy weet, Regine, gaan jy nooit nie. Niemand gaan daai besluit vir jou maak nie. En toe vat ek die kans, kyk, 'n begin het twee keer al gespeel by Woordfees. Ons het gedebuteer 2024 en toe kom ons 'n tweede keer terug vir 2025 net omdat die eerste speelvlak so goed gedoen het. En toe dog ek wel, dit is nou, jy weet, 'n perfekte geleentheid om ook vir die mense wat 'n begin so te geniet het, nou die tweede deel van die losvegtrilogie toe kom sien. Ag en ja, en toe het alles saamgewerk met die ondersteuning van Nati en die ondersteuning natuurlik van Woordfees, kan ek nou in middel na die planke toe bring. En ek het ook besluit, vir my eerste keer as regisseur wil ek ook 'n span kies wie ek vertrou en met wie ek lekker kan werk. Ek is ook weer vervaardiger van die stuk. En toe kies ek, kyk, Tienerie van Wyk loods, ongelooflike actrice, ek seker die luisteraars ken haar werk so goed. Sy was eintlik die regisseuse van 'n begin, vir my en Karel. En sy het natuurlik ook baie te doen gehad met David se werk, David Aldridge, die skrywer se werk, en sy verstaan sy werk. En ek wou nog altyd nie net met haar gewerk het as actrice nie, maar ek het gedink, nou, dit sal vir my so amazing wees om met haar te werk as actrice. En toe vraag ek vir haar of sy Maggie wil speel in 'n middel, en sy dadelijk op en af gespring en sê ja. En toe vat ek 'n ruk om my Gerard te kies, Gary, nou in die middel, die Engelse stuk. En toe, ek weet nie, toe een oogend, en ek het lang, ek het Annie en Helen een stuk gedoen.
3: Dis reg.
2: Laas jaar ook. Ja, ek dink jy het kom kyk, ja. Kan hy nie onthou nie, maar in elk geval, en ek het gesien hoe hy werk as akteur, en ek het baie gehou van hoe sy brein werk, en toe vra ek vir hom, kan ek vir jou middel stuur, en hy het dit gelees, en hy sê dadelijk ja, en toe sê hy, met wie werk ek, toe sê ek Tienerie, toe sê hy, dan definitief nog meer ja.
3: Dis so, natuurlijk dit is, nou, ek skies die akteur, Stean Bam.
2: Stean Bam, ja, skies, ek praat soos of allemaal moet weet wie Stean is. Dink, dit is my inner fangirl. Maar in elk geval, ja, so hulle twee speel vir my. Wessel Pretorius het die vertaling gedoen. Ek het een lekker spannetjie technisch. Nel van der Merwe doen my belichting en my stel ontwerp. En dan ek aan Nico Glinberg as my verhoogbestuurder. So, dit is een klein spannetjie, maar ek voel veilig met hulle. Ons is al so 2 weke in met repetitie en dan die laaste week voordat Woordfees kom, gaan ons weer voet in die hoek sit en speel, so ja.
3: Ek dink die titel van die trilogie, begin, middel, einde, dui aan dat dit die fase van 'n verhouding is. Is ek reg, is dit wat in 'n middel gebeur?
2: Jy is inderdaad reg, Kristal, maar wat vir my so slim is van David's werk, jy weet, as ons teruggaan na een begin is een begin van een verhouding, maar dit is begin van soveel ander dinge. Individueel vir 'n persoon kan een begin soveel verskillende dinge beteken, reg? En dit is maar dieselfde met 'n middel. Jy vind hierdie twee mense in die middel van hulle verhouding, in die middel van hulle lewe, in die middel van die nag, besig om 'n gesprek te hê. Wat ek so baie hou van David Aldridge werk is, nie net as actrice nie, is dit 'n rare stuk waar twee acteurs hulle tanden kan insink en diep delf. Dit is om te kyk in regte tyd oor 1.5 uur na 2 mense wat 'n gesprek het met mekaar en moeilike vrae vir mekaar vra, maar ook vir die eerste keer eindig met mekaar praat. Ja. Ek dink wat my so gevang het, spesifiek oor die stuk in middel, is dat, jy weet, ek is nog nie daai ouderdom in my verhouding, even in my huwelik nie, maar ek dink daar soveel mense wat gaan hulle self sien in 'n Maggie of 'n Gerard, of net die verhouding, of waar hulle is. My hoop is dat, jy weet, want allemaal vra altyd vir my, wat hoop ek, wat is my doel, wat is die story wat ek wil oordra, wat is die boodskap wat ek hulle mee wil wegstuur. En ek dink, wat so lekker is van David se werk is, aan die einde van die stuk, gee hy nie vir jou die antwoord, swart of wit nie, dit is vir jou om te besluit, om weg te stap. En te wonder wat het met die twee mense gebeur, wat is besig met hulle te gebeur, waar is hulle nou? Dis baie snaaks. Ek kry nog baie mense wat het begin gekyk het wat vir my vra, en die karakters wat Daan gespeel het was Laura en Daniel, dan vra hulle vir my, wat het met Laura en Daniel gebeur? Gaan ek altyd so, wat denk jy?
4: Ja.
2: En dan kom die interessantste antwoorde uit. Middel kyk ons na die en karakter Maggie, wat hier Tinerie van Wyk Loodse gespeel word, en nog Gerard, wat hier Stian Bam gespeel word. En dit is in die middel van die nacht waar hulle gesprek het, wat al lang wag. En die temperatuur is net so hoog, dat hulle nie meer kan wegkruip nie, hulle moet daar praat. Ek wil nie te veel weggeen nie, maar ja, daar is baie belangrike themas wat aangepak word. Ja, dit is 'n drama, kan baie keer bietjie. Jy weet, dit is intens, die gesprekke wat hulle het. Maar ek beloof jy, ons allemaal het al die gesprekke gehad.
4: Ja, maar ek
2: of dit
4: ook,
2: is met...
4: Ek dink dit is interessante thema as jy sê nou, want ek het in my navorsing goed soos wat wou ek gehad het aan die begin van 'n verhouding en wat het ek nou? Verstaan sy, dis die drome, het die drome waar geword, is dit wat ek wil hê? En dis precies, ek dink in jou middeljare, as jy in die middel van 'n verhouding, in die middel van jou lewe is, is dit, jy het baie vrae.
2: Ja, en ek dink ook as jy familie begin en jy is besig om die leer te klim in jou beroep, jy ook as individu is ook besig om te groei, terwyl jy saam groei met 'n verhouding, maar partykeer dan dink jy die persoon wat huis met jou deel, 'n kind met jou deel, 'n lewe saam met jou deel, weet presies wat in jou binneste aangaan, maar eindelijk word die gesprek nie gevoer nie, want die lewe is so besig. Wat gebeur as die gesprek uiteindelik gevoer word? Daar is ook dele in die tekst wat vir my, ek baie keer lag ek kliphard in die repetities, want dit is net so snaaks. En daar is ook dele wat snaaks is in die stuk, as jy hierdie twee mense vang, wat oor die belaglikhede praat van die lewe, maar toch, dit moet aangespreek word. Ook mense wat al so lang saam is, jy weet, hoe hulle met mekaar praat, die, excuse my Engelse woord, but the domesticity around it, ek hoop ek spreek het reg uit, maar anyway, net die manier hoe mense omgaan met mekaar, so, ek voel altyd wat so lekker is van hierdie stikke van David, is, dit voel amper vir my, dat jy as gehoorlid, amper in hulle kombuis instap, en jy weet, deel van die kombuis is net so inkyk op die gesprek, jy mag eindelijk nie daar wees nie, maar jy is daar, en dit is wat vir my lekker is, dit is die gevoel wat ek graag wil hê.
4: Maar dit is, ek dink David Elrich het het self gesê, dis daar Engels, a slice of life.
2: Definitief a slice of life, definitief, en dit is wat vir my so lekker is, jy weet, allemaal het ook met die begin gedink, toch aan al die plot twists en turns wees, en dan hierdie verskillende tonele, en dit is wat vir my, as in die nou, ek weet nie, my werk met groeimos is, wat mens aangaan met jou belangstellings in jou werk, en wat met jou praat, maar vir my nou, as in tuin is dit vir my baie interessant, om te kyk hoe twee mense met mekaar gesels, in regte tyd.
4: Ja,
2: en te sit, soos jy sê, slice of life,
4: Ek dink nie ek gee te veel weg as ek dit sê nie, want dit is aan die begin van die toneelstuk, maar ek meen een van die eerste stellingsoort van wat Maggie maak, is om te sê, ek dink nie meer ek's lief vir jou nie. En ek dink daai gaan genoeg rede wees vir luisteraars om te kom kyk.
2: Ek is nie seker ek is meer lief vir jou nie. En dit is amper onmiddellik in die stuk. So as jy nou vir my sê, die stuk het nie plot twist en turns nie, as die stuk eers so begin, dan is daar iets wat vir jou wag, definitief.
4: Sintuin, so laaste vraag, is jy van plan om 'n einde ook te vervaardig?
2: Ek sal baie graag wil, so, luisteraars wat te begin kom kyk het, weet julle gaan in middel kom kyk en weet daar is 'n einde wat vir julle wag. Vir die luisteraars wat glad nie 'n begin kom kyk het nie, moet nie voel dat julle 'n begin moes kyk om in middel te kom kyk, om 'n einde te kom kyk nie. Het voel soos 'n story wat ek skryf, maar dit is my hoop Ek sal wil definitief aanhou vervaardig. Wie weet, miskien is ek nie aan die stuur van Regine, miskien iemand anders, maar ek gaan definitief einde graag op die planke wil bring. Dis my plan.
0: Ek het gesels met die regisseur Sintuin Skutte. 'N Middel is nog te sien tot en met 11 Oktober by die Stellenbosch Woordfees. In September is die wenners van die Sasol Nuwe Handtekeninge Kunskompetisie vir 2026 aangewys. Dit was by die Pretoria Kunsmuseum. Ek het die geleentheid gaan bywoon. Ek staan hier by die wenner van die 2026 Sasol Nuwe Handtekeninge Kompetisie, 'n groot voorreg om met haar te gesels. Die heel eerste keer wat sy ingeskryf het. Vertel vir ons jou naam, your name, because it's actually a very special name.
5: My name is Phumelele Zondi, but I go by Spume. My name means success. We have succeeded. So when my parents got me, they named me Phumelele, meaning we have succeeded. We have gotten a baby. Yeah.
0: And now success.
5: Yes, definitely.
0: It's your first time? That yes. You ever entered the competition?
5: Yes, it's my first time entering a competition, and it's my first time entering Sasol competition. So I'm really excited and I'm happy that I got to be at this stage, being a first time entrant, and I got to climb the ladder to the win. So I'm really grateful.
0: It's amazing. Tell me about your work. Let's start with the title of the work.
5: Okay. The title of the work means the laundry of a nation. So visually, the title also expresses it. It uses the idea or the language of clothing. It consists of 37

0: die lewe as 'n geheel. So.
1: Nou staan ons by een van die Merite wenners.
0: So hier is 'n werk deur Wasani Manyisi. En Wasani is eintlik ook 'n vreeslike interessante kunstenaar. So ek dink hy het omtrent 7 keer al ingeskryf en hy is 4 keer al gekeur. En hierdie keer is die eerste keer wat hy in die top 7 beland het. En dit is wonderlik geweest, want ek ken hom nou al vir 'n lang tyd om te sien hoe sy werk net verander het en net so veel diepte ingekry het. So hierdie werk waarna ons kyk, en die personal is Dance of Memory. So hierdie is 'n werk wat verwys na sy familie se geskiedenis, waar hulle moes vlug uit Mosambiek uit. En hulle moes eintlik alles los en wat hulle na Suid-Afrika toe gekom het. Hy is wel hierso gebore, maar daar is nog steeds daai ding in sy verlede en in sy familie van wat hulle moes agtergelaat het. En as ons kyk na die landskap is heeltemal, dit voel soos 'n verstrooide landskap. Alles wat net praaf verlore is. En dan ons hier die snaakse objekte, soos die klavier en die lampie. En dan hierdie, dit lyk amper soos 'n standbeeldjie of iemand wat sit op 'n stuk concrete of iets in die stoel. So dit verwys alles na goeders wat hulle moes opgee, wat hulle verloor het, fisiese objekte en goed wat uit hulle huis uit wat hulle moet saamvat nie. Maar ook alle kultuur en jy weet die lewenswyse wat hulle gehad het. Nogal baie interessant is, musiek is vir hom baie belangrik as hy sy werke maak. Hy is baie lief daarvoor om musiek te speel. En ek het vir hom gevra, speel hy die klavier? Hy sê nee. Maar die klavier is nie, dit is vir hom 'n inspirasie. Dit is net vir hom heerlik, dit laat hom net in 'n ander wêreld ingaan as hy luister na musiek en dan begin skilder. So, wonderlike.
1: Kyk, ons staan en kyk nou na nog een van die Merite wenners. En toe ek dit aanvanklik sien, toe lyk dit vir my soos 'n baie moderne volstruis. Maar ek is glo verkeerd.
0: Ja. Mense sal dit so dink, want hy het so 'n bietjie van 'n ronde lyfie en hy het 2 voete wat regtig nogal kan nou volstruis en met hierdie vreeslike lang glas nek. Maar dit is eintlik 'n musiekinstrument, 'n kohadi, wat 'n koza, as ek reg is, 'n musiekinstrument is, wat gespeel word spesifiek deur vrouens, jong vrouens, voordat hulle getroud is. En dit is uit glas uitgemaak. En dit is 'n ongelooflike, ek dink dit is wat die judges eintlik regtig so beïndruk het, is dat die vaardigheid wat in hierdie werk ingegaan het om dit te produseer is ongelooflik. So ja, sy is 'n definitiewe baie deserving merit award winner.
1: Kan mens regtig op hom speel?
0: Ongelukkig nie.
1: Hy lyk net soos
0: hy lyk nie in ja. Maar sy is van plan om te begin eksperimenteer met hierdie tipe van werke en kyk of sy hulle nie kan maak in werke wat wel kan musiek maak. So, dit sal 'n interessante progressie wees in haar werk.
1: En dan nog 'n Merite wenner, dis 3 werke, maar wat eintlik een vorm.
0: Een vorm, ja. So hierdie werke is deur Thomas Masingi en hy is nogal 'n redelike, ook 'n baie interessante, wat interessant is van hierdie jaar is dat baie van die kunstenaars het vingers in allerhande mediums. So nie noodwendig net een medium waarin hulle spesialiseer nie, maar baie van hulle werk met verskillende, soos Thomas, hierdie is fotografiese werke, maar hy werk ook met painting, met verf, skilder, en hy is ook 'n curator. So hy het al 'n hele paar werk exhibitions, uitstallings het hy al gecurate. So, dit is nogal interessant eintlik om daai aspek te sien in die kunstenaars, is hoe divers hulle is, nie net in die produksie van hulle werke nie, maar ook die manier waarop hulle
1: Wat is dit waarna ons kyk? Want dit lyk soos wanneer ek my kontaklense uithaal.
0: Ja. So dis drie foto's, so dis 'n triptiek. Ja. Dit is swart en wit foto's. En dit is amper half hierdie vreselike spookagtige beelde van mense kan so van agterkom asof in plekke daar is mense as dit iemand se kop of iemand se lyf. Dis en dan hier in hierdie ene kan 'n mens bietjie meer sien. Ja, dis definitief 'n persoon se kop en dan as mense nou kyk en sien na die hare dan dink 'n mens, "Ag, dit is definitief 'n selfportret van die kunstenaar." So ek dink hy speel met hierdie idee van wat dit is to become in jy weet die sal mens sê die essence van wat 'n mens maak. Wat ek probeer vasvang met in sy fotografie.
1: Dan staan ons nou by nog 'n Marita Wenner. Dit is baie ouer.
0: dit is aan die een kant is dit 'n oulike werkie en mens wil net lag as 'n mens sien hierdie houtbeeldjie wat baie definitief 'n polisieman is met sy groot maagie en hy het al sy epaulets en alles, maar hy het 'n sakkie en dit is 'n klein woman sakkie. Die werk is eintlik, dit verwys eintlik na die korrupsie wat in die polisiemaag is op hierdie stadium. Ons almal weet daar's 'n vreeslike hofsaak aan die gang op die oomblik. En in dit word dit beweer dat die geldjies in 'n hoë sak gesit was. terwyl mens kyk na dit en 'n mens wil eintlik dit bring glimlag in jou gesig, jy weet, maar is dit eintlik dis 'n baie ernstige onderwerp wat sy so aanvat.
1: Maar sy gesig herinner mense aan die neutekrakers.
0: Nogal, nee, ek dink ook so en veral die neusie. So wat interessant is dat sy is ook 'n student, sy is hier so by Pikkies en dit is sy is eintlik baie meer lief vir die liner cuts en printmaking. Maar hierdie was die eerste keer wat sy 'n sculpture en een uit hout wat gekerf is, wat sy dit aangepak het. So dis eintlik ook nogal baie interessant en jy weet dat sy met die eerste keer wat sy dit doen, dat sy met Rita bend. So dis 'n baie oulike werk hier. Ja.
1: En dan is ons nou by die laaste Merite wenners.
0: Ja, hierdie is dit is eintlik 'n verskriklike werk as 'n mens net kyk. Daar is, ek weet nie hoeveel staal
1: penne,
0: rods.
1: En kom ons verduidelik vir die luisteraars, dis jy stap deur 'n paadjie.
0: Jy stap deur 'n paadjie en aan elke kant van die paadjie is daar 'n blok
1: voetstuk.
0: 'n voetstuk, ja, wat uit metaal uitgemaak is met sulke pennetjies wat uitkom. En dan in daai gleufies is daar lang staal penne ingedruk.
1: Maar dis so so saties stokkies, maar dis gemaak dis lank. Ja. Dis so lank soos 'n persoon.
0: Absoluut. Ja. En ons het baie. En dan elke liewe stok van hierdie is met 'n grinder aangepak en is 'n het 'n kers in hom. So Shanae het sy laas jaar is goed gewerk met die verskriklike statistieke van gender-based violence in Suid-Afrika. So dit was die begin van haar werk en daar was 'n spesifieke ondersoek wat gedoen was en dit het gesê daar was 2 miljoen, ek weet nie hoeveel, 2 miljoen plus vrouens wat verkragt was in 'n spesifieke periode. En sy het gegaan en sy het 'n spesifieke kerfmerk gemaak in hierdie vir elke liewe vrou. En dit het al 4 maande gevat. So, en sy het baie puntenerig dagboek gehou van wat sy hoeveel en wanneer het sy dit gedoen en so aan. So, dit is 'n akkurate voorstelling, dit is 'n visuele voorstelling van wat in ons land aangaan. Hoe vrouens en kinders fisies aangeval word en jy weet, net die skaal van gender-based violence in Suid-Afrika.
1: So elkeen van hierdie staalpenne verteenwoordig 'n vrou?
0: Nee, elke kerfmerk
1: Nee!
0: Elke kerfmerk op hierdie verteenwoordig een keis.
1: Ok, hoekom ek nou so geskok is, is omdat die rarig, ek dink in een basis is daar iets soos 20, 30, 40 staal penne,
0: ja.
1: En dan op elkeen van hulle, en hier is 8 staal basisse.
0: Ja, ja.
1: Jo,
0: en okay. Dan, die eerste van alles is hieronder, as ons kyk, is nie elke, wat so maar jy sê, daar pointe, nie elkeen van hulle is volgemaak nie. So dit beteken, dit verwys na al die gevalle, wat nie gedokumenteer is nie. Wat wel gebeur het, wat nie gedokumenteer is nie.
1: Ja.
0: So dit bring nog een ander type van skok aan een mens, as een mens net in aan die visuele impak.
1: So,
0: en hoeveel vrouwens, gesinne, individue is dit afgekeer.
1: Is nog wel interessant hoe waarhede, goed wat ons dagelijks in die nuus hoor, een realiteit word as dit so fysies in kuns uitgebeeld word.
0: Absoluut.
1: Ek gesels met Hanlie Du Plessis, sy is kurator van die Pretoria Kunstmuseum, en jy het dan nou ook die Sasol Nuwe Handtekeninge kunstwerke, jy was ook die kurator daarvan. Wat is die uitdaging daaraan verbonde? Want ek meen, daar is nie een oorhoofse thema nie, dit is een klomp diverse goed wat hier aankom.
2: Ja, dit is soms een uitdaging om alles by mekaar te sit. Maar as jy al so lang hierdie uitstalling by mekaar sit soos wat ek doen, dan begin jy ook al die stappe so goed ken. Daar's baie praktiese goed wat jy eers in ag sal neem, wat die uitstalling tot 'n groot mate gaan vorm. Goed soos kunstwerke wat lig nodig het, klank nodig het. Wat na my kragpunte byvoorbeeld moet wees. So daardie tipe van werke sal ek eers begin plaas. Daarna sal ek kyk wat se kunswerke dalk baie groot is, baie afstand nodig het om dit te kan waardeer. Kleiner kunswerke sal in kleiner intieme spasies wees. Dan is daar werke wat van die installasies sal van die dakke afhang. Nie alle galerije se dakke kan dit akkommodeer nie, en dan moet ek maar om dit werk, om te kyk hoe dit sin maak. En interessant ook, partij jare is daar vreselik baie installaties. Partij jare, soos hierdie jaar, was daar rarig min installaties, so elke jaar gooi dit jou rond. Hierdie jaar was daar besonder baie beeldhouwerke. Beeldhouwerke plaas ek een bietjie moeiliker, ek vind die tweedimensionele werke en die installaties makliker. Ja, dit is waar ons maar begin, by die praktiese goed. As ek dit eers geplaas het, dan begin ons die invulwerk doen en sien waar, wat se werke beter gaan praat, kommunikeer met ander werke, waar werke sin maak, partykeer sal dit gaan oor thema, partykeer sal dit gaan oor kleur, vorm, wat net sin sal maak dat die werke saam gegroepeer word. Partyke kry jy so uitskieter, vreselike sterk werke, wat moeilik is om te plaas, en dan is dit weer baie belangrik om jou galerij goed te ken, want ek weet nou al, goed, ons gaan hierdie ene daar hang, want hy, daar is bietjie spasie om hom, en hy hoef nie te kompeteer met enig iets anders nie. Ja, dit is basis waar ons begin, en dan verder begin die werke net sin maak, wat gaan praat met die volgende werk, wat se werke goeie oorgangswerke gaan wees. Dit is een sessie, een afdeling en 'n volgende afdeling. Ja, en dan kom dit maar by mekaar. Soos ek sê, dan kom die beeldhouwerke wat vir my altyd die uitdaging is. Maar op die ouwe werk dit.
1: Ja, dit werk. Dis ja. Ook vir die publiek, tot wanneer toe is die uitstalling te sien?
2: Dit is tot Sondag die 8ste November te sien. En ons tye is van Dinsdag tot Sondag 10 tot 5. Ja, so almal is welkom. Hier is veilige parkering, so ja, ons wil graag meer voete hê om hierdie uitstalling te kan waardeer.
1: So gesels die kurator van die Pretoria Kunstmuseum, Hanelie Du Plessis. Ek het ook gesels met Kate Ter Blanche, sy is een van die beoordelaars as ook Sasol se kurator. En dat ek ook met die wenner, Spumelele Zondi, gesels.
3: Ek is Christo Davids, skrywer, dramaturg, regisseur en akteur. Jy luister na RSG Kuns elke Dinsdag aand tussen 8 en 9.
1: Ek gesels met die kunstenaar Jean-Ray van Eyck, wat verlede jaar die wenner was van die Sasol Nuwe Handtekeninge kompetisie, en as deel van die prysgeld het jy dan die volgende jaar 'n solo uitstalling. En Jean-Ray, ontstaan hier tussen jou werk. Jy was besig.
4: Ja nee, ek het redelik heel wat gehad om te doen, maar ek is bly dit is nou hierso.
1: Ja, hoeveel werk is hier?
4: Hier is op hierdie stadium 25 werke wat hier uitgestal word.
1: Gaan vir die luisteraars, ons het verlede jaar daaroor gepraat. Jou werk was interaktief. Jy kon dit beweeg, dit het geluide gemaak. Het jy daai konsep verder gevat met hierdie uitstalling?
4: Ja, yes, so ek het hierdie daai konsep verder gevat, want dit is vir my meer as net wat jy kan sien. Dit is wat jy kan aan dit raak, jy kan dit hoor, jy kan dit voel, want die vibrasies is daar. Dan 'n nuwe ding wat ek ingebring het met die werke is, soos wat ons asemhaal, sit ons koolstofdioksied in die lug in. Nou my kunstwerke op sy eie manier al ook awesome, maar tydens daai proses sit hy eintlik 'n geur in die lug. Deur die water wat gegeur is, kom daai geur in die lug in. So as iemand speel met my kunstwerk, even 'n paar minute later, dan kan jy nog steeds daai kunstwerk in daai vertrek ruik. Wat nogal fantasties is wanneer jy soveel kunstwerke saam in een vertrek het, dan kry die reuk regtig kans om in die lug in te kom.
1: So jy het regtig al die sintuie by ingebring.
4: Dis korrek, ja, al die sintuie. Die enigste sintuie wat ek besluit om van weg te bly is, asseblief moenie die kunstwerke lek nie. Ons gaan nie smaak hier inbring nie.
1: Okay, so jy het amper al die sintuie in.
4: Amper al die sintuie.
1: Nou goed, wat is die titel van jou uitstalling?
4: My titel van die uitstalling is Die Vallei van Adam. Nou, Adam is 'n relatiewe ouer woord wat ons meer gebruik in digkuns, maar al wat Adam eintlik meen is awesome. Die rede daarvoor was, soos op my kunstwerke, is baie morphic, as ek so kan sê, so jy weet nie reg heeltemal wat jy na kyk nie, so ek wou die titel gehad het wat ook bydra tot dit, wat daar 'n bietjie onsekerheid is van dit. Want nie eers die Afrikaanse mense noodwendig heeltemal weet wat hierdie ou voorstel as wat die werk is nie.
1: Ja. Al jou werke hier, al 25, is dit bedoel om aan te vat en te beweeg? Kan almal dit doen?
4: Yes, so elkeen van hierdie werke is gemaak met die idee dat verskillende mense op verskillende kapasiteite kan beweeg. Hier is groter werke wat ongelukkig 'n bietjie meer krag gebruik om te beweeg, maar dis ook hoekom die kleiner werke hier is. Vir kinders en vir jonger of vir ouer mense wat dalk nie die gewig kan hanteer nie. Hulle kan die kleiner werke daarom beweeg. En dis ook hoekom meeste van die werke is soos 'n wipplank gemaak. Baie makliker om dit so te beweeg as om te verwag iemand moet dit kan optel.
1: Is jy nie bang het val nie?
4: As ek heeltemal eerlik moet wees, ek sal liever sê dat een of twee kunswerke val as wat die interaksie nooit gebeur het. Dit is baie belangriker vir my dat die kunswerke geniet word as wat net op 'n kas staan waar niemand in dit raak nie.
1: Kom ons praat gou weer oor die medium wat jy gebruik. Waarvan is jou kunswerke gemaak?
4: So al my kunswerke, hulle is gemaak van klei. Hulle is net aan die binnekant geglaseer natuurlik om die water in te hou. Die buitekant van die kunswerke is bicarb of soda.
1: Mm.
4: Dit is gemeng met die klei en dit vat die silica in die klei en die yster in die klei en dit bring dit tot op die oppervlak. Mm. So die kunswerke op 'n manier, hulle finish hulle self. Ek is net daar vir die hele proses.
1: Goed. Ons gaan nou so na een of twee van hulle kyk. Verduidelik gou vir die luisteraars, hoe lyk dit waarna ons nou staan en kyk?
4: Yes.
1: Wat is die naam van die werk?
4: So hierdie kunswerk wat ons nou na kyk, se naam is Baobab Twins. Die rede hoekom ek daai naam gekies het is, daar is 'n baie mooi boom wat amper lyk soos 'n palmboom. En ek het gevoel, wow, ek like hierdie kunswerk, maar ek moet nou die balans in my werk kry as ek hierdie kunswerk wil voorstel. En ek het daai balans toe gemaak in die kunswerk. Maar toe kom die ander gedeelte, klank. Nou moet ek vir myself vra, hoe klink palmbome? Nou as jy dink in die nag wanneer die wind waai, dis nie 'n baie skerp geluid, hierdie blare amper wat rond beweeg. So met hierdie kunswerk wat ek gedoen het, is ek het vir my dieper klank gegee dat hy meer daai bome kan voorstel. So ek het nie net die naam nie, of die vorm nie, maar ook gedink aan die klank om daai voor te stel.
1: Kan jy hom vir ons beweeg, dat ja, ons kan hoor?
0: Dit klink soos die...
4: Ja, het jy gehoor, sy wind wat deur die blare gaan?
0: Ja.
4: Dit is wat sy idee vir hom was.
1: Jy sê, maar dis vir my die interessante van jou werk. Dit gaan nie net oor hoe dit lyk nie. Soos jy sê, die feit dat jy dit moet laat regkry om klank te produseer. Yes. Hoeveel keer het goed geflop voor het gewerk het?
4: Kyk, goed, ek wil sê, my heel eerste een het, ek wil sê, gelukkig geskoot gehad en hy het goed uitgekom en hy het gewerk. Maar na dit het ek baie probleme gehad, goed wat platval, goed wat nie werk na julle gemaakt het nie. En natuurlijk die eerste keer wat ek reg het kan toets, is na ek klaar is en ek sit water in. Want soos wat ons lewendig is en ons water gebruik om te lewe, die kunstwerker hy self te nodig. Hy die water nodig, anders is hy maar net een object op een platform wat net daar staan.
1: Jo, kan ons nou nog een kyk?
4: Ja, geen probleem. Hierdie ene, hy is een van die groter werke. Hy is Mimosa, hy is gemaakt met die idee van vines. So die vines gaan oor plante, oor ander plante, skies, en het gaan oor ander objekte. Maar ook wat vines is, gewoonlik skiet hy wortels. Hulle anker hulle self. So as ons kyk na hierdie kunstwerk, die twee kante kom verby mekaar, maar hulle anker hulle self aan mekaar.
1: Oh, en ek moet sê, as mens... Met die eerste oogopslag kyk, lyk dit soos iets wat omgekeer is in die wortels wys boontoe.
4: Yes, yes, as jy die eerste keer na dit kyk, maar die idee met dit is lig. Want alle plante, vooral vines, hulle gaan op ander goed op, want hulle soek lig. So hierdie stel voor dat hy homself weer opstoot, wegstoot van die grond af. Want ek gedink het is baie te pas met hoe hierdie ene lyk.
1: Mag ons hoor hoe hy klink?
4: Ja, so hierdie ene, soos wat vines maar lang is, hierdie ene kan nog redelijk lang aanhou. Even nou dat ek laat gaan het, hy gaan aan.
1: Waar kom die klank uit?
4: So die klank kom die bo uit. Die is beide fluite. En dan die klank kom deur die fluite. So een ander manier ook die klank beheer is deur om die grootte van die fluite te verander. En dan ook natuurlijk die gat wat in die fluit is. Technisch kan ek een maak wat in C-noot is, as ek reg sou wou. Maar dit is nie noodwendig my doel op hierdie stadium. Maar ja.
1: Is het so dat die groter werke het dieper klank teenoor die kleiner werke?
4: Kijk, die groter werke het een groter reservoir. So hulle kan die klank langer aanhou.
1: Soos in die een?
4: Ja, waar die kleiner werke is vinnige geluide en as het by vinnige geluide is voorbij. Die grootste verskil is maar in die fluit omself. So groter die fluit is, hoe dieper is die klank. Maar jy sê nou hoor met hierdie ene hierso, hy klink bietjie anders, maar dit is omdat hy amper resistance het in die vloei van die water. Anders is so hy baie skerp klank gehad het. So ek moes die klank bietjie verander het.
1: As jy praat van die fluit, is die fluit die gaatjie wat jy gemaak het, waar die klank uitkom?
4: Yes, so die gaatjie waar hy is, die lig vloei oor die gat. Dan split hy die gat die lig in twee. Dan gaan die lig in die fluit rondom en hy kom weer by homself uit. Die klank wat ons hoor is eindelijk die lig wat homself slaan en dan veroorsaak het die vibrasie is wat ons hoor as die klank.
1: Dit is fascinerend, want ek meen, hierdie is nou net twee van die werke waarna ons gekyk het. So elkeen het een story, elkeen beweeg en mens kan letterlik kom speel.
4: Jy kan kom speel, dit is die idee. In kunst is het altijd, ons is so serious, as ek het moet sê, ons is ernstig oor hierdie ding van, kyk, moet nie aan het raak nie, en waar ek vandaan kom, natuurlijk ek is een manspersoon, so as sienkie, daar word jou gesê, moet nie aan alles raak nie. So, vir my om hierdie te doen, is ek terug, ek speel met klei. My maat ook gesê, ek het nou my graad gekry in klei speel, en ek waardeer dit is fantastisch, dit is precies wat ek het, want ons moet terugkom op een plek waar ons besef, jy kan nie net aanhou hardklop, jy moet stil raak, jy moet rustig raak, en jy moet jouself kan geniet. En bloot om met my kunstwerk te speel is nie noodwendig iets wat ek sê is vir allemaal nie.
1: Ja, ja.
4: Maar net om stil te raak, rustig te raak op sy self, is een les wat ek hoop my kunstwerke vir jou kan leer. Want in een vertrek waar jy druisel en jy praat en allemaal is aan die gang, kan jy noodwendig die kunstwerke hoor nie. Jy het nodig of nader te kom, of rustiger te word, om regtig die kunstwerke te kan hoor. En ek hoop, daai dra oor aan mense, dat het achter in hulle kop bly en dat hulle daar oor dink.
1: Maar ek denk ek het laas ook vir jou gesê, ek self as 'n gestremde persoon is ongelooflik, want hierdie gee weer eens vir my die geleentheid om daaraan te vat, om dit te hoor en dit op 'n heel ander manier te beleef. So dis ongelooflik. Ek verstaan, het jy jou M gedoen terwyl jy besig was met die uitstalling?
4: Ja, yes, so ek is nou in my eerste jaar van my M.
1: Ja.
4: So ek het hoop ek net hierdie jaar en volgende jaar van my M, dan word ek my M gedoen te. Maar indien het oor 3 jaar moet gedoen word, ek verstaan. Hierdie dinge gebeur maar ek ja, ek het my M op dieselfde tyd as die solo gedoen.
1: Maar dit gaan hieroor ook.
4: Dit gaan hieroor ja. Dit gaan my M gaan oor die multisensory van voorwerpe. Dit gaan oor hoe visual consumption. Ons probeer wegbeweeg daarvan en ons wil in 'n plek kom waar mense, ek wil sê, nie meer 'n vrees het om voorwerpe meer as net met sig in te neem nie. Want sig is so klein gedeelte van dit. Ek meen, as ek vir jou vra, dink aan jou gunsteling koppie, en ek vra vir jou, hoe voel sy voet? Hoeveel van ons het al die voet van ons koppie gevoel? Ek is seker, 'n paar van die luisteraars gaan kyk na hulle koppie en voel, is hulle voet glad of sy grof? Want dis dinge wat ons nie aan dink nie. So, wat ek probeer sê is, daar's inligting oor iewen jou gunsteling voorwerpe wat jy nie eers weet nie. En ek wil net daai bietjie mee in die lig bring.
1: Wel, baie geluk met 'n ongelooflike uitstalling. Jou werk is nou vir 'n hele ruk te sien by die Kunsmuseum se kraag.
4: Ja, so 'n hele ruk. Ek dink is 'n maand of 2 maande, as ek nie seker nie, heeltemal seker nie. En dan kan die mense inkom en hulle kan speel met die werk.
1: En dit natuurlik koop.
4: En natuurlik kan koop. Ek meen, as een met jou regtig praat en jy wil hom huis toe vat, praat nie met die galerij, ek is seker hulle sal vir die dokumentasie gee.
1: Maar jy was daar te veel pad voor en toe, en ek is seker ek en jy gaan weggesels.
4: Ja, baie dankie.
1: Dit was die stem van Jean-Ray van Eck, wenner van verlede jaar se kompetisie, wat gesels het oor sy solo-uitstalling Die Vallei van Adem. Die Sasol Nuwe Handtekeninge Kunskompetisie, as ook Jean-Ray se uitstalling, is nog te sien tot en met 8 November by die Pretoria Kunsmuseum. Baie dankie vir die saamkuier, en as jy in Stellenbosch is, kom maak gerus 'n draai by die RSG ATKV vierkant. Dis net agter die US Museum in Reineveldstraat. Dit sal heerlik wees om jou te ontmoet. Groetnis van my, tot volgende week.

0: En dis dan ons kunsaanbieder, Christel Webjouber, wat 'n fantastiese luistergenot met klanke wat die mens nie altyd op radio hoor nie. Fantastiese werk daar. Christel, baie baie dankie. RSG en Lefra Produksies se gewilde op die water kunstefees vind vanaf 14 tot 19 Februarie aan boord van die MSC Harmonia plaas. Bespreek voor Woensdag 7 Oktober en kry 15% afslag op jou kajuit. B&V's is van toepassing. Op die water spog met meer as 30 Afrikaanse teaterproduksies, die RSG Valentine's Gala konsert, dekpartytjies en vele meer. Bespreek kajuite by opiewater.co.za of skakel 011-844-6073. Feeskaartjies by ltickets.co.za.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëten. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Procyon vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Procyon by apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
2: Lente is in die lug en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag 18 Oktober.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
4: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
0: Om ons te neem na die nuus en weervoorspelling... Liza Minnelli.

0: En in die nuus om 9, 4 verdagtes vasgetrek toe die polisie by die Hartbeespoortdam op 'n dwelmfabriek toeslaan. Motoriste word herinner dat brandstofpryse om middernag styg en Kenia verskerp waarneming op sy grense na sy eerste Ebola-sterfte. Een Zimbabwese burger en 3 Suid-Afrikaanse vroue is by 'n eiendom in Skeerpoort by die Hartbeespoortdam in Noordwes in hegtenis geneem toe die polisie op 'n dwelmfabriek toegeslaan het. Die polisie het tydens 'n klopjag op die perseel ook op 4 vuurwapens beslag gelê, insluitend 'n outomatiese geweer. Verwerkte dwelms, 'n mengsel waaruit dwelms vervaardig word en toerusting wat vir die vervaardiging gebruik word, is ook gekonfiskeer. Die 4 verdagtes sal eersdaags in die Britse Landdroshof verskyn op aanklagte van onder meer die vervaardiging van en handel in dwelms en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Voertuig-eienaars het nog net 'n paar uur oor om hul voertuie teen die huidige brandstofprys vol te maak voordat die pryse teen middernag beduidend styg. Petrolpryse styg met tussen R3.12 en R3.33 per liter tot tussen R29.38 en R30.25 vir 95 oktaan. Die prys van diesel styg met tussen R2.84 en R3.24 per liter tot tussen R31.08 en R31.96. Oproepe is uit verskeie oorde op die regering gedoen om besparingsmaatreëls in te stel om Suid-Afrikaners teen die skerp stygings te beskerm. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê die flater wat die ANC begaan het toe hulle versuim het om die name van die helfte van hulle kandidate vir die proporsionele verteenwoordiging in die Mangaung Metro in die Vrystaat in te dien, beteken dat die party minder setels in die provinsiale regering gaan hê. Hill Lewis het DA-ondersteuners in die Bloemfonteinse stadsaal toegespreek as deel van sy werwingsveldtog in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Hy sê die inwoners van Mangaung se hunkering na verandering is duidelik.
1: Ons het hierdie fantastiese oomblik en geleentheid om verandering te bring in hierdie metro. Ons weet van die ANC is 'n groot fout, die blaps wat hulle gemaak het om nie hulle kandidaatslys in te dien by die IEC, en dit beteken hulle gaan baie setels verloor, en dit gee ons nou as mense agter ons staan en agter ons verenig, dit gee ons 'n groot kans nou om hier om verandering te bring.
0: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. Die ANC se streeksekretaris in Johannesburg, Sasabona Maganya, sê hy glo die stad se kragnutsmaatskappy City Power word opsetlik gesaboteer. Maganya het die opmerking gemaak tydens die ANC se werwingsveldtog in die stad waar hy van die ANC se eerste sekretaris-generaal Nombula Mokonyane vergesel was. Groot dele van die metrogebied ondervind van diesweek kragonderbrekings met straat- en verkeersligte wat buite werking is. Onganyane sê om oplossings vir diensleweringskwessies te vind, bly een van die ANC se hoofdoelwitte. 'N gewese lid van die MK-party, Duduzile Zuma Zambudla, en die partij se voormalige woordvoerder Nhlamulo Ntlela het die Hooggeregshof in Johannesburg genader om die beëindiging van hulle partylidmaatskap te betwis. Die MK-partij het die twee in Junie uitgeskop weens beweerde grove wangedrag. Ntlela sê die president van die partij, Jacob Zuma, het nie die mag om lede se lidmaatskap op te skort sonder dat hulle in gevolge die partij se grondwet eers 'n tugproses deurgeloop het nie. Ndlela eis ook dat haar posisie as MK parlementslid herstel word. En nou na die buitenland. Kenia het waarneming op sy grens met Uganda verskerp nadat die eerste bevestigde Ebola-sterfte in die land aangemeld is. Die oorledene burger van Kenia het onlangs na die land teruggekeer nadat hy 7 jaar in die Demokratiese Republiek die Congo gewoon het. Kenia se ministerie van gesondheid sê die persoon het reeds in die DRK simptome van Ebola begin toon. Hy het per bus na Kampala in Uganda gereis, vanwaar hy saterdag na Nairobi gevlieg het. 'N familielid het hom na 'n hospitaal geneem waar hy oorlede is. Ten slotte weer ons hoofnuus. 'N Zimbabweëse burger en 3 Suid-Afrikaanse vroue is by 'n eiendom in Skeerpoort by die Hartbeespoortdam in Noordwes in hegtenis geneem, toe die polisie op 'n dwelmfabriek toegeslaan het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samenvatting om 11:00. Ons het nie 'n volledige weervoorspelling nou nie, net die minimum en maximum temperature. Kom ons gaan per hoofsentrum. Begin in Gauteng, Pretoria 16:29. Johannesburg 15:26, Vereniging 15:25. Mpumalanga, Mbombela 14:24, Emalahleni 15:27, Ermelo 10:23, Standerton 10:26 en Skukuza 19:27. Limpopo, Polokwane 16:27, Malaborwa 20:28. Zanin 16:26, Musina 19:33, Lepalale 14:32 en Mokopane 14:29. Noordwes, Klerksdorp 12:27, Potchefstroom 11:26, Mahikeng 12:29 en by de Rustenburg en Vryburg minimum 13, maximum 28. Die Vrystaat, Bloemfontein 13:25, Welkom 12:27, Bethlehem 9:22, Kroonstad 11:27, Fourie Smith 10:26, Vicksburg 9:23 en Sasolburg 11:25. Dan na die Noord-Kaap, Upington 13:28, Kimberley 12:29, De Aar 8:24, Bosmansburg 11:27, Alexanderbaai 9:23, Springbok 6:22, Kalvinia 4:23, Sutherland 1:19. Dan die Weskaap, Kaapstad 10:20, Vredendaal 7:25, ook Riversdal dieselfde temperatuur 7 tot 'n maksimum 22. George 9:17, Mosselbaai 11:17, Woester 6:21, Beaufort Wes 8:19 en Oudtshoorn 6:21. Dan die Ooskaap, Kaberga 13:18, Makanda 10:16, Moba 7:21, Graafreinet 6:21, Ooslondon 14:18, Port St. John's 15:18, Mthatha 9:16, Kumani 7:16 en Konkle 10 tot een maximum 17. Dan KwaZulu-Natal laastens, Durban, begin op 19 vroegoggend en gaan tot een maximum van 22. Richards Bay 19:22, Pietermaritzburg 12:18 en Umnambiti, dus die ou Lady Smith 14:18.

In die 1 Oktober aflevering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou wêreldmusiek met 'n lente tema. So indien jy nog nie vir die program ingeskakel het nie, 'n 7 Oktober se program, een wat jy beslis nie moet misloop nie. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my, Veronique van Heiningen.

0: sê jou sê.
1: Ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Barbara Krüsi, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
2: Môre, Udo. Ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
3: Die probleem is, sê die mense wat een bier drink en dan bestuur nie, is die mense wat 'n half dosyn biere drink.
0: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
4: Jou LDL cholesterol is verhoog. Jou eetplan kon nie jou vlakke voldoende verlaag nie en jy benodig nou statiene. Hoe effektief is statiene? En wat van die neeweffekte? En wat van familiële hypercholesterolemie? Wat is die nuutste behandeling vir die reeks probleme? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
5: Jy sal skakel op daai radiostasie. Die radiostasie. En nou is het tyd om voort te gaan met ons laat aand boekvoorlesing. En dit is die boekvoorlesing reek oor die dood van Rachel April. Lekker luister.
6: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers. Die volgende voorlesing bevat taal wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
7: Die myn ding is, sê Evie, hulle wil weet by wie jy notas gekry het, sodat hulle daai persoon ook kan skors.
8: Wat sê expose?
7: Ek het niks op jou Twitter feed gesien nie, vra Lucia. Evie lag bitter, dan bly sy stil.
8: Well, exactly. Ek moes dit vinnig afhaal.
7: Sy majesteit het my binne 'n halfuur stil gemaak met 'n formele brief en 'n summons na die rooi tapijt toe gisteraand. Klomp ou mans wat na my sit en gluur van agter 'n moerse tafel. Bloody circle jerk. Ek moes daar voor hulle bly staan soos 'n stout dogtertjie. Hulle het my aangeraai om regsverteenwoordiging te kry voor my verdere hearing môre vir formele prosesse om ondersoek in te stel waar ek die notas gekry het. Hulle is meer bekommerd oor hulle eie reputasie as oor Rachel.
8: Wat se notas, Evie?
7: Evie kyk af, asof daar 'n dieper waarheid op haar skoot is.
8: Ek is op scholarships, ja. Hier is die einde van my. Ek het die redakteur van Iraba in die hande probeer kry vir accreditation, selfs gebedtyd. Maar sy slo aangesê om niks met my te doen te hê nie. En as sy nie doen wat hulle sê nie, sal sy my join in die toilet wanneer hulle ons afspoel.
7: Lucia is bewus van Evie se reputasie om vanuit die heup te skiet en met twyfelagtige bronne allerhande stellings op haar Twitter stroom te maak. Die universiteit se formele studentekoerant Irawa het hulle in die verlede al van Evie gedistansieer, maar Rachel het van haar gehou. Rachel het gedink Evie is gutsy. En aangesien Rachel reeds ervaring gehad het as joernalis, al was dit by 'n klein plaaslike publikasie soos die Oudtshoorn Koerant, het Evie meer legitimiteit gekry, street cred. Lucia het vir 'n ruk gewonder of Rachel en Evie nie dalk meer is as net soort van kollegas nie. Maar toe sy eers vir Rachel bietjie beter leer ken het en verneem het van haar verhoudings met mans, was het duidelik dat die verhouding, oftewel die aantrekking, as al so iets is, waarskynlik eensydig was, van Evie se kant af, vir wie dit vermoedelik neergekom het op heldeverering.
8: Ek het nie jou Twitter feed gister gesien nie, sê Lucia weer.
7: Waaroor gaan die drama? Dit lyk of Evie oorweeg wat sy kan of moet sê en wat nie. As ek gaan anyway geskors word. Sy draai aan Lucia toe. Ek het 'n sous in die pathology lab. Wel, eintlik by IT, by Universitas.
8: waar Rachel se liggaam heen gevat is nadat hulle haar gekry het. Is jou bron 'n patologie student? Evie maak haar oë toe en skud haar kop. Mag jou nie sê nie. As hulle uitvind wie dit is, is dit tickets vir haar. Dis iemand se hele karier daai. Evie byt op haar lip, dan gaan sy aan. Voor die pathologist sy amptelike verslag opskryf, maak hy notas terwyl hy besig is met die postmortem. Hy het so 'n mikrofoontjie aan sy klere en hy praat daarin soos hy werk. En dan transcribe die software die opname as 'n MS Word file. Dis alles rowwe notas. Na die tyd wanneer hy al die mediese staf gedoen het en al die lab results ook het, gaan sit hy en skryf die verslag op. Daai verslag word dan die finale een, wat amptelik gesign word en gecountersign word en so aan. Formally is dit al wat tel. Maar daai oorspronklike voice notes, die transcription, kon ek van die lab se server af in die hande kry. Evie glimlag vir 'n oomblik. En Lucia kan die joernalis agter die persoon voor haar sien, sowel as the rush of the job, soos Rachel altyd gesê het. Evie, het jy die dokument met die notas gesteel? Of het iemand het vir jou gegee? Het iemand het vir jou ge-email? Evie sit haar regterhand dramaties op haar bors.
9: Ek steel? Nooit nie, jou Anne.
8: Haar glimlag verdwyn weer so gou as wat het verskyn het. Sy frons en gaan voort.
9: Whatever.
8: Die punt is, ek het dit wederregtelik bekom, sê Evie. En maak aanhalingstekens met haar vingers in die lug. As iemand dit vir jou ge-email het, of het met 'n WhatsApp gestuur het, dis baie maklik om dit na te gaan en uit te vind by universitas. Evie steek haar hand op.
9: I know, I'm not that stupid. And thank God daarvoor, anders was het al klaar met my en die ander persoon. Ek het net 'n hardkopie. Niks elektronies of oplette het nie, en niks wat onderteken is nie, so niks werd in enige hof of in enige official capacity nie. Maar die inligting is explosive.
6: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April, deur P.P. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
10: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
11: Kan jy jouself na jare se aanpassing weer herontdek? Of het ons onsself eintlik nooit verloor of vergeet nie?
12: Mense siening van jouself verander baie op die grond van terugvoer van ander mense. Dit word geweldig beïnvloed daardeur. En natuurlik mense waardes en prioriteite skuif ook.
11: En hoekom is dit so moeilik om soms net te rus? Hoekom voel jy skuldig wanneer jy niks doen nie?
13: Want die idee wat dit skep is dat om suksesvol te wees, moet jy die hele tyd besig wees. Moet jy die hele tyd besig wees om uitsette te gee.
11: Luister na Wees Ek Vrydag 11:30, en wanneer laas het jy regtig gevra, wat wil ek hê?
14: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
5: En nou is dit tyd vir Vers en Klank. Nou hier op Vers en Klank vanavond luister ons na Henriette Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakriet. Henriette lees ook verse uit Melanie Grobler se nuutste, genaamd Alles van Waarde is Weerloos. Kyk so daarna, twee vroue, twee uiteenlopende bundels, twee heeltemal verskillende poëtiese stemme, maar albei skryf so opreg en eerlik.
15: Musik.
6: Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Daar is min dinge wat my so bly maak soos 'n pakkie nuwe boeke wat op my lesenaar beland. Nuwe lees

0: ook 'n debietbundel. En saam met die vars stemme kom daar ook 'n merkwaardige verskeidenheid. Verskillende generasies, agtergronde en lewenservarings, verskillende temas en die maniere waarop taal gebruik word. Ja nee, dit woel in die Afrikaanse poësie. Ek wil graag van tyd tot tyd 'n paar van hierdie nuwe publikasies onder jou aandag bring. Soms 'n enkele bundel, maar partykeer ook twee of meer wat al verskillende aansienlik van mekaar, dalk tog op 'n manier by mekaar aanknoop. Henrietta Gryffenberg sit vanaand aan die oorkant van die mikrofoon en sy gaan vir ons 'n paar verse uit twee onlangse bundels deur vroue digters voorlees. Eerstens uit Anri Botha se tweede bundel genaamd Bakkeliet wat by Turksvy Uitgewers verskyn het. En later in die program gaan ons ook luister na gedigte uit Melanie Grobler se vyfde digbundel Alles van waarde is weerloos, 'n publikasie van Naledi. Daar is nie ooglopende raakpunte tussen hierdie twee digters se werk nie. Maar wat my wel opval is nie soseer waar oor hulle skryf nie, maar eerder die gesindheid waarmee hulle skryf. En dit is 'n plek van weerloosheid. Hoe leef 'n mens eerlik in 'n wêreld wat jou voortdurend konfronteer met die feit dat jy nie in beheer is nie? Nog iets wat my van beide Botha en Grobler se styl opgeval het, is dat albei van hulle weier om hulle ervarings te verbloem. Hulle skryf eerlik, skaamteloos en selfs radeloos oor hoe morsig die lewe is. Melanie Grobler skryf vanuit 'n baie persoonlike ervaring van weduweeskap en verlies. Sy probeer nie die rouproses mooier of meer aanvaarbaar maak as wat dit is nie. Anri Botha se openhartigheid werk weer anders. Sy trek die leser sommer in haar alledaagse bestaan in, haar liggaam, haar werk, verhoudings en geestelike worsteling. En sy doen dit met humor en selfspot. Haar parlando skryfstyl is eintlik 'n soort anti-masker. Sy probeer nie haar ervaring in verhewe poëtiese taal verpak nie. So, twee vroue, twee uiteenlopende bundels, twee heeltemal verskillende poëtiese stemme, maar albei skryf sonder 'n beskermende laagie. En miskien is dit juist die interessantste raakpunt. Hulle albei gebruik poësie om dinge wat nie maklik verstaanbaar is nie, te probeer begryp. Voordat Henrietta vir ons uit Anri Botha se bundel Bakkeliet begin voorlees, gee ek graag net eers so 'n bietjie agtergrond. Anri is 'n chemikus en wynmaker. Sy het in 2018 met die bundel Wolfram gedebuteer. In haar nuwe bundel gebruik sy bakkeliet, die eerste volledige sintetiese plastiek, as 'n uitgebreide metafoor vir die kunsmatigheid van die moderne bestaan. Ek moes eers gaan oplees presies wat bakkeliet is en leer toe dat as bakkeliet eers gestol het, hard geword het, 'n mens dit nie weer kan smelt om iets anders daarvan te maak nie. Met ander woorde, dit is uiters sinteties. Hierdie bundel bestaan uit 7 afdelings: antroposeen, stolpunt, gietvorm, kapsule, tupperware, polimeer en masker. Hierdie opskrifte kom ook uit die wêreld van chemie en mensgemaakte materiale en suggereer deurgaans 'n spanning tussen die organiese en die kunsmatige, tussen stagnasie en verbinding. Botha kyk na die mens se vernietigende invloed op die aarde, industrialisering, plastiek, besoedeling en ons geologiese voetspoor. En 'n gedig soos Karkas, oor 'n dier met bierblikringe om die nek, verwys hoe die plastiek metafoor ook letterlik verwoestend kan word. Ek wil sensitiewe luisteraars net daarop wys dat van hierdie gedigte 'n kragwoord of twee bevat. En nou, Henrietta, oor na jou.
1: Karkas. Hierdie gedig word op my afgedwing, onvermydelik soos die getye, nader en verder van die oesterskulp, wat vir die soveelste keer deur die oseaan ingesluk en uitgespoeg word. Die branders spot met my spore, skuimend. Niemand sal ooit weet ek was hier, net die woorde op hierdie papier. En 'n seemeeu. Was dit nie vir die bierblikringe om sy nek, sou ek hom op 'n kraans laat sit, met die oorblyfsels van 'n verweerde skulp.
0: Die gedig Koer roep die paradoks van ons digitale

0: alle era op. Ons is voortdurend verbind, maar ook al hoe meer alleen. Dit sê ook iets van hoe kunsmatig menslike interaksie, hofmakerij en intimiteit geword het.
1: Koer. Ek het beloof aan niemand spesifiek nie, dat ek nooit weer soos 'n verliefde idioot sal sit en smile na my foon nie. Jy was nie 'n visioen nie, meer 'n notification wat ek nooit afgeskakel het nie. 'N fluister in die feed, 'n glitch in die hart se ou firmware. Ek het jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedelose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing. Ek het gewonder of ek weer kan glo dat ek werd is om gevind te word. Ek het na die hemel begin kyk, en iewers ver bo kan die verkeer, het ek hulle gesien. Varke met don't look down tattoos op hul boude, soos 'n glitch in God se kode. En ek het geweet, hier is iets wat nie aan die aarde behoort nie. Jy het my laat glo in alles waarmee ek voorheen gespot het. Sterre wat val en varke wat vlieg.
0: Botha se wetenskaplike kennis lewer verrassende metafore op, humor en selfs iets van die alchemie van ouds. Op die oog af is baie van die gedigte dikwels selfspottend, maar onder die nonchalante aanslag lê daar heel wat meer. Sy skryf ook soos sy praat, ongekunsteld, direk en met 'n averegse blik op die wêreld. Met hierdie persoonlike, egte benadering, probeer sy dalk ook iets van die kunsmatigheid teë te werk.
1: Ontwortel. Ek het 'n plant gekoop om van jou te vergeet. 'N Peace Lily. Ironies genoeg wit soos 'n trourok. Ek noem haar Lady Di, want sy lyk na iemand wat weet hoe om in stilte te lei. Ek gee haar water uit my wynglas, en sy lyk tevrede, of ten minste nie passief-aggressief nie. Ek sit daar op die vensterbank, tussen my medikasie en verlovering. Wanneer die lig regval, lyk dit amper soos 'n kunsinstallasie. Soms huil ek op haar, maar net as daar musiek speel. Iets melodramaties soos Goo Goo Dolls of Cyndi Lauper. Ek is nie 'n monster nie. Ek vra haar dinge soos, hoe weet jy jy is gelukkig? En het ek ooreageer met die voice note? Sy antwoord in chlorofyl en fotosintese. Ek verstaan nie altyd nie, maar het help. Sy is stil, maar altyd daar. Sy vra nie of ek al by die huis is nie. Sy is loyaal, op 'n manier wat mense nie meer is nie. Sy groei stadig in skadu en in skewe lig. Sy groei stadig, maar beter as ek.
0: In die afdeling genaamd kapsule word die blik baie persoonliker, onder meer in gedigte oor gemoed, medikasie en geestelike worstelinge. So beweeg die bindel voortdurend tussen die groter kwessies van ons moderne tydperk en die intieme besonderhede van een mens se lewe.
1: In grysse duisend kleure. 29 September was 'n maandag, die dag van Tulbagh se mood swings. Eers die aardbewing van 69 en nou tref die grys jare my. Daar sit die ding toe. 'N silwer speld in 'n hooimiet. Nie dat ek enigszins verstrooid is nie, maar wat nou? Moet ek die toekoms begin indink soos 'n wit en swart mens? Man kry of eiers vries? Wil ek ooit kinders hê? Begin om hare te kleur of soos 2007 se Britney dit net afskeer? Het ek genoeg geld vir Botox? Is dit te laat om Frans te leer? Is my polisse reg? My testament in orde. Wie gaan na my katte kyk as ek omkap? Nie of fok ek pluk het eerder uit. Lewe in denial, soos as daar skorrelgoed is, en ek nonchalant die lig afsit. My alarm gaan af. Dit is 30 September. 'N Dinsdag wat soos 'n maandag voel. snooze, draai om. Ek is befok oor hierdie grys haar. 30 is 3 jaar weg en ek verdien dit nie. Ek is 'n goeie mens. Alarm, snooze, draai om. Van al die kinders het ek die kakste gene gekry. Was mos laaste in die ry, jongste van die 4 en die lank en lenig. Grys en stewig. Bliksemse alarm. Staan op, borsel my tande. Waar is my skoene? Ek het wynpyn. Glo nie ek sal kan gaan stap nie. Miskien moet ek nie myself so hard druk nie. Dit maak my oud voor my tyd. Miskien sal ek ophou grys word. Miskien was dit ook nie eintlik 'n grys haar nie. Miskien is dit 'n albino haar, een sonder pigment. Ek gooi petrol in. Op pad na die psigiater koop ek vir my 'n Oreo crusher by KFC. Die psigiater vra hoe dit gaan. Ek vertel hom van my grysheid. Nou drink ek 400 mg lamotrigine, 150 mg dopaquil, 50 mg Paxil en 1 mg clonazepam vir noodgevalle. Hy sê die Paxil kan my laat gewig optel. En ek het nie vanoggend gaan stap nie. En ek het my gevoelens geëet. Nou gaan ek vet en grys wees.

Ons is psigiater. So moet julle dan bid. Ons pille wat op die voorskrif is. Laat die dosis voldoende wees. Laat die neeweffekte kom. Laat die chemie geskied, soos in die lab, net so in die lewer. Gee ons vandag ons daaglikse stabiliteit en vergeef ons ons maniese episodes, soos ons ook die depressie vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die angs, want aan Big Pharma behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

0: Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my Sofia van Taak en ons voorleser vir die aand Henrietta Gryffenberg. En ons luister na gedigte uit onlangse bundels deur vroue geskryf. Eerste aan die beurt was Annie Botha se bundel Baklied. En nou blaai ons deur Melanie Grobler se vyfde versameling genaamd Alles van waarde is weerloos. Hierdie titel is 'n bekende strofe uit die Nederlandse digter Lucy Baer se gedig De Zeer Oude Zingt, waarin hy skryf, en ek gaan dit nou so goed ek kan probeer vertaal, alles wat werklik waardevol is, is kwesbaar. Deurdat dit aangeraak en beleef word, word dit ryk aan menslikheid, en juis daardeur word dit deel van alles wat leef, soos die hart van tyd. Die bundel het 'n besondere mooi omslag met 'n kunswerk op die voorblad deur Weile Christian Diedericks. Dit was een van sy laaste ontwerpe. Hy en Melanie was goed bevriend en het ook in 2024 saam 'n digbundel geskryf genaamd Vlindervreter. Hierdie bundel, Alles van waarde is weerloos, gaan oor verlies. Melanie se man is na 'n lang siekte in 2020 oorlede en sy sê daarna, sy dood het my geleentheid gebied om oor die grens van verganklikheid te dig. Die hele bundel word eintlik 'n elegie wat aangroei, amper soos inskrywings in 'n joernaal. Dit vertel die storie van 'n groot verdriet, van hoe die rouproses eintlik al begin nog lank voor jy iemand vir die laaste keer groet. Natuurelemente speel 'n belangrike rol om die digter se gemoedstoestand te vertolk op dae wat sy self nie die woorde kan vind nie. Die landskappe, die beweging van die diere, klanke wat haar bereik, die kleurskakerings en baie belangrik ook die stilte van die veld en die see. Dit alles skilder saam aan herhalende beelde in die bundel. Dis juist hierdie skryfstyl en die maniere waarop sy die natuurbeelde inspan, wat my herinner het aan die Japaneese digtradisie. Die manier waarop gevoelens nie noodwendig direk uitgespreek word nie, maar deur die natuur en die landskap gekommunikeer word. Die wind, die see, die geroep van ganse, plante en diere word draers van emosie. Die skoonheid van die oomblik tussen lewe en dood. Die waardering vir eenvoud, stilte, die alledaagse en die verganklike, wat ook deur die Japaneese begrip mono no aware beskryf word. Dit verwys na 'n gevoelige bewustheid van die verganklikheid van dinge en die sagte, dikwels weemoedige ontroering wat juist daaruit voortspruit. Dit is 'n mengsel van skoonheid, teerheid, verwondering en weemoed wat ontstaan wanneer jy bewus word dat iets wat vir jou waardevol is, ook tydelik is. Anders gestel, die pathos van dinge. In Grobler se gedigte lees ek ook 'n voorkeur raak vir eenvoudige, konkrete beelde eerder as abstrakte of hoogdravende taal. En wat nie gesê word nie, is dikwels net so belangrik as wat wel gesê word. Pauses en onuitgesproke betekenis speel ook 'n noemenswaardige rol. In van die gedigte is Grobler se man nog teenwoordig. Ander verse het sy weer na sy dood eers geskryf, terwyl sy haarself in 'n vreemde landskap, soms amper 'n dwalende droomtoestand, bevind. En Rita gaan nou vir ons so 'n handvol van hierdie verse voorlees. Ek dink dit is nodig dat ek meer daaroor sê nie. Laat die gevoel jou net vat, soos 'n stroom. So, tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.
1: Bedags leef ons in die lig van die landskap, maar snags roei en gryp sy ou mans hande so sagte pote na die verheldering wat die brandende dryfhout bring. Wanneer die storm van rigting verander, hoor ek sy weekstem in die ver af donderende jongmanswoede, sy reuse kop, waaksaam teen die noordwester. Vroegdag, as wilde ganse oor die huis zweef, weet ons dat alles bloot 'n koorstroom was. Op 'n gewone somersdag reflekteer die wit wolke in die spieël teen die muur, waar die heilige ibisse hul neste in sy kroeshare bou. Ander voels met gebreekte vlerke tuimel oor wit lakens, Hy breek koppies en pierings. Soos die bitterblare van nostalgie, strompel my man deur die kombuis. Fragmentasie het geen reuk nie, geen hande om sy drome te koester nie. Die ou man word skandskrif. Soos 'n ruit wat stadig draai, onthou ek die landskap van jou lyf. Môre sal ek die alfabet op jou vel afwas, ook die liefdesgedig wat ek daar geskryf het. Die bed is reeds opgemaak. Onder die donker karos wag jy of staan op om al die geheime lettertjies wat ek teen jou mure skryf te lees. As die son die dag wond, sal ek my vleer van opgeskeurde gedigte na die hoë lugstrome van jou stiltes stuur. Die pa van my kinders skrop nes onder die perskombersie en die sieke trooster omtoer die kamer in 'n magiese eiland. Hy, 'n geankerde kanoe in die wit boothuis. Heilig, om die vuil lappe tussen jou bene badkamer toe te neem, om jou vuil lyf en lakens af te spuit op die groen grasberg, toe die noordwester bebloede kussingslope van die draad afruk. Toe jy jou grys gestreepte sterfpyjamas kies. Heilig, die purper flannel kombersie om jou stervende lyf. Heilig, die wit kussings wat die meisiekind lig. Heilig, die sussie wat die heilige slukkie water na sy lippe bring. Sterfbed is leeg. Die droewe suidooster vergesel die tenger prosesie deur die fyn bospaadjies. Die skraal weduwee, haar drie kinders oorkom deur seestrome van 'n reuse brander uit die ooste. Ek en my kinders vlug die toekoms in, maar die gedig spartel op die bitterrotse. Vandag, môre en die ewigheid. Dit was Boeta wat in pa se oor gefluister het. Staan op en gaan, anders bly jy hier vir altyd.

Die begin van ewigheid sal soos 'n dag in Oktober wees. Geen lyn tussen hangklip, waterblom en die hemel nie. Die profiel van 'n peerboom sal skuil in jou oë. Seeskilpaaie sal uitspoel op die strand. Ek slaap oop oë toe jy wegglip oor tydlose waters. Die aarde het aan bewolkte wonde gehang toe jy om middernag sterf. Jy betree nie hierdie dag nie, hoor nie my roep nie. Jou doodsbegeerte is doof toe ek vorentoe leun om woorde in jou mond te plaas. Ons het ons getroue klanke verloor. Soveel stilte, middernag fluisteringe, geen wisselvallige wondergesange. Kom, fluister die kind, laat ons swart klere dra. Gisteraand het die huise trappe gegroei tot in die hiernamaals, asof elke druppel kraanwater in die kom die melkweg verstuur tot die kudde sterre oploop gaan en oor die afgrond val. My woorde krul tot aan die rand van die afgrond. Ek sê vir die mot met die kleur van my gesig, skryf my naam op jou vlerke en vlieg. Hier is my lyf getatoeëer met die Griekse god van slaap. Ek oorwinter, slaap tot blou koerende duive brom op die dak. Staan op en loop toegedraai in my bruin kombersie tot by die heelal van slaap.

0: My mamma is 'n doekvoetdigter wat van die uitgekalkte denkpad droom. Sy stap, haar lyf is skemer uitkoms. My mamma se vingers loop 'n jakkelstraai oor die diepste vlaktes van die Karoo. Sy skryf vir oulaas met 'n handvol tyd. Ons luister na haar gesange, arms uitgestrek soos Jesus aan die kruis. Hoe sal ons ooit oor die stilte kom?
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: In musiekbonbons van 8 Oktober kan jy luister na 'n paar bekende werke soos die Melodie Oasis uit Bach se suite BWV 1068 en die Swan van Saint-Saëns, maar alles gespeel deur koperblaasinstrumente. Musiekbonbons op RSG van 8 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Advokaat Pieter van Wyk is in 1960 op die Karoo dorpie Vryserburg gebore en het op Oudtshoorn gematrikuleer. Hy het van 1983 tot 1987 by die Suid-Afrikaanse Polisiediens op Lynsburg gewerk, waarna hy eers op Oudtshoorn en daarna in die oorgang tot ons demokrasie vir 'n tyd lank in Soweto diens gedoen het. Dis hier waar Dean Bali vanaand vir ons lees oor sy tydperk in Soweto met oproep na Soweto. En die kortom bundel tussen twee vure deur Pieter van Wyk word aan ons beskikbaar gestel deur Turksvy Publikasies. Welkom by Kortom. Hier is Dean Bali met oproep na Soweto.
1: Oproep na Soweto. Hooggeagte John Doe. Die vorige keer dat ek geskryf het, was toe ek hier na Oudtshoorn toe verplaas is. Ek stel hier net in kennis dat ons een van die dae Soweto toe gaan. Ons is opgeroep vir diens. Die land is in 'n ongekende chaos van geweld soos nog nooit voorheen nie. Hier by ons is daar skietvoorvalle by die dag. Ek is oormoeg en kan nie tot volle slaap oorgaan nie. Gedurig is daar dreunsang in my omgewing en haalgeweerskote wat afgaan. Nie lank daarna nie hoor jy die nuus. Die spesiale konstabels het geskiet. Soms patrolleer hulle sommer die strate wanneer hulle van diens ook is. Dit is juist dan wanneer hierdie skietery plaasvind. Hulle is allemaal huise gegee in die nuwe buurt in Bongoleto en woon allemaal so by mekaar. Aan die een kant is dit ook goed so vir hulle eie veiligheid. Groot vergaderings word gereeld in Bridgeton gehou. Onder andere was daar 'n groot optog vanaf die Kongkerk na die munisipale kantore in die dorp. Ellen Boesak, David Piet, Franklin Son, die biskop en ander leiers het hierdie optog gelei. Ons as die polisie moes so optree dat ons nie die optoggangers uitlok of rede gee om oor te gaan tot oproer nie. Dit moes te alle tye voorkom word. Vooral wanneer die optog die dorp sou inkom in Voortrekkerweg af. Ons is aan weerskante van Voortrekkerweg ontplooi. Daar vanaf Jacobsenstraat tot onder by die munisipaliteit. Een blanke lid, dan weer een bruin lid, so al om die 30 meter uit mekaar gespasseer. Letterlik honderde mense het die optog bygewoon. Alle skoolhoofde, onderwysers, dominees en die gewone man in die straat het in een lang ry geloop. Hulle is ordelik gehou deur marshals en polisievoertuie het die optog gemonitor. Al op die dorp se grense het plaasboere met hul groot bakkies gery, met hul gewere op die voorste sitplekke. Hulle het die agterstraat aan die dorp gepatrolleer sonder dat die polisie daarvan bewus was. Die bevelvoerder het hulle dadelik dat verwyder van die strate af toe dit onder sy hande gekom het. Die optog het die dorp ingekom met die dreunsang van honderde mense. Eers het die vlag van die ANC sy verskyning stelselmatig gemaak soos dit agter die bultjie uitkom, voordat die koppe van die voorste ry mense gesien kon word. Daar het baie blanke mense van die dorp ook langs die pad gestaan, baie seker maar uit nieuwsgierigheid. Agter my het ook van hulle gestaan. Een het opgemerk: "Wat julle nou hier sien, is die begin van die einde van ons." Amper so, asof hy met homself praat. Hierdie optog het verbasend goed afgeloop en almal is ordelik uit mekaar terug na Bridgeton toe, sonder dat daar enige beskadiging van enige eiendom was. 'N voortdurende spanning is permanent voelbaar in die woonbuurt. Al mense wat hulle nie aan alles steur nie, is die bosslapers wat langs die rivier slaap. Hulle is soms goeie informante deur die nag, veral as daar iewers alarms afgaan. Hulle is vredelievend en deel alles met mekaar. Ons ken hulle allemaal op die naam en weet waar hulle slaap. In die winter, wanneer het te koud raak, is het soms goed om hulle maar liever toe te sluit vir dronkenskap, as om hulle in die bosse te los. Dikwels sit ons hulle in nachtskuilings, maar dit help nie veel nie. Hulle is maar weer oor 'n paar dae in die rivier loop, waar hulle soos 'n soort gemeenskapie saamleef. Hoewel dit hier by ons nog nie so erg is nie, word die voorvalle van halsnoermoord by die dag meer in die Oos-Kaap en in die noorde van die land. Vlugtende polisiemanne word ingehaal en met spiese doodgesteek en daarna in die brand gesteek. opruiende toesprake jaag die geweld net meer aan. In die Kaap het 'n breinpolisieoffisier, Gregory Rockman, hom uitgespreek teen die polisie se optrede tydens 'n oproer in die Kaap. In hierdie tye het president F.W. de Klerk ook aangekondig dat Nelson Mandela vrygelaat gaan word. En dit het die blankes weer op hulle koppe gekeer. En nou, in hierdie onstuimige en onsekere tyd, skryf ek vir u om te laat weet, ek is weer bereid om my diens te gaan verrig, soos van my verwag word. Die Iwe, Sarel François Olivier van Dijk.

Toe ons die nuus kry dat ons Soweto toe gestuur gaan word, het ek 'n goeie rede om bang te wees. Ek kom nie terug nie. Ek is nie bang vir Soweto nie. Ek is bang ek sien my vrou en my eersteling nie weer nie. Ja, Oud Soren was nie net 'n beter plek vir my om te kom werk nie. Dit was ook waar ek my vrou ontmoet het. Sy het met die baba in haar arms vir my gewaai, toe die bus ons kom oplaai om ons na die lughawe op George te neem. Ek het daardere goeie vriendin van my ontmoet. Die het my eendag saamgenooi met die woorde, kom, ek gaan jou nou vandag aan jou vrou voorstel. So wraggies, sy was reg. Ek het my vrou daardie dag ontmoet. In hierdie turbulente jare het sy kans gesien om met 'n polisieman te trou. Sy is in die onderwys en deur haar het ons vriendskapskring groter geword. En kan ek vriende begin maak met mense wat nie in die polisie is nie. Hulle aanvaar my as polisieman tussen hulle, ongeag wat wie sal sê. Dis vriendskappe wat dikwels in die tye van wantroue en onsekerheid nie vir alle polisiemanne beskore is nie. Ek was verstommer hoeveel mense na ons troue gekom het. Hierdie vriende beloof almal hul bystand aan my en my vrou vir die onbepaalde tyd wat ek weg sal wees. Wat 'n vreemde gevoel is dit nie. 'n Gevoel dat ek nie weer gaan terugkom huis toe nie. Polisiemanne word daagliks in daardie dele van die land waarin ons nou op pad is doodgeskiet. Daar sal ons met baie ander polisiemanne uit verskillende plekke in die land bymekaar kom. Ons sal deel wees van een van die grootste operasies ooit in die geskiedenis van die polisie. Nou hierdie tydperk is die mees gespanne tyd in ons polisiemanne se lewe. Ons word reeds gebrandmerk en nou gaan ons ontplooi word in die middel van die plek waar die onrus begin het. My vrou raak gewoond daaraan om nie die deur oop te maak vir enige vreemdeling nie. En sy maak my ook altyd dadelik wakker wanneer daar onbekendes voor die huis is. Dis tweede natuur om op die uitkyk te wees vir verdagte voertuie in die straat. Hierdie permanente paraatheid begin later sy tol in gesinsverband eis. Polisielede raak paranoïes en alles en almal word vir hulle 'n bedreiging. Die paranoia word aangewakker deur beeldmateriaal op televisie, berigte oor die radio en in koerante en ook deur stories wat die ronde doen. Sommige polisiemanne stuur hul kinders weg om op ander plekke skool te gaan. Elke geluidjie in die nag laat jou gryp na die vuurwapen onder die kopkussing. Tydens patrollies en in diens moet jy skielik paraat wees vir 'n nuwe bedreiging wat ons nie vroeër in ons dorpies geken het nie. Bomme. So het ons al 2 keer oproepe van mense gekry oor pakkies wat vir hulle soos bomme lyk. En dan moet daar vasgestel word of dit 'n vals oproep is en of daar werklik gevaar is. Ons moet die toestel met groot versigtigheid identifiseer, die gebied beveilig en die plofstofeenheid ontbied. Hulle verwyder die toestel van die toneel en stel dit dan onskadelik iewers buite die dorp. Na so 'n dag vol spanning moet jy weer jou huismense leer om op te let na verdagte vreemde voorwerpe rondom die huis. Dit put die huisgesin uit en maak hulle moedeloos om vir alles en almal op die uitkyk te wees. Hulle verstaan nie altyd die toedrag nie. Baie polisiemanne se gesinne word hierdeur uitmekaar geskeer en huwelike lei daaronder. Soms neem drankmisbruik toe. En daar is selfs 'n voorval waar 'n lid 'n pistool teen sy kop druk en die sneller trek. Hier het tog iets moois tussen ons breinlede ontstaan. Ons is immers tog maar almal in dieselfde omstandighede vasgevang. Dit vat sommer so spontaan onder die mannepos. Die lede wat aan diens is, begin met patrollies by die huise van lede wat van diens is of wat van hulle huise af weggestuur is vir diens elders. Dit help dat almal veiliger voel. Ek dink nie die blanke lede besef werklik onder watter spanningsvolle omstandighede ons daagliks leef nie. Hulle woon in afsondering in hulle eie blanke gebiede waar hierdie soort spanning nie sigbaar is nie. Tog is dit kommerwekkend om te hoor dat blanke lede toenemend selfmoord pleeg. En nou is ons met al hierdie onsekerhede op pad Soweto toe. Oupa Richards was reg. Ons beklei 'n oorlog wat ons nie ken nie.

0: Kortom is vanavond saamgestel en aangebied vir RSG deur Johan Radeban. Die stories tussen twee vure van Pieter van Wyk is ook op potgooi by www.rsg.co.za beskikbaar.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: Net hierna sit geestesgesondheid en Dr. Dion Brouwer, wat vanuit sy ervaring in pastorale terapie baie met mense se emosionele en geestelike uitdagings werk, gesels oor trauma en hoe dit ons beïnvloed, waarom mense dit op verskillende maniere hanteer en, baie belangrik, hoe 'n mens kan begin om daaraan of daarvan te herstel. Net hierna.
2: Wat verg dit om duisende lewens elke dag veilig van punt A na punt B te vervoer? Op Kompas hierdie week gesels ons met Nikita Marman, 'n treindrywer. Sy vertel van die kajuit waar sy vry is om haarself te wees, van die signale en die seine, die vertragings en die deurdruk.
3: En ek dink baie passasiers en die gewone mense wat die treine vat, weet nie dat daar soveel verantwoordelikheid op ons rus, dat ons selfs die oë, die ore en die mondstukke moet wees van baie verskillende ander afdelings.
2: Woensdag aand om 7:30, skakel in.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: Oktober voel soos 'n nuwe begin. 'N Vars briesie wat deur die laaste maande van die jaar waai en jou herinner. Jou storie is nog nie klaar geskryf nie. En soms is al wat jy nodig het om jou eie pad weer helder te sien, 'n goeie storie. Kortom bied verhale wat saam met jou reis. Pitkos vir die hart en inspirasie vir die pad. Luister na Kortom, dinsdagaande 10:10 op RSG. Of luister weer op die RSG app of Spotify.
6: Saterdagmiddag ontrafel duifstryd om sportgebeure in Koffiesport. Maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
7: Oktober maand vir enigste rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Fat So, Piet So, dan Matthias het gewen op die eendag reeks en kom ons kyk uit in 50 reeks. Ons by RSG sê, Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
6: Dis RSG Sport.
8: Vir Woensdag wenke wat werk, soek ons jou hulp. Wat is jou boereraad wenk vir sonbrand sonder om enige winkelprodukte aan te beveel? Laat weet ons en 10:30 deel ons wat jy te sê het. Frans Engelbrecht van George se Speelhuis beloof om 'n ode te wees aan 'n paar werklike grootes in die vermaaklikheidsbedryf oor 'n hele paar dekades in joune na 11. En 9:30 in ons gesprekke oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar praat ons hierdie week oor die spens, droë produkte en spensbestuur, hoe om goggas, muf en vermorsing te voorkom. Dis wat voorlê tydens intussen Woensdagoggend 7 Oktober. Skakel in van 9 tot 12.
0: En dis weer tyd vir geestesgesondheid wat vanaand deur Lozelle de Bruin aangebied word. Sy gesels met pastorale terapeut Dr. Dion Brouwer oor die tentakels van trauma.
9: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Jy kuier vanaand saam met my Lozelle de Bruin terwyl ons vir Johan 'n kans gee om gesond te word en ons gaan gesels oor trauma. Trauma is iets waarmee baie mense die een of ander tyd in hulle lewe te doen kry. Dit kan die gevolg wees van 'n enkele traumatiese gebeurtenis soos 'n ongeluk, maar soms ontstaan trauma ook oor 'n langer tydperk deur moeilike omstandighede of verwaarlosing of herhaalde emosionele seerkry. So vanaand gaan ons ondersoek instel oor wat dit aan ons kan doen hoe dit in ons dagelikse lewe wys en vooral oor die verskillende maniere waarop 'n mens dit dan kan begin hanteer. Want genesing beteken nie noodwendig dat ons kan vergeet wat gebeur het nie. Dit kan eerder beteken dat ons leer om met dit wat gebeur op 'n nuwe en 'n gesonder manier saam te leef. Om my te help om hierdie dinge uit te pleis, kuier Dr. Dion Verwerbe ons in die ateljee. Hy is 'n pastorale terapeut wat nie die woord aftree verstaan nie, klink dit vir my. Dion, goeienaand en baie welkom by vanaand se gesprek.
10: Baie dankie, Lisel. Ek is nie meer baie lief vir oor die radio praat nie, jy weet dit, maar omdat ons vir Johan omgee, doen ek dit graag.
9: Dion, jy het meer as 40 jaar se ervaring met geestesgesondheid en verhoudingskwessies en die raamwerk strek wyd. Dis PTSD, dis trauma, dis angs en stres en vrese en verhoudingsprobleme. Selfwaarde, mense wat dink hulle is nie goed genoeg nie, verslawing, sosiale angs wat deesdae 'n groot rol speel. Die lys hou nie op nie. Kom ons begin by die begin. Wat verstaan ons eintlik onder die woord trauma en is trauma altyd die gevolg van 'n groot traumatiese gebeurtenis?
10: Die woord trauma kom van die Griekse woord af wat wond beteken. So dit is enige iets wat ons te seer maak en dit is dus 'n diep ontstellende of 'n gevaarlike gebeurtenis wat ook al kan wees. Wat my natuurlik tref, Lisel, op die oomblik is dat daar is soveel dinge wat ons op die nuus hoor. As jy die televisie aanskakel, dan word jy getraumatiseer want dit raak jou op een of ander manier. Die dinge wat in Suid-Afrika gebeur, ons ken mense wat ontvoer is, mense wat siek word, kanker, dit is oral oor. So ons almal leef maar 'n bietjie, dink ek, onder die gewig van ontstellende gebeurtenisse. En dit het natuurlik nou 'n reaksie op ons. En dit kan iets baie persoonlik, jou vraag, baie persoonlik ernstig wees, of dit kan iets wees wat oor 'n lang tyd kom en net eenvoudig oploop tot by 'n punt waar ons nou op 'n sielkundige vlak of op 'n fisiese vlak net nie meer dit goed hanteer nie en dit het 'n wond veroorsaak.
9: Ek dink die groot probleem is dat 'n mens nie weet dat jy dit nie goed hanteer totdat dit op 'n manier manifesteer nie. So hoe kan trauma 'n mens se liggaam en jou brein beïnvloed selfs al is die gebeurtenis dalk nou al 'n rukkie verby?
10: Ja, kom ons dink 'n bietjie oor trauma. Daar is 'n trauma wat baie baie onverwags kom en dan reageer die liggaam in die veg, vlug of vries respons. Daar is traumas wat oor 'n lang tyd sou kan ontwikkel en dan het dit allerlei effekte, maar gewoonlik gaan ons dit kan onderskei in sielkundige of psigologiese effekte wat 'n mens moedeloos maak of dat jy depressief raak, maar dit kan ook in jou liggaam gaan deur allerhande pyne en spanning veroorsaak. Ons almal weet dat as jy skrik, dan begin jou hart vinniger klop en jy begin dalk bewe. Daar is liggaamlike fisiese reaksies. So trauma gaan sit dus in die liggaam en in die gees of in die siege.
9: Jy het al simptome wat mense nie kan verduidelik nie.
10: Jy het baie keer simptome wat jy nie mooi verstaan nie en baie keer sê ek vir mense dit gaan oor die jou normale funksionering wat aangetast word. So, as jy nie meer jou dryfkrag en energie het en so gemaklik is om te doen wat jy elke dag sou doen nie, of as jy begin ontvlug van jou werk af, of as jy begin nie meer lus het om te gaan oefen nie, is dit 'n teken wat jy moet opvolg en wonder maar wat is dit wat dit veroorsaak. En dan moet ons gaan kyk en nou as jy weet dat dit 'n traumatiese gebeure was soos 'n siekte of 'n motorongeluk. Trauma kan ook in die gesin kom in die manier wat kinders en ouers teenoor mekaar optree. Maar ons moet maar baie versigtig wees en oplettend wees in ons eie reaksiepatrone. So om jouself goed te ken, dink ek is 'n baie belangrike punt.
9: Jy beskryf trauma as 'n wond. En as 'n mens 'n gewone sny aan jou liggaam het, dan versorg 'n mens dit. Jy maak dit skoon, jy plak 'n pleister op, jy draai hom toe. En ons doen nie dit altyd wanneer ons emosionele trauma beleef nie, want jy kan nie emosionele trauma soort van sien nie. Mense reageer verskillend op trauma. So, hoekom sal ek en jy byvoorbeeld nou, Dion, op dieselfde situasie verskillend reageer, dink jy?
10: Wel, ons is verskillende mense. Ons geskiedenis is verskillend. Ons het verskillende ervarings gehad, maar ons DNA is ook verskillend. So, ons breine reageer min of meer almal dieselfde met die veg-vlug-vries-respons, dat wanneer daar gevaar is, dan gaan die liggaam jou beskerm, maar dan daarna gaan dit baie oor wat ons geleer het hoe, en ons persoonlikheid. So daar is baie faktore wat veroorsaak dat mense verskillend reageer. Ek dink wel dat dit belangrik is dat ons sal erkenning gee as ek sielkundig reageer, met ander woorde ek raak depressief of ek raak baie angstig en my gedagtes, ek kan dit nie lekker orde nie, ek kan nie gemaklik dink nie, dat ek dan moet vra, vooral as daar groot traumatiese gebeure is. Miskien kan ek sommer net vinnig sê dat gewoonlik as die trauma skielik kom, dan gaan 'n mens reageer en daar is nogal baie navorsing gedoen oor wat byvoorbeeld 'n motorongeluk gebeur, dat jou brein eintlik jou liggaam beskerm deur die pyn stil te maak. Dat mense sal baie keer sê hulle het nie pyn ervaar nie, maar dan, want dit is 'n beskermingsmeganisme ook, want ons breine is so saamgestel dat ons onsself moet beskerm. So jy gaan dus kry dat baie mense gaan weghardloop en ander mense gaan kwaai word, maar met trauma moet 'n mens maar baie mooi kyk dat jy eers iemand beveilig, en ons weet, bevliegtuig sê hulle vir jou, jy moet eers sorg dat jy jou eie suurstofmasker opkry en dan help jy ander mense. So mense sou eers sorg dat daar beveiliging is wanneer dit ernstige krisistrauma is, en sorg dat daar hulp kom of die polisie kom of dat jy iemand by 'n dokter of by 'n hospitaal kry, en dat jy dan na die emosionele en die fisiese gevolge in jouself sal aandag gee. En dan moet 'n mens oplet dat jy daar sal wees ook as familie vir mekaar, en ons hoef nie noodwendig altyd antwoorde te gee nie. Die daar wees en die stil wees by iemand beteken baie keer baie meer as om nou te wil raad gee en oorsake te wil soek by mense.
9: Dit vraag nog 'n sekere emosionele volwassenheid om, soos jy nou sê, net daar te wees en stil te wees by iemand wat trauma beleef, en dat mense nie die hele tyd wil probeer help en jou hulp aanbied nie. Maar ek wil vra, Dion, kom ons sê ons praat oor emosionele trauma. As iemand nou in 'n gesin is waar hulle mishandel word, het sy of dit nou verbaal of fisies is, dan is daar mense wat eenvoudig aangaan met die lewe en maak asof daar niks fout is nie. Ek wil weet of daai reaksie help dit te mens of maak dit die probleem eintlik groter?
10: Werk altyd met die veronderstelling dat net ek verantwoordelikheid vir my eie lewenssin kan neem. So as ek in 'n situasie is waar ek ongelukkig is of waar daar voortdurende trauma is of mishandeling is, dan moet ek op die een of ander manier dit teenoor myself erken dat ek in 'n probleemsituasie sit. Want ons weet dat die erkenning van 'n saak is die eerste stap wat 'n mens moet doen. En dan moet 'n mens jou hand uitsteek en gaan hulp soek en hulp vra. Baie keer weet 'n mens nie waar nie, maar ek is seker in ons samelewing en gemeenskap is daar oor genoeg plekke waar 'n mens kan gaan hulp soek.
9: Dion, ons weet, wanneer ons rou, wanneer daar iets met ons gebeur het, is daar spesifieke stappe. Wanneer jy trauma beleef, is dit dieselfde stappe?
10: Ek dink daar gaan oorvleeling wees, is nie noodwendig dieselfde stappe nie, maar ons moet ook verwag dat trauma kan vreemde reaksies by mense ontlok. Mense kan aggressief reageer, want dit is die veg-vlug-respons, omdat die brein gaan so reageer dat jy dan reageer aan die een kant met angstigheid en jy wil dan weghardloop, en ander mense gaan op die trauma weer baie kwaai raak en wil beklei. Nou die ongeluk is dat baie keer sal mense juis op die mense naby hulle of wat in 'n moeilike situasie beland het, dan sal hulle kwaai wees met hulle omdat hulle self geskrik het en hulle dan in 'n verhoogde staat in hulle liggame is, omdat daar baie adrenalien is, omdat daar baie kortisol afgeskei word in die brein om ons te beskerm. So ons moet ook verstaan dat mense baie keer in trauma baie vreemd kan reageer en dat ons nie dit altyd vir mense moet toereken. Aan die ander kant dink ek moet ons ook weet dat ons gaan kan depressief raak na traumatiese gebeure. Ons gaan baie wonder hoekom het dit gebeur. Ons gaan natuurlik wil mense redes verskaf hoekom goed gebeur het, en baie keer is daar regtig nie 'n rede nie. Dit was iets was 'n ongeluk. En niemand soek 'n ongeluk nie, 'n ongeluk gebeur. Maar ons reaksie daarop kan dan wees veg of vlug, depressief, of ons kan ontkennend wees. Ons kan heeltemal maak asof dit glad nie gebeur het nie. En dit is nie omdat ons dan dom of onverskillig is nie. Dis 'n manier hoe dat ons onsself beskerm, of die siege ons beskerm om te maak asof dit nie gebeur het nie, en dan soms kwaad te raak daaroor, wanneer mense dan vir jou wil probeer oortuig, maar dit het gebeur. So, ek dink ons moet baie sag met onsself omgaan, en met ander omgaan, wanneer daar 'n krisis in mense se lewens was, wanneer hulle seer gekry het. En dan natuurlik, die heling is vir mense verskillend. En ons is baie keer heeltemal te haastig met onsself en met ander mense, wanneer daar 'n traumatiese gebeure in hulle lewe was. Dit kan ook gebeur dat mense nie in trauma aandag gee nie, en dan praat hulle van gecompliseerde trauma. As jy dan na 6 maande of na 'n jaar begin om vreemd te reageer, omdat jy dan nou so goed dit hanteer het, die trauma, want dit, jy was so sterk en jy het nooit gehuil nie of nooit enige emosie gewys nie, en het dadelik ingespring en begin om dinge te reël en te organiseer. Maar dan na 'n jaar of langer, dan val mense uit mekaar uit. En dan moet ons weet, dan het jy regtig hulp nodig, want dit is baie moeilik om gecompliseerde trauma of gecompliseerde rou mee te werk.
9: Wat is die stappe van rou nou weer, Dion, as ons daardeur kan gaan?
10: Kübler-Ross was die persoon wat eintlik dit vir ons neergeskryf het, nadat sy baie navorsing daaroor gedoen het, en dit gaan eers oor ontkenning, en dan is dit woede, en dan is dit bargaining of onderhandeling, en dan is dit depressie, en dan is dit aanvaarding. Maar dit is maar die, ek dink wil sê die belangrikste, daar is ook baie ander type van reaksiepatrone by mense, iets soos regressie, dat 'n mens minder volwasse optree, dat jy amper weer soos 'n kind raak. So dis, daar is ook regressie, daar is ook sublimasie, dis nou sulke groot woorde wat ek nou gebruik hier, maar dit kom daarop neer dat jy dit versag, dit is nie so erg nie, jy wil nie daarmee dit hanteer nie, daar is projeksie, dit is nie my skuld nie, dit is ander mense se skuld. So, eintlik al wat ek wil maar sê is, ons moet baie begrypend wees, empaties wees, wanneer mense deur trauma gaan, en nie te slim wees daar nie, en regtig, mense moet met liefde en deernis hanteer.
9: En sag op jouself, want die ander ding wat kan gebeur is, jy is so in beheer van die situasie, dat jy altyd vir iemand anders omgee, en nie vir jouself nie. Jy versorg altyd iemand anders, maar jy versorg nie jou eie binneste, om dan van daardie trauma ontslae te raak.
10: En dit is baie keer makliker om op iets anders te fokus, as op jou eie pyn en hartseer, om dit dan te doen. Nie dat dit verkeerd is om ander mense te versorg en te help nie, maar iewers moet ons ook na binne gaan, en na binne 'n bietjie gaan kyk, hoe is dit gestel hier binne, hoe dink ek, en baie keer as mense topgedagtes het, wanneer hulle oor en oor goed te dink, en in die nag wakker lê, waaroor dink hulle, wat is die gedagtes wat hulle besig hou, as hulle met stres sit, hulle voel allerhande pyne in die liggaam, dan gaan 'n mens moet vra, maar wat is dit? Want trauma manifesteer op baie, baie plekke. En baie keer is dit dat jou lyf vir jou sê, maar jy gaan nou moet stadig, jy moet nou. So ons moet ook leer om na ons liggame te luister. Nie net na die emosie te luister nie, maar weer, jou denke, wat dink jy? Jou emosie, wat voel jy? Is jy gelukkig of is jy hartseer, is jy depressief? En wat doen jy? Hoe tree jy op teenoor ander mense? Kan jy ander mense akkommodeer en raad gee, of is jy baie aggressief? Praat jy hard? Wat is jou stemtoon waarmee jy praat? Hoe kyk jy na ander mense? Is daar sagtheid in jou oë, of is daar 'n hardheid in jou oë? So bewustelik leef, bly maar die antwoord.
9: Dion, baie keer het mense ook die gedagte dat hulle nie op hulle self moet geld spandeer om te sorg dat hulle trauma verwerk word nie.
10: Een van die vrae wat ek dikwels vir mense vra is, hoe sorg jy vir jouself? Dit is 'n baie, baie belangrike ding, want dit gaan nie hier oor selfsugtigheid nie, maar dit gaan oor selfsorg. Dat as ek dan vir myself sorg, kan ek beter vir ander mense sorg. En dan moet jy kyk, wat is dit wat vir jou interesseer in die lewe? Ek is ook baie, baie sterk daarop, dat mense moet oefen, stap, of een of ander stokperkie moet beoefen, en ons moet maar so 'n bietjie geld ook, as ons dit het, op onsself spandeer. Ons sal baie maklik ons motor vir 'n diens neem, maar ons neem onsself nie vir 'n diens nie.
9: Jy luister na Geestesgesondheid, my gas is Dr. Dion Brewer, en ons gesels oor die tentakels van trauma, waar hulle oor ons kan inkruip en wat ons daarmee moet doen. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug.
11: Ek moet nou gauw eerlijk wees.
12: Ja.
11: Ek het my nou doodgeskrik. Ja. Want Carla, Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
12: So, Stars.
11: So, dis Scars on 45. Ek, want ek weet is Scars on 45, maar jy weet ons nou jou brein speel speletjies met jou.
12: Dan dink jy... Oh.
11: Nou sien ek jou op die rekenaar, nou, vir hy split sekonde, dink, het ek het alle jare verkeerd gaan. Dankie, Carla. Skryf het goed reg volgende keer.
13: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weeksmiddag om 3 uur.
14: Jou foon weet waar jy is, jou toeps weet waarvan jy hou, en die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie's eintlik in beheer, jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelary wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blain. Elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
15: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se straat te pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uithouvermoë en 'n tastbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10

0: praktiese hanteringstegnieke, hoe weet een mens nou wanneer berading vir jou kan werk? Waar begin een mens nou soek vir iemand, soos jy?
1: Ek denk die heel eerste is om baie bewustelik te leef, om te weet dat jy hulp nodig het. Die erkenning van die probleem is die heel eerste stap. Die vraag is dan nou, watter type terapeut sou jy gaan soek? Ek sou uitreik na mense naby my, soos daar is predikante, daar is jou mediese dokter. Die punt is dat die berader gaan ook die persoon opsom en kyk watter type, en dan gaan 'n assessering maak oor watter type hulp hierdie persoon nodig het. Nou jy verwys na verskillende types terapie. Onthou, ons as mense het 'n kognitiewe deel, ons dink. En baie van die terapie gaan werk met die kognitiewe deel, dat ons beter verstaan, beter begrip het. En dit is gewoonlik iets soos cognitive behavior therapy, wat jy dan sou gebruik. Maar dan is daar ook die fokus op die emosionele, en dan sou 'n mens werk met empatie, Rogeriaanse tegnieke en so aan, of daar is baie tegnieke wat 'n mens sou kon gebruik, maar onthou, die liggaam is ook daar, en dit is waar ons dan, waarna jy verwys het, dat daar tegnieke is waar ons stres kan ontlaai, so jou terapeut behoort vir jou te help. Jy ken jouself ook, jy weet jy is iemand wat dalk moeilik praat, dan moet jy maar bereid wees om te wonder, maar moet ek nie maar 'n slag met 'n vriend of met iemand praat wat my aanmoedig nie. En die meeste mense wat by my uitkom sê, dit is vir hulle vreemd as hulle die eerste keer daar kom, maar jy kom in 'n ruimte in waar jy onvoorwaardelik aanvaar gaan word. Mense gaan, die terapeut gaan jou nie veroordeel of vir jou wil raad gee nie. Die terapeut gaan eers baie goed na jou luister en dan saam met jou dink en besluit in watter rigting moet ons gaan, watter terapie gaan die best geskikte wees vir hierdie probleem. En daar is wonderlike nuwe terapie op die mark. Vooral ek is op die oomblik baie gefassineer deur die brein en deur die hele kwessie van om meer bewustelik te leef en hoe die brein reageer op sekere terapie ook, en die navorsing in die neurowetenskappe is ongelooflik wonderlik om ons te help om ook nuwe breinpaadjies te bou wanneer daar dan nou trauma was of wanneer daar reaksiepatrone is, en veral is dit hoe om die brein te help om weer na normaal toe terug te keer.
0: En dit is nie 'n ding waarvan ons nou praat van kinders nie, nee. Jy is nooit te oud vir jou brein om 'n nuwe paadjie te vorm, om 'n nuwe denkrigting te vorm, of om deur middel van 'n gewoonte 'n nuwe paadjie in jou brein te laat vorm.
1: Kyk, die mooi woord, of die wat ek van baie hou, is die neuroplastisiteit van die brein. En ek spot altyd, ek sê, eers het ons nie besef hoe sterk die brein is nie, maar dat die brein, selfs in bejaardheid, as dit 'n gesonde brein is, kan nuwe paadjies aanleer en kan ou gewoontes afleer. So, die belangrike ook by trauma is dat 'n mens beheer sal neem oor die manier hoe jy dink daaroor, die manier hoe jy reageer daaroor, want een van die spreke wat uit die neurowetenskappe uitkom is, neurons that fire together, wire together, en dan maak ons breinpaadjies, veral in Suid-Afrika waar ons met vrees lewe, dat ons eintlik onsself baie keer gewoond maak om die slegste te verwag, en waar ons nie ook die baie positiewe goed wat hier is, raak sien nie, as teenvoeter dan, om die heel tyd in met trauma te wees. En dit natuurlik nou, dan begin 'n mens vra, jy het verwys na narratiewe terapie net nou, maar hoe gebruik 'n mens die trauma of die wond wat jy gekry het, om vir jou te help om te groei? En dit is baie oud in die sielkunde en in die geloofswêreld, dat 'n mens eintlik maar dit moet deel maak van jou lewensstorie. Ek self het so 'n tyd terug deur 'n krisis gegaan, en een van my kliënte het vir my bewus gemaak van die term amor fati, wat beteken liefde vir jou lot. Dit beteken nie dat jy maar net jou lot aanvaar nie, maar hoe verwerk jy jou lot om sin daaruit te kry? En dan bring dit 'n mens by iemand soos Viktor Frankl byvoorbeeld, wat sê, maar daar is nie sin in lyding en trauma nie, behalwe die sin en betekenis wat ons aan lyding of trauma gee in ons lewe. En hoe ons leer daaruit en sterker

0: word. En dan kom daar woorde op soos resilience, wat in Afrikaans vertaal word, veerkrachtigheid. En veerkrachtigheid het 'n mens baie keer, maar dit is ook iets wat jy kan aanleer. Jy kan vir jou brein leer om nie net op die negatiewe te fokus nie, maar ook na die positiewe te kyk. Nou, die goed klink nou alles miskien baie ver af, maar dit is maar wat ons elke dag doen. Ons staan elke dag op en jy moet probleme oplos. En die, hoe jy probleme aanpak, is maar om die probleme in die oë te kyk en dan iets daarmee te gaan doen.
1: Ek het gevind dat die dankbaarheidslysie, dat as ek die eerste ding wat ek opstaan, is ek eers dankbaar vir drie goed voordat ek die gevare of die ander dinge rondom my raak sien. So dankbaarheidsingesteldheid het vir my 'n groot verskil gemaak. Kan ek net vir jou vra, wanneer ons nou praat oor hoe om trauma te hanteer en ons praat van om iemand te gaan sien, is dit altyd nodig dat ons hierdie ding weer moet beleef, dat jy die trauma oor en oor ervaar, of kan 'n mens daaraan werk sonder om jouself weer deur daai ding te sit wat vir jou trauma veroorsaak het?
0: Dit is 'n baie moeilike vraag, want dit hang maar van situasie tot situasie af. En soms moet 'n mens ongelukkig weer die trauma besoek, en is terapie aan die begin, sê ek vir mense, dit raak eers 'n bietjie slegter voor dit beter raak. Maar as 'n mens daar ingaan in 'n veilige ruimte en 'n mens gaan kyk, hoe kan ons werk met dit wat gebeur het en hoe kan jy dit vertaal en ander taal daaraan begin gee, ander betekenis daaraan begin gee en maniere vind hoe om dit nie toe te laat dat dit jou oorweldig nie. Ek sê baie keer, onthou, ons het beheer oor ons denke. Ons denke beheer nie ons nie. Ons kan besluit waaroor wil ons dink. Wil ons nou aan ongemaklikhede of traumatiese gebeure nog steeds dit weer terugherroep in die geheue, of wil ons so daaroor dink dat ons beheer daaroor het? En vergeet kan ons nie eintlik nie, maar ons kan so onthou dat dit nie meer 'n invloed het op ons daaglikse emosie, ons daaglikse denke en ons daaglikse gedrag nie. Dit is sekerlik wanneer 'n mens iets verwerk het. Maar ons moet ook baie geduldig met onsself wees, want ek sê altyd vir mense, gee asseblief vir jouself genoeg tyd om nie te haastig met jouself te wees nie, want enige wond neem tyd om te genees. Maar ons moet ook dan proaktief werk met daardie wond, soos wat jy later vroeër gesê het. Dat ons moet gaan kyk, wat is die effekte daarvan? En as dit ons so beïnvloed dat ons nie meer gemaklik kan leef nie, dan moet ons werk maak daarvan.
1: Dion, ons werk nogal gereeld met kunsterapie. Juist ook om mense te kry om oop te maak oor dit wat vir hulle pla, of dit wat in die agtergrond is, om dit na vore te bring. Jy het nou gepraat van breinpaadjies en hoe die brein daaroor dink. Dink jy om 'n ander fokus te hê as die trauma kan jou help om dit na die oppervlakte te bring, sodat 'n mens dan daarmee kan werk?
0: Ek dink so, ja. Dit is nie noodwendig dat jy nou diep in die trauma moet ingaan nie, maar daar is tegnieke wat 'n mens kan gebruik hoe om die fokus of die gevolge van die trauma te kan begin aanspreek, sonder om regtig weer die trauma deur te werk. En soos jy nou genoem het tereg, musiek is byvoorbeeld 'n ander voorbeeld, dat 'n mens kan baie met musiek werk om vir jou ook te help om vrede te begin kry rondom dinge wat vir jou baie ongemaklik was, soos wat jy genoem het kuns. Skryf. Ek sal baie keer vir mense vra om, wanneer hulle in 'n traumatiese situasie is, maak nie saak wat dit is nie, om aan hulle self te skryf of aan iemand 'n brief te skryf, want daar is geweldig baie krag ook in die skryf, die neerskryf van probleme of van situasies, om dit ook anders te skryf en anders te vertaal. Baie keer vra mense vir my, nou wat doen jy nou eintlik? En een van die dinge wat ek sê is, ek help mense om nuwe taal te kry, hoe om te gaan met dit wat hulle nie kan verander in hulle lewe nie. En om dan op so 'n manier ook hoop te kry en om aan iets buitekant hulle vas te hou om weer sin te kan vind.
1: Ons praat so 'n bietjie oor wat ons noem 'n brain dump, om alles wat in jou gedagtes is, net eenvoudig op papier neer te sit. Want partykeer, soos ons nou gesê het, nie almal kan by jou kom sit en nie woorde om te beskryf wat hulle voel nie. Praat gou ons bietjie oor daai konsep van om jou brein skoon en leeg te kry, sodat jy by iets anders kan uitkom.
0: Wel, ek sê vir mense om te skryf is 'n baie komplekse handeling, want jy moet eers dink, met die prefrontale korteks gebruik om dit onder woorde te bring. Dan gaan dit na die taalsentrum toe. Dan is dit motories, dan is dit visueel. En dan baie keer gaan dit ook na die meer emosionele deel, die limbiese deel van die brein waar ons emosie beleef. En dan begin jy om dit deur jou te laat vloei, want baie keer voel ons, ek wil amper sê verstop met die probleme waarmee ons sit of die trauma waarmee ons sit, maar as jy dit begin laat vloei deur jou, dan kan jy ook nuwe inligting laat inkom en laat deurvloei. So ek hou baie van die gebruik van dagboek hou of van neerskryf van jou gedagtes. Selfs sou ek vir mense soms aanbeveel is as hulle sal vir jou sê maar ek droom oor trauma gebeure, dan sou ek sê skryf dit neer, kryf jou boekie langs die bed en skryf jou drome neer, sodat dit deur jou kan vloei. En baie keer as mense dit begin doen, dan hou hulle ook op om te droom oor dit wat vir hulle baie sleg was. Kyk, trauma het ook dan nou die gevolg dat ons vermy trauma. Dit is ook een van die dinge wat 'n mens kan sien as 'n simptoom, is vermyding. Jy wil nie praat daaroor nie, of jy wil nie na die plek gaan waar dit dalk gebeur het nie. Dan is daar ook jy is oorversigtig of jy het geweldig baie sensitief verskrik. Ek sou nou die Engels kan gee, ek is nie seker, hypervigilance is die Engelse woord. En dan natuurlik ook dat die mens dit herbeleef in drome of in gedagtes wat na jou toe terugkom. So die belangrike van wat jy nou vra hier, is dat die mens moet dit maar gaan aanspreek, sodat jy daarmee kan werk. Anders bly dit in jou lyf, bly dit in jou gedagtes.
1: Ek wil weer teruggaan na die verskillende forme van terapie wat daar is. Ons het almal waarskynlik in Suid-Afrika baie gelowig groot geword. So as ons nou praat oor iets soos klankterapie of meditasie of yoga, daardie posisie waarin jy jou lyf sit, waarin jy heeltemal iets anders doen, waarin jy kan ontspan. Dis 'n tegniek om ook daai blokkade wat jy dit genoem het in jou lyf, om dit los te kry. So daar's verskillende maniere hoe ons hierdie ding kan aanpak.
0: Ja, verseker, jy verwys nou na iets soos yoga of meditasie. Nou, meditasie is 'n baie, baie ou Christelike tegniek. Vanuit die Rooms-Katolieke Kerk weet ons dat meditasie is deel daarvan. So dit is niks vreemd of volksvreemd nie. Dit is 'n baie Christelike tegniek om baie bewustelik te leef. En ek dink ook dat mense moet in die gewoonte kom om ook te kan stil word en te kan luister. En dan natuurlik tegniek is iets soos yoga. Mense wat sê dit is nie aanvaarbaar nie, dink ek nie verstaan regtig wat dit is nie, want jy gebruik sekere oefeninge om jou liggaam te help om ook te ontspan en om rustig te word en te fokus. En die hele beweging op die oomblik van bewustelikheid of mindfulness is die woord wat hulle gebruik, is om baie meer bewustelik te leef en te weet wat in jou eie denke, in jou eie emosie en in jou eie liggaam aangaan. Ons lewe ongelukkig baie, baie onbewustelik. As ek kyk hoe ons motor bestuur baie keer, hoe onbewus ons is, hoe ons met mekaar omgaan op die paaie, en as ons net 'n bietjie meer kan bewus raak van die effek wat ons op ander mense het, deur net baie sensitief te wees en raak te sien dat daar mense is wat rondom jou is wat swaar kry ook.
1: Die een ding waarby ons nou nog nie stilgestaan het nie, is daai stigma wat daar is, dat jy kan nie siek wees nie, of jy moet nie na jou trauma toe gaan om dit te hanteer nie. Ek denk byvoorbeeld aan 'n generasie van ouer mans waarmee ons sit, wat byvoorbeeld in die grensoorlog was, wat nie hulle PTSD hanteer het, van al die goed wat met hulle gebeur, en dan ewesklik kom hulle in die normale samelewing nie. So daar's hierdie stigma rondom, trauma is nie iets wat hanteer moet word nie. Jy is amper skaam daarvoor.
0: Ja, jy moet net maar daar oorkom en dit moet eintlik nie effek op jou hê nie, want jy moet sterk wees. Seuns mag nie huil nie, tipe van ding. My ervaring op die oomblik is dat dit is gelukkig besig om te skuif. Die stigma rondom om iemand te gaan sien, 'n terapeut te gaan sien of daaroor te praat, is aan die skuif. Daar is ongelukkig, dink ek, 'n moontlike era waarin dit regtig so was dat 'n mens moet maar net sorg dat jy nie siek word nie of dat jy nie neerslagtig word nie. Die belangrike, dink ek, hier is om te verstaan dat enige iemand kan oor 'n afgrond gestoot word. En as jy nie bereid is om dit aan te spreek nie, dan gaan jy jouself skade aandoen en ander mense skade aandoen. En ons sien dit in Suid-Afrika, dink ek, in die geweld wat buitekant is waarskynlik ook 'n gevolg van dat mense nie praat oor dit wat aan hulle gedoen is nie, en dat dit dan in geslagte leef en in generasies leef. En ons in Suid-Afrika kom ongelukkig uit 'n geskiedenis van geweldige trauma, geweldige geweld, wat op verskillende maniere gedoen is, op verskillende plekke. Dit is so, dat ons moenie meer glo in die stigma nie.
1: Die ander ding wat deesdae 'n groot rol speel en wat ek ervaar en sien, ook veral ook in ouer mense, sowel as jonger mense, is sosiale media. Die trauma wat sosiale media vir ons bring, van dinge wat ons sien en wat ons nie heeltemal weet hoe om dit te hanteer of wat daar gebeur nie. Help ons gou 'n bietjie om perspektief te kry, veral ouer mense wat nie verstaan dat daar soveel skelms daar buite is en net daarop uit is om jou te traumatiseer nie.
0: Kyk, my antwoord is, ons moet baie bewustelik omgaan met ons wêreld. Dit is ons verantwoordelikheid om seker te maak dat ons nie alles glo wat ons sien en hoor nie, maar dat ons met 'n kritiese of 'n gees van oordeel, wil ek amper sê, kyk na alles. En dat ons dan ook moet ingelig wees oor wat al die gevare is, wat deur die media na ons toe kan kom. Ek dink gesonde, gebalanseerde lewenstyl is op enige ouderdom baie, baie belangrik. En dit beteken maar dat 'n mens sal moet kyk wat jy eet, wat jy in jou liggaam insit. Ek het nou nog nie daaroor gepraat nie. Alkohol is baie keer, sal mense alkohol of ander middels gebruik wat verslawend is om die trauma sagter te maak. Maar dit is baie gevaarlik en dit is baie beter om op 'n verantwoordelike manier met iemand te gaan praat as om jou pyn weg te wil neem deur iets te gebruik. Deur dit aan te spreek op 'n gesonde manier. Daarom is oefening, ek glo baie aan fisiese oefening en om te gaan stap en om 'n stokperkje te beoefen en om sulke goed te doen, help jou ook om meer bewustelik te leef en oop kop te wees in hierdie wêreld waar daar maar baie dinge is wat ons wil traumatiseer.
1: Kom ons vat saam, Dion, die praktiese dinge wat jy nou genoem het. Wat sê ons vir mense wat nou vanaand ons luister, wat sê, ek besef ek is nou in 'n situasie waar ek eintlik trauma beleef, het sy of het eerstehandse trauma of tweedehandse trauma is. 'N paar praktiese goeders, as ons dit in kolpunte moet saamvat, wat gaan ons vir mense sê moet hulle doen?
0: Kyk, die eerste is, as jy nie jou daaglikse take meer kan verrig soos wat jy weet nie, dan moet jy iemand gaan sien. Jou mediese dokter, daar is oral daarom in Suid-Afrika kan ons by 'n kliniek of by 'n mediese dokter uitkom om vir ons hulp te gee en raad te gee. Ons het byvoorbeeld nie gepraat, ek het nou gepraat oor alkohol en negatiewe middels, maar daar is ook, ons kan ook gehelp word deur die regte tipe medisyne om ons brein te help om meer korrekte funksioneer, want die ongeluk is ook dat 'n mens put ook jou die neurooordragstowwe in die brein uit as jy baie bekommerd is en baie onder baie groot stres is en onder baie groot druk is, en dan moet dit aangevul word. So my aanbeveling, en vir my is dit ook baie belangrik dat wanneer mense vir my kom sien, is dat hulle medies uitgesorteer moet word, sodat ons kan sien of mense gesond is. En daar is baie wat die dokters kan doen om uit te vind of daar onderliggende medies-fisiese probleme is. En dan daarna, dan sal ek kyk na 'n gesonde lewensstyl. En dit het dan te maak met wat ons moet doen. Nou, jou vraag is ook, wat doen 'n mens as jy begin agterkom, maar ek koop nie meer, ek kan nie meer alles doen wat ek moet doen nie. Die belangrike is ook dat ons sal verstaan dat ons mense is wat hulp nodig het, en dat ons bereid moet wees om 'n hand uit te steek, en as jy regtig jou hand uitsteek, gaan daar iewers wees iemand wat jou kan help. En al as jy sê, maar ek het regtig nie iemand nie, dan moet die mens ook vra, maar kyk 'n bietjie rondom jou, wat is daar waar jy kan gaan om hulp te gaan soek, in die sin van
1: 'n gemeenskapspersoon, 'n gemeenskapsleier, enige iemand waar by jouself.
0: Jy kan na jou dominee toe gaan, jy kan na 'n maatskaplike werker toe gaan, na 'n vriend of 'n vriendin sal help.
1: Of dalk 'n werkgewer.
0: Een van die dinge waarna mense ook in terapie kyk, is na jou ondersteuningssisteem. En 'n mens moet vir jou ondersteuningsbasis hê, want baie keer kan ons nie alleen dit aanpak nie. Ons het hulp nodig, en in die kerklike gemeenskap, gaan jy in jou gemeente, gaan jy hulp kan kry, jy gaan by een of ander organisasie, gaan jy hulp kry. Daar is baie plekke waar mense byvoorbeeld rondom bepaalde doelwitte saamkom, soos om te rou en te treur. Daar is compassionate friends, daar is mense wat hulp kry by in huwelike, so daar is baie sulke areas. Mens moet maar net kyk.
1: Dion, ons is min of meer aan die einde van ons program vanaand. Trauma is deel van baie mense se stories, maar dit hoef nie die laaste hoofstuk van jou verhaal te wees nie. Soos Dr. Dion Verwerf verduidelik het, begin herstel dikwels wanneer ons erken dat iets ons seer gemaak het, en ons onsself toestemming gee om dit te voel en om hulp te gaan vra. Genesing lyk nie vir almal dieselfde nie, en dit gebeur ook nie oornag nie. Maar met die regte ondersteuning, soos wat ons nou gesê het, begrip en soms professionele hulp, kan 'n mens leer om met dit wat gebeur het op 'n nuwe manier saam te leef. As jy vanaand iets in hierdie gesprek herken het, onthou, jy hoef nie alleen daarmee te worstel nie. Om hulp te vra is nie 'n teken van swakheid nie. Dit kan juis die eerste tree na herstel wees. Dankie Dion, dat jy vanaand vir ons in gewone taal verduidelik het wat trauma is en wat ons daarmee kan doen en hoe ons saggies met onsself kan omgaan en net erken dat ons dan ook iemand se hulp nodig het. En dankie dat jy ingeskakel was. Mag jy hierdie week met 'n bietjie meer begrip en genade na jouself en die mense rondom jou kyk. Ons groet tot volgende week. Totsiens.
2: Dankie, Liesel. Onthou, as jy ooit ondersteuning of 'n vriendelike stem nodig het, is hierdie groep daar vir jou. Sadag, wat beteken South African Depression and Anxiety Group. Hulle is 'n nie winsgewende organisasie in Suid-Afrika wat homself toespits op geestesgesondheid. Die organisasie bied ondersteuning, inligting en die nodige leiding aan mense wat aan depressie, angs en ander geestesgesondheidsprobleme lei. Hulle het 'n reeks hulpbronne waar individue wat hulp of raad nodig het, kan skakel.
3: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner Kuns met Kontant skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewêreld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense. Koenie,
4: baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar.
3: 6 en 7 Oktober om 4:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
5: RSG Dis die een, die lente.

0: Jy is ingeskakel hier op die laat aand by RSG en hier volg die 11 uur nuusopsomming. Voertuig-eienaars het net minder as 'n uur oor om hulle voertuie teen die huidige brandstofprys vol te maak, voordat die pryse teen middernag beduidend styg. Petrolpryse styg met tussen R3.12 en R3.33 per liter tot tussen R29.38 en R30.25 vir 95 oktaan. 'N Zimbabwese burger en 3 Suid-Afrikaanse vroue is by 'n eiendom in Skeerpoort by die Hartbeespoort Dam in Noordwes in hegtenis geneem toe die polisie op 'n dwelmfabriek toegeslaan het. Die polisie het tydens 'n klopjag op die perseel ook op 4 vuurwapens beslag gelê, insluitend 'n outomatiese geweer. Die spesiale ondersoekeenheid sê die totale waarde van aktiewe sake wat hy namens die staat ondersoek, beloop meer as R100 miljard. Die SOE het sy jaarverslag voorgelê en sê 700 sake is die afgelope geldjaar na die nasionale vervolgingsgesag verwys vir vervolging. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseentso Ramakgopa, sê hernieuwbare energie sal 'n beduidende deel uitmaak van die landse toekomstige energieboeket. Hy het by die konferensie oor windenergie Windaba 2026 in Kaapstad gesê, 'n aankondiging word aanstaande week gedoen oor onder meer die regering se plan om meer energieopgaar vermoë te skep. En dan na buitenlandse nuus, betogings het weer op verskeie plekke in Frankryk plaasgevind en honderde skole is deur die betogers gesluit. Leerders, onderwysers en ouers het aan die betogings deelgeneem waarin geëis word dat die regering ingryp oor oorvol en vervalle skole en klaskamers. Dis aan die einde van die nuusopsomming. Die volgende nuusbulletin op RSG is môreoggend om 6:00. En net voor ons vir jou sê au revoir, jy kan maar gaan rus. Kyk ons eers na wat die weer vir jou môre inhou. En hier is 'n verslag van die weerkantoor in Bloemfontein. Begin met 2 waarskuwings, geel vlak 2 waarskuwing. Stormsterk winde en rowwe seetoestande word verwag langs die kus van KwaZulu-Natal. En dit sal kusaktiwiteite en navigasie van seeverkeer ontwrig. Dan is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing, rowwe seetoestande en golwe met hoë duinings wat kusaktiwiteite asook navigasie van seeverkeer ontwrig en selfs kleiner vaartuie bedreig. En die toestande word verwag tussen Alexander Baai en Plettenberg Baai tot en met donderdag. En so lyk die res van die voorspelling: Gauteng gedeeltelik bewolk en warm, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk met enkele reën en buie in die ooste. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm, maar bewolk met verspreide reën en buie in die suidooste. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suide aanvanklik, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kusgebied sal fris tot sterk suidoostelik wees. Dan die Weskaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordweste. Die wind langs die kusgebied sal matig tot fris suid tot suidoos wees, andersins sterk langs die weskus en matig tot fris oos langs die suidkus vanaf die middag. Die westelike helft van die Ooskaap bewolk aanvanklik op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer op sommige plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal matig wes wees, maar oos teen die middag. Die oostelike helft van die Ooskaap bewolk aanvanklik met miskolle in die oggend in die ooste en noorde, asook verspreide buie en reën kan in die oggend verwag word, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en in die middag oos word. KwaZulu-Natal bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste. Die wind langs die kus sal fris tot sterk wees, vanaf suid tot suidwes en word matig vanaf die suide in die middag. As jy meer informatie oor die weer verwag, besoek gerus hulle weer webtuiste. Dis by weathersa.co.za. Jy kan ook volg op die media, sociale media platforms X en Facebook onder die naam SA Weather Service. Ons hoop jy het 'n wonderlike, wonderlike dag in die geselskap van RSG, waar jy ook al is, wat jy ook al môre gaan doen, in kantoor of by die huis.
1: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
0: Nou in die laaste uur is het tyd om te chill en ons seil so na middernacht toe. Hier is Taylor Swift met Lover. Ons het ook Tony Braxton het hierna, Roy Orbison lê in die lys en ons het Jules Massenet, Lionel Richie, John Mayer, allemaal even voor.

0: Hy is gebore as Dikran Gobalian, daai oor daar gesing het, maar hy het die naam aanvaar as Leon Redbone, jazz, blues, blikkie skrywer, sanger en alles. Hy is ook baie bekend vir die hoed, al die hoed gedra, sonbrille, swart das en so. Gebore in Cyprus en later Canadese burger geword. Sy liedjie wat ons daarna geluister het, Lazy Bones, voordat die baie bekende een van Roy Orbison. En jy geloof daai een is opgeneem in 1963.
1: Skep asem elke weeksoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'N boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
2: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel.
3: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit. En jy weet, en vat hom huis toe.
1: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12. Die beste chill musiek hier op RSG.

0: Jules Mazenet, met die bepeinsing deur Janos Selmeci, wat die viool daar gespeel het, saam met die Camerata Transilvanica.
1: Die beste chill musiek hier op RSG.

Was on Lionel Richie, man. Love is a verb. En dan die, ja, dus John Mayer is een liedje wat Love is a Verb is. En Penny Lover is die groot bekende daar van Lionel Richie. Morgen is een speciale program. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kunst bekroon jaarliks uitsonderlike werk in die Afrikaanse letterkunde. Nou, in morgenavond se uitsending van skrywers en boeke met Ilse Saltzwedel, neem ons jou saam na vanjaar se bekroningsaand. En die digters Lynthia Julius vir Kinderle en Alwyn Roo vir Weerskyn is vanjaar se gesamentlike wenners van die Eugène Marais prys vir poësie. Naomi Morgan is vereer vir die Akademieprys vir vertaalde werk vir haar vertaling van Ons Wag vir Godot of vir Godot. Jy kan ook hoor wat Ban Boyens, hy is die ontvanger van die L.W. Hiemstra prys vir sy nie-fiksieboek Troep, tydens sy aanvaardingstoespraak gesê het oor Hiemstra se nalatenskap. Tom Dreyer, wenner van vanjaar se Hertzogprys vir sy debuut Nou in Infrarooi, vertel van 'n aand uit in sy kleintyd, wat die eerste gedig in sy wenbundel geïnspireer het. Baie interessante onderwerpe, en Ilse het gesê, ek wil ook vra, het jy geweet die Hertzogprys is in 2015 die eerste keer toegeken? Die eerste wenner was die digter Tosius. Is my ook nuus gewees, maar in elk geval baie interessant. Dankie dat julle na RSG luister. Dit is Chills, my Fritz Klaaster.

0: guy.
1: Van jou gunsteling hier op Chill, dit is aan Annabel se liedjie daarvan,
2: Skuldvrek. Luister jy saam met jou geliefde, jou gesin of jou beste vriend. En Party Jazz is self die beste geselskap as jy alleen is. Woensdagavond hou ons mekaar goeie geselskap met Diana Krall, Ella en Louis en Nina Simone plus 'n spesiale verjaarsdag opdrag. Woensdagavond om 10:10 Jazz op RSG met my Fran Rieke Lucas. Kom, hou my geselskap. Ek check.
1: See you now. Sien nou vir Fran Rieke, hy kan hom nog nie gedra nie. Ne? Ons al gehad Jealous Guy ook van John Lennon. Maar nou, op ons lys is A Great Big World. Lang glas van hulle gehoor, Say Something.

0: A great big world sound at Christina Aguilera say something op chill vanaand aangebied deur Fritz Klaster. En baie keer hoor 'n mens luisteraar sê die syne is af. Waar is julle? Julle is op die lig nie. Jy kan jouself red van sulke situasies veral as jy nou luister na RSG en daar gebeur nou iets interessant wat jy graag wil verder luister en daar gebeur daar iets en jy kan dit nie hoor nie. Die lyne sny of wat ook al die geval is. So, hier is my raad. Laai jouself die toepassing af. So, dan sê die app, die RSG app. So, jy gaan in jou Apple Store of jou gunsteling platform, soek dan RSG se app. En dan maak jy hom oop en dan geef jy die opties daar so. Op die oomblik is daar nou die RSG ATKV vierkant advertentie wat voorlê. Maar dan wys hy vir jou thuis RSG nou regstreeks potgooi kieslys en jy het die radio in jou hand. Die belangrikste is, jy sal nooit sonder radio wees nie. Dis die belangrikste. Want regstreeks, as jy op weg regstreeks nou druk, en dan gaan hy nou, en ek sal my eie stem nou seker hoor, want hy sal nou besig is om te laai en hy so. Paar sekondes achter hier.
1: Jy het die radio in jou hand.
0: Hier speel ek dit nou.
1: Die belangrikste is, jy sal nooit sonder radio wees nie.
0: Verstaan, so, dit is daar, so, laai jouself die toepassing af, en waar jy ook al is, wat jy ook al doen, jy kan definitief altyd radio by jou hê. Hier is Audio Speedwagon. Ons het nog Vienna, Ultravox, en Let Me Go van Leon John. Wij kan af, baie dankie vir die saamkeer, ingestaan vir Sue vanaan. Ek groet tot de volgende keer. Tada!

Jou LDL-cholesterol is verhoog, jou eetplan kon nie jou vlakke voldoende verlaag nie en jy benodig nou statiene. Hoe effektief is statiene? En wat van die neeweffekte? En wat van familiële hypercholesterolemie? Wat is die nuutste behandeling vir die reeks probleme? Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.

Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM. Show met hier op RSG.

0: Goeiedag en welkom by Wees Ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor toksiese verhoudings en oorlewingsmodus. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer.
1: Anton, vandag se vraag is, hoe herstel jy jouself, of hoe herstel jy, sê ek nou maar, na 'n toksiese verhouding? Natuurlik, wat is nou, jy moet baie die woord toksies, die is daar, ja. En jy moet nou mooi, wat is 'n toksiese verhouding? Hoe gaan mens dit definieer? Want dit voel vir my baie persoonlik vir 'n persoon.
2: Ja, en ek dink, ons moet ook onderskei tussen 'n moeilike verhouding en 'n toksiese verhouding, want ek dink daar is verhoudinge wat soms moeilik is. Dit beteken nie dat dit nie werk nie. Dit vra dalk net dat dit dalk 'n bietjie meer werk nodig het. So daar mag dalk konflik wees. Dit mag dalk sekere aanpassings vra omdat mense se persoonlikhede verskil of belangstellings of hulle manier van kommunikeer, maar dit beteken nog steeds daardie verhoudinge kan baie gesond ook wees. Alles is moeilik by tye. Maar ek dink 'n toksiese verhouding is anderste, want dit is waar daar, ek wil amper sê, 'n langtermyn vorm van ondermyning is van die ander persoon se selfwaarde. Die ander persoon word baie keer geïsoleer of gemanipuleer of word beheer. Dit is asof in 'n toksiese verhouding die een persoon soveel mag het en dat dit as, ek wil amper sê, as jy dit visueel moet sien, asof die ander persoon die hele tyd kleiner en kleiner word.
1: Ek hou van daai prentjie, maar ek wil net gou seker maak ons dat wanneer mens praat van 'n toksiese verhouding, ons praat nie net van liefdesverhoudings nie. Ek dink 'n toksiese verhouding kan tog maar voorkom onder familie, kollegas, vriende. Ek dink WhatsApp groepies, ma's van klein kindertjies. O my aarde, daar is vir my baie keer goed wat daar ja.
2: Daai plan daai saaitjies, Lise, want dit is heeltemal reg, want ek dink dit is in daai al daai verhoudinge waar dit eintlik gaan oor die persoon wat die meeste beheer het. Ma van klein kindertjies, absoluut, of soms oumas of skoonmaas. Ek dink almal van hulle kan 'n verhouding so beïnvloed dat dit eintlik alles gaan oor hulle self, hulle eie verwagtinge en die ander persoon moet eintlik dan net, en ek dink wat dit so moeilik maak vir die persoon wat dit ervaar, wat die ontvanger is daarvan, is dat dit skep hierdie verwarring van wees hulle nou regtig. Is hulle self of is hulle amper deel van die ander persoon? Is hulle so verweef van hierdie verhouding dat hulle hierdie onsekerheid het van, maar wees ek nou regtig? Ek dink ook die tweede gedeelte is dat jy nou die hele tyd op die uitkyk moet wees dat jy alles reg doen volgens die ander persoon se standaarde. Asof jy die hele tyd, ek wil amper sê, met uitkyk vir waarskuwingstekens dat jy dalk enige oomblik kritiek mag ervaar of dat hierdie ander persoon jou enige oomblik mag sleg sê of jou net ignoreer. En dit is derde punt ook dan dat jy dan baie keer skuldgevoelens kan dra met jouself. Wat het ek dan nou weer verkeerd gedoen? Hoekom kry ek niks reg nie? Ek het dan so hard probeer en ek hou aan die terugvoer kry dat ek die hele tyd foute maak.
1: Dit is, ek was al in 'n toksiese verhouding, so maar net nou om te sê, maar ek bedoel in 'n vriendskap. En dit was, dit het my amper gebreek. Ek dink my selfvertroue het so net, dit het so afgeblaas en ek was so angstig geweest. Nie net met hierdie vriendin nie, maar as ek ander mense of nuwe mense moet ontmoet. Dus ek het gevoel dat ek is mos nou, dit alles wat hierdie persoon eintlik oor my sê, is ek mos nou. Ek is swak en ek is dit en ek is dat. En ek dink baie keer vergeet om te kyk nou hoe er paar die persoon die effek van 'n toksiese verhouding op iemand.
2: Ja, want ek dink net om aan te sluit daarmee is dat soms het jy die vermoë en dit is die ideaal om die verhouding te verlaat. Jy kan 'n klomp van hierdie dinge saam met jou dra wat op jou geplaas is, op jou skouers gelaai is, al die negativiteit. En ek dink dit is iets wat dan, so jy nou self sê, jy het nodig om weer na jouself te kyk, jou selfvertroue weer op te bou, want dit was so afgebreek of afgemaak in die verhouding. Maar ek dink die ander deel wat ook baie keer gebeur is, dat mense dan uit die verhouding uitgaan en nog steeds baie hartseer voel daaroor, en dan sal hulle sê, maar ek weet dis verby, en ek weet dis die regte ding, dat ek nie meer met hom is nie. Hierdie was, as ek nou terugkyk daarop, iets wat my regtig so afgebreek het, en hy het my so sleg gesê, maar hoekom mis ek hom? Hoekom mis ek die verhouding? Maar ek dink wat belangrik is dat ons ook moet raak sien, dat die verlies groter is as net die persoon. Jy het ook 'n verhouding verloor. Jou drome oor hoe dinge daar kon wees, En ek dink ook soms daardie verwarring wat kan plaasgevind as daar veelvuldige verliese is in terme van dinge van jouself wat jy voel jy verloor het, iets wat jy gehoop het vir jou goed kan wees, as jy die goeie dinge kan onthou van die verhouding, dit is alles verliese wat regtig plaasgevind het. So alles daar die besef, die logiese besef, ek weet, dit is vir die beter, is daar nog steeds 'n vorm van rou wat plaasvind, 'n hartseer wat plaasvind gelyktydig.
1: Maar ek raak net verstaan, jy praat nou oor dat die eerste prys of wat ek al jou bewoording was, maar jy het die ideaal is om uit die verhouding uit te kom, weg te kom. Maar kom ons sê nou, iemand luister die naam, hulle is nog in die toksiese verhouding. Waar begin 'n mens dan?
2: So ek dink dis belangrik om te kan terugstaan en te kan sien wat gebeur. Dis amper asof jy jou verhouding op 'n verhoog plaas en jy sit in die gehoor en kyk daarna. En om die dramas te sien uitspeel. En dit gaan nie net dat dit alles die ander persoon se skuld is nie. Want natuurlik het jy ook as hierdie persoon dalk verlief geraak, jy het ook verkies om in hierdie persoon met hierdie persoon in 'n verhouding te wees, dalk het jy ook net eerstens die persoon se goeie eienskappe raak gesien, maar dalk was dit ook jou ideaal om hierdie persoon te verander, dalk beter te maak. Maar nou na 'n tyd begin jy raak sien dat hier skade is, dat dit nie net is in terme van hierdie twee karakters op die verhoog, die manier hoe hulle as ek hom konflik hanteer nie, maar ook dat jy dalk begin besef, hierdie is nie gesond vir my nie. Nie emosioneel alleen nie, maar ook dat ek al my voorbeeld vroeër kleiner en kleiner raak, dat my identiteit, my besef van wie ek is, minder word. Dit gaan eintlik net oor die ander persoon se behoeftes. En ek dink tweedens is dat jy weer moet kyk na jouself op daardie verhoog. En vir jouself vra, wat geniet ek regtig in hierdie verhouding? Kan ek regtig dinge doen waarvan ek hou? Soos byvoorbeeld my vriendinne gaan sien. Kan ek op my eie gaan stap? Of moet ek die hele tyd sê waar ek is? Moet ek die hele tyd boodskappe antwoord wat incheck op my? Nie op 'n gesonde manier nie. Maar selfs as ek 'n stokperdjie wil begin, hoekom word daar so baie vrae gevra? So dit is daardie sin van wie jy is en wat vir jou belangrik is. Ek dink dis belangrik dat jy ook kyk na jou eie liggaam. Dit is nie net 'n emosionele ding nie, dit is ook iets wat regtig fisies is. Kom jy agter dat jy slegter slaap? Kom jy agter dat jy baie meer gespanne is? Dat jy nou ewe skielik nie fisies genoeg lyk vir jou partner nie, dat jy nou meer met gym of gesonder moet eet, kry jy geweldig baie negatiewe terugvoer oor jou fisiese voorkoms en hoe affekteer dit jou emosioneel? En ek dink dan ook 'n groot gevaar met enige toksiese verhouding is die isolasie wat geskep word. Daar word baie meer kritiek uitgelewer op jou vriende of jou familie of tyd wat jy met ander mense wil spandeer. En dis nie noodwendig dat die persoon wat nou regtig so manipulerend optree, dalk baie vriende het nie, maar sy fokus is dalk nou baie sterk op jou en kom ons sê sy familie. Maar sy vriendskappe, sy of haar familie kom altyd eerste en nie joune nie. So ek dink dit maak dat jou eie identiteit en jou eie onafhanklikheid nie alleen minder raak nie, maar jy raak al hoe meer ook eensaam.
1: Wat ek wel besef is dat wanneer mens een keer daar was, is dit geweldig belangrik om bewus te wees presies oor alles wat jy nou sê. Jy moet alles baie mooi, selfs moet jy na professionele hulp gekry vir jou te help om dit mooi te kan identifiseer, want soos jy seker self ook al baie keer gesien in praktyk, hierdie kan as 'n patroon herhaaldelik, kan jy iemand ander dan met kies wat hierdie gedrag gaan uitvoer. Jy gaan heeltyd jouself bevind in een van die toksiese verhouding en dan is dit soos, maar hoe het ek dan nou alweer hier gekom?
2: Ja, dis dieselfde sirkus as net 'n ander tent. Hierdie het ek al gesien, hoekom vind ek myself weer hierin? En ek dink nie dit is omdat mense, en ek wil nou regtig dit mooi sê, dom is nie. Maar dit is hoe ons heg, dit is hoe ons koppel, dit is hoe ons in verhoudinge ingetrek word. En ons gaan baie keer in verhoudings in omdat dit bekend is. Al is dit nie gesond nie. En ek dink dit is ongelukkig iets wat ons baie keer van ons kinderjare af ook al geleer het. Ons soek iets wat vir ons bekend is, waar ons 'n sekere rol kan speel. En miskien in ons kinderjare het dit normaal gevoel as dat jy dinge moes doen om iemand anders tevrede te stel of die vrede te bewaar. En dit is dat jy dan dink aan 'n verhouding wat dalk meer stabiel is, Maar jy dink dit is ook 'n bietjie vervelig. So die opwinding daarvan om iemand te sien hoe chaotiese lewenstyl het of wat dalk ek wil nou probeer die nie die ridder op die wit perd is nie, maar die Zorro is met sy swaard en alles. Dit klink vir jou nou baie avontuurlustig. En dan bevind jy jouself weer met Zorro en ongelukkig is dit Zorro nie so nice ou is nie of so goed in die verhouding met jou is nie. Sy is dalk ook iemand wat regtig hierdie ongelukkige chaotiese lewenstyl en dinge wat so avontuurlustig is in die verhouding inbring en dan is dit dan jou ervaring dat jy die hele tyd dit moet red of dat jy die een is wat die hele tyd moet aanpas daarbey en in die proses daarvan is dit nie net iets van jouself wat jy verloor nie maar ek dink jy verloor ook die alternatief waar jy wel gesond in 'n verhouding kan wees waar dit 'n verhouding is wat nie alleen opbouend is nie, maar vir jou raak sien vir wie jy is.
0: As jy 'n vraag het, kan jy 'n stemnota stuur na RSG se WhatsApp nommer 076 536 6961 of jy kan 'n e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart en volgende aan die woord is Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Louis, vandag se vraag is, wanneer raak oorlewing 'n leefstyl eerder as leef? Nou, seker eerder as om te leef, of eerder... Kan dit gebeur? Is dit iets wat algemeen is, dat ons oorlewing meer as 'n leefstyl sien? Ooh!
3: En ons praat nou nie net van iemand sê wat in sonder kos of in vloede of in lewensgevaar is nie. Ons praat van 'n algemene sielkundige perspektief af. In 'n algemene kultuur. Dat wanneer oorlewing 'n lewenstyl raak, is wanneer mense hele senuweestelsel en jou gedragspatroon daarop gerig is om van die buitewêreld se teenspoed en se aanvalle te bestuur. Selfs al is daardie gevaar nie daar nie, en dit is baie belangrik. Selfs al is daardie gevaar nie daar. So wanneer jy as mens leef om heeltyd gevaar te vermy, selfs al is daar nie gevaar, dit is wanneer oorlewing 'n lewenstyl word. En dit is waarmee ons kollektief sukkel.
1: Maar Louis, is dit dan nie nou wat 'n mens sal noem sielkundige angs nie? Dis mos nou angstigheid waarvan ons praat.
3: Wat is oorlewingsinstelling? Dit is letterlik jou senuweestelsel wat absoluut gestimuleer is. Ons noem dit konstante opwekking om gevaar van die buitewereld waar te neem en te bestuur. Dit is wanneer jou alarmstelsel heeltyd aan is. Nee, dit is wat dit is. So dit is wanneer 'n gevaar om gevaar waar te neem jou gewone basislyn manier van optree en waarneem word. Dit is wat jy heeltyd doen. Nee, jy kyk heeltyd rond vir wat kan verkeerd gaan. Dinge wat dubbelsinnig is, gaan jy gesê, maar wag, dis gevaarlik. Jy kan nie eintlik ontspan, gewoonlik in neutrale omgewings nie. Dit is wanneer jou identiteit gaan oor om te oorleef. So jy raak 'n onafhanklike persoon, jy raak emosioneel afstandelik. Jy sorg dat jy in kontrole bly ensovoorts ensovoorts, nee. Nou is jy nie meer besig om met 'n krisis te hanteer nie. Jy leef asof die krisis permanent is. Nou hier's 'n interessante ding. Dink gou aan daardie ou Maslow behoeftes wat ons almal ken. Dit mens leer dit eers op universiteit en almal ken dit tog, so ou driehoekie wat sê luister, mens moet eers een behoefte as 'n mens vervul voor jy by die ander een kan uitkom. Jy moet eers basiese kos en sekuriteit hê voor jy kan dink om liefde te hê. As jy honger is en die leeustorm op jou af, dan is jy nie gepla oor jou liefdesverhoudings nie, dan moet jy oorleef. Maar as daardie behoeftes vervul is, dan soek ons liefde en voortplanting. As daardie liefdes vervul is, dan soek ons selfaktualisering, selfbevrediging en selfgroei. As jy dus vasgevang is in die oorlewingsfase van selfaktualisering, dan kom jy nie verder as om net te wil oorleef nie. Jy kan nie uitkom by jou beter behoeftes nie. Dit wat jy graag wil wees en dit wat jy graag wil doen om vir jouself vervulling te gee.
1: Nou dit sal vir mense baie sin maak wat tans, kom ons sê, stres ervaar, baie krisisse ervaar, hulle kan verstaan hoe dit hulle in 'n greep vashou. Maar dan wanneer mens praat van leefstyl, is dit toch, ons praat van een patroon wat so deel geraak het van jou lewe, dat jy dit nie eintlik meer, nie, nie is eintlik nie, jy kom het nie meer agter nie. Dit is in jou wêreld wie jy is, hoe jy is, alles tussen aanhalingstekens, dit is jou ervaring van die wêreld, dat het is gevaarlik, konstant, jy is, ek dink nie eens ek probeer nou dink as iemand wat 'n algemene angsversteuring ervaar, dat jy kan dit eers meer rationaliseer dat jy ervaar dit as angs nie. En dis waar het vir my nogal gryserige water raak hier, want nou is dit 'n geval van, hoe gaan jy besef dat jy is besig om oorlewing as 'n leefstyl te leef? Want jy gaan dit nie noodwendig sommer self besef nie.
3: Ja, jy is heeltemal reg. Ja, en in trauma navorsing word daar gepraat van 'n verlaagde venster van toleransie. So jy raak geoptimaliseer om uit te hou en te oorleef, nie om te verryk nie. So waar die algemene aanduidings van om vasgevang te wees in hierdie oorlewingsmanier van wees, is amper dat die kroniese bewustheid en hypersensitiviteit vir wat kan verkeerd gaan. Jy kan nie ontspan nie. Jy sukkel om met plesier te ervaar, net gewoon lekker te ontspan en net lekker te lag en te gesels. Jou liggaam is heeltyd styf gesnaar met die pyne en knoppe wat daarmee gepaard gaan. Jou pogings is geweldig om te kontroleer dat dinge nie verkeerd gaan nie. Skedules, routines, niks daarmee verkeerd nie, maar oormatig so, emosionele afstomping. Jou identiteit wat jy later trots op raak van jy kan uithou en jy is 'n oorlewer en jy is iemand wat dit kan vat, eerder as wat jy regtig begeer in die lewe, nê. En soos jy dan nou tereg op Martie, dit nie die vermoë om te kan dink dat dit anders kan wees nie. Dit is maar hoe dit is. Ja, dit is hoe dit is. En dit het 'n groot koste in om in 'n oorlewingsmodule vas te sit, Lise. Dit hou groot kostes in. Fisiese, emosionele kostes.
1: Die groot geheim, dink ek, lê daarin om te kyk na die fisieke, die fisiese. Dat as jy konstant maagpyn ervaar, nou al vir 'n paar jaar, dit is nie net seker goed wat jy eet nie, maar niemand kan eintlik vir jou sê, dit is verkeerd nie. Of jy het konstant hoofpyn, of jy het konstant skouerpyn, of dit is maar geneties, my rug is maar altyd seer. Al die fisiese probeer vir jou eintlik wys die hele tyd, dat jou liggaam is 'n styf gespande rekkie, en hier is nou ietsie verkeerd. En mense ignoreer mos, want ons vergeet mos, ons brein en ons lyf is een, dat hoe kan het moontlik wees dat 'n sielkundige iets het te doen met jou spiere en jou maag en dinge wat nie lekker vir jou bloeddruk, bloeddruk al daai.
3: Ja, ek ervaar dit nogal baie in praktyk, dat mense met geweldige konstante stres of angstoestande of mense wat in oorlewings manier van leef dink en optree vasgevang is, kom dan maak 'n afspraak by my, die sielkundige, eintlik partykeer net om so 'n bietjie te praat en om amper raad te kry of tegnieke te kry om anders te dink. Met ander woorde, om nie so konstant te bekommer te wees nie, of om net so 'n bietjie uit die groef uit te kom. En gewoonlik is mense dan baie verbaas en eintlik ingenome as ek vir hulle voorstel dat ons liggaamlik eers moet fokus voor ons na die sielkundige komponent kyk, want die voertuig moet die vrag kan dra. Ons kan nie na die vrag kyk as die voertuig dit nie kan dra nie. As jou hart te vinnig klop, jy kry nie asem nie, jy bewe, jy kan nie konsentreer nie, dan moet, dis waar jou probleem lê, dit moet ons eers aanspreek of gelyktydig aanspreek, en mense baie keer voel ongemaklik met die idee om een of ander rede. So asof jou dit wie wat jy is, half in 'n wolkie bo jou kop dryf. En dat dit eintlik niks met jou liggaam te doen het. Jy weet, ons is baie sterk biochemiese masjiene. Ons gemoed word 100% deur ons hormone en ons brein beheer. En ons interpretasies wat volg daarop.
1: Ek dink dit is omdat ons veg teen die idee van dit gaan langer vat as jy eers jou lyf moet aanwerk, dat jy voel, ag nee, moet ek dan nou eers reg eet en die regte dieet en dan moet ek nou eers leer hoe om water te drink en dan moet ek gaan stap elke dag met 'n routine begin en dis 'n hele proses en dit maak 'n mens sommer nog meer angstig as jy dink, ag, is ek regtig lus om deur soveel moeite te gaan? So Louis, is 'n mens regtig lus om deur soveel moeite te gaan?
3: Wel, jy moet maar kies. En mense is inherent lui. Dis wat al die navorsing wys ook, en ek sluit nie myself uit daar uit nie. As mens waarneem dat iets vir jou baie moeite gaan doen, dan wil jy dit nie doen, dan los jy dit maar liewer. Of jy soek 'n kitsoplossing, en ons as mense is beroemd vir kitsoplossings. En jy weet, as dit kon gewerk het, dan was die wêreld nie in hierdie verskriklike kollektiewe oorlewingsstryd wat soveel mediese impak op soveel vlakke het nie. Daar is nie kitsoplossings in die lewe nie. Jy kan nie alles wil hê nie. Jy kan nie wil gesond wees, baie inkomste hê, gelukkig wees, goeie verhoudings hê en niks doen nie.
0: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Adrie Visser is 'n persoon met erge liggaamlike gestremdheid. Ons sit ons gesprek voort met Adrie vandag en sy vertel van haar prestasies as paralympiese swemmer en hoe sy al die uitdagings oorkom het. Sy gee raad wat Suid-Afrika kan doen om jong atlete met gestremdhede beter te kan ondersteun. Oktober maand is Down syndroom bewusmakingsmaand in Suid-Afrika, 'n tyd waarin ons fokus op die begrip, die aanvaarding, die insluiting en die akkommodering van mense met Down syndroom. Bly ingeskakel, ons hoor ook van die 44-jarige Cherie wat al voor die VN internasionaal opgetree het en sy is 'n groot advokaat vir Down syndroom in Suid-Afrika. Nou eers ons inligtingsbulletin.
2: Jannie de Tooy en vriende is 'n initiatief van 'n kosbare aand van musiek en vriendskap. Vir sommige mense is musiek nie net iets wat op 'n verhoog gedoen word nie. Dit is iets wat oor die baie jare deel word van vriendskap, kuiers en saamwees. Jannie de Tooy en vriende is juis so 'n initiatief en bring van hierdie musiek na die teater. Dis die Drostdy Theater in Stellenbosch op Woensdag die 28ste Oktober om 7:00 die aand. Jannie word vergesel deur Frieda van den Heever, Logner de Kok, Karen Fransen, Riaal Fransen, Dirk Aldrich, Johan Huystek en Legacy. Saam sing hulle liedjies, musiek wat oor die jare deel geword het van hulle lewens. Die konsert vorm deel van die inisiatief Gigs for Good, 'n nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede. Die volle opbrengs van die konsert word aan die raad geskenk om sy werk ten bate van persone met gestremdhede te ondersteun. Kaartjies is beskikbaar by Webtickets. Vir navraag kan jy ook die Drostdy Theater op Stellenbosch skakel 079-699-5091. Ek herhaal 079-699-5091. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Jackie. In verlede week se program het ons gesels oor Losle Dag en wie werk daar agter die skerms, en Adrie Visser het vir ons vertel wat haar leefwêreld is en sy is 'n persoon met 'n gestremdheid en soos ons beloof het, gaan sy vandag verder met ons gesels, maar nou kyk ons na haar leefwêreld as 'n sportvrou en sport vir persone met gestremdhede. Welkom terug by RSG, Adrie.
4: Hi Fanie, dit is regtig vir my voorreg om weer vandag met jou te gesels.
3: Adrie, ons gaan sels nou nie oor Castle Day vandag nie. Nou wil ek bietjie hoor by jou, voormalige paralympiese swemmer. Vertel ons bietjie van jou sportreis, gee net vir ons agtergrond oor jou liggaamlike gestremdheid.
4: Ek het gestremd gebore, of met 'n beperking gebore weens Duitse masels. Met dit heb ek twee hande nie en ook regterbeen. En aan my linkerkant heb ek 'n klapvoetjie.
3: Nou hou jy die telefoon vas.
4: Wat, Sonie, jy moet met my aanpassing wat een mens dinge moet doen. So ek hou die foon met my arm vas en dan druk ek die manier vir ondersteuning.
3: Nou ja, ons is nie anders nie. Ons doen dinge net bietjie anders. Kom ons praat oor jou reis as sportvrou.
4: Ja, daar is so baie wat ek jou kan vertel, Fanie, maar ek sal begin om te sê, ek 16 jaar lank my land verteenwoordig het as 'n SA Paralympiese swemmer. En ek het begin 2001 en ek het 2016 klaargemaak met 'n volle 6 Afrika rekords agter my naam. So ek het baie goed gedoen in daai veld.
3: Is daar iets wat miskien vir jou die meeste beteken het of baie beteken het?
4: Ek dink dit gaan oor deursettingsvermoë en hoe mense denke. Want as jy voor jy 'n team het voel, jy gaan nie goed doen nie, dan gaan jy nie goed doen nie. Maar as jy die idee het van hoe jy het hard geoefen, dit gaan 'n goeie fantastiese item wees wat jy moet lewer, dan gaan dit so wees. Het gaan oor mense wat jou ondersteun, wat jou pilare is in die tye wat het moeilik gaan en tye wat jy met deurdruk. En dan gaan dit oor jou eie persoonlike beste tyd, nie die tyd wat mense verwag gee met jou nie, maar jou eie.
3: Watter items het jy deelgeneem?
4: Kan jy so vlinderslag van die wat my gunsteling en mense klassifiseer dit as een van die moeilikste is. Ek het uitgeblink in 50 vlinderslag waar ek 6de in die wêreld was in 2016 en dan ook vryslag, 100, 200, ook 400 vryslag. Dit was net fantasties om dit te kan doen. En dan moet jy ook nie vergeet om met mama help nie. Ek het 'n hele klompie van hulle onder die paal. Dit is 1.6 kilometer by die Hawickdam te Akkefebruarie.
3: Adrie Visser, wat as 'n voormalige Paralympiese atleet of swemmer, die uitdagings wat jy moes oorkom om internasionale vlak te kan meeding, dit is natuurlijk makkeliker om te sê ons neem deel in Suid-Afrika, maar nou gaan ons internasionaal. Geef ons 'n kykie as 'n persoon met 'n gestremdheid, wat die uitdagings was daar?
4: Die uitdaging is nogal groot as jy kyk na die klassifikasie waarin jy moet swem, as ek het kan verduidelik. Natalie Rittaway, wat net een been amputasie gehad het, was in die S9 kategorie en ek in die S5. So meer jou gestremdheid is, hoe laag is jou klas. En dan om daai klassifikasie te doen, moet jy internasionaal geklassifiseer word met dit, jy moet oor see gaan. En met die befondsing in Suid-Afrika weet jy, er is nie altyd 'n moontlikheid dat jy befondsing kry van die staat of waar ook al nie, en dat jy self daai fondse moet insamel. So dit was een van my grootste uitdagings om internasioneel, jy weet, te swem. Maar dan kry jy mense soos die Turke wat my ondersteun het, my universiteit waar ek was, wat vir my regtig gehelp het om my drome te laat waar word van internasionale deelname.
3: Ja. En dat natuurlijk baie ding het jou gevorm as mens deur die jare. Is daar iets wat jy wil uitlig daar? Die mens wat jy vandag is, jy is vandag iemand wat werk en neem deel aan die ekonomie van die land. Jy is 'n bestuurder daar by Castle Day, een van die bestuurders.
4: Ek dink 'n mens kom deur 'n tyd van jou lewe waar dinge nie altyd maklik is nie. En jy moet dan besluit, hoe gaan jy dit hanteer? Ek dink my swemloopbaan met die harde oefentye, tye waar ek opofferings moet maak, het my regtig gevorm om nie moed op te gee met omstandighede wat 'n mens deur moet gaan nie. En ek dink my karakter as 'n mens is gevorm deur die ervarings wat ek gehad het, maar terselfde tyd bly jy net Adrie. Jy weet, ek het nie gedink dat ek hoogmoedig geword het nie. Inteendeel voel ek is net jy, 'n persoon wat net voluit van lewe. En ja, die swemprestasie is fantasties, maar jy moet onthou om altyd nederig te bly. Dit is baie belangrik. En nederigheid, positiviteit en passie vir wat jy doen en wat 'n mens deurdra.
3: Dit is baie belangrike boodskap wat jy nou vir ons deurgee, Adrie Visser. Iemand wat regtig waar ons 'n rolmodel is en ek is so bevoorreg om met jou te kan gesels. Wat wil jy vir die jong mense sê? Hoekom is sport so belangrik vir persone met gestremthede as aanmoediging?
4: Ek dink sommer direk in die mense gesondheid van nie, waar ek nou al vir die paar jaar nie so aktief betrokke is nie, hoe mense gesondheid regtig beïnvloed word deur jou oefensiklus. En jy gaan kyk na mense met diabetes en gevalle waar 'n persoon se gesondheid so beïnvloed word. So nommer 1, met jou sport is dit baie goed om aktief te wees fisies, maar ook kognitief, het jy daai psigologiese aspek van hoe dit goed is vir jou om, jy weet, te fokus op iets wat mooi en oordenklik is, maar waar jy so gevul word met wie jy is kognitief. En ek dink dit is maar 'n kombinasie van kognitief, sosiaal, ook fisies en ook die dissipline wat 'n mens daarmee toepas en ook die genot en liefde daarvan.
3: Adrie, kom ons vat saam, jy sê die waarde wat dit vir jou het as 'n persoon met 'n gestremdheid self, maar wat sien jy in Suid-Afrika, wat kan en wat moet verander? As ons kyk na jong mense vandag, wat kyk na jou en sê, dit het jy bereik, maar hulle is voor hierdie uitdagings, wat kan ons verbeter in Suid-Afrika as ons finale boodskap, voor ons jou kontak besonderhede gaan deurgee?
4: Voordat ek vinnig met dink daarna is, as jy gaan kyk na die gewone Olympiese spele, die atlete wat daar betrokke is, hoe hulle eintlik finansieel ondersteun word, 'n Chadwick, Tatiana Schumacher, hulle befondsing, kom wat hulle kry, is soveel groter dan die Paralympiese atlete. So 'n groot faktor wat ek hier sal sê, is dat ons gelyk gehanteer moet word met die befondsing wat ontvang. En as jy die regte befondsing het, kan jy ver gaan. En ek dink gaan ook om by die regte klap, die regte persoon in te skakel wat kennis dra oor persone met beperkinge, sodat jy kan oefen die manier hoe jy moet oefen en nie jouself net vergelyk met 'n persoon wat al 'n ledemaat het nie of kognitief heel vaardig is nie. Dis baie belangrik.
3: So sê Adri Visser, ons het in verlede week se program gesels oor haar werk by Kerseldeigang. Luister gerus na die potgooi, dit is beskikbaar. En Adri, as mense jou nou wil skakel, mense wat ook graag belangstel in sport vir persone met gestremthede en jou ervarings wil hoor en wat kan by jou kan leer oor hierdie hele proses, waar kan hulle vir jou in die hande?
4: Ja, Fanny, ek doen motiveringstoesprake, so hulle kan my ook 'n e-posjie stuur by adri@cas.doi.co.za, so dit is adri@cas.doi.co.za.
3: Dit is die kontakbesonderhede van Adri Visser by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede wat ook betrokke is by Kerseldeigang as een van die bestuurders. Adri, baie sterkte met jou werksamehede en ook met Kerseldeigang. Ons sien uit na volgende jaar se so Kerseldeigang. Baie sterkte aan jou.
4: Baie dankie Fanny, mooi dag vir jou vader.
3: En die e-pos aan my wil stuur, fanny.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou bydrae. Adri is beslis 'n inspirasie. Ons hoor later van nog 'n jong vrou en hoe inspirerend sy kan wees. Mense met gestremthede wat hulle passies uitleef. Gedurende hierdie maand vier ons mense met Down-sindroom vir wie hulle is, unieke individue met talente, drome en 'n ongelooflike vermoë om liefde te gee. Dit gaan nie net daaroor om bewus te maak van die ekstra kromosoom nie, maar om mites te breek en te wys dat met die regte ondersteuning, vroeë intervensie en geleenthede, mense met Down-sindroom voluit kan leer, werk en deelneem aan die gemeenskap. In Suid-Afrika gebruik ons die maand om families te ondersteun, om opvoeding te bevorder en bewusmaking te skep rondom dit en 'n samelewing te bou waar elke persoon ongeag sy vermoë gewaardeer en ingesluit word. Ek gesels vandag met Suzette Breinhardt, lid van die uitvoerende bestuur van Down-sindroom Suid-Afrika en Down-sindroom Vrystaat. Sy vertel ons van die werksaamhede en die aktiwiteite vir die maand.
5: Ek is deel van die Down-sindroom gemeenskap vir 44 jaar. En wat 'n wonderlike reis was dit nie. Omdat ek ook op die uitvoerende bestuur van Down-sindroom South Africa is, leef ek nogal op grondvlak met die lewe en ontwikkeling van baie persone met Down-sindroom. En dit is so 'n groot voorreg. Ons nasionale uitvoerende bestuurder is Elaine Paasmoor. Hierdie vrou is ook die ma van Joshua, 'n jong man met Down-sindroom, wat die voorreg gehad het om in Amerika sy skoolopleiding te voltooi. En as ek sê voltooi, beteken dit hy het sy matriek in Amerika kon slaag. Ons is bitter trots op hom. Op hom en op sy ma, Elaine. Nou, Oktober is Down-sindroom bewustheidsmaand. En gedurende hierdie maand skep ons bewustheid oor Down-sindroom. Maar nog belangriker, ons vier die vermoëns, die potensiaal en die bydraes van persone met Down-sindroom. Ons vier op 20 Oktober Nasionale Down-sindroomdag. Elke jaar doen ons 'n beroep op individue, families, skole, besighede en organisasies reg oor Suid-Afrika om deel te neem aan ons Wear Jeans for Beauty in the Jeans. Nou, Wear Jeans is, jy gaan jou jeans dra for the beauty in the jeans. En dit gaan oor die skoonheid wat daar lê, ook in persone wat geneties miskien 'n bietjie anders is as van die ander persone. Wel, om deel van hierdie veldtog te wees is heel eenvoudig. Jy koop 'n DSSA plakker, Down-sindroom South Africa plakker. Ek sal later die gegevens vir u gee vir R20. Jy trek jou jeans aan en dra jou plakker op 20 Oktober of op geskikte dag voor 20 Oktober. Maar vir ons gaan dit nie net of vir jou om die jeans te dra nie. Wanneer jy daai jean daai dag aantrek en jy die plakker op jou, sê ons staan saam. Ons staan saam met daai persoon staan saam met ons. Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit. Ons kies inklusiwiteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag hierdie jaar is dan nou ook nogal interessant. Elke dag, oral, elke keer. Elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie. Dis permanent. Die persoon met Down-syndroom het hierdie tema self gekies. Vroeger van jaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. In ons gesprek vandag wil ek hierdie aan u uitlig en dit is dat baie van die mense met Down-syndroom is ontsettend eensaam. Daar is baie wat nie is nie. Maar kom ons reik uit na hulle wat alleen voel, wie sy ouers miskien nie eers meer lewe nie, en wie nie die kontak met die buitenwereld het soos baie ander nie. Ons kampvegters, dis nou ons nasionale advokate, wou hierdie gesprek verder neem. Hulle boodskap is dat een van die maniere waarop ons eensaamheid kan aanspreek, werklike inklusiwiteit is, nie net soms nie, nie net by spesiale geleenthede nie, maar elke dag, oral, elke keer. Dan, dit is ons een projek. Die ander projek, wat ook vir ons een verskriklike, lekker, aanskoulike projek is, maar wat die Down-syndroom persoon self ook verskriklik geniet. Askies, een mens sê, een persoon met Down-syndroom. En dit beteken, jy is eers een persoon, en dan het jy ook een extra kromosoom. Down-syndroom Suid-Afrika het vir die vorige aantal jare in verskillende areas in Suid-Afrika modeparades gehou. Dit is een reisende modevertoning. En Down-syndroom Suid-Afrika, die nationale organisatie, probeer dan die verskillende areas in Suid-Afrika in hulle verenigings op hierdie manier ook verenig. Beautiful is wat dit namens kyk, dis Engels ook. Beautiful is dat jy nie iemand anders hoef te wees nie, want jy is beautiful. Jy kan eenvoudig jouself wees en trots wees op wie jy is. Vanjaar is ons baie opgewonde om na die Ooskaap te gaan, waar ons saam met Down-syndroom Amatoli gaan werk. Die modevertoning, Saterdag 3 Oktober 2026, en het gaan glad nie daaroor om te bepaal wie die mooiste of beste model is nie. Dit gaan oor selfvertroue, om ergens te behoort, om sigbaar te wees in die viering van jouself. En wat ons wil hê, dat persone met Down-syndroom gesien moet word vir wie hulle is en vir wat hulle kan doen. Weet julle, partykeer wens ek ons wil ons gewone kinders ook partykeer net sien wat hulle kan doen en nie so ontsettend sterk is op wat die ouers wil hê hulle moet doen nie, want van hierdie kinders is partykeer so onderdruk van alles wat hulle dink hulle moet bereik. Nou, dit is by ons Down-syndroom mense, sê ons is tevrede met jou nes jy is. Nou, in hierdie opsig gee dit ons 'n geleentheid om stereotypes uit te daag en mense daaraan te herinner dat persone met Down-syndroom dieselfde menseregte as almal anders het. Hulle wil leer, werk, vriendskappe en verhoudings hê. Hulle wil hulle eie besluite neem, aan hul gemeenskappe deelneem, geleentheid hê om hulle drome te vervul. Nou wat wil ons hê met Suid-Afrika doen? Ons doen 'n oproep aan Suid-Afrika hierdie Oktober. En dis baie eenvoudig. Sta net saam met ons. Neem deel aan die Wear Your Jeans and Beauty in the Jeans veldtog. Nooi jou skool, jou werkplek, jou besigheid, jou organisasie om ook deel te neem. Maar dink ook verder as net die plakker. Dink verder aan dit waarvoor die plakker staan.
1: Suzette, maar ek kan nie anders om jou te vra oor jou dogter Sherini. Sy is gebore met Down-syndroom en is inderdaad 'n rolmodel vir menige jong volwassenes. Sy het op verskeie geleenthede plaaslik en internasionaal opgetree. Ek dink onder andere aan haar optrede in Swede en in Londen by 'n geleentheid van die Verenigde Nasies met betrekking tot Down-syndroom.
5: Jackie, ek verkies om nie altyd oor Sherini te praat nie, maar dit is verskriklik lekker om oor Sherini te praat. So baie dankie vir hierdie vraag wat jy Sherini ook ingebring het. Ja, ek het 'n dogter met Down-syndroom, soos ek gesê het, en sy is nou 44 jaar. En wat sy my geleer het, kan niks anders en niemand anders my geleer het nie. So die Here het my baie geleer deur Cherie. En daarom is ek baie dankbaar dat ek 'n ma van 'n kind met Down syndroom kan wees. Maar nou ek kan vir julle sê ja, miskien so vinnig, kan dit nou vir Cherie ook vra. Cherie het die geleentheid om wonderlike ervarings al in haar lewe te gehad het. En nie omdat sy beter as enigiemand anders is nie, maar omdat sy sekere vermoëns gehad het wat benodig was op die tyd wat sy daar was. En ek dink ek gaan nou vir haar oorgee dat sy vir julle vertel wie sy is.
6: Hallo luisteraars, ek is Cherie Breinert, 'n 44-jarige persoon met Down syndroom van Bloemfontein. Baie dankie vir die geleentheid om vir Down syndroom Suid-Afrika en vir al die Elyn Paasmoer dankie te sê vir alles wat hulle vir persone met Down syndroom doen. Ons in die Vrystaat hou ook 'n spesiale fees. Daar is reeds meer as 50 persone van jong tot ouer wat dit gaan bywoon. Ons gaan almal Down syndroom Vrystaat teempies kry om saam met ons diens te dra. En ons beplan 'n lekker partytjie by die Letty Fusie skool se sportvelde. Jy moet 'n lid wees van Down syndroom Vrystaat om die teempie te kry. Ons funksie is ook om bewusmaking te skep vir die 20-jarige vieringe van die CRPD, 'n komitee van die VN wat omsien na die regte van persone met gestremdhede in die wêreld. Maar ons sal so oor 2 weke 'n gesprek hê oor die vieringe op 3 Desember wat internasionale dag vir gestremdes is.
1: Cherie Breinert, jy is absoluut fantasties. Alles van die beste met dit wat jy nog wil aanpak en jou drome. Suzette, jy kan trots wees op jou dogter. Suzette Breinert is lid van die uitvoerende bestuur van Down syndroom Suid-Afrika en Down syndroom Vrystaat. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer gaan luister of jy kan dit sommer ook aflaai, selfs dalk op die app op jou foon. Dis nogal handig om dit byderhand te hê. Die span wat werk aan Leef Wêreld van die Gestremde is Michelle Tonk, sy sorg vir ons inligtingspoletie. Lenay Kroukamp, dankie vir die tegniese versorging. En Fani de Tooy en Jackie Janry sorg vir die inhoud. Bly ingeskakel op RSG. Ons groet tot 'n volgende keer.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vir Woensdag wenke wat werk, soek ons jou hulp. Wat is jou boereraad wenk vir sonbrand, sonder om enige winkelprodukte aan te beveel? Laat weet ons en 10:30 deel ons wat jy te sê het. Frans Engelbrecht van George's Speelhuis beloof om 'n ode te wees aan 'n paar werklike grootes in die vermaaklikheidsbedryf oor 'n hele paar dekades in joune na 11. En 9:30 in ons gesprekke oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar, praat ons hierdie week oor die spens, droëprodukte en spensbestuur, hoe om goggas, muf en vermorsing te voorkom. Dis wat voorlê tydens intussen Woensdagoggend 7 Oktober. Skakel in van 9 tot 12.

0: sê jou sê.
1: Ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Barbara Krüsie, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
2: Môre, Udo. Ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
3: Die probleem is, sê die mense wat een bier drink en dan bestuur nie, is die mense wat 'n half dosyn biere drink.
0: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.

Kan jy glo, daar is dit Oktober, wat ook al sy opwagting gemaak het. Goeiemiddag, baie welkom hier by u eie keuse. My naam is Willem Pelser, ons kuier saam, sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur. Wessel en Karin Jooste van Pretoria, ons begin die middagse verrigtinge met julle versoek. Hierdie is Hans Christian Lumbi, se Kopenhagen stoomtrein galop.

Dit was 'n uitvoering deur die Gothenburg Simfonie Orkees onder leiding van Nemi Järvi, die Kopenhagen stoomtrein galop deur Lumbi. Corlia Goosen, baie dankie vir jou luisie. Ek sien jy hou van gewilde popliedjies wat vir die orkes verwerk is en dit is dan nou waarna ons hier gaan luister. Jy wil hê jou vriendin kleintjie moet dit saam met jou geniet. Ons almal ken When You Say Nothing At All, wat Ronan Keating so groot treffer mee gehad het in die laat 90er jare. Hierdie is egter 'n uitvoering deur die WDR Funkhaus Orkees.

Dit was die WDR Funkhaus Orkees met When You Say Nothing At All, wat ons gehoor het in die rolprent Notting Hill, waarin Hugh Grant en Julia Roberts die hoofrolle vertolk het. En nou gaan maak ons 'n draai op die opera verhoog, dankse jou versoek Koos Wasserman, wat na ons luister via die internet al die pad vanuit Windhoek. Uit Alfredo Catalani se opera La Valle luister ons na daardie pragtige aria Eben Leandro Lontana. En soos jy gevra het, Koos, word gesing deur Maria Callas.

Maria Callas met Eben Leandro Lontana uit Catalanese opera La Valli. Linda Opperman, hier kom ons nou by jou versoek. Jy wil hê dat Steph en June, dan ook Connie en Juanita, hierheen saam jy moet luister. Dit is geleentheidsmusiek wat Ludwig van Beethoven geskryf het vir die verhoogwerk Die Bouvalle van Athene, naamlik die Turkse Mars. Dit word uitgevoer deur een man na wie sy komposities ons eintlik luister en minder na sy uitvoering, maar laat ons nie vergeet nie, hy was op sy dag seker die beste pianis ooit, Sergei Rachmaninoff.

Uit die bouvalle van Athene was dit die Turkse mars deur Beethoven. Dit is uitgevoer deur Sergei Rachmaninoff. Wat van so 'n bietjie plaaslike talent? Dis danksy julle versoek Jan en Marita Dupré in Bloemfontein. Rudy Knights, hy sing Sonder jou.

Rudy Knightson, Sonder Jou. Hierdie is seker een van die gewildste tema-liedjies nog. Dis gekomponeer deur Henry Mancini vir die televisiereeks van destyds The Thornbirds. Dis waarna ons gaan luister om te voldoen aan jou versoek, Sarina Havenga. Jy nooi vir Jan en Francine in Mosselbaai om saam te luister. Jy dan ook gevra dat dit uitgevoer moet word deur James Galway op die dwarsfluit.

Die Thornbirds tema. James Galway wat opgetree het saam met die Nasionale Filharmoniese Orkees. Die dirigent was ook die man wat hierdie stukkie musiek gekomponeer het, Henry Mancini. Ons beweeg nou pauze se kant toe en ons gaan dit doen met jou versoek Sean de Klerk. Jy luister al die pad vanuit Londen. Jy deel hierdie een met jou vriende en familie in Suid-Afrika. Is die vierde en die laaste deel, die Rondo. Uit Mozart's Strijkerserenade nummer 13 in G-majeur, beter bekend as Eine kleine Nachtmusiek.

0: 'n uitvoering deur die Akademie van St. Martin in the Fields. Neville Mariner was die man op die podium. Dit was die rondo uit Mozart se Eine kleine Nachtmusiek. Bly ingeskakel hier op RSG, ons sit net hierna die versoeke voort in u eie keuse.
1: Pop, ek los al daar lank vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
2: In my lewe is dit nou hoe mense tweeling sussie groet. Dag sê Queen.
1: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
2: En hoekom soek jy eerste prinses minus op dringe?
1: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
2: Nee?
3: Luister donderdag aand om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Morne Malan. Tuimelduif het die Merite Prys toekenning ontvang in die 2025 RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV.
0: Welkom terug. Ons maak nog musiek hier in u eie keuse. Charles Rudolph in Uppington kry vir ons die tweede deel van vanmiddag se program in die gang.

En ons gaan luister na die overture tot Richard Wagner's opera Die Vleende Hollander. Het word uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees en Herbert von Karajan is die dirigent.

Dit was die Berlynse Filharmoniese Orkees. Die man in beheer was Herbert von Karajan met die overture tot die Vleende Hollander, 'n opera deur Wagner. Nou vir 'n stukkie eg Skotse musiek. En dis dankse jou versoek Pieter Groewe. Jy luister al die pad vanuit Denver in Colorado. Ek neem aan, jy is dan eerder ingeskakel wanneer die herhaling uitgesaai word. Dit is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 Suid-Afrikaanse tyd. Dis dalk 'n meer geleë tyd vir jou, maar hoe dit ook al sy, hierdie is Ella Roberts en sy sing The Bonnie Banks of Loch Lomond.

The Bonnie Banks of Loch Lomond. Ons het geluister na die stem van Ella Roberts. Drini Ferreira, dankie vir jou luisie. Ek het hierdie een gekies. Dis 'n komposisie deur Erik Satie, sy Gimnopédie nommer 1. Jy nooi vir San en Rita om saam te luister na die spel van Katia Buniatishvili.

Katia Buniatishvili met Satie se Gimnopoedie nommer 1. Ons gaan afsluit. Ons almal ken daai groot Toutou treffer, Africa. Maar Jacques Eysel in Pretoria, jy het hierdie opname onder my aandag gebring. Dit is deur Voiceplay. Hulle is 'n a cappella groep van Orlando, Florida. Hulle bestaan uit Eli Jacobson, hy's die eerste tenor. Die tweede tenor is Cesar De La Rosa. Die bariton is Jay Nonny. Die man wat die perkussie geluide maak, onthou hierdie is heeltemal a cappella, daar's geen instrumente by betrokke nie. Dis Lane Stein en hy wonderlike basstem wat ons nou gaan hoor is Jeff Castellucci. Luister bietjie na hulle opname van Africa.

0: Dit was die a cappella groep Voice Play, se opname van Africa. En dit is waar ons moet afsluit op hierdie sondagmiddag. Baie dankie vir die saamluister. Jou versoeke is welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. En die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons kuier binnekort weer saam. Mooi bly en totsiens.
1: Het jy ooit 'n stem gehoor en skielik voel dit of jy teruggevoer word in tyd? 'n Nuusbulletin, sportoomblik, radiodrama of 'n liedjie wat herinneringe laat herleef. Welkom by die SABC Radio Argiewe, Suid-Afrika se lewende klankerfenis. Van Springbok Radio en Radio Bantu tot die stemme van al 19 SABC radiostasies, meer as 'n eeu se stories, tale, musiek en geskiedenis. Ontdek die verlede by SABC Radio Archives op die SABC webwerf of skakel 011-714-2718. SABC Radio Argiewe. Ons verlede praat nog met ons.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Adèle Jacobs. Sy is die afdelingshoof van professionele dienste by die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of soos ons dit sommer noem die SAOI. Ons praat vandag oor moeilike gesprekke tussen ouers en onderwysers. Ons praat spesifiek oor wanneer daai gesprek moeilik raak. Adèle, waarom is gesprekke tussen ouers en onderwysers soms so moeilik, veral wanneer dit oor 'n kind se uitdagings gaan?
1: Trekpunt is dat beide die ouer en die onderwyser eintlik dieselfde doel het. Albei wil hê die kind moet gelukkig wees en dan ontwikkel en sy of haar potensiaal bereik. Die uitdaging is soms dat ouers en onderwysers die kind vanuit verskillende perspektiewe sien. Die ouer ken die kind se persoonlikheid, sy agtergrond en omstandighede baie goed, terwyl die onderwyser die kind binne die klaskamer, die kurrikulum en dan die groter groep van die leerders sien. Wanneer ons besef dat albei perspektiewe waarde het, verander daardie gesprek. Dit behoort nie 'n geval te wees van die ouer teenoor die onderwyser of die onderwyser teenoor die ouer nie. Dit behoort 'n gesprek te wees waarin ons saam probeer verstaan wat die kind nodig het. Ek dink ook dan verder is belangrik om te erken dat hierdie gesprekke emosioneel kan wees. Vir 'n ouer is dit jou kind. Jy hoor nie altyd jou kind sukkel met iets nie. Jy kan dit maklik ervaar asof iemand iets oor jou kind of selfs oor jou as 'n ouer sê. Aan die ander kant is onderwysers ook mense en hulle spandeer baie ure met die kinders en raak betrokke by hulle. Wanneer 'n ouer dan 'n onderwyser se optrede bevraagteken, kan dit die onder vir die onderwyser voel dat sy of haar professionele integriteit bevraagteken word. En daarom is die manier waarop ons die gesprek begin so belangrik.
0: Adèle, kinders spandeer 'n groot deel van hulle dag by die skool, baie keer meer as wat hulle by die huis spandeer. So hoe belangrik is 'n onderwyser se waarneming van 'n kind?
1: Dis baie belangrik. Onderwysers sien daai kinders daagliks binne 'n groep oor 'n lang tydperk en dan ook in verskillende situasies. Vanuit hulle opleiding en ervaring het hulle ook 'n waardevolle perspektief op wat tipiese gedrag vir 'n bepaalde ouderdomsgroep en 'n klaskameromgewing is. Wanneer 'n onderwyser dis bekommernis met 'n ouer deel, kom dit nie noodwendig uit 'n plek van kritiek nie, maar juis uit 'n plek van omgee. Dit is natuurlik ook belangrik dat die onderwyser nie aannames maak nie. Hulle moet by konkrete waarnemings en voorbeelde bly. Ons kan byvoorbeeld sê, ons merk dat Johan sukkel om instruksies met meer as een stap te volg, eerder as om te sê Johan het waarskynlik 'n aandagprobleem. Ek dink dit is waar ons mekaar soms moet ruimte gee. 'n Kind kan by die huis heeltemal anders wees as by die skool. By die huis is daar dalk een kind, twee ouers in 'n bekende omgewing. Maar by die skool is daar 25, 30, 40 kinders in 'n klas, daar's wagtye, daar's reëls, akademiese druk, sosiale interaksie en natuurlik baie meer stimule. Dit beteken nie die een omgewing is die waarheid en die ander een is nie. Dit beteken bloot dat die gedrag deur die konteks beïnvloed kan word. Daarom moet ons versigtig wees om nie te vinnig te sê my kind doen dit nie, dis is die onderwyser verkeerd of die onderwyser sê dit. Dis is 'n definitiewe probleem. Kom ons vra eerder wat gebeur presies? Wanneer gebeur dit? Hoe gereeld gebeur dit? Wat help en wanneer werk dit beter?
0: Ja, dit is altyd so belangrik 'n mens praat oor die kind, alhoewel die kind mos nou diep in jou hart lê en alles wat hulle van jou kind sê, vat jy so persoonlik op, maar hulle praat oor die kind en ons wil albei die beste vir die kind hê. So, wat as 'n onderwyser 'n probleem met 'n kind se gedrag identifiseer, maar die ouers sê my kind doen dit nie by die huis nie. Ek dink die eerste groot oproep wat enige ouer maar kry want alle kinders doen dit, is jou kind byt ander kinders. En dan sê maar my kind byt niemand by die huis nie, wat gaan aan?
1: Dit kan gebeur want kinders kan in verskillende omgewings verskillend optree. So by die huis kan die kind rustig en gemaklik wees, maar in 'n groot groep by die skool sukkel hulle met impulsbeheer, sosiale interaksie of die hantering van instruksies of selfs andersom. Maar dit beteken nie dat die ouer of die onderwyser verkeerd is nie. Dit kan eenvoudig beteken dat hulle verskillende kante van dieselfde kind sien. Dink die belangrikste is om nie in 'n stryd te beland waar ons sê wie se weergawe is reg nie. Kom ons vra eerder wat sien julle by die skool? Wat ervaar ons by die huis? En wanneer ons daardie inligting saamvoeg, kry ons dikwels 'n beter prentjie van wat met die kind aangaan.